で、今日雨が降ってない、それだけでなんか嬉しい気持ちになりますね。不思議なもんです。まあ、いろんなものがこう冷たくなって感じられる時期ですけども、おとといには北海道の旭岳で初冠雪が観測されたということですね。初めて山頂付近に雪が積もったということで、まあ、これから徐々に冬に向かっていくということになりますが、10月1ヶ月間大体どんなお天気なのかというお話をしますと、もちろん台風、あと秋雨のシーズンというのは続くわけなんですけれども、全国的にですね、まあ、数日といった周期で天気が変わって、平年に比べて晴れの日が多いそうですよ。10月は良かったですね。あと太平洋側、特に東日本ですね、非常に雨が多かったですが、で日照時間が少ないということで、葉物の野菜なんかに影響も出てますが、そういったものの可能性、雨が多いとか日照時間が少ないという可能性は小さいということだそうです。ちょっとホッとしますね、これね。西日本ではどうかというと、まあ、7月から9月まで降水量が少なくなってまして、10月もそれほど降るわけではないということで、やはり水が、そんなに豊富にあるわけではないというところから、まあ、節約していかないといけないという状況ではあるようなんですね。まあ、そんな中ですね、プロ野球では阪神が昨日球団初セリーグ連覇を達成いたしました。おめでとうございます。広島市マツダスタジアムで行われましたデーゲーム、これでは広島に負けましたけれども、2位の巨人が負けまして、8回目の優勝が決まったということですね。で、1リーグ時代を含めて12回目の優勝だそうでして、2リーグ制になった1950年以降、宿敵巨人を2位に抑えて頂点に立ったのはなんと初めて。これもまた喜びひとしおなんでしょうね、タイガースファンは。で、藤川球児監督がですね、涙を浮かべて、もう声を詰まらせながら、まず苦しかったと。いやー、なんだかね、そういう思いなんですね、監督さんって大変ですね。で、とにかく選手たちが笑顔で成績が上がるようにというふうに思っていたというふうに話しまして、もう感無量といった感じでございましたよ。で、広島戦でしたので、その後選手はですね、広島市内のチームの宿舎で巨人戦を観戦していたそうでして、優勝が決まって大歓声が沸き起こったと。いや、嬉しかったでしょうね。そこからまあ例のビールかけですね。で、お揃いの優勝記念 T シャツを着て、もう満面の笑みでビールをかけ合ったということになりますが、同時に道頓堀川ですね、私は気にしていたのは恵比寿橋、ファンの飛び込みを警戒しまして、警察官がずらりと並んでいたそうですけれども、優勝を決めた直後あたりからですかね、橋の周辺から何かの人が相次いで川に飛び込んだということだそうです。警察官出てるわけですから、やっちゃいけないってことはもう分かるはずですし、警察官出てなくても分かるとは思うんですけど、もうよしなさいと言われてももうやめないというんでしょうか、でもやめさせようもないっていう部分もありますよね。で、これ決して褒められたものじゃないわけですけども、まあ気持ちもね、分からなくはない部分があるというふうにも言えるから、余計に厄介な感じがしますね。で、この飛び込みっていうのは、タイガースファンのタイガース愛、愛情表現なんでしょうね、きっとね。そうとしかもう取りようがないですもんね。いわゆる一つの、愛の形というんでしょうか。ゲッ

0: 2018年ですね、ミーシャフィーチャリングヒデグリーン、愛の形でした。
1: モーニングコミュニティ、
0: さて時刻は9時10分を回りました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔から人気の青汁、青汁満載をご紹介します。今日は青汁満載15袋入りお試しサイズを税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。10月に入りました。食欲の秋です。秋の味覚、旬を美味しく召し上がってますか？食事というのは美味しくバランスよく取りたいものですけれども、ふと気づくとちょっと野菜が足りていないかもなんて思うことありませんか？野菜は健康のため、健康寿命を伸ばすために1日 350g 以上摂ることが推奨されています。ただ実際に私たちが1日に摂れている野菜の量は平均 258.7g、 かなり不足しているんですね。そこでおすすめなのが、毎日の野菜不足の解消をサポートしてくれる笑顔の青汁満載です。なんとコップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです。その量はビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分に相当します。これだけの量をスーパーで買うと1700円くらいかかってしまうんですよね。でも笑顔の青汁満載なら、毎日たくさんの野菜を買い込まなくっても、たったコップ一杯でこれだけの野菜の栄養素を手軽に補えるんです。そんな青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。そこに厳選した18種類の健康グリーン素材がたっぷりブレンドされています。健康グリーン素材には青汁の定番ケールをはじめ、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄で古くから健康のために重宝されてきた長命草というパワーあふれる野菜も入っています。普段の食事で18種類もの野菜を食べるのは大変ですが、青汁満載なら水に溶かして飲むだけで野菜の栄養素が手軽に補えます。でもこれだけいろいろな野菜が入っていると青臭さが気になりそうですよね。ご安心ください。青汁満載は抹茶と緑茶もブレンドされていますので、青汁特有の青臭さが少なく、すっきりとした抹茶風味に仕上がっています。そんな笑顔の青汁満載は累計販売杯数が1億5000万杯を突破しました。これは本当にすごい数字ですよね。では笑顔の青汁満載、私も飲んでみたいと思います。作り方はとっても簡単です。まず1袋をコップにさーっと入れます。粉末状のものですね。そしてそこに水を注いで溶かせば出来上がりです。では溶かしてみましょう。スーッと溶けていきますね。見た目は綺麗な緑色です。では青汁満載いただきます。美味しい。苦味もありませんし、すごく滑らかな喉越しでとても飲みやすいですね。青汁満載は水で溶かして飲むと自然な甘みを感じられます。お湯で飲むとやや渋みが感じられますので、食事の時に青汁満載をお湯や温かいお茶に溶かして飲むのもおすすめです。これなら青汁が初めてという方も美味しく飲めると思いますよ。そんな青汁満載は笑顔の調査で飲んだ方の実に 97.7% が美味しいと答えました。さらに今年2月、食の専門家が審査するジャパンフードセレクションで見事最高評価のグランプリを受賞。その美味しさがプロの審査員からも絶賛されたんです。 今日は青汁満載の美味しさをまず手軽に実感していただきたいということで、今番組を聞いていらっしゃるあなたに青汁満載15袋入りお試しサイズをなんと特別価格500円でご案内します。今すぐお電話ができるようにお手元にメモやスマホのご用意をお願いしますね。この後フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしていきますよ。準備はよろしいでしょうか。それでは美味しく手軽に野菜不足の解消をサポート、笑顔の青汁満載お試しサイズ1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。定期お届けコースではございません。味に自信があるからこそのおすすめ、まずは1回お試しください。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、0120の後に159が2回ですね。お届けや返品についても笑顔まで、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。青汁満載、自信の美味しさをこの機会にぜひ味わってみてください。では最後にもう一度だけお伝えしておきましょう。美味しく野菜の栄養素が補える笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたの一言をお忘れなく。

0: いにしえの坂式人の言霊がせちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび。
1: あまた旅、
0: 今週は要さくで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。よさくなんでか。10月4日は演歌歌手北島三郎さんの誕生日。代表曲の一つが78年の予作でございました。サブちゃん今年で90歳おめでとうございます。やっはー。そこで予作で始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは2469番弟子木のぎり読んでくれました。よさくで始まる五七五の川柳
2: ブイヤブブブブブイ。
0: 酔うとすぐ騒いで脱ぐのが癖の人。私の経験上ラグビー部出身の方に多いように思います。5129番弟子週末のバイオリン弾きも読んでくれました。よーさーくで始まる五七五の川柳
3: みひひやーみひひ。
0: 呼び出し音3回鳴らすと来るおかん。1回2回は聞き流しますからね。そして1934番弟子ミスターブルークロスも呼んでくれました。予作で始まる五七五の川柳
4: みやび。
0: よく見ると鮭を加えたクマがいる。木の彫り物です。6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。予作で始まる五七五の川柳
4: みやび。
5: よう来たな、ささ地下を寄れ、苦しゅうない。
3: いた。
0: そして6563番弟子なにわのポーチも呼んでくれました。予作で始まる五七五の川柳みやびん。寄せ書きをサランラップでくるむ人いるいる。そしてそういうお店がある。結構油が飛ぶとなんか油染みちゃうからさみたいな。
6: OKOKOK。
0: ラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。予作で始まる五七五の川柳
3: みやべ。
0: 400円サンマのためなら悔いはない。不審物を召し上がりましたか。3011番弟子ひろきも呼んでくれました。よーさーくで始まる五七五の川柳めええええやあべえええ。よく洗い殺菌しないと臭くなる。そうなんですよ、ものすごい匂いになっちゃうんですよね。何が。そして1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。よーさーくで始まる五七五の川柳
3: やべ
0: ー。ヨネスケが3度も飯を食いに来た。個人的にでしょそれ。6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。予作で始まる五七五の川柳
3: みやべ。
0: 酔うとすぐ騒ぎ起こして管を巻く。もう酒癖。そして2143番弟子源五郎も呼んでくれました。予作で始まる五七五の川柳
4: べええやおべえ。
0: 夜更けまで酒飲みながら食うポテチ。カウチポテト族。 そして3193番でしておでんが好きなでんでんも呼んでくれました。よーさあ今日で始まるガシチガール戦略みやび妖怪も参加している草野球。
7: ちょっと人が足りないそうなんです。
0: そしてこれにちょっと関連しそうなのが5130番でシェミちゃんの
8: ビャベイ。
0: 妖怪が皿洗いする串カツ屋。
7: お店で人が足りないそうなんです。
0: そしてさらにこれも関連しそうなのが1232番でシサボテンパンチのミヤベ。米子から境港に来る妖怪。
7: 骨費が出ると聞いたんです。
0: そしてさらにこれも関連しそうなのが1394番弟子ちんたらちまきの妹のべやべ。
9: 妖怪め、さては貴様が黒幕か。
7: いや人が足りないって聞いたんです。
0: はい、妖怪シリーズでございました。829番西 M ランドも呼んでくれましたよ。さあクーで始まるガーシッチガラセンディミヤベ。予約日が3年先の串カツ屋。もう大人気。ラジオネームきなこ飯さんも呼んでくれましたよ。さあクーで始まるガーシッチガラセンディ
8: ミヤベ。
0: よそ見して咲いてる花を靴で踏む。
7: ダメダメ、よそ見しちゃう。
0: 5112番弟子ユカライオハートも呼んでくれましたよ。作で始まるガシチガラセンニャビエエヤアビー。ヨギ坊でさっきの決意が崩れ去る。もう気持ちよすぎて人をダメにしてしまいますからね。102万弟子ショーのおかんも呼んでくれました。要作で始まるガーシチガーラセンリア
8: ビアベイ。
0: 4歳で3の段までククを言う。すごい。5106番弟子ガラケーだった称号も呼んでくれました。要作空で始まるガシチガラ川柳アミアイアアベ。良い子にはサンタがきっと来るはずよ。はーい。ラジオネーム笑い上子さんも呼んでくれました。要作空で始まるガシチガラ川柳
10: やばい。
11: 横切ったさーっと感じる黒い影。
0: あ、お父さんだったの。1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。よーさーくで始まるガーシチガーの戦略ビャベー。よもぎ餅、桜餅、さらに草団子。もう甘党ちゃん。そして新おーっと BGM 変わった。次ラストだ。新温泉卵さんも呼んでくれました。よーさーくーで始まるガーシチガーラ戦略
8: ビーヨービ
11: ー。予想では30万はくだらない。
0: 確かにそれぐらいしそうですよね。何が。以上が予作で始まる五七五の川柳みやびでございました。ここで来週の3文字発表。来週の3文字はこすぎ、こすぎなんでか。10月11日はアクション俳優ケイン小杉さんの誕生日。1974年生まれ、今年で52歳になられます。それではお名前からいただいて、小杉。
12: あはー
0: 小杉で始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。3文字何だか分かんなくなっちゃったなという方はみやび沖縄慎吾の X、旧 Twitter または YouTube 慎吾でポンでご確認をよろしいでしょうか。ではそのみやび沖縄慎吾が読みました、よさくで始まる五七五の川柳みやべー。羊羹を3センチだけくれた孫。よく焼いたサンマを噛まずに食ってみる。夜なのにサングラスして来るお客。
10: おいしょまっちゅ。

今年リリースの EP ブルーアズザレインからサテンスカイラインサービングオンバーボンでした。時刻は9時39分を回っています。残り9時台の時間が5分を切りましたね。ではまず先週の番組の感想をいただいておりますのでご紹介します。5100番弟子どんぐりコロコロから先週の AI のコーナー歌ってちょんまげの3曲ユーロビートバージョン更新曲マーチバージョン演歌バージョンどれも全部めっちゃ良かったです。特に子どもたちの更新曲は秋晴れの運動会の風景が見えてきそうでほっこりしました。その3曲に感動していたらさらに番組で放送されなかった5曲も YouTube にアップしてくださりすっかり15夜を過ぎてもにハマってしまいました。新月三日月上限15夜下限みそかずきなど月の名前だけの歌詞でこれだけの多種多様な雰囲気の曲は何度聴いても素晴らしい、楽しく何回も聴かせていただきました、視聴回数の半数は私かもしれませんと。職場で一緒に YouTube を見ていたスタッフさんもお月様推しの方で、今回すっかりこの動画にハマってしまい8曲入りの CD が欲しいと言っていました。師匠8曲続けて聞きたいですと。聞かせることは動画上作ることはできますが CD の発売はその予定は今のところありませんし発売とか大変そうでちょっと私そういうめんどくさいことはちょっと苦手です。はい、なんかまとめて聞けるように考えますので、はい、実はその番組で発表していないバージョンが結構あるんですよ。今日もですね全部はとてもじゃないですけども時間が足りなくて紹介できないので10個作ったうちのまあ3つ4つとかそんな感じなんです。毎回ラジオネーム直旅さんから先週の番組に関して AI で遊ぼうのコーナー演歌バージョンがしっくりきました。日本人だからかな。この間から演歌バージョンっていうのを作ってみて意外とねやっぱり作ってみてわかりますよ。やっぱ日本人なんだな、なんかそんな風に思っちゃいましたよ自然にね。まああと年齢的なものもあると思いますけども。そして5130番でシエミちゃんからは敗者復活プレゼントが届きましたというメールがご丁寧に届いております。9月1ヶ月

0: 月間リクエスト松竹梅の実曲には選ばれたけれどもフルコーラスではかからなかった、松竹梅にはなれなかった方々全体まとめて、その中から5人の方に番組イメージ画像を敗者復活プレゼントとしてお送りいたしました。その中のお一人ということになりますね。番組のイメージ画像にですね、送る方のお名前、それからそのリクエストが一応実曲の中に入っていた、採用されたオンエアの日ですね、それを私が、記入しまして、そのカードをメールで返信するメールに添付してお送りしているという形でして、でメッセージ続き、およそ半年ぶりにいただく、敗者復活カード、早速写真用紙に印刷、この間いただいたオンエア記念画像と入れ替えたいと思います。これまでの画像は全部ファイリングして大切に持っていますと。いや、そこまでしていただけるとね、本当にありがたいですよ。まあ、一応私がこういう感じのものを作りたいなと思って AI と一緒になって作っている画像ということになりますので、私の気持ちも入ってますんでね、そういった意味では。あとはその最後にお名前なんかもわざわざそのデジタルのものの上に上書きして手で書いたハンドライティングのもののデジタルを加えた形でお送りしてますので、まあ、1枚しかないということになりますね、このように。そして5138番弟子マロからエピソードメッセージ、先日孫たちの動画が送られてきました。お母さんが留守で不安になっている弟の手をお姉ちゃんが両手で包み込んで優しく見つめているところで、いつも弟に叩かれて泣かされているお姉ちゃんなのに4歳にしてこんな母性が芽生えているんだなと、見ているだけであったかい気持ちになりました。再来週会えるのでお姉ちゃんをたっぷり甘やかしてこようと思いますと。お姉ちゃんが弟くんの両手を包み込んでいる映像、いやなんかもう天使に見えちゃうかもしれませんね、そういうのね。いや可愛がってあげてくださいね、お姉ちゃんもね、弟くんもね。メッセージの紹介続きは10時から。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: A-Team! ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康
1: 向上委員会。改めまして伊藤です。そして
0: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今日はですね、医療機器に認定されている超高機能なある特別な靴下をご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。こちらの開放ソックスはですね、一般医療機器として有名なんですけれども、最近着る医療機器とかよく聞きませんか？
0: あ、聞きます聞きます。
1: ですよね。でこれはそのソックス、いわゆる靴下バージョンの一般医療機器なんです。
0: お
1: なんとね、この医療機器開放ソックスには7つの秘密があるんです。
0: 7つもですか？
1: まずはね、1つ目です。一般医療機器としての機能、血行の促進とむくみを軽減してくれます。須藤さん、むくみってどうです？悩んでますか？
0: ものすごい悩んでますよ。
1: この着圧式開放ソックスは適度な締め付けによってふくらはぎに多段階で圧をかけています。でその結果、まずは血行促進をさせてくれるんですね。で血行が促進されると足のむくみが軽減されると、そういうメカニズムになってるんです。
0: わあ、血行促進は嬉しいですね。
1: はい。で次に、疲れを軽減するという効果もあります。
0: え、靴下を履いて疲れって取れるんですか？
1: 取れます。なぜね、医療機器ですから。
0: あ、
1: 血行が悪いと足に老廃物とかが溜まってむくみや疲れの原因になっちゃうんですね、
0: うんうん、
1: でそれをこの着圧式開放ソックスでちゃんと流してあげると、血液や栄養が体にちゃんと巡るようになって、自然と疲れも軽減されていくんです。
0: それは夢のような靴下じゃないですか。
1: はい。続いて、夜のトイレ問題について、いわゆるね、夜間頻尿対策、これにもおすすめなんです。
0: え、そうなんですか？
1: はい。実は夜トイレに何回も何回も起きちゃうっていうのが、足がむくんで足に水が溜まっているからっていうのが原因なんです。
0: 知らなかった。
1: はい。でそれが夜寝てる間に体に戻っていってしまって、それを排出するためにトイレに起きてしまうんですね。だからこの着圧式開放ソックスを日中に履いておいて、ふくらはぎを正常な状態に保っておくと、夜にね、トイレに起きることなく朝までぐっすり眠れるというわけなんです。
0: じゃあ夜何回もトイレに行きたくないんだったら、この靴下を履けばいいってことですね。
1: その通りなんです。例えばね、夜ね、4回とか5回トイレに起きてた人も、この開放ソックスを履いたら全く起きなくなったらしいですよ。
0: それすごすぎません？
1: あとは夜起きちゃうで言うと、むくみによる足のつり、これもね、この着圧式開放ソックスを履いていればなんと対策できちゃうんです。
0: え、足のつりまでですか？
1: そうなんですよ。実はね、足がつっちゃうのって、足がむくんでいたりとか足が疲れてたりすることが原因になっていることもあるんですね。
0: そうなんだ。
1: だから昼間ちゃんとこの開放ソックスでふくらはぎをきちんと整えておけば、あの夜の辛い足のつりがね、起きなくなるんですよ。
0: え、本当ですか？
1: はい。
0: だって私、昨晩も突然ね、あの足がピキってなって、
1: はい、
0: いったーってなることがあったんですよ。
1: うんうん。
0: でもあれがなくなるってことですよね？
1: そうなんですよ。この開放ソックスを履くと、夜ね、トイレも行かなくなる、夜中でも足もつらなくなる。だからね、これをね、ある人は奇跡の安眠ソックスって呼んでましたよ。
0: それはすごいですね。
1: はい。
0: なんかこれ最高じゃないですか？
1: 最高ですよね。で続いての秘密が、この開放ソックスを履いてると、なんとね、歩きやすくなるんですよ。
0: え、靴下履いて歩きやすくなるってあるんですか？
1: それがね、この着圧式開放ソックスは特殊なゴム、そして特殊な編み方をしていて、独自の柔らかな圧が形成されてるんですね。でこの開放ソックス履くと、その圧がくるぶしにジャストフィットするんですよ。そうすると足首があるべきところに固定されて、格段に歩きやすくなるんですって。
0: そうなんだ、すごいですね。
1: はい。年齢を重ねるとね、足首の関節が結構グラグラになってきて、ちょっとした出っ張りとかでつまずいたりとか、歩いてる時にね、足の着地がうまくいかなかったりってするんですよね。
0: あー、なるほど。
1: そうすると結構ね、転んだりするっていうことがね、多いんですよ。
0: それはなんか大変ですね。
1: はい。実はね、僕の祖母も転倒が原因で骨折しちゃったことがあって、それが原因でね、入院してしまったんですね。
0: うん。
1: でその後みるみる元気がなくなって、そのままちょっと亡くなってしまったってことがあったんですが、故にこの転ぶという行為、これね、侮っちゃいけないんですよね。
0: 確かに私の祖母も実は同じで、うんうん、原因で亡くなってしまったんですけど、
1: はい、
0: 転んで骨折してそのまま弱っていっちゃうっていうのはもう私も見たので、やっぱり、うん、多いと思います。
1: ですよね。だからこの歩きやすくなる、そして転びにくくなる開放ソックス、そこもとても評価されていて人気なんですね。
0: 今いろいろ教えていただいてこれで6個出ましたよね。
1: はいはい。
0: 最後の秘密は何ですか？
1: 最後はねズバリ履きやすさです。この着圧式開放ソックスはとにかく柔らかくて履きやすい。須藤さんちょっとこちらに物があるんで履いてみてもらってもいいですか？
0: はい。お、すごい。確かに生地が柔らかいですね。
1: はい。
0: すごい伸びます。
1: うんうんうん。
0: 今ちょっと履いてみますね。
1: はい。
0: おおおお。あ、すごい。もう履けました。
1: 早い。
0: なんか普通の硬いソックスと全然違いますね。
1: うんうんうん、
0: なんかこう緩やかな圧がこうふくらはぎをこうサポートしてくれてる感じがあって、
1: はい、
0: これは確かにずっと履いてられそうです。
1: でしょ。こんなに履きやすいのに効能効果ね、もちろんしっかりあります。
0: そうなんだ。
1: なんせ履く一般医療機器ですからね。じゃあ最後にちょっと覚えてるか復習したいと思います。着圧式開放ソックスの7つの特徴述べてください。
0: はい、覚えてます。いきますよ。
1: うん、
0: まずは一般医療機器としての効果効能、血行促進、むくみを軽減する、疲れを軽減する、
1: はい、
0: それから夜間頻尿の対策ができる、そして夜の足のつりの対策ができる、
1: はい、
0: そして転びづらくなると、
1: うん、
0: 最後にめちゃくちゃ履きやすい、
1: はい、
0: いやこれ夢のような靴下じゃないですか。
1: いや須藤さん

0: 100点満点です。素晴らしい。
1: ただこれすごすぎますけど、結局ものすごいお値段高くて全然買えるお値段じゃないとか、そういうのはやめてくださいよ。
0: はい、そちらもお任せください。7つの秘密が隠されている男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。ただし、なんと今回特別おまとめ割というものがございます。
1: おまとめ割ですか？
0: はい、ぜひね、3足組でのご購入を私はお勧めしています。その場合、通常6600円のこの開放ソックスがなんと1足あたり驚きの3930円になっちゃうんです。
1: ちょっと待ってください。3000円台になっちゃうんですか？
0: はい。
1: それは安い。
0: これね、一般医療機器ですからね。例えば、着る一般医療機器とかって、全然1万円超えるものいっぱいありますよね。
1: うん、まあ、結構ありますよね。
0: それがなんと今回ね、3000円台ですから。
1: いや、そう聞くと安く感じます。
0: はい。しかも、3足組でご購入いただいた場合は、送料990円を開放さんで負担してくれて、なんと送料も無料でお届けいたします。
1: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか？
0: はい。
1: いや、これは絶対3足組がお得ですね。
0: はい、そして今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みお問い合わせ先です。 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円以内になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器です。ご使用にあたっては使用上の注意をよく読み、正しくお使いください。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: 眠っている高級オーディオ売るなら今、トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も、全国無料出張。 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さん。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、はい、今日はだいぶ整備が進んできた AED のお話をしたいと思うんですけど、
0: はい、
1: AED 現在どれくらい使われてると思います？
0: AED ですか、うん、このスタジオの外にもありますし、はい、まあ、駅とか空港などでもよく見かけるんですが、うん、実際どれくらいの台数があるんでしょうかね。ちょっと私にはわからないです、うん。
1: 日本では現在およそ50万台以上が導入されたと推計されています、
0: はい。
1: まあ、私たち一般市民が目にするボックスに入っているものから、まあ、救急隊員が救急活動で使用するものも含めて、まあ、数の上ではアメリカを上回っていると言われていますね、
0: はい。
1: でも実際に活用されている割合は決して高くない、そこが問題なんですね。
0: 使われない理由としてやはり考えられるのは、うん、AED の役割がよくわからないことと、うん、また使ったことで命に関わる事態になったら心配だからというのがあると思うんですが。
1: そうなんですね、まあ、多くの方は心臓の具合が悪くて倒れている方にですね、上から力を加える心臓マッサージとか、
0: うん、
1: まあ、電気ショックを与える AED を使うとむしろ具合が悪くなってしまうんじゃないかとためらっちゃうんですね。
0: はい、だからそこにあっても使わないんですよね、
1: うん。公益財団法人日本心臓財団のホームページにデータが出てるんですけれども、
0: はい、
1: 心停止が目撃された際に AED が利用された件数はわずかに 3% なんです。それでも AED を利用したケースの 45% は救命されたということですので、まあ、使わなかったケースと比べると圧倒的に生還率が高いっていうことですね。ですので身近にあったらぜひ活用したいですね。
0: はい、まあ、講習を受けたり資格がないといけないというわけではないんですよね。
1: はい、AED を使うための特別な資格はありませんし、できれば講習の機会があったらぜひご参加いただきたいんですけれども、
0: はい、
1: 基本的に AED は誰でもいつでも使える設備だっていうことなんですね、
0: うん。
1: 大事なこととして AED によるショックが必要かどうかは AED 自体が判断してくれるということを覚えておいていただきたいですね。
0: はい、まあ、機械を装着してショックを与える前に診断する機能があるんですよね。
1: そうですね、 AED を使った方が良いかどうかの診断を含めて AED の使い方自体も音声でガイドされるタイプのものが整備されています。ですのでそのガイダンスに従って、まあ、勇気を持ってやっていただくことが大事ですね、
0: はい。
1: 特に大規模災害時では救急車がすぐに来てくれるとは限りませんからね、
0: うん。
1: もう目の前に具合の悪い人がいて急な判断に迫られることも考えておかないといけませんね。
0: 坪川さんはそういう経験ありますか？
1: 私も2度ばかり目の前で心臓の具合が悪くなった方に遭遇したことがあります、
0: うん。
1: まあ、幸いどちらもすぐ救急車が来てくれて無事に救命されたんですけれども、
0: はい、
1: まあ、これから高齢化がますます進むとずっと身近な問題になっていくでしょうね。
0: 日本心臓財団のホームページはいろいろな情報が分かりやすく整理されてますね。
1: そうですね、皆さんも一度ご覧いただけるとありがたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
1: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
2: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
0: これからも一緒だね。
1: やっぱり一緒は嬉しいね。
2: すべての人に移動の喜びを。
3: 茨城トヨペット。
4: そういえば献血やったことないな。
5: 考えてみた。
6: 献血ってなんで必要なんだろう。
5: 調べてみた。
7: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
8: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
7: 日本赤十字社。
9: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
10: 76.2FM パラルーン。
11: おは、こんばんちは、シンゴです。シンゴズレディオショー、グッモニー。時刻は10時を回りました。ではここで今週のエピソードメッセージ一つご紹介しましょう。1505番弟子ファイアボール GT から、先日先輩たちと久々にカラオケで熱唱しました。最近 CM でおなじみのわずか数秒の博多の塩をどれだけうまく歌えるかという博多の塩バトルが流行ってるようで、みんなで挑戦したら、なんと先輩の一人が88点を出し、ポテト無料券をゲットしました。力いっぱい叫ぶのがいいのか、何かうまく歌う裏技があるのか、みんなで終始その話題で盛り上がっておりました。最近カラオケにそういうのがあるんですね。なんとなくなんか週刊誌の記事で読んだような気はするんですけど、それがカラオケだったかどうか記憶が定かではないんですが、

でしかも高得点するとお店から何かもらえると、ポテトの無料券とか、そういう状況ですか今。これみんなやるでしょうね。コツはあるんですか本当に。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます遊びます遊びます。難しい言葉を AI に分かりやすく訳してもらう訳してちょんまげ、いろんな言葉を歌詞にして AI に歌ってもらう歌ってちょんまげ、いきましょう。今週も今回のテーマはなんと二十四節気なんですね。二十四節気っていうのは春夏秋冬四季を6つに分けたもので24なんですね。 6×4、まあ、4×6 で四六の24、二十四節気ということになります。大体15日おきぐらいに来るんですね。で春夏秋冬それぞれが立春立夏立秋立冬で始まるという感じで、例えばあの丸いケーキがあるとしたらですね、それを縦と横で4つに切りますね。で右上が春、右下が夏、左下が秋、左上が冬と、まあ、そういうふうに考えると、その例えば上の春の部分を6つに分けるわけですから、ショートケーキよりもさらに薄い、そういう感じになります。細かいというんでしょうかね。でこの二十四節気とか、あと七十二候ってもっと細かい、さらに3つに分けたものもあるんですけども、そういった細かい分類はやはり欧米にはないそうで、東アジアの農耕文化とか自然から生まれた豊かな表現ということになります。で今回はですね、この二十四節気のイメージを AI と私で川柳を全部に対して作りましたので、それを紹介しながら最後にその二十四節気を並べた歌詞にした歌をご紹介しようと思いますね。ではいきますよ。正確な意味ではなく、もうイメージで捉えてください。まず春のジャンルから、2月4日が立春です。これは春来たと聞いても暖房消せません、そういう感じです。次2月19日頃、雨の水と書いて雨水、雨水とは冬のカチコチ解凍日。3月6日頃、啓蟄、虫たちが穴から出たら春だった。3月21日頃、春分、日が伸びて昼の出番が増えていく。4月5日頃、清らかで明るいと書いて清明、花が咲き春が本気を出してきた。4月20日頃、穀雨、穀物の穀に雨ですね、穀雨来て大地がごくごく水を飲む。以上がまあ春のジャンル。次夏のジャンルに移ります。5月5日頃、立夏、暦では夏なのですがまだ5月。5月21日頃、小さく満ちると書いて小満、小満で庭の雑草絶好調。次6月6日頃、防種、これは稲なんかの穂先に針のような毛がある穀物の種をまく頃って意味なんですけども、防種、田んぼではお米の新人入社式。6月21日頃、夏至、夏至の日は太陽さんが残業中。7月7日頃、少々、小さく暑いと書きます、少々来て暑中見舞いの出番です。次大きく暑いと書いて大暑、7月23日頃、外気温、冷房代も急上昇。以上が夏ですね。次秋のバージョン、立秋、8月8日頃、秋の声、残暑見舞いを出す季節。8月23日頃、諸書、諸書の書は、まあ、書偶なんていう、感じの書ですね。で、暑いと書きます。朝晩に涼しい風がやってくる。9月8日頃、白露、白い梅雨と書きますね。朝冷えて草木がきらり、梅雨化粧。9月23日頃、秋分、秋分に綱引きをする昼と夜、長さが同じですからね。次10月8日頃、寒露、寒い梅雨と書きますが、草の梅雨、冷たくなって冬支度。そして10月23日頃、霜降、霜が降りると書きますね。霜の朝、布団が俺を離さない。で最後冬のバージョンです。立冬、11月7日頃、葉が落ちて木々も冬服準備中。小さい雪と書く小雪、11月22日頃、初雪が山からそっとご挨拶。大きい雪と書きます大雪。

12月7日頃、雪が降り布団の魔力倍になる。12月22日頃、冬至、長い夜ゆず湯に浸かるかぼちゃ顔。小さく寒いと書きます小寒、年が越えて1月の5日頃ですね、寒の入り、寒さが本気出してくる。大きく寒いと書きます大寒、1月20日頃です。寒すぎて家にいらない冷蔵庫。でこうやって二十四節気が一周してまた立春に行くと、まあそういう感じなんですね。はい、正確な意味は自分で調べてください。よろしいですか。はい、ではこの二十四節気を春から順番に並べて、それを AI に歌にしてもらいました。歌ってちょんまげに行きたいと思いますね。今回も新しい、バージョンを作ってみたりしました。まずはですね、初挑戦、このタイトルはですね、 AI が24の調べというふうにつけてくれました。では24の調べのまずソウルバージョン。

0: 72年特撮テレビ番組人造人間キカイダー、オープニングテーマはゴーゴーキカイダー、そしてエンディングテーマは戦え人造人間キカイダー、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。
1: ザ・リクエスト松竹梅。
0: 今週もたくさんのリクエストありがとうございました。その中からひとまず10曲に絞り込みました。その曲を短くつないだフラッシュメドレーをまずお送りしたいと思います。今週の10フレーバーミックス。10フレーバーミックス。

さあフラッシュメドレーでお聞きいただきました10フレーバーミックス、10曲を改めてここでご紹介したいと思います。1曲目、アルバート・ハモンド It Never Rains in Southern California、 放題カリフォルニアの青い空。2曲目、アハ Take on Me。 3曲目、ポルノグラフィティマスクド・カメロ。4曲目北島三郎予作。5曲目原優子恋はご多忙申し上げます。6曲目さだまさし北の国から遥かなる大地より蛍のテーマ。7曲目郷ひろみ哀愁のカサブランカ。8曲目織田裕二&マキシプリーストラブサンバディ。そして9曲目アリスそれぞれの秋。さらに10曲目博士太郎アナザースカイと、以上の10曲が10フレーバーミックス10曲に選ばれております。この中から後ほど3曲のみがフルコーラスでかかります。かかる順番に便宜上松竹梅松竹梅というふうに呼ばせていただきます。

その3曲を予想してみるのも面白いのではないかなと思いますね。で、今回いろんな出来事の中からですね、この1週間のエピソードメッセージに関連した形でリクエストもいただいております。そういったものが選ばれるかどうかは後ほどのお楽しみということになります。毎週1曲だけリクエストはお寄せいただいておりまして、その中から選ばせていただいておりますよ。でですね、プレゼントがあります。フルコーラスでかかった方、松竹梅に選ばれた方には松竹梅カードをお送りしております。ただし時々いらないという方もいらっしゃいますので、フルコーラスかかった方がですね、ご自身でカードちょうだいねというふうにメールをこちらまで送っていただいた場合に、そのメールに添付して返信する方でお送りしている、そういう形のプレゼントスタイルになっております。よろしいでしょうか。ですので焦らずに、10フレーバーミックスに選ばれたからというのではなく、フルコーラスかかってからメールをお寄せくださいね。なるべく早めにプレゼントをそちらにお届けしようと思っております。さあ一体どの3曲がフルコーラスでかかるんでしょうか。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: 今日は交通安全応援キャンペーン、ドラレコ選びの5大ポイントを備えた人気モデルのご紹介です。安全ドライビング、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーをこのお時間100台限定、ホームページのセール価格からさらにお値引きします。ただしこのお値引き、お電話注文限定です。
0: 電話注文ならさらにお値引きですか。
1: はい、
0: 運転するならドラレコをしっかり備えたいですもんね。
1: ね、皆さんがドラレコをつけようって思う理由は、煽り運転対策があるんじゃないでしょうか。ただ煽られやすい運転があるとも言われてます。例えば速度が遅すぎる、これ危険だそうです。
0: それって私は安全な速度で走行しているのにというケースもね、ありそうですよね。
1: そうなんですよ、自分と相手では速い遅いの感覚も違いますからね。で、他にも追い越し車線の走行や無理な進路変更だって思われて煽られる原因になるかもしれないです。で、動揺して記憶が曖昧な時、ドラレコって大事な証言者、私も経験ありますけど、やっぱつけてるつけてないで心持ちも結構違いますので、だからこそ5大ポイントを備えた今日のドラレコ選んでほしいです。
0: その5大ポイントをね、しっかり教えてください。
1: はい、まず1つ目は前後が取れること、これ大事なんです。追突や煽り運転ってやっぱ後ろからが多いです、今日のモデルはバックモニターとしても使える30万画素のリアカメラが最初からセットになってます。で、2つ目は画質です、前方カメラはフル HD 対応、動画でおよそ207万画素、

0: も170度で高感度カメラ採用で夜も強いです。で3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーを搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます、
1: ね、外が暗くなってもそして車を離れている時も証拠が残せるんですね。
0: そうなんです、でさらに取り付けと操作がとにかく簡単っていうのが4つ目です。車のルームミラーにカパッと取り付けてシガーソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がスッキリなんです。でさらに録画はエンジンに連動でデータは SD カードに自動で上書きされていくので設置した後は何もしなくていいですし、映像はミラー部分で確認ができるんです、
1: ね、運転中も邪魔にならないですし、証拠がさっと出せるんですね。
0: そう、これもやっぱ安心感につながっていきますよね。そして最後のポイントはお安さです、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーはメーカー販売価格が2万6280円のところ、なんと1万8380円引き、快適生活のホームページではセール価格税込み7900円です、
1: 1万8380円引きですか。
0: そうなんですが、ラジオお聞きの皆さんには交通安全応援キャンペーン、お電話でラジオを聞いたで、なんと2000円引きになります、税込み5900円、でインターネットだとこのお値段では買えません。
1: お得な今つけておきたいですね。
0: とお急ぎください。先着100台です、安心ドライビング、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフ、税込み5900円、送料代引き手数料別で 12V 車に対応、メーカー保証1年で記録用のマイクロ SD カードは別売りです。対応車種についてはお気軽にお問い合わせください。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ザ・リクエスト松竹梅春ゴズレディオショー群馬にザ・リクエスト松竹梅。では先ほどお送りした10フレーバーミックス、改めて10曲をここで紹介しておきたいと思います。1曲目、アルバート・ハモンド、 It Never Rains in Southern California、 放題はカリフォルニアの青い空、72年のシングル。2曲目、アハ、 Take on Me、 85年のシングル。3曲目、ポルノグラフィティ、マスクド・カメロ、今年リリースのアルバム果実に収録されています。4曲目、北島三郎、予作、78年のシングル。5曲目、原優子、恋はご多忙申し上げます、83年のシングル。6曲目、さだまさし、北の国から、遥かなる大地より、蛍のテーマ、98年のシングル。これは遥かなる大地よりプラス蛍のテーマ、ギター演奏がくっついてるというバージョンですね。7曲目、郷ひろみ、哀愁のカサブランカ、82年のシングル。8曲目、織田裕二&マキシプリースト、ラブサンバリー、97年のシングル。9曲目、アリス、それぞれの秋、80年のシングル。そして10曲目、葉加瀬太郎、アナザースカイ、2003年のアルバム、トラベリングノーツに収録されています。ではこの中からフルコーラスで3曲です。いきましょう。今週の松竹梅。
1: ジンゴーズラディオショー。モーニングシャワー。

0: ザ・リクエスト松竹梅では誰のリクエストだったのかメッセージを紹介していきましょう。松竹梅、まずはアハテイクオンミー、百里番弟子松道館からのリクエストでした。そろそろ学園祭の季節です。私が短大時代に神戸大学のサークルに入っていて、神戸大学の学園祭で焼きそばを焼いたり売ったりとお手伝いに行きました。高野祭ではディスコタイムがあって、テイクオンミーで楽しく踊ったのを思い出しました。リクエストいたします。だいぶ前になるんでしょうけれどもね、85年ですからね、私もほぼ同世代ということになりますけれども、ディスコをやってましたね、学園祭では。今ディスコってないんでしょうね、クラブって言うんでしょ。クラブもあんまりやんないのかな今は。松竹梅竹、これはポルノグラフィティマスクドカメロ6563番弟子なにわのポチからのリクエストでした。先週テンフレーバービックスにぴょこーんと入れていただきありがとうございました。でも諦めきれずリクエストいたします。リベンジ成功。そして松竹梅梅、さだまさし北の国から遥かなる大地より、蛍のテーマ、これは2人からリクエストが来ておりました。1505番弟子ファイアボール GT と6479番弟子隣のトロロ昆布からということで、もちろんこれは倉本壮さんが亡くなったということで、まあ、追悼の意味を込めてのリクエストということでお答えいたしました。来週もあなたのリクエストを1曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。今朝ご紹介するのもまたまた湯煎ですね、お湯ポチャレシピの一つでございます。なんと先イカと春雨のスープ、お酒のおつまみ、サキイカ、あれを使うんですね。材料、サキイカ 10g、春雨 10g、干し椎茸、カットタイプのもの 5g、乾燥人参 2g、水 1カップ、鶏ガラスープの素小さじ 1/2、あとはごま油、お酢、粗挽き、黒胡椒といった感じですが、キッチンバサミでサキイカは細切りにしまして、春雨は長さ半分ぐらいに切ります。で、加熱できるポリ袋に具材を入れまして混ぜます。で、空気を抜きながら袋をねじり上げて上の方を結びます。で、鍋の底にお皿を敷いておいて、お湯を沸かして湯煎、弱めの中火でだいたい5分加熱で、火を止めてさらに蓋をしたまま5分蒸らします。この蒸らすのが重要で、食べる時にごま油、お酢、黒胡椒をかけるということで、火を止めた後ですね、蓋をしたまま蒸らすということで、乾物、乾燥したものにですね、しっかり火が通るんですね。で、サキイカと干し椎茸の旨味がスープに溶け出していきます。そうすると深い味わいになるんですね。サキイカと春雨のスープ、
2: ジンゴーズラディオショー、Good morning。
0: 残りの時間が7分を切りましたね。ではエピソードメッセージ紹介していきましょう。まずこれが5106番弟子、ガラケーだった正午からエピソードメッセージ。9月27日日曜日、先週の日曜日ですね、夜彼女と同棲している息子が2人で挨拶に行くとうちに来ました。事前に訪問の連絡をもらっていたので、およそ察してはいたのですが、2人は結婚するとのこと。嬉しかったんですが、お前大丈夫かと最初に言ってしまいました。そして、10月17日土曜日、相手の家族との食事会を予定。彼女には自分は襟のついた服を持っていないので、ラフな格好で行くからと言っておきましたが、今度の休み服を買いに行く予定です。やっぱね、襟あった方がいいでしょう。食事会緊張するなといただいております。誰もが通る道と言えなくもないんでしょうか。お子さんが結婚なさる、そして先方の親御さんと初めての食事会、これは緊張しますよね。間違いなく何喋っていいんだか分かんないな。そんな感じじゃないんでしょうか。私はまだそういった経験がないので分かりませんが、大丈夫ですって、うまくいきます。5130番弟子、エミちゃんから。 1歳8ヶ月になる孫の動画が送られてきました。お孫さんの動画多いですね、やっぱ最近はね。今回はお父さんが掃除機をかけている隣で短いモップを動かしながら、短いモップを得意顔で真似をしているという動画でした。お父さんが掃除機をかけるのをやめると音が止まってしまうので、スイッチを入れてと言わんばかりにスイッチボタンのところを指さしてリクエストする姿、それを見て随分自分を主張できるようになったなぁと微笑ましく思いました。やっぱ真似したがりますよね、何でもね。掃除だったら掃除の真似をしたがって、で音が面白くってやっていた部分もあるから、止められると止めないでって、まあ喋れたら言うんでしょうけど、指さす、偉いですね、賢いですね。将来は何になるんでしょうかね、お掃除を専門にするんでしょうかね、わかりません、わかりません。2393番弟子チロリンからエピソードメッセージ。今週のエピソード、息子と旦那さん3人で親子揃って初めて映画を見に行きました。なるほど、親子でっていうのはあんまないかもしれませんよね。今回は息子の趣味に付き合うということで、超かぐや姫という映画を見てきました。感想は置いといて、たまには親子で何かするのもいいなと思いました。紅葉がとても綺麗で写真もお送りいたしますと。ありがとうございます。千歳市一気に寒くなったそうで、朝が7度前後、羽毛布団を出したんだそうです。いや、紅葉の写真は本当綺麗でありがとうございました。息子さんとね、一緒に映画を見に行く、まあ、映画に限らずですね、親子3人でやったことないよねということを時々やってみるっていうのはいいんじゃないんでしょうか。あとで思い出になると思いますよ。大したことのない何かね、思い出かもしれませんけど、実際はでもそういう方がね、なんか大切な思い出になるような気がしますよ。3193番弟子、おでんが好きなでんでんからエピソードメッセージ。職場かっこスーパーの常連さんが営む広島焼きのお店に飲みに行きました。また行ったんですか。これも食べてと実家に帰ってきた時のような感じで食べ物を勧められ、飲食代6150円、ご馳走していただきました。またですか。いつも仕事頑張ってるね、ありがとう。こちらこそありがとうございますです。働きぶりをお客さんに見てが見てくれているのは本当にありがたいですと。たまには払った方がいいかもしれないの、念の念の念。5032番弟子、虫くんから。先日小学校のスクールサポート職員として正式に任用されました。よかったですね。これまで就活で苦労してきましたが、家族に支えてもらいながら諦めず頑張ってきて本当に良かったです。そして64歳になって、まさか小学校のリアル美味しい給食を食べることになるとは。いいじゃないですか、給食美味しいですよね。64歳からの新しいスタートを頑張りますと。いや本当に良かったですよ。ちょっと心配してましたよ、私もね、実は。はい、良かったです。無理をせず頑張ってくださいね。学校の先生のまあサポートというお仕事で、まあ、自治体が採用するお仕事のようですね。6531番弟子、アッキー0123からエピソードメッセージ。6歳の長男と4歳の次男の話です。夜中に長男が起きてきて、何をするのかなと思ったら、次男の横に行って布団をかけ

て添い寝。長男は次男がいると安心して眠れるようなんです。はあ、しかしお互い寝相が悪く、数時間後には離れ離れになっておりました。まあしょうがないでしょうね、当然そうなるでしょうけども、大丈夫です、夢の中で手をつないでますから。そこでも寝相悪いかな。そしてこれはラジオネーム鈴名鈴代さんからエピソードメッセージ。今年の8月の誕生日、マイナンバーカードの更新期限で遅れに遅れて、先日やっと受け取りにできるに至りました。本人確認資料なるものを探していた時に、30代半ばまで持っていた原付の運転免許証を見つけました。30代半ばの私、なんて綺麗なお姉さんだったんだろう、そりゃ旦那もプロポーズするわとアホみたいにこれでもかと自画自賛をしておりましたが、写真に撮って慎吾さんに送ろうとも思ったんですが、反応に困るだろうことが申し訳なく自粛いたしました。反応も何も現在のお姿も存じ上げておりませんので、比較のしようもなく、その写真が現在の姿だと思ったところですよ多分。ね、送っていただいたとしても、あ、時間来ちゃいました。シンゴズレディオショー群馬に、お相手はあなたと駆け抜けた青春シンゴでした。

0: 30歳を超えたらシルバー人材センター。実は最近女性会員が増えていて、なんと24万人もの女性が活躍しているんです。
1: へえ、でもシルバー人材センターの仕事って限られてるんでしょ？
0: いえ、大丈夫です。シルバー人材センターには女性が活躍できる仕事もたくさんありますし、仕事以外でも楽しい活動が待ってますよ。詳しくはあなたの町のシルバー人材センターまで。
1: シルバー人材センター、入会してみようかしら。
0: あなたの町のシルバー人材センターでお待ちしております。
2: そのスピーカーやアンプ、価値があるかもしれません。買取実績はダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円など、全国無料出張。0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目まモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目まモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目まモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: やっぱみんな一緒だって、ワイワイ恋も乗っけちゃう。
0: 9月29日リリース、ギリシャ神話から生まれたガールズユニット、アルテミスの翼のワーナーミュージックジャパンメジャーデビュー EP ロードトゥーメジャーからキュンチュハンティング。

0: Fan Pod Engine, CO JD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。 76.2FM パラヌーン。
2: この番組は長谷工グループの提供でお送りします。リアルな暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けするスムムライフ、パーソナリティの笠井さやかです。この番組では各業界の第一線で活躍されている方々をゲストにお迎えして、お仕事のこと、そしてその方の住まいや暮らしへの考え方をじっくりお伺いしていきます。ぜひ最後までお付き合いください。スムムライフ、本日のゲストをご紹介いたします。日本航空で客室乗務員として活躍される中、出産後の職場復帰で仕事と子育ての両立の難しさに直面し、多くを考えさせられたといいます。そんな中、大切なお兄様を病で亡くされたことをきっかけに、自分の人生をかけて誰かのために寄り添っていきたいという思いを強くし、コンサルタントとして独立を決意されました。現在は企業の接客、人材育成を通じて人にしかできない気づきや心配りを強みに変えるホスピタリティ経営を支援されているほか、社会貢献活動としてキッズグローバルマナー講座を主催し、内閣府や経済産業省関連の女性起業家支援にも携わっていらっしゃいます。株式会社キャリアジョセフィーヌ代表取締役、関裕子さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。はい、
2: 本日ご出演いただきありがとうございます。
3: こちらこそお招きいただいてありがとうございます。
2: は
3: い、
2: 関さんとは長い付き合いなんですよね。
3: そうなんです。実は

0: ご縁があったんだって、はい、とっても驚いたことを覚えてます。
1: そうですよ、私も驚きましたし、うん、コンテストが終わった後に司会台まで来てご挨拶してくださる方ってなかなかいらっしゃらない中で、はい、関さんがニコニコと今日は司会素敵でしたよって優しいことをかけてくださったのが本当に感動的 でその上うちの両親ともご縁を感じて、はい、もうそこからですねぐっと距離が縮まりましたよね。
0: そうですよね。で当時の私っていうのは起業してまだ1年も満たない頃で、はい、でそれから12年、今さやかさんの番組に呼んでいただいてるって、もう今日こうしてご一緒できること本当に嬉しく思っております。
1: こちらこそです。
0: ありがとうございます。
1: こうしてまたお会いできて嬉しいですし、はい、で今の私があるのも関さんのおかげでして、当時は私も起業はまだ考えておりませんで、司会業をひたすらこなしているような状況だったんですけど、その後関さんとお会いするたびに、まあ、今後起業してみたらどうかと、であなたならこういう力があるんじゃないかと、いろんな気づきをいただいて、あ、私もじゃあ何かできるかもっていうふうに思えるようになって、話し方講座を立ち上げたりとか、司会業以外のこともやるようになったという経緯があるので、
0: 嬉しいですね、
1: はい、とても感謝しているところなんです。
0: こちらこそです、はい、ありがとうございます。
1: 今お伝えしたように関さんは内閣府や経済産業省関連の女性起業家支援にも携わっていらっしゃるということなんですよね。
0: そうなんです。私自身も起業して13年目になるんですが、はいはい、もう経済産業省の女性起業家支援はもう約10年ほど携わってまいりました。その他にもなんか東京都の審査員ですとか、はい、アンバサダーとして本当にたくさんの女性起業家さんとお会いする中で強く感じるようになったことがあるんですね。でそれは何かというと、女性の起業っていうのはキャリアととても深く結びついているっていうことなんです。結婚、出産、子育て、介護で、人生の節目によって働き方を見つめ直すっていう機会すごくあると思うんですね。でそういった中で自分らしく働きたいとか、これまでの経験を仕事にしたいっていうことで起業選択される方ってすごく多くなったと思います。
1: そうですよね、うん、なので本当に関さんとお話しする中で、自分の根底にあった人生のステージの節目というところで、あ、本当はこういう風に来たかったんじゃないかなっていう、その気づきをもらったっていうのはすごく大きくて、でその中でもミニ J300 千葉の開催がありますよね、
0: はい、
1: こちらもこの前9月にも開催されてますけれども、はい、こちらに私も参加したのもすごくいい影響を受けました。
0: ありがとうございます。今年も満席でいただきまして、はい、もう皆様本当に素晴らしいビジネスコンテンツをお持ちなんですね。そのコンテンツをまだ知られていない人たちなので、それを世の中にどう伝わりやすく届けたらいいかなっていうお手伝いをしております、はいはい。私は起業すること自体がゴールではなくって、その人がこの自分の経験をどう生かして、どんな働き方を選んで、どんな人生を作っていきたいのか、そこまで一緒に考えることが女性の起業支援だと感じております。
1: 参加するにあたって PR シートを作成しましたよね。
0: そうなんです、はい、A4 1枚で見える化いたしました。
1: そうですね、
0: 結構皆さん難しく考えるんですけれども、それは大丈夫なんです。と言いますのも、その交流会の中でいろんな気づきを他の起業家さんたちからいただけるので、話しながらどんどん自分の輪郭が浮かび上がっていくっていうものなんですね。で最後まで私もサポートさせていただきますので、PR シート書いてよかったとお声すごく多いです。
1: 本当にそうです。やっぱり自分の思いを言語化していくという作業ってちょっとしんどく思ったんですけど、
0: そうですよね、
1: はい、でも言語化することによって、あ、私そうだったんだって、ちょっと曖昧だった自分の気持ちが輪郭を帯びていって、それであ、こうだって思える。で、一度書き出したことによって、ふと自分どっちに進んでるんだっけっていう振り返りになって、こう軌道修正ができたりっていうことにも未だにこう役立ってるんです、当時書いた PR シートが。
0: ありがとうございます、はい、そう言ってくださる方が大変多くてですね、現在地、自分はどこにいるのか、そしてどこに向かいたいのか、それをやっぱり見える化するってとっても大切なことだと思うんですよね、はい、
1: でそれを書く際に私悩んだんですけど、関さんの個別セッションを受けて、
0: そうです、
1: はい、すごい導かれるようにあ、そうだったのか私はみたいな、私自身が、あ、私こうしたかったんだなって気づかせていただけるような、そんな会話のできる素敵な時間だったなと思い出します。
0: ありがとうございます。
1: で関さんといえば、今まあコンサルタントとしてお仕事はされているんですけれども、はい、元客室乗務員ということで、どうですかね、客室乗務員で培った経験っていうのが今の仕事に生きていたりっていう、そんな場面はありますか？
0: もうた

0: さんあります、もう日本航空に本当に育てていただいたお客様にも育てていただいたのですが、一番今の仕事に生きているのは小さな変化に気づくことだと思ってるんですね、例えばですよ、機内でお客様が何度か時計をご覧になってたりとか、少し落ち着かないご様子だったりすると、お乗り付き大丈夫なのかしらとか、何かご心配なことがあるんじゃないかでこちらが考えますでしょう、お客様がおっしゃる前に表情とか仕草とか声のトーンで今何が必要なのかを感じ取る、そして声をかけた方がいい時もあれば、あえてそっとしておくっていう時もありますよね、で今企業様のコンサルティングに入る時も実は同じなんですよ。会議室で数字を見てるだけじゃなくって、実際に現場に立ってスタッフさんの表情ですとか、お客様への声のかけ方、そして店内の動きとか、その場の空気感を見てるんですよ、そうするとここはちょっと忙しそうだなとか、お客様がここは声をかけづらそうだなとか、スタッフ同士の連携少し滞ってるなって、数字に現れてないものが見えてくるんですよね。なのでやっぱりお客様が言葉にする前のサインに気づくっていうことは CA 時代本当に培われました。なので今は企業様の数字に現れる前のサインに気づく、なんかずっとそうやって大切にしてきたのは、小さな変化気づく力っていうことをすごく養われたような気がいたします。
1: すごいですね、本当にやっぱり数字に現れる前っておっしゃいますと、やっぱりそれだけ初動が早くなりますから、問題が起きるとしても未然に防ぐことにつながってきますもんね。
0: そうなんです、
1: それはすごく大事なことですよね、今日はですね、関さんのそんなビジネスについてと住まいへの哲学を掘り下げていきたいと思います。その前にですね、まずは1曲、関さんが仕事のスイッチを入れるときに聴く曲を選んでいただきました。この曲はどんな場面で聴かれることが多いでしょうか、エピソードをお聞かせください。
0: この曲はですね、仕事に向かうときによく聴いております、もう仕事柄本当に様々な方とお会いするんですが、私はお客様にお会いする前にまず自分自身の心を整えておくっていうこともおもてなしの一つだと思ってるんですね、こちらに余裕がないとやっぱり透けて見えるものです。言葉にしなくても意外と相手には伝わってしまいますよね。だからもう朝はもう今日も素敵な出会いが一日ありますようにとか、今日は楽しもうっていう、そういう風に気持ちを整えてから仕事に向かうようにするんです、なのでこの曲を聴くとちょっと弾むんですね。
1: ああ、わかります。それでは曲紹介お願いします。
0: アウルシティ&カーリー・レイ・ジェプセンでグッドタイム。

0: リアルな暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けするスムムライフ、どうぞ最後までお付き合いください。まずは関さんが代表を務める株式会社キャリアジョセフィーヌについて教えていただけますか。どんな事業をされているんでしょうか。
1: はい、現在はですね、法人企業様を中心に接客や接遇、そして人材育成の研修とホスピタリティ経営のコンサルティングを行っております。
0: はい、本当にいろいろとされていますけれども、はい、実際に力を入れているポイントはそれぞれどんなところでしょうか。
1: 私はですね、もともと日本航空のファーストクラスというところで、さまざまなお客様と接する中で一流のサービスとは何だっていうことを学ばせていただきました、
0: はい、
1: で今でも感じるのはですね、うん、一流って何か特別なこととか派手なこととか華やかなことをするんじゃなくって、私は基本を省略しないことだと思ってるんですね。
0: 基本を省略しない、
1: はい、例えばですよ、挨拶をする、これも基本中の基本じゃないですか、あと相手の目を見てお話しするとか、はい、確認すべきことはきちんと確認するとか、まあ、小さな変化を見逃さない、一つ一つっていうのはどれも当たり前のことかもしれないんですが、その当たり前を丁寧に愚直に積み重ねることが安心とか信頼につながって、やがてその会社の品格になっていくんだと私は思うんですね。よくオーダーいただくのは現場を感じよくさせてっていうふうによく言われるのですが、はい、私はそうじゃないと思ってるんですね。その会社らしいやっぱりホスピタリティを磨いて、人の力を企業の価値へ育てていくものだと考えているので、結局その積み重ねがお客様との信頼を育んで企業の成長につながっていく、それが私の考えるホスピタリティ経営なんです、
0: はいはいはい、
1: なので企業様からそれぞれの魅力とか大切にされていることを丁寧に見つめながら、この人材育成、現場作り、仕組み作りまで、その会社らしいホスピタリティが自然に根付いていく、そういったご支援をさせていただいております。
0: なるほど。実際にその会社に赴いてみると、どうでしょう、社員さんたちの反応っていうのはいかがでしょうか。
1: そうですね、経営者の方はうちは接客が悪いから先生接客よくしてねって言われたんですが、はい、実際現場に入ってみると問題はそこじゃないっていうことが多いんですよ。
0: そうですか。
1: 実は経営で問題が起きていたり、廃棄率の問題とか、はい、店舗の見せ方の問題とか、トータルでちょっとここどうなんでしょうかっていうこともすごく多いんですね、なのでそこをやっぱりもっと接客だけじゃなくて会社全体を見たいなと思って、今現在中小企業診断士の勉強もさせていただいております。
0: そうなんですか。関さんとしてはこうまるっと改善していきたいという思いが強い。
1: そうなんです、組織改革みたいなところまでさせていただくことが多いです。
0: あ、そうですか。
1: いやすごい大変、ちょっと経営者さんにはね耳が痛いと思うんですけれども、やっぱりそこを変えないと現場が良くならない。やっぱり現場を私は大切にしてるので、
0: はいはい、
1: そこはちょっとね、どうしたって言わせていただくことになるんですよ、
0: はい、あ、でもいいですね、その企業さんでどっから手をつけたらいいのか、何が問題なのか見えてないよっていう方は、関さんに来ていただいたらこう指摘してくださる。
1: そうですね。
0: でプラスアルファホスピタリティの方も見てくださるということで、
1: もちろんです、は
0: い、素晴らしいですね。
1: そう、やっぱりなんかこう生き生きとね働いていてほしいじゃないですか。
0: そうですね、
1: お客様は多分気づいてらっしゃるんですよ、透けて見えるから、
0: はいはいはい、
1: それ気づかないのは現場のあなたたちよっていうところをお話しさせていただいております。
0: で、あと他にもですね、キッズグローバルマナー講座も開かれているということなんですね、
1: はい
0: はい、こちらはどんな講座を、
1: はい、これからの子どもたちって海外に出てくと思うんですね、どんどん世界に出てくと思うんです。だけれどもちゃんと日本のことを知らないと海外に行って困るじゃないですか。なんでごちそうさまって言うのとか、知ってた方がいいこと、教養として教えてるというか、これは社会貢献活動でちょっとさせていただいております。
0: そうですか。Facebook でその様子を私拝見したんですけれども、子どもたちがとっても生き生きしてて、親子対決ゲームで箸でお菓子をつかむなんていう、なんかそういうイベントもあったそうで。
1: そうなんです、
0: はい、
1: お箸でやっぱり子どもたちたどたどしいのってやっぱおぼつかないじゃないですか、なのでお父様お母様にはちょっと滑るビーズを用意して、同じ個数なんですけれども用意ドンってやると本気を出してお父様お母様が 向かってくるんですけども、結果子供が勝つっていう平和な
0: 素敵ですね
1: で自信をつけて帰っていくっていうのがとてもいいかなと思って やっております。だって日本独自の文化じゃないですか、はい、マイお箸があるっていうのは、もちろん中国や韓国もお箸使う文化ありますけれども、自分の決まった箸、お父さんの箸はこれだよ、お母さんの箸はこれだよっていうのは日本独自のものなので、その文化はやっぱり大切にしていきたいなと考えております。
0: 素敵ですね。はい、で先ほど冒頭でもお話しいただいた女性起業家支援にも力を入れているということですね。どうですか、こう育っていく方たちをご覧になって。
1: 女性起業塾をやらせていただいてるんですが、やっぱりその方たちはちゃんと今でも続けてますし、今起業って、1年目でもう3割潰れる、で5年目で半分いなくなる、もう10年経つと1割しかいないっていう風な時代なんですね。
0: そうですか。
1: どんどんやっぱり淘汰されていってるんですが、自分は何を誰にどう届けたいのか、どんな使命を持っているのか、そういうことをしっかりとみっちりとお伝えしているので、なかなか折れずに皆さん頑張ってくださっております
0: ですよね。なんか不安になったら関さんにご連絡してちょっとまた叱咤激励いただければ、みんな潰れずに頑張っていけそうな気がします。
1: そうですね、今ってもう YouTube ですとかも何見たって情報なんて溢れてるわけじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: なので実際に私の失敗談多めでお伝えしております。あなたたちはこういうとこに行かないでね、私はと随分遠回りしたからこれが言えるんだよっていうことは伝えております。
0: ありがとうございます。まあ、関さんの話伺ってて、まあ、こちらの番組スムムライフということなんですけど、住まい探しの疑問に先輩やプロが寄り添うコミュニティサイトということで、本当に関さん今おっしゃったようにご自身の購入談のこの失敗とかもこう共有してもらうことで、きっとこのスムムライフ、スムムっていうところのサイトも皆さんにとって必要なものになってくるのかななんて思ったりしています。
1: ありがとうございます、はい、
0: さて今の事業を始められたきっかけについても伺っていきたいんですけれども、もともとは日本航空で客室乗務員をされていました、そこからコンサルタントを志すまでにはどんな経緯があったのでしょうか。
1: はい、私はその日本航空というところで CA をしておりました。まさに女性が活躍する職場ですから、女性が社会で活躍するっていうお手本のような企業だと思ってました。実際に本当に日本航空に新入社員に入ってみて本当にいい会社だなと思いました。なんですが、結婚出産を経て1年で職場に復帰してみると事情が少し違うことに気づいたんです。例えばある夜息子がぐったりしているので急いで熱を測ってみると40度以上の高熱が出てました。もうかかりつけの小児科さんももうもちろんやってない、ファミリーサポートさんにも連絡がつかない、救急夜間外来に駆けつけたいけれどあと2時間後には乗務しなければいけない、どうしよう。もちろん真っ先に思い浮かんだのは仕事なんかほったらかして子供のそばにいたいと思いました。
0: そうですよね。
1: けれどもさやかさんもきっとご経験がおありだと思うんですが、実際に子供の病気を理由に仕事を休むっていうのは本当に勇気がいることなんですよね。で自分が休むことで周りの方々にも大きな迷惑をかけてしまう、CA という仕事も誰かに代わってもらうことも容易ではありませんでした。結局この時は葛藤しながらもなんとか実家の母に緊急でお願いすることができたんですが、フライトしてたって息子のことばっかりが頭をよぎりました。
0: そうでしょうね。
1: で息子がこんなしんどそうにして置いていく私はなんてダメな母親なんだろう、自分への罪悪感があふれて本当に心が引き裂かれる思いをしていました。もう仕事ももちろんちゃんとしなきゃ

0: としてもちゃんとしなきゃ、そうやって頑張ってるうちにいつの間にか私空っぽになってたんです、もう自分が本当はどうしたいのかさは分からなくなっていって、そうしたことが重なって居づらくなって辞めていく先輩方もたくさん見送ってきました。つまりなんか女性が活躍するその陰では目に見えない重圧ですとか大きなプレッシャーと戦っている現状があるんだと思います。日本航空といういろいろな制度や施策が整っている企業であったとしても、女性が自分らしく輝き続けるということは決して簡単ではなかった、そんな現実がありました。
1: はい、辛かったですね。また不規則な仕事ですし ね、
0: そうですね、
1: 睡眠不足もずっと続くでしょうし、体の体力的な疲れもあるでしょうし、そんな中でお子さんのことってなるともういっぱいいっぱいになりますよね。
0: いっぱいいっぱいでしたね。でもそんな仕事でもなんか自分らしく輝けない中で追い打ちをかけられるようにある一本の電話が鳴ったんです。
1: はいはい、
0: それは唯一の兄弟である兄が急遽入院することになったっていう父からの電話でした。
1: はい、
0: 父は電話口で泣いてたんです、
1: ね、
0: 兄はもう末期の悪性リンパ腫で医師からはもう助からないと言われてました。
1: はい、
0: でも私は兄が大好きだったので、もうどうしても遠くへ行ってほしくなかった、そこで私は駆けつけた病院である一つの約束をしたんです。
1: はい、
0: それは弱音を吐かずに最後まで頑張り抜くことというものでした。
1: はい、
0: なんですがこの約束が後に兄をすごく苦しめる結果となりました。
1: はい、
0: 兄の病状はどんどん悪化していくんですが、兄は約束を守って決して弱音を吐くようなことはなかったんです。それはきっと兄として私や家族を大切に思ってのことだったのかもしれません。
1: はい、
0: なんですがもう最後の時にもう消え入りそうな声でごめんな、もうダメなんだ、その一言を残して兄は意識を失いました。
1: はい、
0: 唯一の弱音はそれだけだったんですね。で、私はその様子を見てハッとしたんです。なんてひどいことしちゃったんだろう。兄は最後まで頑張り抜きました。だけれどももしかしたら弱音だって吐きたかったのかもしれない。厳しい投薬治療なんて本当はやりたくなかったのかもしれない。もしかしたら私のためだけに頑張ってくれてたんじゃないか。私が本当は兄の心の中の声を聞いて兄がしてほしいこと必要なことに耳を傾けなければならなかったのに、逆に兄に気を使わせてしまっていた。私はただ単に自分のエゴを兄に押し付けていたんだと強く思いました。ですから今でもすごく後悔しています。ですから私は決心したんです。自分の人生をかけて誰かのために寄り添っていきたいと。相手の本当にしたいこと、ありたい状態にそれに寄り添ってそうできるようにサポートしていきたい、その思いが後の私の働き方や生き方を大きく変えて最終的にコンサルタントとして独立する大きなきっかけになりました。今私が大切にしているホスピタリティの原点もまさにここにあります。
1: お兄さんの本当にその最後の一言っていうのが関さんの中で今までの考えがそれでよかったのかということに
0: そうですよ ね、
1: ねだったということなんですね。でそこで、まあ、安定した会社員という立場を手放して起業を決断されたということで、当時不安もあったのではないでしょうか。
0: そうですね、当時はシングルマザーでしたので子供を育てながら本当に自分の一人の力でやっていけるのか、毎月決まった日にお給料が振り込まれる生活じゃなくて自分で仕事を作って自分で収入を生み出していけるのか、もう正直本当に怖かったです。一方で兄を亡くした経験から人生にはやっぱり限りがあるんだっていうことを痛感しました。多分いつかやりたいとかもう少し落ち着いてからってそう思っていても、そのいつかって必ず来るものじゃない、必ず来るとは限らない。兄は人生は永遠ではないっていうことを身をもって私に教えてくれたような気がしたんですよね。
1: はい、
0: だからこそ一度きりの人生を本当はどう生きたいのかっていう気持ちに正直に生きてみたいって思いました。
1: はい、
0: 両親に起業したいと伝える時はやっぱ絶対に反対されると思ってたんです。ところがですね、両親は自分のやりたいことをやりなさいと背中を押してくれたんですね。やっぱりその言葉があったからこそ私は一歩を踏み出すこともできました。で、自分を信じてくれてる人がいるとか味方でいてくれる人がいるって、これってこんなに人を強くしてくれるんだって、私自身が身をもって感じたんですね。だからこそ今度は私が誰かの味方になる番だと思っています。
1: はい、
0: なので女性起業家さんの自分の人生を一歩前に進めたいと思った時にその人の可能性を信じて背中をそっと支えられる人でありたいなと思っています。

0: 今の私の仕事の原動力にもなっております。
1: なるほど、本当にそれは分かります。私もなんか不安になったら関さんに相談しようっていつも思ってるくらいなので、それぐらいいつでもこう応援してくださって、私の可能性を信じてくださっているっていう、そういった存在の大きさっていうのは実感としていつも感じているところです。で、そんな中、今特に力を入れていることや今後の展望を教えてください。
0: はい、今特に力を入れているのはカスタマーハラスメント対策なんです。2026年の10月から企業にはカスハラ防止のための対策が義務付けられます。でも私はカスハラ対策って単に困ったお客様をどう対応するかだけではないと思ってるんですね。
1: はい、
0: 大切なのは現場で働く方が困った時には会社が守ってくれるっていう安心感だと思うんですよ。
1: はいはいはい、
0: 安心して働ける環境があってこそ、お客様にも落ち着いて丁寧に向き合うことができると思うんですよ。
1: はいはいはい、
0: だからこそマニュアルを作って終わりじゃなくって、研修とか社内のルール、実際に現場で動ける仕組みまで整えていくって、そこに今とても力を入れております。やっぱり基準とか決まりとか規則とかなければ現場混乱するんです。
1: はい、
0: なので一つ会社としての方針を打ち出すって、これってとっても大切なことだと思っております。
1: そうですね、関さんはカスハラ対策のためにも今中小企業診断士の学びも始められたということになるんですね。
0: そうなんです。やっぱり現場に入るとですね、接客の課題に見えて実はその背景に人材、組織、経営の課題が隠れてることが多いんですよね。
1: はいはいはい、
0: なのでこれからはホスピタリティっていう人の力と経営っていう会社の力、ここをもっと深くつないでいきたいなと思ってるんです。働く人が安心できて、お客様からも信頼されて、企業そのものも成長していく、そんな会社づくりを支えられるコンサルタントでありたいと思っております。
1: いや本当ですね、骨格から見直していくみたいなことですね。はい、で関さん実は AI 時代だからこそ人にしかできない価値というところもお伝えしたいとおっしゃっていましたね。
0: そうなんです。
1: はい、
0: ちょっとこれ知人の話なんですけれども、はい、知人が新幹線の座席にお父様の形見だった大切な時計を置き忘れてしまったことがあったそうなんです。で気づいた時にはですね、もう新幹線を降りた後 で、
1: はい、
0: でもしかしたらあの座席に置いてきてしまったかもしれないと慌てて駅員さんに相談し、忘れ物の窓口にも問い合わせたそうなんですよ。
1: はいはい、
0: なんですけれども、人が対応するその窓口では少しねちょっと調べた後にナイスねって言われたそうなんです。
1: ナイス、
0: それでもちょっとやっぱりね、諦めきれないんで、ちょっともうちょっと調べてくださいよって言ったところ、やっぱり調べた後にありませんって言われて、それでやり取りが終わってしまったそうなんですね。
1: はい、
0: でもご本人はやっぱりどうしたって諦めきれないから、
1: ですよ、ね、
0: 別の AI チャット窓口から問い合わせてみたそうなんです。
1: はい、
0: 例えば乗った新幹線の時間、座席の番号、時計の特徴などを一つずつ入力していったところ、なんとすぐに見つかったそうなんですよ。その話を聞いた時にね、私は思わずもうこれは AI の完全勝利だなと思いました。
1: そうですね、
0: と同時にね、はい、少し寂しさも感じたんですよ。だって本来人が対応するからこそ、それはご心配ですよねとか、お父様の形見ならなんとか見つけたいですよねって、そんな一言をかけることができたはずなんですよ。
1: そうですね、
0: 相手の気持ちに寄り添うような言葉を返してくれる、だからこそですよ、はい、これからは人が対応すること自体に価値があるんじゃなくて、人だからこそ気づけること、感じ取れること、心を込めて届けられることに価値があるんだと私は思うんですよ。
1: なるほど、
0: 人にしかできない共感や気づきとか心配りを発揮してこそ人が対応する意味があると思うんですよ。
1: はい、
0: そうした人にしかできないホスピタリティを社員一人一人の行動に落とし込んで企業の力に変えていくことっていうことがとっても大切になってくるのではないかと。
1: そうですね、
0: 思います。
1: ぜひそう、世の中がそうなっていってほしいなって感じながら今聞いておりました。
0: そうですね、人にしかできないことをもっと磨いていかなければならないと思いますよね。
1: はい、本当におっしゃる通りです。ではここで一曲お聴きいただきましょう。関さんが帰宅時に思わず聴きたくなる曲を選んでいただきました。仕事から日常へのスイッチという意味では、どんなタイミングで聴かれることが多い曲になりますか？
0: そうですね、私はこの曲を1日の終わりに聴くんですね。
1: はい、
0: 私は兄を亡くした経験があります。その経験から人がいなくなった後に何が残るんだろうということを考えるようになったんです。同時に私は今日何を残せたかな、何を届けられたかなって1日の終わりに振り返ることが多いんですね。で、大きなことじゃなくていいと思うんですよ、はい、例えば誰かにかけた一言だったりとか、少し安心していただけたことだったりとか、何かに気づくきっかけだったりとか、そういったものがその方の心の中に少しでも残っていったら嬉しいなと思うんです、この曲は今日出会った方々の顔を思い浮かべながら、何かお届けできたかな、そして今日もありがとうございましたと心の中で感謝しながらこう聴いている曲です。
1: 素敵です。それでは曲紹介お願いします。
0: はい、星野源さんで光の跡。

0: リアルな暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けするスムムライフ、どうぞ最後までお付き合いください。ここからはその人の暮らし哲学をお届けします。人をもてなすお仕事をされている関さんが、ご自身の暮らしについてはどんな風に考えていらっしゃるのか、とても気になります。さて、関さんにとっていい住まい、いい暮らしとはどんなものですか？
1: はい、私にとってのいい暮らしっていうのは、何か特別なことをたくさんするんじゃなくって、はい、日々の中に心地いいなと感じられる瞬間があることだと私は思ってるんですね。
0: なるほど。
1: 例えば朝カーテンを開けた時に差し込む太陽の光だったりとか、はい、窓を開けた時に入ってくる風だったり、あと季節の花を一輪飾ったり、雨の日には少しだけ雨音に耳を澄ませてみたりとか、あと食べ物もそうですよね。旬のものをいただきながら、もうなんか、ああ季節変わったんだなって感じる、そういうつい通り過ぎてしまいそうな小さなことにきちんと心を向けられる暮らしが私は好きなんですよ。
0: 素敵ですね。ほっとする時間っていうのを意識できる空間がいいですね。
1: そうですよね。忙しい毎日の中でもやっぱりちょっとほんの少し立ち止まる瞬間、
0: はい、
1: 自分にとっての心地よさに気づく、それだけでも不思議と心も整っていくと思うんですよね。だから私にとっていい住まいっていうのは、豪華とか華やかなことであるよりも、もう自分も家族も無理をせず自然体でいられる場所だと思っています。もう帰ってきた時にふと肩の力が抜けるとか、そんな安心した場所で季節を感じながら穏やかな時間を重ねていく、それが私にとってのこう豊かな暮らしなのかなと思っております。
0: なるほど。実際その関さんのお家は一軒家ということですけど、お庭とかも結構手入れされてるんですか？
1: そうなんです。
0: はい、
1: 私はやっぱり庭のある家で暮らしているとちょっと安心するんです、やっぱり季節の花を楽しんだりとか、庭になったレモンを収穫してレモネードを作ったりとか、旬の食材を料理に取り入れたりしてます、
0: はい、
1: 暮らしの中でやっぱりその大切にしてるのは、やっぱり自然の恵みに気づいて感謝することだと思ってるんですね、
0: はいはいはい、
1: 日本にはやっぱり昔から季節の移ろいを感じたりとか、旬のものをいただいたり花を飾ったりしながら、こう花をめでたりとか、自然とともに暮らしを楽しむ文化ってありますよね。
0: ありますね。
1: 私はそういう、こう日本人が脈々と受け継いできた暮らしの感性ってとってとても素敵だと思ってるんですね。
0: 確かにそうですね。
1: そうすると今年もこの季節が来たんだなとか、はい、日々の中で季節を感じることができるんですよね。
0: そういった感覚っていうのは、結構幼い頃から感じてらしたそうですね。
1: そうなんですよ。もう子供の頃を振り返ると、母がいつも季節の花を家に飾っていたことを思い出すんです。例えば来客がある時にはその方が気持ちよく過ごせるようにお部屋を整えたりとか、はいはい、その方の好きなお茶やお菓子を用意したりとか、当時の私っていうのはそれほど特別なことだとは全く思ってなかったんですが、はい、今振り返ると相手が心地よく過ごせるように見えないところまで整えておくっていうことを、母の姿から自然に教わっていたのかもしれないですね。それってなんかやっぱり今私が仕事で大切にしているおもてなしの心そのものなんですよね。
0: おっしゃる通りですね。じゃあもう何気なくお母様がやられてたことが心地よいなってご自身も感じて、でそれを今でも体現しているっていうような感じですね。
1: そうですね。やっぱり暮らしの中でも小さなおもてなしっていうのを大切にしています。そうしてるとですね、毎日が少しなんか丁寧になる気がするんですよね。
0: 本当にこう自分自身を慈しむような時間でもあるのかななんて思ったりしますね。
1: はい。
0: で、そんな風にこう、住まいに対しては心地よさを大事にされてるということなんですけれども、はい、仕事と暮らしのバランスの中で工夫されていることはどんなことでしょうか？
1: はい、私はですね、仕事と暮らしをきっちり分けるっていうタイプよりかは、どちらかというとシームレスに行き来している感覚なんですね。
0: はい。
1: なんか仕事も暮らしもどちらも自分の人生の一部なので、もうここからは仕事ですとか、ここからはプライベートですとか、完全に切り離すっていうよりかは、その時々に合わせて自然にこう行き来している感覚です。
0: いいですね。
1: 仕事で気づいた、いただいた気づきが暮らしの中で生きることもありますし、
0: はい、
1: 逆に暮らしの中で感じたことが仕事のアイデアにつながることってすごくあるんですよね。
0: 確かにそうですね。
1: だからいつも50、50でバランスを取ろうとは思ってなくて、仕事が大切な時期はもう仕事を重心に置く、
2: はい、
1: で家族や自分自身の時間を大切にしたい時はそちらに重心を移すみたいな、まあ、その時々によって大切なものを見ながら全体として心地よく整えていくことを意識しております。
2: そうですね、素敵ですね。ではその、まあ、仕事100で頑張って、まあ、オフの時はオフの時もあるということなんですけど、そのオフはどんな風に過ごされているのか気になります。
1: はいはい、オフの日はですね、意外ととても普通です。
2: あ、普通ですか。
1: はい、なんか美味しいスイーツを食べたりとか、
2: いいですね、
1: やっぱり音楽を聴

0: いたりとか、もう家でゆっくりすることが本当に多いんですね。
1: はいはいはい。
0: 特に私はこう生クリームたっぷりのスイーツが大好きなんです。なのでケーキを前にすると仕事の時とまた違う顔になってるかもしれません。
1: 見てみたいです。しかもあの客室乗務員もされていたから、はい、いろんな場所のいろんな美味しいものをきっとね召し上がって
0: 買ってまいりました。
1: ですよね、
0: たくさん買ってまいりました。
1: おすすめもたくさんあるんじゃないですか。
0: あります、あります。もうそれは後ほどもうたっぷり おします。
1: じゃあそういった美味しいものを常にあのストックしている状況ですか。
0: そうなんです。もちろんコンビニのお菓子とかもスーパーで売ってるお菓子とかも大好きなんですけれども、それ以外にやっぱりそのデパートでちょっと売っているちょっとした高級なお菓子を手元に置いとくと、はいはい、なんかちょっと満たされた気分になっております。
1: ね、お菓子もそうですけど、はい、セットが紅茶とか、ね、コーヒーとかだと思うんですが、そちらどうですか。
0: その時々によって変わっております。日本茶も大好きです。
1: 全部ですね、はいはい、お菓子に合うものを添えて。
0: そうなんです、もう大好きです。よくインスタのストーリーズでお菓子特集で結構上げてるんですけれども、はい、それを見て買いに行ってくださる方もいらっしゃいます。
1: あ、関さん自身のインスタでストーリーズで上げてる、
0: これお菓子美味しかったですっていうのを上げてると買ってくださる方とかもいましてね、です会って感想をいただいたりもしてます。
1: ちょっと私ストーリーズを拝見してなかったかもしれないのでちょっとウォッチしますね。
0: ありがとうございます。
1: はい、あ、いいですね。で、あの猫ちゃんとの時間も大事にされてるとか。
0: そうなんです、はい、猫ってもう本当に自由でマイペースですよね。
1: そういうイメージあります、
0: うん、でその姿を見てるとなんかやっぱりそんなに急がなくていいんじゃないって言われてるような気がして、自然となんか力が抜けるんですよね。なので仕事ではなんか人と向き合う時間も多いので、あ、オフの日っていうのはあえて何もしないぼーっとする時間を大切にしています。なのでそんな時間がこう次の仕事へのエネルギーにもなっております。
1: なるほど。じゃあ休みというとどっかに出かけなくちゃじゃなくて、家の中で美味しいお菓子を食べて猫ちゃんをめでてっていう、そういう時間が。
0: そうなんです。
1: 至福の時ですか。
0: 大好きです。
1: やっぱりしっかり人って充電しないと頑張れないですもんね。
0: 頑張れないです、うん、いざ飛び上がろうと思ったってジャンプできないです。
1: 確かに。
0: なのであのゆっくり休むこと、特に睡眠が大好きです。
1: あ、いいですね。それこそ音楽もお好きだと聞いてますけど。
0: そうです、
1: 流してゆったり過ごしたりとかですか。
0: うん、ゆっくりしてますね。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: では最後にですね、関さんが週末家でゆっくりする時に聴く曲を伺いたいと思います。
0: はい、
1: 週末のご自宅ではどんな風にこの曲を聴かれているんでしょうか。
0: はい、この曲を聴くとですね、子供の頃の日曜日の朝っていうのを思い出すんですね、
1: はい、
0: 実は私の父は音楽が大好きで、家にはその大きなレコードプレイヤーがありましてね、はいはい、日曜日の朝になると父がレコードをかけて家の中にクラシックが流れてたんです、
1: はいはい、
0: でその音楽を聴きながら家族で家の中を掃除して綺麗になったところで朝食をとって、その後ゆっくりお茶を飲むって、
1: 素敵。
0: これも当時の私は特別なことだとは全く思っていませんでした。
1: はい、
0: でもそんな何気ない時間が実は豊かな時間だったんだなって気づいたんです。だからこの曲を聴くとあの日曜日の穏やかな空気感を思い出します。
1: はい、クラシックって朝聴くと本当に脳が元気に、ね、
0: なりますよね。
1: なりますよね。おすすめですね。それでは関さんに曲紹介をお願いいたします。
0: はい、それではお聴きください。パッヘルベルでカノンです。

0: ですが、あっという間に時間が来てしまいました。関さん、スムムライフにご出演いただきましていかがでしたか？
1: はい、今日は本当にありがとうございました。さやかさんがいろんなお話をもう自然に引き出してくださったので、本当に楽しかったです。
0: あ、そう言っていただけて嬉しいです。
1: それとあと今日一つ発見したことがあって、はいはい、私が選んだ3曲ってジャンルも雰囲気も全然違うんですよね。
0: そうなんですよ ね。
1: でも今日お話ししながら気づいたんです、はい、3曲に共通してたのは、やっぱり今ここにある人や時間とかご縁を大切にすること、うん、なんかここにあるものを大切にすることなんだって。今日さやかさんとお話したからこそ、はい、そんな自分自身の軸にも改めて気づくことができました。本当に素敵な時間をありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。私はですね、いつお会いしても明るくて前向きなパワーをくださる関さんにお会いして、今すごく気持ちが高揚しているのもありますし、話聞いていて誰かの心に残るような関わりっていうのを私も大切にしていきたいなってすごく考えさせられました。これからも私が道に迷った時はぜひ手を取って寄り添っていただけたらと思います。
1: ぜひお待ちしております。
0: ありがとうございます。では最後に、暮らしに関心のあるリスナーの皆さんへメッセージをお願いできますか？
1: はい、日本人が昔から大切にしてきた感謝や思いやりとかおもてなしの心をこれからの時代にも大切につなげていけたら素敵だなと思っております。
0: はい、そうですね。なお関さんが手掛けられているカスタマーハラスメント対策研修や接客接遇研修については株式会社キャリアジョセフィーヌのホームページでご案内しています。気になった方はぜひチェックしてみてください。今回のゲストは株式会社キャリアジョセフィーヌ代表取締役関裕子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組の感想はぜひハッシュタグスムムライフで投稿してくださいね。毎週日曜日11時からのスムムライフ、リアルな暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けいたします。パーソナリティは笠井さやかがお届けしました。これまでの放送はスムム公式サイトからご覧ください。来週もお楽しみに。会員制コミュニティサイトスムムは、住まい探しのムムな疑問を先輩に聞けるコミュニティサイトとなっています。また経験豊富な住まいのプロコンシェルジュにも相談することができます。

登録は無料なので、ぜひ皆さんも住まいや暮らしのあれこれをスムムで覗いてみてくださいね。詳しくはスムム公式サイトをご覧ください。この番組は長谷工グループの提供でお送りしました。

0: これからも元気に長生きしたいわね。フレイルも心配だし。
1: それならシルバー人材センター。
0: どうして？
1: 仕事で体を動かし、人と関わり、社会とのつながりを持つこと、自然とフレイル予防にもなりますよ。
0: なるほど。シルバー人材センターの仕事なら毎日の暮らしの中で予防できるのね。
1: そう、健康長寿への第一歩。体を動かす習慣ができれば、心も体もずっと元気でいられますよ。
0: それなら登録してみようかな。
1: 詳しくはあなたの町のシルバー人材センターまで。

0: ウィークリーレコメンド。ジビエを美味しく安全に。一般社団法人国産ジビエ認証機構の提供でお送りします。
1: 香ばしく焼いた鹿肉、ジューシーなイノシシ肉、いつもの食卓にもちょっと特別な一皿にも、今日は美味しいジビエを楽しみませんか。選ぶ時の目印は農林水産省の国産ジビエ認証。安全安心な国産ジビエを選ぶ目印です。さらに今、国産ジビエ認証ジビエ料理フォトコンテスト2026開催中。おうちの料理もお店の一皿も取って食べてシェア。あなたの美味しい認証ジビエを投稿しよう。詳しくはジビエ料理フォトコンテストで検索。

ウィークリーレコメンド。29日リリース、ギリシャ神話から生まれたガールズユニットアルテミスの翼のワーナーミュージックジャパンメジャーデビュー EP ロードトゥーメジャーからキュンチュハンティング。

0: FM 跨栏 CEO JD。
1: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
1: ダジョレ、みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方。もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。 76.2 FM パラルーン。

0: 10月4日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: 10月1回目ですけども、今月からね、放送時間が1時半までということでね、30分短くなりますが、はい、しっかりやってきますんでね、お付き合いよろしくお願いいたします。はい、
1: まあ、もう10月に入りましたけど、うん、私今朝こう駅に行くときに、はっぴを着たおみこしを担ぐような、はいはいはい、男性の方々の集団を駅で見かけまして、
0: 9月から多いよね。
1: そうなんですよ、結構うちの地元も、まあ、千葉県の市川市と、そのお隣が、まあ、本八幡と書いて元八幡なんですけど、神社とかが結構ある地域なので、この時期お祭りも多くて、まあ、その他にも商店街とかも結構開いてるんですよ、お祭りを。でちょうど先週私このロコラバの後に、市川ふるさと祭りっていうのに参加してきまして、はい、これが商店街主催のやつなんですけど、結構いろんなステージとか出し物も多くて、小学校のソーラン節の子どもたちとか、あと吹奏楽部があるので地元の小学校のその子たちが演奏したり、あと地域のバトンチームがあるらしくて、その子たちがパレードしたりとか、あと地元の和太鼓ユニ

とか演奏したりとか、うん、あと私たちはこうダンス教室の、まあ、ダンスチームとしてこう参加したんですけど、他のダンス教室の方とかもね結構たくさん参加されてて、うん、あのいろいろ、まあ、イベント

0: あ、お祭りってこういうものだなって思って、うん、あの普段地元の小学生とか、うん、他のダンス教室の人とか絶対に交流し、はい、することがないんですよ、私みたいな世代だと。なんかそういう子たちと接点を持つことができるっていうのが、うん、そういえばお祭りっていうものなんだなと思って結構感動したんですよね、うん、そう考えると結構皆さんもね、そろそろ、まあ、地域でねお祭りやる時期だと思うんですけど、うんうん、どうでしょうか、そういう普段触れ合わない人との交流とかあったりしますか ね、
1: うん、するんじゃない
0: ですかね。
1: だって遡れば高校の文化祭とかさ、
0: うん、あ
1: 準備するじゃん、
0: ええ、
1: そこでほら喋んなかった女子と喋ったりしてさ、大体文化祭の後はカップルが生まれるんだよ。
0: ありますね、
1: 大体そうよ、共学は大体文化祭のあたりで恋をするのよ。
0: あ、
1: 祭りはそういうことよ。
0: 確かにそうですよね交流という意味で準備する側としては、ね、いろんな人と関わりますよね。
1: 共同作業はね、やっぱ違いますよ、
0: ね、
1: 心が通いますから。
0: ね、結構ね、まあ一般参加者としてこう普通にお祭りを楽しむっていう点でもね、はい、参加するっていうのはあると思うんですけど、うん、それでこう逆にこう地域にはこんなチームがあるんだって知ったりすることも一つの出会いだったり交流だったりしますからね、うんはいはい、どうでしょう皆さんの地元で の、 あのそういうお祭りとかあったらね、ちょっと教えてほしいなと思います、まあ、
1: そこでの出会いだよね、こういう人と会いましたとか ね、うん、
0: ね
1: こういう人とそれきっかけで深いつながりを持ってますとかね、
0: うん、ねえ川久保さんとかそういうたくさん出会いはねありますからね。
1: 大変ですよいろいろ義理立てをしなきゃいけない
0: 挨拶がね
1: 大変ですよ
0: 年中挨拶してるんじゃない
1: ですか。年中ですよ。だから9月の頭にのど自慢大会がありましたけども、うちの町で、その絡みでの打ち上げだけで4回ぐらいやってますからね
0: やりすぎです
1: ね。大変ですよ、う
0: んね、でもそういう、ね、ところで仲良くなる人もきっと出てくると思いますから、うん、ぜひ ね皆さんのお話も聞かせてください、はい、
1: さあではロコラバ行きましょう。番組タイトルロコラバはローカルラバーズの略です。最近は日本全国のさまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
0: はい、スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日のロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストがですね、漁業と海洋教育をしている方々のお話をちょっと伺うという形になります、うんうん、そして13時台なんですがロコラバランチがあの店の味特集、うん、今月からねなりますので、はい、ぜひお楽しみに、
1: はい、でね、あの時間が短縮になりましたんで、
0: はい、
1: 先月までやっていたメールで GO というコーナーはすみませんしばらく、は
0: い、お休み
1: でございます。
0: はい、
1: もちろん今日もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付の場合は1枚までにしてください。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんではすいません、ご協力ください。X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ロコラバはカタカナで OK です、
0: はい、
1: じゃあ少しメッセージご紹介しましょう。
0: はい、地域のお祭りの話題続々来てますね。卵屋さんと鉢巻くんさんからいただきました、うん、今日は尾張津島神社の秋祭りです、うん、秋祭りの関連授業の琴と平曲の演奏会に私の先生が出るので私も行こうと思います。
1: 琴と何、
0: 平曲ってあの平家物語の伴奏の
1: あの
0: 琵琶とかのやつですよね。
1: うう
0: 琵琶法師がやってた演奏を平曲っていうらしいです、はい、うん、そして坪井のみっちゃんさんからもいただいてます、私が住む熊本県の天草では、うん、8月21日から12月27日まで伊勢海老祭りが開催
1: する。いい祭りだね
0: いいですよね天草は魚介類が豊富で美味しい魚をいただいていますと
1: 伊勢海老祭り
0: 伊勢海老祭り
1: 食べ放題なのか
0: なんですかね、なんか美味しいそういう、うん、まあ伊勢海老料理を楽しめるお祭り、結構長いですね、8月から12月までってこと
1: で。長いよね。
0: ねえ、
1: なんでしょうね。
0: これちょっと気になりますね。ぜひね、あの有識者の方教えていただければと、はい、
1: 有識者に別に

0: 地元の人でいいじゃん。
1: 確かに地元の方教えていただければと思います。ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。
0: それでは本日の1曲目、エイミー・ワインハウス、オクトーバーソング。

0: お届けしている曲はエイミー・ワインハウスのオクトーバーソングです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。放送翌日の月曜日に更新公開しています。現在アップされている最新回は9月27日放送の朝日ユーアスと五反田の予防歯科お口プラスの共同のイベントの話題などです。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースですか？
0: はい、日本初の防災カルタが海外にもという話題です。はあはあ、防災カルタってご存知ですか？
1: 知らないです。
0: こちらですね、はい、防災に関する絵柄と、読み札があるカルタなんですけれども、これカルタって絵をこう見られるので、その防災に必要な行動とかを視覚的に学べる。つまり、もちろん日本語がこうできる方にとってはすごくいいんですけど、例えば子供とか、あと海外から来ている方、言葉がまだあまりこう習得できてない方、でもこの防災カルタを使うことによってこの地域の防災を学べるという利点があるんですね。で、この防災カルタをですね、日本だけじゃなくて海外にも普及しようという取り組みが今行われているんですね。こちら特定 NPO 法人仲良し学園プロジェクトっていうところが行っているんですけれども、もともと7月にですね、浜松市と静岡市で静岡県の高校生とか小学生とか、あと留学生ですね、その現地、なかなか日本文化がまだこう慣れてない方ですね、こういった方々がこう作った防災カルタというのがあるんですけれども、そちらをですね、なんと8月にまずルワンダにこう紹介したということなんですね。で、ルワンダって結構川が多いので、この結構9月とか10月にかけて川の氾濫が起こるらしいんですね。その時にどういう行動を取るか、例えば川に近づかないとか、そういった行動を取るっていうのを学ぶのにこの防災カルタが非常に役に立っているということなんですね。識字率の問題もありますから、文字が読めなくてもその絵柄でどうするかっていうのが視覚的に学べるというところがこの防災カルタの特徴で、それがすごく役に立ってるみたいなんですが、8月の26日と28日にですね、このルワンダからさらにカンボジアにこの防災カルタを紹介したという取り組みがあるみたいなんですね。で、カンボジアはもともとこの時期に川の氾濫があるというのもあるんですけれども、プラスアルファですね、まだちょっと地雷が埋まってしまっているというのが一つ課題、安全面での課題があるので、防災の中にはこの地雷に対応するというのも実はあるらしいんですね。なので、例えば変な形のもの、見慣れないものを見つけたら触らないとか、そういうのをこの防災カルタを通じて子どもたちが学んでいくのに役に立っているということなんですね。で、もともとその防災カルタはこの静岡で作られたものなので、現地の風土とか、それこそ例えば地雷が危ないとかっていう課題に合わせて、今度はカンボジアの子たちにこの防災カルタの絵札を作ってもらおうという取り組みもしているみたいですね。かなり画期的だなと思いました。日本ならではのこう文化がまさか海外にこんなに役に立つとはっていう感じですよね。そして2つ目がですね、静岡のサウナ協議会と静岡鉄道と石川県の銭湯でサウナを通じた復興イベントが行われているということですね。静岡県の一般社団法人防災エデュラボというところと、静岡鉄道、それから石川県の珠洲市にあります海浜阿弥陀湯という海が見える銭湯として有名なところなんです。こちらがですね、10月6日ちょうどあさってですね、6日から13日にかけて珠洲市で復興サウナフェス in 能登というのを初開催するんですね。で、この珠洲市というのはですね、もともと能登の地震、それから豪雨災害で かなりこう被害を受けている、
1: ね、大変な地域でしたよね。能登半島の割と先端の方だったと思いますけどね。
0: そうなんですよ、うん、でプラスその災害によってこう人口が今減少しつつあるということで、はいはいはい、支援のこうつながり自体が細くなってしまっているという課題があるんですね、うん、なのでこう地域コミュニティの再生を後押しするためにこのサウナが一肌脱ごうという形になったんですね、うん、まあサウナの、まあ、防災エデュラボというところと静岡鉄道がなぜこう関わっているかっていうと、うん、静岡鉄道がですね実はあのバスを持ってまして、
1: はいはいはい、
0: そのバス3台をですねサウナに改造したというサウナバスみたいなものがあるんですよ。あのサバスっていうんですけど、はい、こちらのサバスの3号車と、うん、学生ボランティアの方が派遣されて、うん、このフェスが行われるということなんですよね。実際写真で見たんですけど、うん、あのバス止まりますっていう降車ボタンあるじゃないですか、うんうん、あれを押すとあのローリュの石にこうアロマオイルとか水とかを置いたりとかあと釣り革のところに温度計があ
1: ったり
0: するっていう感じらしいですね。まあこういったね取り組みを通じてこう地元を盛り上げて復興のつながりにしていこうというのがこの復興サウナフェスということですね。ぜひねお近くの方行ってみてはいかがでしょうか。はい、そして3つ目がですね皆さんご存知カルビーのジャガビーというお菓子ありますよ、
1: ね、ありますね。
0: あのフライドポテトみたいな形のサクサクしたお菓子なんですけれども、はいはい、廃棄処理されてしまっているジャガビーのかけらを今回販売されるということなんですね、
1: はい、
0: カルビーなんですけれども9月25日からこのジャガビーの製造工程で生まれる、うん、あの規格外ジャガビーというんです
1: 。あ、まあありますよね絶対そういうのはね、
0: そう、う
1: ん、
0: あの短い商品に入れるにはちょっと短くなってしまったジャガビーのかけらというものですね、うんうん、はい、あの販売するという取り組みがあります、はい、こちらですねジャガビーのかけら薄塩味という商品で、うん、公式オンラインショップカルビーマルシェで先行発売されるということなんですね、うん、でまあこのジャガビーのかけらなんですけれども短い形状でもきちんとジャガビーならではの味わいと食感はそのままですので、うん

0: ほぼほぼ、まあ、短いという以外は商品としては変わらないということですね、うん。まあ、こういったことによってあの食品ロスをね、うん、やっぱり大企業から減らしていくっていうのがすごく大事ですから、うん、はい。で、これ便利なチャック付きの、あのパッケージになってまして、はい、お値段がですね 260g で698円、うん。まあ、これあんまりこうピンとこないと思うんですけど、
1: 来ないですね、全然わかんないです。
0: 一般のジャガビー1袋、はい、だいたい 38g で160円なんですよ。
1: じゃあだいぶお得なのね。
0: そうなんです。量はおよそ6倍ぐらいなのに価格は4倍程度で収まっているということなので、うん、結構あの感触として非常にリーズナブル、うん、かつまあ美味しさはそのままということなの でさらにね食品ロスの減少につながりますから、うん、SDGs にも貢献できるというかなりお得な商品になっているということですね。まあ今ね公式オンラインショップでの販売のみになりますので、うん、まあ、これがいつかもしかしたら人気なら店頭に並ぶことになるかもしれないという感じですね、はい。
1: いやこういうさ、いや規格外のもの、はい、まあ、農産物もそうですけど、そうお菓子で言うと、うん、あの神奈川の鎌倉の方のね、お菓子でね、くるみかなんか使ったやつだったかな、なんかね美味しいのがあるのよ、でそれいいお値段だろうね。ところが工場に行くと、その壊れちゃったやつとか結構いいよ、ね、安い値段で、ドサッと買えるのよ。
0: あ、
1: 私は買ったことないんだけど、時々買ってきたよっつってもらうわけあれ今日は行かなかったのかなって期待しちゃうようになっちゃうんだけど、だから工場行くと、工場直営売店だと買えるってものは多分今までいろんなところはやってると思うんですよね、だけどこれはまあこうもう公にあれでしょ、ちゃんとこうオンラインで売りましょうっていう、ね、これなんかすごいですよね。
0: そうですね、そう考えると結構ジャガビーのかけらっていうのは結構な量出ているのかもしれませんね。
1: いや結構出るでしょ、おそらくは。もうあれでしょ、あんたにとってジャガビーのかけらはもうさ、飲み物でしょ、おそらく。
0: そうですね、ガバガバいけますねあのフラペチーノとかと同じ感覚で、
1: あもうね多分飲み物ですよね、おそらくね、そうなんです。
0: ちょっと公式オンラインサイトもチェックしようかなと思っておりますはい、はい、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。以上週刊地域のニュースでした。
1: でちょっとサウナの話題があったのでこんな曲をベリーグッドマンでサウナ

0: 持ち最高金金やば次どないしよう嬉しい春でも夏でも秋でも冬でも母さんのお腹の中みたいだ
1: 花の大記憶
2: 目を閉じて全てを無にして

0: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。漁業は資源減少や環境問題、後継者不足などいくつも課題を抱えていますが、海洋教育や漁業体験を通じて次世代と海をつなぐ取り組みをしている方がいらっしゃいます。本日は一般社団法人漁業部代表理事の小西圭介さんと設立理事の松田美穂さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ねえ、小西さんは今日はちょっと海をイメージしたようなアロハシャツのような感じのもの、
0: ね、青いですかね
2: 青いシャツ
1: ね、お召しになってまして松田さんは白い T シャツなんですけども、熊本のところにね濃いブルーのね、ね、ブルーと紺ですか、はい、なんかツートンカラーみたいな感じのね、素敵なね、もう、はい、海の使いみたいな感じです。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: まず概略こちらの方で説明させていただきますね。日本の漁業は資源の減少や海の変化、担い手不足など今大きな課題を抱えています。しかし同時に地域ごとの豊かな魚食文化や海と寄り添う暮らしの魅力など未来につながる力もたくさん眠っています。その可能性を育てようと活動しているのが一般社団法人漁業部。海洋教育や漁業体験を通じて次世代と海をつなぐ取り組みを続けています。11月には高校生大学生向けの体験ツアー魚旅秋の北陸ツアー2026を開催。漁業の現場に触れ生産者と交流しながら海と一次産業の未来を自分ごととして考える2日間です。親しみやすくワクワクしながら学べるプログラムになっています。お話しくださいます小西圭介さん、広告会社で企業のブランド作りの専門家として長く従事されてきました。独立後地域の一次産業生産者からの相談を多数受けて漁業の課題解決のため仲間と一般社団法人漁業部を設立されました。もう一方松田美穂さんですが、飲食店の広報として長く務められてきました。多数の店舗の企画広報に従事しています。独立後、一般社団法人漁業部の設立理事として全国の生産者シェフなどと関係づくりを行っているという、そんなお二人でございます。はい、一つささやかな疑問なんですが、漁業部の部がカタカナ表記なんですよね。
2: これはよく聞かれます。
1: どうしてなんですか？
2: いつも名刺出すとそう聞かれるんですけども、部は漁業のブランディングの部というのが意味でして、
1: 部活じゃないんです ね、 そりゃそうですね。
2: はい、実は裏の意味では部活なんです。
1: 部活もあるけど、ブランディングっていうところ、まあ
2: ね、社団法人としてはブランディング、
1: ね、同好会じゃないですから ね、 ね、ちゃんと仕事をしなきゃいけませんからね。はい、じゃあまず小西さん、その漁業部について教えていただきましょうか。設立の背景はどういうことなんでしょうか？
2: はい、2022年に一般社団法人として設立をしたんですけれども、最初は食が好きな魚が好きな仲間で、いろんな生産者さんに取材に行ったりとか船を乗せてもらったりとかしてたんですけども、いろんな悩みを相談されることが多くて、よく調べてみると日本の漁業

0: 結構やばいぞっていうことが分かってきまして、今日本の漁獲量ってすごく減ってるって最近ニュースでも出てますけども、はいはい、多分このままのペースでいくと2050年には漁獲量がゼロになるっていう、減ってるって言われてまして、
1: ゼロ、
0: はい、まあ、取りすぎとか気候変動とかいろいろ原因はあるんですけども、自分たちがこう何をどんな魚食べてるんだろうって意外と知らないですよね。で、だからそういうのをもうちょっとやっぱりちゃんとその生産者の人と接点を持っていろんなことを知ることが大事だなっていうふうに思いまして、まあ、この社団法人っていうのを立ち上げさせていただきました。
2: まあ、その資源の問題とか自然環境の問題というのはすごくピンとくるんですけども、どうなんですか、後継者の問題とか一次産業は農業もそうですけど大変ですよね、その辺もやっぱり大変ですか。
0: そうですね、やっぱり若い一次産業の従事者がどんどん減ってるっていうことで、ほとんどの方がやっぱりもう高齢の方、漁師さんなんかはでいらっしゃるんですけれども、そういう人たちと、まあ、若い学生さんとか実際に漁師に興味を持ったりとか水産に興味を持ったりする方って多いと思うんですけれども、なかなか接点がないんですよね。漁の世界って非常にこうクローズドなイメージがありまして、普段なかなか交流する機会もないっていうことがあるかなと思います。
2: ね、なんかやっぱり怖い親方がいてね、
0: でも実際話してるとすごい皆さんいい優しい方で、
2: そういうイメージがね、
3: 命に関わる仕事ですから。
0: でもかっこいいですよ、すごい皆さん、
4: そうだ、ね、海の男って感じ
2: で、男のロマンがねそこにある感じしますけどね。そういった、まずね、そういう仕事としての漁業のこうね、広めるというのもあると思いますけども、あとあれですか、その食べる方のお魚を食べるっていう文化の方もいろいろ頑張っておられるんですか。
0: あ、そうですね、東京とかいろんなところで生産者さんをお呼びして実際にその魚を料理してレストランで食べていただいたりとか、そういうイベントなんかもやってたりしますね。実際にあと生産者さんと組んでその魚のブランド作りなんかのお手伝いなんかもさせていただいてます。
2: あれですか、ブランド魚っているじゃないですか、
0: はいはい、
2: 例えば関サバ関アジとかありますよね、そういうのね、
0: はい、
2: そういうことですか。
0: そうですね、まあ、あと最近は生産者自体がブランドを作る、地域のブランドだけではなくて、この人がやっぱりこう非常にこだわって取ったりとか加工したりとかっていうような魚のブランド化を進めています。
2: お魚はね、食べる方でいけば皆さんね、多くの方が召し上がってるわけでね、まあ食べなくても例えば昆布とかさ、鰹節とかだしで使ってたりとかね、
3: そうですね、
2: そうなの、少なからずね、
3: まあ、関わりはありますよね、絶対
2: ね。もうちょっと釣り好きの私としてはね今ものすごい耳がダンボになってお話を伺っている状態でございます。
0: 本当に魚食、魚を食べる文化って発酵も含めて、日本のやっぱり食文化の中心だというのがありますので、それをこう失っていきたくないですし、日本に漁港っていくつあるかご存知です？
2: 分かんない、どれくらいなんだろう、3000ぐらいかな。
0: あ、詳しい、あ、ほぼ正解です。3100ぐらい。
2: いや、今漁港です
0: よ。漁港ごとに取れる魚がやっぱり全然違ったりとかして、日本ってやっぱりそういう意味では地方のいろんな地魚とかものすごい何千種類っているので、豊かな食文化があったりするんですよね。
2: そうですよ、世界中の海で見ると3万種ぐらいいるって言われてますよね、お魚ね。
0: おかしい。
2: ごめんなさい、今ちょっと食い込んでみました。はい、では漁業部の主な活動について、じゃあ松田さん教えていただけますか。
4: 今の多分繰り返しになるんですけど、一番重きを置いているのは本当作り手と食べ手をつなぐ、で作り手は今回この漁業に関しては漁業に携わる人、漁師さんとかって、食べ手は私たちとか、あとレストランとか料理人さんもそういうところに入っている、学生さんもなんで、そのつなげる、その交流っていうのを一番重きを置いています。で例えばその中でさっきお話ししたように、漁業のブランド作りのお手伝いをしたり、あとメディアにウェブとか雑誌の編集長も漁業部のメンバーにいるので、メディア発信を行ったりもしています。 また漁業のその現場に行くツアーを、巡るツアーを大人向けも含め、あと魚旅で後でお話しする大学生、うん、高校生向けにもしています。と漁師さんをお招きしてお話を聞いて学んだ後に、その漁師さんが作った取ったり作って加工しているお魚を使って、そのレストランで食事会をするというようなイベントも企画しているので、東京でもそうですけど、漁港の近くに行ってもそういうことを機会を設けるようなことを主にしております。
2: なるほどね。まあとにかく現場とね、うまくつないでいかないとね、やっぱりわからないですからね。
4: さっき言ってた全国の3000の漁港に、うん、一生のうちに漁業で全部制覇したいと、
2: それはありですよね。はい、それぞれのね、
4: それぞれ漁港で魅力があるので、
2: 魅力とかね、
4: 漁港も
2: 課題もあるでしょうしね、
4: はい、
2: そういうのをねやっぱりねチェックしていくって大事ですね。はいはい、さあそれではじゃあ小西さんに今度伺いましょう。その魚旅というイベントですかね、これは高校生大学生向けの体験イベントということなんですけども、はい、これがまあ開催されるということで、これはどういうものなんですか？
0: はい、実際に高校生大学生で海とか魚水産に興味を持っているような人たちに現場に行って、実際に漁師さんとか水産関係者の方と触れてもらって、体験することで自分たちのこう未来だったりとか、日本の海水産の未来っていうのをこう考えていくようなツアーっていうのを設計してみました。うんうんうん、先ほど申し上げました通り、やっぱり若い人たちにとって非常に距離が遠いっていうところがありまして、
2: そうですね、それこそ釣りでもしない限りはね難しいですよね。
3: そうですよね。
0: まあ、特に都会にいらっしゃるような学生さんとか若い人たちにとっては、生産者の現場って非常にこうアプローチしにくいところがあるの で、うん、で怖いイメージ先ほどありました通りあるんですけど、実際会ってみるとすごく優しくて男前で、素敵な方たちばっかりで、行くと例えば魚くれたりとか、まあ、そういうのを体験してほしいなと思って企画しました。
2: なるほどね。そうですか。まあ、具体的にはもう漁業体験とか、あれですか、
0: 水
2: 揚げされた魚をこう仕分けるとか、
0: あとまあ神経締めちょっとやってみたりとか。
2: 神経締めだ。
3: 神経締めとは。
2: 神経締め知らない？
3: 知らないです。
0: どうぞどうぞ。
2: いやこれ私なんかが言うよりはお願いします。
0: 魚をこう脳にこう針を刺すことで、その瞬時に魚が死んで非常に鮮度が高い状態で保存ができる、まあ、最近非常に広まっているやり方で、美味しい魚を食べられる締め方ですね。
2: そうなんです。この脳天のとこ、人間で言うと眉間のとこですよね。ここの辺に穴開けて、針金をブーッと刺して神経を壊しちゃうのね。そうするとこういろいろ血が回らなくなったりとか、いろいろして鮮度が保てるんですよ。
3: 北斗神拳みたいな感じ
2: で。ちょっと違う。
0: まさに若い。
2: ちょっ
0: と違う。誰違う。
4: まずその有名な漁師さんが見本を見せて、全員でそれは魚津港でやったんですけれども、
2: 富山県の魚津で、
4: はい、体験して富山県でやって。はい、みんな宿泊しながらも、
2: ね、はい、だって上手い人だと本当に瞬殺みたいな感じでね、すごいみたいですよね。ね、下手な人がやるとなかなかこうバタバタ暴れちゃって、ね、なかなかこう行かないんですよ。
3: うーん、
2: ね、そうですか。いやいいな、神経締めとか体験できちゃう。まあ、あと実際にその魚をおろしてみるとかね、さばいてみるとかね、そういうのもありですよね。
0: そうですね。はい。
2: そうですか。はい、でこれまで開催された魚旅、まあ、いろいろなところでやってきたと思うんですけども、それちょっと伺いましょうか。松田さんお願いできますか。
4: はい、主に三陸と北陸で行っているんですけども、宮城県の気仙沼と南三陸、はい、で富山県は今回今年もそうなんですけど去年も行っていて、あと岩手県の釜石を中心とした場所で3回行った、3回行って今度4回目です。で次それが富山で11月
2: に行うんですね、今度はね。
4: はい、
2: 今までの回はどんな学生さんが参加したんですか？
4: いろいろな方がいて、 多分漁師になりたいっていう高校生とか、うん、あと逆に釣りとか魚がさばけるっていう方もいれば、実は全然漁業の現場に行ったことがないので行きたいですっていうさまざまな学生さんが、で学生さん同士の交流もありますし、何よりもやっぱり漁業の現場の漁師さんも学生さんが来てくれて本当に貴重な体験になったっていうふうに、もうお互いに交流することで、やっぱり次につながる、ことが見えてくるなというふうに、はい、思います。
2: 参加された学生さん、女の子とかもいたんですか？
4: はい、あ、いる。実は女性が半分ぐらいとか、半分以上女性とか、うん、そうなんです。女性の方も
0: 女性に大人気です。
4: 大人気です、はい。
2: なんかね、
4: 今回も割と女性の参加も多くて、前回です、1回は本当女性が半分、半数以上っていう、はい、
2: 女性の学生。漁師さんっていうとね、男の現場っていうイメージがありますけど ね、はい、なるほど。皆さん参加された学生の皆さん、皆さんそれぞれに楽しんでおられましたかね？
4: そうですね、感想を最後にもらうんですけども、熱い感想で私も胸が熱くなって、この前の帰る時思わず感想を聞いて泣いてしまいました。でもその後学生同士の交流もしていたり、漁師さんともつながったりするので、本当に魚旅で終わらず、これがきっかけになって続いそのそんで未来につながっていくような、本当にいいツアーになるように私たちも努力を日々している
0: というか、ね、漁師さんの方もすごい喜んでいただきまして、自分たちが取った魚がどう食べられているのかって意外と知らないんですよね。だからそういう意味では漁師さんともすごく嬉しがっていらっしゃいます。
2: ね、まあ、あとはあれですね、まあ、いずれもしかしたら後継者になるかもしれない世代の人たちにどうアプローチしたらいいのか、うんうん、こういうふうにすると彼らもこっち見てくれるんだみたいなね、そういう気づきももしかしたらあったかもしれないですよね。そうですか。今度はね、11月7日8日富山県で行われるということでね、まあ、またね盛り上がりに期待したいと思いますけども、
4: はい、この10日くらいで満席になってしまったんですけども、ありがたいなと、はい、これから準備頑張ります。
2: ちょっとブリの手前のわらさぐらいさばいてほしいです。
3: 手前とかあるんですね。
2: そうですよ、ブリまでいかないサイズのわらさって言うんですけど、
3: ね、段階があ
2: るんですけどね。はい、じゃあ最後にお聞きの皆さんへメッセージお願いできますか？お一方ずつお願いします。
0: 日本って小さな島国のイメージがあるんですけど、まあ、陸の12倍実は排他的経済水域ってありまして、うん、世界で6番目ぐらいの大きさなんですね、うん、だから日本のやっぱり豊かさの大きな部分っていうのは、実はその海とか魚 の、うん、世界っていうのは食文化も含めてありまして、そういうものをぜひいろんな体験していただけるような機会を提供していきたいと思いますので、魚旅とかまたホームページなんかでもぜひご覧いただければと思います。
2: はい、松田さんはどうですか？
4: はい、私はその料理が大好きで、食べることも大好きで、やっぱりそこには魚が欠かせないので、この美味しい魚を食べるっていう魚食文化がやっぱり日本ので、廃れていくっていうのはやっぱりもったいないことなので、それを守るためにできることを漁業部の活動を通じてこれからも行っていきたいので、ぜひ本当にインスタグラムとかホームページとか、小西さんが忙しい中たくさん更新してるので、ぜひご覧いただいて、何かご一緒できたら幸いです。はい、お願いします。
2: 私ちょっと入部届今出そうかどうか。
4: お待ちしております。
2: 今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ということでね、神経締めとかそうだ、知らないよね。
3: そうですね、なんかこの間ちょうどその漁業に関する、日本漁業に関する本を読んだんですけど、やっぱり肉と比べて、その魚ってこうどう調理したらいいかわからないっていう若者が今多くて、
2: まあ、肉はねもうさ、そうもうあるもうこれで料理してくださいっていう形で売られてるからね。
3: そう、まあ、だからその魚食文化、食べるっていうところからアプローチするっていうのもすごく大事なことだなっていうのはね、お話聞いててすごく思いましたね。なんかこう私も結構魚好きなので、なるべく国産の魚をね消費するっていうのは一つ手段なのかなって思ったりもしていますが、
2: ね、この間ね8匹っていう魚初めてね買ったの。
3: 8匹
2: そうなのよ。知らないでしょ？
3: 全く知らないです。
2: ビジュアルはね真っ赤なの、だけど形はねサバみたいなの。 あの釣り番組で見たことあるんだけど、売ってんの初めてで、いまいちこれでいいのかな、もっと美味しい食べ方あるんじゃないか、まあ、刺身で食べたんですけど、なんかそういうのね、漁業部に行くと教えてもらえるのかななんて思って。
3: そうですね、そういう調理方法を知ることによってね、漁業にあの関わるきっかけになるかもしれませんね。本日は一般社団法人漁業部代表理事の小西圭介さんと設立理事の松田美穂さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ではあの魚を取る方の話題でしたけど、
3: はい、
2: こんな曲選んじゃいました。大江千里、魚になりたい。

0: AOS エンリー魚になりたいお届けしました。時刻は12時46分を回っています。はい、ではメッセージ続々届いてますのでご紹介しますか。
1: はい、お魚についてたくさんお寄せいただいてますね。杉さんからいただきました。はい、本日の深掘り、次世代と海をつなぐ取り組みをしている法人の理事の方々が出られるとのこと。うん、これからを担う高校生大学生を対象にして実際に漁業体験をしたり生産者の方とお話しできる機会があるということで、とても身近に感じられて、こう漁業を、ね、知ることができて、とてもいいプログラムだなと思います。この取り組みで日本の漁業が安定していくと良いなと思います。それからですね、お魚について七尾パープルおばちゃんさんからいただきました。はい、結構お魚をさばくことが多いらしくて、出刃包丁を持っていき主人が魚をさばいてみんなで食べていますと。やはり、さばいて食べたら料理の幅が広がり美味しくいただけますね。
0: うん、そうなんだ。あのね、頭とかさ、中骨とかで出汁取れるからさ、
1: お話を聞いてね、若い女性からの申し込みが多いのにびっくりしましたが、若い方も調理できれば嬉しいですよね、といただいてます。それからですね、白イルカニさんからいただきました。私の地元は、あれですね、青森県なんですけれども、隣町が八戸市で、漁業の町として盛んです。魚を中心に、取り扱いがある八戸食品センター、通称八食センターというのがありまして、連休には買い物客でごった返して繁盛していますと。八戸にも来たことがあるんですかね、あの深堀の方々は。
0: いや、八戸言ってなかっ

0: た気がするけどね。
1: ね、漁業の発展を担う方々として頑張ってほしいですといただいております。ね、かなりいろんなね、こう漁業体験とか、まあ結構ね、それこそご出身が海の方とかだとね、そういうまあさばいたりとかっていう文化も身近にある方も多いかと思いますが、はい、ぜひねそういうと取り組みが若い方にもね広がっていくといいななんて思っております、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス loco@musicbird.co.jp、ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: では海つながりで私の曲ですが、川久保秀和、海を抱いた

私の楽曲海を抱いたビー玉をお届けしています。私からお知らせです。11月18日水曜日土平日ですが、東京吉祥寺のマンダラでアコースティックワンマンライブを行います。19時会場、19時半スタートです。前よりは4000円、当日は4500円、ともに別途ワンドリンクオーダー頂戴しています。すでに前よりは発売開始しております。ぜひね、皆さんお出かけください。まあ、年に1回ぐらいは自分のライブをしとこうということで選曲もまとまりましたんでね、はい。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのねインフォというコーナー、前よりのね買い方リンクなども貼ってあります。もしくは会場吉祥寺マンダラで検索するとね、マンダラのホームページ行きますんで、ぜひそこからねアクセスしていただけたらと思います。ぜひ、会場足を運んでください。お待ちしております。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。先ほどの漁業部について UHM さんからいただきました、うん、漁業部もともとは広告業食品業という畑違いの分野の出身の方ということですが、うんうん、マーケティング強化や食品開発の面、そして高校生に漁業体験という後継者育成というダイナミックなことをしていますね、うん、元、まあ、海に関係するお役所に勤めていたらしくて、うん、非常に頼もしいなと思いますと。
0: 海に関係するお役所ってなんだろう、水産庁かな。
1: ねえ、どうなんでしょう、ちょっと気になりますね。そして12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバは一部の曲を除いてこの後13時台も続きます。そして13時台30分繰り上がりまして13時半までとなりますのでお付き合いください。はい、
0: ここまで川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: 70を過ぎてもまだまだ体は元気なんだよな。
1: それならシルバー人材センター。
0: でもこの年でできることなんてあるのかね。
1: もちろんです。庭木の剪定などの仕事の他にも、子どもの見守りや買い物のお手伝いなどの暮らしのサポート、そして事務や翻訳、パソコン指導など知識を生かすお仕事もあるんですよ。
0: おお、それなら自分に合った仕事が見つかりそうだ。
1: 体も心も元気になれる場所、それがシルバー人材センターです。
0: よし、シルバー人材センターに相談してみるか。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: 鮭です。焼き魚を代表して一言、焼き魚にはお吸い物が合います。ぜひお試しください。全焼き魚からのお願いです。松茸の味お吸い物、長谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 最近は SNS で災害の情報がすぐに手に入るようになりましたが、注意することも多いと聞きました。
2: はい、災害が起こると今何が起きてるんだろう、また何か起こるかもしれないという不安な気持ちが多くの人に広がるんですね。まあそんな時、人は情報を知りたいというような衝動が強くなるため、デマや間違った情報、根拠のない噂などが広まりやすくなるんです。
1: なるほど、不安な気持ちが間違った情報を広げてしまう原因になるんですね。確か2016年の熊本地震ではライオンが逃げ出したという嘘の情報が拡散しましたよね、はい、で2024年の能登半島地震では人工地震だというデマも拡散しました。こういったデマや間違った情報に惑わされないために、私たちはどうすればいいんでしょうか。
2: まず大切なのは、大きな災害の時には根拠のない噂や間違った情報が必ず広がるものだというようなことを頭に置いておくことです。そして様々な媒体を見てもすぐに信じたり誰かに送ったりする前に一旦冷静になるということが大切なんです。
1: 具体的にはどのようなことをチェックすればいいですか。
2: 情報の発信元が信頼できるかどうかを確認しましょう。例えば国や自治体などの公的機関、そして大手のメディアなど、まあ、普段から正確な情報を発信しているようなところの情報は信頼できます。また個人の投稿であれば、投稿している人のプロフィールや過去の投稿も確認してみるということもいいかと思います。まあ、一つの情報だけではなく、複数の情報源で内容が正しいかどうかを確認するということが大切なんです。
1: 不確かなメッセージや怪しいリンクにも注意が必要ですよね。
2: はい、間違った情報もありますし、正しい情報であっても情報自体が期限を過ぎているということもあります。またリンクの場合も詐欺サイトに誘導されるようなことがあるため、安易に拡散しないように注意していただきたいと思います。
1: 誰もが簡単に発信できる時代だからこそ、私たち一人一人が情報の送り手として責任を持つことも大切ですよね。
2: その通りです。投稿する前に一度冷静になって内容を見直し、安易に投稿しないようにしていただきたいと思います。
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: ケーズ電機。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
1: 今すぐダウンロード。
2: そういえば献血やったことないな。
3: 考えてみた。
4: 献血ってなんで必要なんだろう。
5: 調べてみた。
6: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
7: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
6: 日本赤十字社。
8: すべての生きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
9: 茨城トヨペット 76.2 FM パラルーン。

0: 10月4日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: 今月から番組のね、お尻の時間が30分繰り上がりまして、13時半までとなりますんでね、あと30分ぐらいですけども、お付き合いよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。さて、まあ、10月になったんですけど、私の周りが出産ラッシュでして、知り合いの方、別々のコミュニティの方なんですけど、まあ、お二人とも元気な赤ちゃんを出産したということで、まあ、そろそろ1ヶ月経つので、会いに行こうねなんて友達と話してるんですが、まあ、会いに行く時に大体出産祝いを持っていくじゃないですか、でどんなものがいいかなと思って探してたんですよ。でまあ、10年前とかにも私のお世話になってる方がね、こう赤ちゃん生まれて、まあ、その時はスタイよだれかけっていうんですかね、あれとかがまあメインだったので、そういうのを持ってってたんですけど、最近赤ちゃんに関するグッズじゃなくて、赤ちゃんを産んだお母さんをいたわる商品、ギフトっていうのが結構主流になってきてるみたいで、例えば授乳中はカフェイン取れないので、ノンカフェインのフルーツティーとか、あと妊娠線に効くボディクリームとか、そういうもののこう詰め合わせみたいなものが非常に喜ばれるというのを聞いて、ああなるほど、そういう、まあ感じなんだ今はっていうのですごい感心したんですけど、もちろんね、赤ちゃんが生まれて赤ちゃんをお祝いするっていうのはね、いつの時代も変わらないと思うんですけど、なんか結構赤ちゃん、出産祝いに関する伝統的な行事って結構あるじゃないですか。日本でも例えばお食い初めだったりとか、あとお宮参りとかもそうなんですかね、なんかあれって結構地域によって違ったりするのかななんて思ったんですけど、
0: 最近なんか見たのは、生まれてほどない赤ちゃんに、なんかテーブルの上かなんかいろんなものを置いといて、どれをつかむかっていうなんかあって、なんかの人が、うちの子を札束つかみましたみたいな、
1: きっとお金持ちになります、
0: ね、とか、なんかそういう、な行事っていうのが、通過儀礼みたいなのあるんですか、ね、なんか子供のね、赤ちゃんのね、
1: なんか赤ちゃん相撲とかね、いろいろありますけど、
0: 泣き相撲とかね、
1: そう、あとなんかお餅を背負わせて
0: なんか
1: みたいなのとかって聞きませんか。
0: 聞くね。とか東京だと、出産してからも行くんだろうけど、安産祈願にさ、ちょっとこっから近い水天宮っていう神社がね、ありますけどもね、東京にね、そこ行くんですよね、皆さんね、あそこ安産とか出産の神様だって言って、犬が祀ってあって、犬がどうも安産とか、あと非常に犬って、

0: なんか、
1: あるかもわかんないね。
0: お食い初めで実はこれを必ずうちの地域では食べさせますとか。とかね、
1: あるいはさ、うん、まあお母さんは大変じゃん、母乳あげたりとか、だからお父さんの方が父親になったわけだから、お父さんに何か試練を課すところがあるとか。
0: どうなんですかね、確かにその観点はなかったですね。
1: なんかさ、あってもいいじゃない。
0: あ、ね、確かに、
1: ね、お父さんになった、じゃあお父さんになった記念って言って、なんか地域でね、
0: そうですよね、
1: 一人でみこしを担がなきゃいけないとかね。あ、例えばね、
0: まあまあまあ、何か支えるという意味で ね、こう何か儀式とか誓いみたいなものの形として、
1: ね、面白いけどね。
0: ねえ、どうなんでしょう、皆さんの地域そういうのありますかね、うん、ぜひ ね、あの、はい、赤ちゃんとか
1: 生まれた時
0: と
1: か、ね、なんかね、
0: そういう風習を教えてください。
1: ではロコラバ行きましょう。ロコラバというタイトルですが、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
0: はい、番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
1: もちろんメッセージもお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付の場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷の大変なチャンネルご協力くださいね、はい。X でもお待ちしています。X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ロコラバはカタカナで OK です。
0: はい、
1: じゃあ少しメッセージご紹介しますか。
0: はい、リニアブルーさんからいただきました、はい、山口県宇部市にお住まいなんですが、うん、こちら山口県では山口デスティネーションキャンペーンというのが開幕しています、うん、JR の山口線というのがありまして、はい、SL 山口号が牽引している C57 型1号というのが6年ぶりに復帰ということで、うん、あのその関連するイベントみたいですね、うん、かなり山口は盛り上がっているということ
1: SL で ね今朝ドラの、ね、場所も山口ですから、
0: ブラッサムです
1: ね、ブラッサムですね、の千代さんをモデルにした ね、ドラマですけどね、
0: 岩国市が、
1: そうだね、錦帯橋とか出てきたね、
0: はい、ね、それから越前ザウルスさんからもいただきました、うん、地元で市民のマラソン大会がやっているらしくて、うん、福井市にお住まいなんですが、うん、お隣の三国かな、うん、三国、それから柴又でやっていますと、地元の老舗が主催、老舗企業とかが主催しているのかな、あのかなり、ね、メディアもこう取り組んでいて、いろいろ盛り上がっているみたいです、
1: ね、なんかマラソンっていうとなんか冬のイメージあるけどね。
0: 確かにそうです ね、小学校の時とか、ね、あーでも体育の日とかって考えると、
1: あ、そういうことか、
0: スポーツイベント、うーん、なんですか ね、 なるほどね、はい、ぜひね、皆様の地元のことも教えてください。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
1: それでは9月25日リリースになりました藤井風の新曲 You フィーチャリング海。

0: 届けしている曲は藤井風の You フィーチャリング海です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。放送翌日の月曜日に更新公開しています。現在アップされている最新回は9月27日放送の朝日ユーアスと予防歯科お口プラスの合同イベントなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。
1: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯巡っていきます。案内役はもちろんこの方ですね。天谷聡太さんです。
2: ちょっとごめんなさい。はい、
1: 大丈夫ですか天谷さん。
2: はい、そう
1: 天谷さん。
2: はい、天谷です。
1: 何があったんだ。なんか慌てんぼうな感じで登場しましたけども。
2: はい、ですね、先に言っとくと、今日ちょっと屋外のお祭りの会場の受付の一角をお借りして今喋ってまして、はいはい、ここ受付だと思っていらっしゃった方に次々と話しかけられていて、すいません、すいません生放送中なんですって言って、
3: フラかなんか置いといた方がいいんじゃないですか。
1: ね、話しかけないで。
3: そうそうそう。
1: そうですか、そうですか。はい、ね、今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
1: ね、今日は焼き芋イベントに行ってるのかな。
3: はい。
2: そうなんです。茨城県行方市でですね、私がプロデュースさせていただいている焼き芋イベント、行方焼き芋市の会場から今日はお届けしています。
3: おー、じゃあ大忙しですね。
1: 行方市ってどの辺にあるんですか、茨城の。
2: はい、行方市はですね、茨城県でいうと南部、水戸から20キロほど南に下りまして、うん、日本で一番、まあ日本で2番目に大きな湖、霞ヶ浦、こちらの南端に位置します。
1: へー、はい、そうなんだ。
3: すごい、なんか気候も良さそうな感じですね。
1: なんでそこで焼き芋フェスをやろうと思ったんですか。
2: はい、全国でも有数のさつまいもの生産地でして、今茨城県はですね、さつまいもの農業産出額、まあいくら分出荷したかという金額で全国1位なんですよ。はい、でこの茨城の中でもさらに有数のさつまいも生産地が行方市なんです。
3: なるほど。
1: そういえばね、そういえばそうだ、東京銀座の方に茨城県のアンテナショップあるじゃない、そこへ納豆を買いに行ったのよ。いろんな納豆があるだろうと思って、もちろんあるんだけども、それよりもなんかさつまいも推しになってた。そういう、
3: うん、そうなんですね。
1: すごいんだね、さつまいもね。はい、
3: う
1: ん、
3: まあ、ということで、うん、本日はこの行方の焼き芋市についてね、ちょっといろいろ教えていただくという形になりますが、どうでしょう、今回出店している焼き芋屋さん、どんなところがありますか。
2: はい、今回はですね、もういわゆる芋フェスで大行列のできる名店のかそれぞれに集まっていただきまして、茨城の土浦と東京の浅草で大行列のできる人気店、焼き芋専門店芋安さん、そしてですね、テレビやメディアでも登場している、蜜がダクダクにあふれる超蜜焼き芋というのが看板メニューの超蜜焼き芋ぷくぷくさん、またですね、フレンチシェフが手掛ける焼き芋専門店なんてのもありまして、そうなんですよ、フレンチの技術で焼き芋を焼いている蜜芋研究所さんなんてのもいらっしゃいます。はい、
3: すごいですね、蜜が溢れるっていうのはもう相当甘いっていうことですよね。
2: そうなんですよ、もう何にもつけないでお芋を焼いただけで、その芋の中のでんぷんを全部糖分に変えて、お芋の中から蜜がもうシロップのように溢れ出ちゃう。
1: すごいね。
3: なんか糖度とかどれぐらいになるんでしょうね。もう、まあ、もともと焼き芋自体が結構甘い感じだとは思うんですけど、その中でもトップクラスってことですよね。
2: そうですね、もう甘いやつだともう蜂蜜並みの糖度を持ってるものもあります。
3: すごいですね。あとちょっと気になったのが、そのフレンチシェフが手掛ける焼き芋っていうことなんですけど、これは、はい、なぜフレンチの方が焼き芋をこうやろうと思ったのかっていうところがちょっと気になりますね。
2: ね、フレンチというのはね、テロワールといって、どこどこさん、どこの畑で育った食材を使ってるかっていうのはすごく重要なんですよね。で、この焼き芋も実は同じ ところがあって、その生産地、まあ茨城産生産地域はもちろん、今回でいうとこの行方市産のお芋が特にいいとか、行方市のこの農園で作るさつまいもが特に美味しいっていうように、さつまいもの美味しさがもうですね、どこどこ市、市町村やるさらに踏み込んで、どこどこ町の誰々さんの畑のお芋が美味しいっていうように、すごくそのフードとめちゃくちゃ密接にこの結びついてるんですよ。なのですごくフレンチとも共通する面が多いということで、そのまあ、フレンチってすごく地域のフード、育つ食材のフードを丸ごと調理するっていうところがあるので、これはもう焼き芋は非常に相性がいいということで、フレンチの世界から焼き芋に参入したんだそうです。
3: これ、何かこう、普通の焼き芋と違う点があるんですか？
2: はい、ですね、三井の研究さんすごいのは、焼き芋をまあ焼いて甘くするのはもちろんなんですけど、それに、この味を引き立てるスパイスを加えるスパイスワークがと、はい、そうなんです、カレーに使うクミンとかですね、焙煎した黒ごまにさらにシナモンを加えたりとか、焼き芋のその甘あスパイスで辛いものだけじゃなくて、その甘いものと加えるとシナモンとかのようにこの甘さが何十倍にも広がるんですよ。
1: だからスイカに塩振るみたいな感じですか？
2: そうそう、まさに
3: すごいですね。そこまでこう、
1: なんか、ね、
3: そうですね広がってますね幅が。なんかあれですかね、他にこう注目している、まあ、メニューとかありますか？
2: はい、他に注目のメニューはですね、石焼き芋専門店柳屋さんというところが出している、宵光焼き芋というのがありまして、これですね、焼いた焼き芋をラムやリキュール、ウイスキーなどに漬け込んで、じんわりアルコールを染み込ませた大人の味わいの焼き芋なんです。
3: これはもともと焼き芋専門の方が作ってるっていうか感じなんですか？
2: こちらはですね、西麻布で長年バーテンダーとして働いてきたご主人が焼き芋屋さんを始めて、
1: だから酒との融合なんだね。
2: そうなんですよ。
3: すごいですね。焼き芋界ってこういろんな出自の方がいらっしゃるやっぱりジャンルなんですね、そう考えると。
2: と今いろんな分野の料理人が焼き芋に集まってきて、今すごいね変身を遂げてるんですよ今。
1: 当然天谷さんは主催者ですから、今日出店されてる方のは全て一通り召し上がってるわけですよね。
2: もちろんもちろんですよね。もうロコラバーと30分あれば全部話せたんですけど、残念だな。
1: ちょっともうすでに予定時間オーバーしてますから
3: 本当だ。そうですね、でも本当にこちらは今日までということなんですかね。
2: はい、今日この後夕方4時まで、この行方市、茨城県行方市の霞ヶ浦ふれあいランドというところで開催しております。
3: はい、ぜひねお近くの方は足を運んでいただければと思います。私も行きたかった。
2: お待ちしてます。
3: はい、本日もありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: いいな焼き芋お腹空いてきちゃいますね。
1: ちょっとね、なかなか革新的なのが。
3: そうですね、本当に進化系焼き芋といった感じで ね、ぜひね新しい焼き芋を味わってみてください、
1: これからいろんなところでね天井さん展開していくと思います
3: ので、
1: イベントをね、
3: はい、その時の話も、
1: はい、近くの時はね、ぜひ聞いてください。
3: はい、東京ロコラバランチ天谷壮太さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。やっぱりこの曲にしましたブリーフ&トランクス石焼き芋。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージご紹介していきますね。あの赤ちゃんの風習すごくたくさん来てまして、七尾パプロボちゃんさんからいただいたんですが、あの歯固めの石っていうのがあるみたい。
0: そういう儀式があるの？
1: 多分そうですね、この石をこう赤ちゃんの口元へちょんちょんと当てると。
0: 石ストーン、
1: はい。まあ、だから丈夫な歯が生えてきてるってことなんでしょうね。お食い初めの時にこう鯛を焼いて煮物、紅白のナマス、ハマグリのお吸い元をお食い初めセットの食器に並べまして、この石を赤ちゃんの口元にちょんちょんと、石のような丈夫な歯で食うに困らないようにと。大事ですね、やっぱ歯大事ですよ。
0: 私ちょっと前にあの釣りの糸結んでてかけましたけどね、歯がね。めちゃくちゃあの切なくなり、焦り、
1: うん、丈夫な歯になったらいいですね。
0: もう丈夫の時期も超えたんですよ。劣化に向かってるんです。
1: まだね、あのいろいろ予防歯科とかまだできますから。それからですね、わさびマンさんからいただきました、はい、あの衣装のお餅を背負わせるという文化なんですが、転んでしまう場合もあります、赤ちゃんが、ただそれはそれで転ぶのも縁起がいいと言われているらしいですよ。それからですね、神戸の文パパさんからもいただいたんですが、あのさっきあの川久保さんがおっしゃってた、その赤ちゃんがどれを最初につかむかみたいなものだったんですけど、あの実際やってらっしゃるみたいで、あの孫もやりましたと、辞書を選びましたと。
0: ディクショナリ
1: ー、はい、博識なお子さんに、
0: いいですね。
1: ねえ、でご自身も子供の時にやったそうで、あのソロ版を選んだ結果ですね、今でも数学とか数字が好きです。やっぱそうなるんですかね。
0: どうなんでしょうね。
1: ねえ、これどうなんでしょう皆さん。なんかね、結構一生持ちはどの地域もあるみたいですね。なかなか、はい。それからですね、あのさつまいもの話が来てます、ふげんさんからね、あの鹿児島のさつまいも焼酎用がかなり多いということで、あの普通に焼き芋というより焼酎、芋焼酎に使われるということが、
0: まあそうだよ、
1: 多いみたいですね。確かにそう考えると、なかなかこう芋の使い方、料理の仕方っていうのも地域によって変わっていたり、それに対してこう芋の質とかもやっぱり変わってくるんですかね、どうなんでしょうね。はい、ね、かなりね、いろんなものをいただいてますが、あと555さんからもいただきました、あのそろそろお米の収穫の時期、酒米なんですけど、あの、軽井沢のお隣の佐久平の技術高校の田んぼで、宇宙を旅した酒米の稲刈りがされたという。
0: どういうこと？
1: 宇宙飛行士で地元ご出身の由井公也さんが滞在していた ISS にですね、この長野県産の酒米の種もみを送ったらしくって、でこの両手で一すくいほどの種もみがですね、地球に戻ってきて植えられて、稲刈りを今
0: 嘘。

0: ちょっといいじゃん。
1: ねえ、うん、面白いですね、はい、宇宙を旅したお酒のお米、はい、どんな味がするんでしょうね、気になります。はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス loco@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO で loco@musicbird.co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてみてください。 お待ちしています。
0: さあ、明日は渋谷の NHK ホールでライブがあるんですけども、はい、近く、うん、JOY 2というねライブアルバムリリースなんですよね、達郎さん。達郎さんのライブなかなかチケット取れなくて有名でございますけどもね、
1: はい、
0: 山下達郎、月の光。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしょう、うん、いかがでしたでしょうか、うん、いやなんか結構赤ちゃんに関する風習ねたくさん皆さんからいただきましたけど、うんはい、自分が赤ちゃんの時ってこういうのやったっけなってこうアルバム見てもそういう写真があった記憶が一切ないんですよね。七五三とかは、
0: ね、七五三とかはね
1: そうあるんですけど、
0: 七五三ってもう3歳だからね、
1: まあ、そうですよね、
0: 赤ちゃんではないね。
1: そうですね、でもやっぱりなんか今こうお子さんのその月齢ごとのこう成長とかを見ると、うん、やっぱり3歳って結構まあ、赤ちゃんって結構すぐ大きくなるんだなっていうのに、なんかそんな年齢でもう歩けるようになるのみたいなのとか、喋れるようになるんだみたいな、結構ね目覚ましいものを感じますよ。
0: 子供の年齢で見るとね、自分がいかになんかもうそんな時間経っちゃったのみたいな感じになるのが大人というものでございますけど、
1: 何十倍とかね生きてますから ね、はい、ぜひね皆様の風習とかもね思い出も聞かせていただければと思います、はい、そしてロコラバなんですが番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするかカタカナロコラバで検索してください。
0: はい、今日はそろそろこの辺で、ここまでのお相手川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: そのオーディオ、思った以上の価値があるかもしれません。オーディオの買い取り屋さんなら専門スタッフが丁寧に確認。例えば過去にはトーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買い取り実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買い取り金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 全国のリスナーの皆さん、こんにちは。介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐわラジオ、パーソナリティの村岡正和です。
1: 同じくパーソナリティのあーちゃんこと磯彩香です。全国の皆さん、こんにちは。
0: この番組では全国の皆さんに介護、就活、医療、ACP、人生会議、障害福祉の情報、制度、取り組み、そしてそこに関わる人などをできるだけ分かりやすく紹介していきます。
1: この番組は株式会社アイホールディングス、株式会社シーラスの提供でお送りします。
2: 老人ホーム探しでお困りではありませんか？紹介のプロ、介護施設紹介センターなら、専門スタッフがあなたにぴったりの老人ホームをご提案。相談はもちろん無料。フリーコール 0120-961-674、 0120-961-674 まで、お気軽にご相談ください。ホームページからのお問い合わせは紹介のプロで検索。お片付けに伴う出張買取や不用品回収は、家財の相談窓口シーダスまでご相談ください。電話番号 0800-808-1127、0800-808-1127。安心安全なお片付けをお約束します。ご遺品の整理もお任せください。
1: 介護や医療、障害福祉は難しそう、自分にはまだ関係ないという思う方もいるかもしれませんね。
0: はい。だからこそ専門用語だけで終わらず、ね、暮らしにどう関係するのかまで伝えたい。そして全国の地域で頑張る人や取り組みをつないでいきたいと思っております。
1: 群馬の活動を全国へ、
0: はい、
1: 全国の活動をまた別の地域へ、
0: 今度はね、地域と地域、人と人、情報と人をつなぐ、それが全国版のつなぐわラジオです。
1: さあ、全国放送第1回のゲスト、
0: はい、
1: お呼びしましょう。
0: 私がぜひと磯彩さんにオファーをさせていただきました。
1: はい、
0: はい、
1: 実は私、磯彩香はですね、群馬県で群馬特使アイドル、まあ、いわゆるご当地アイドルを15年間活動していまして、うん、今日はですね、その同じ赤木団のメンバーが登場してくれます。ね、
0: 加藤沙耶香さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ね、今日はまず全国の皆さんに赤木団のこと、
1: はい、
0: 加藤さんがどんな方なのかを知っていただきたいと思います。つなぐわラジオ放送中。まずはね、自己紹介と赤木団での活動を教えてください。
2: はい、私は群馬県のご当地アイドルの初期メンバーの一人の、加藤沙耶香と言います。ファンの皆さんからはさやきと呼ばれています。はい、赤木団は2011年に群馬から全国に元気を発信しようということで結成された群馬県のご当地アイドルです。あの、赤木団はですね、アイドル活動、ステージ活動だけではなく、あの、地域貢献活動にも取り組んでいます。

0: なんです。
1: どうですか磯石さん、同じメンバーだから知っているさやきの、さやきってなんかこっぱずかしいんですけど、おじさんが、おじさん
0: 嬉しいです、はい、
1: 人柄やね、ちょっとエピソードがあれば、うん、磯石さんからも。
0: あのさやきが先ほど初期メンバーって言ってましたけども、うん、私も実は同じ初期メンバーなので、もう最初からずっと一緒にいて、この15年間ね、いろんなものと戦ってきた、
2: は
0: い、
2: 本当に
0: 戦友って感じだよね。本当にもうそれを飛び越えても家族のようなね、もうそんな存在なんですけども、あのさやきはですね、あの赤城団の中の一番メインとなるフォーメーションとかをいつも作ってくれて、あと振り付けとかもさやきが作ってくれる曲とかもあったりですね。ただ彼女はあの学生からアイドルをやってるわけではなく、実はですね、社会人からアイドルになったという伝説のアイドルなんですけども、加藤さん、このあたり教えてください。
2: はい、ね、あの結成された時にもうその時すでに OL をやっていたので、あ、はいはい、あの会社で普通に働きながら赤城団をやっていました。
1: あ、初期って何人ぐらいいたんですか。
0: せーの、100人。
1: え、
0: ナイス反応です。
1: 100人、
0: メガご当地アイドルで売り出していたので。
1: 稲葉物置もびっくりですね。
0: てんてんてんということでしょうか。
1: 100人で、そこから今初期メンバーが残ってるのは
0: 3人。あ、
1: 3人、すごい確率ですね。
0: はい、その中の2人です。
1: あ、その中のね。
0: はい、すごい。
1: もう一人、じゃあ初期メンバーがいらっしゃると。
0: はい、あの、今群馬県庁で働いてるんですけど、
1: うん、そうなんです。
0: だからこう働きながら、ね、あのアイドルやってるメンバーもいたり、学生を入れながらメンバーもやっている、
1: うん、
0: その中の一人に加藤さんがいます。
1: はい、じゃあ週末がやっぱり多いんですか、アイドル活動するのは。
2: あ、そうですね、土日とも毎週末イベントがあります。
1: そう、僕もあのあーちゃん見て、いつ休んでんのかなっていつも、
0: いつも心配になって、15年間休んだ記憶ってないよね。
2: めったにいない。
1: ここで帯やってね、
2: はい、
1: 中山秀幸さんとのラジオやって
2: 他局でね、
1: やってますね、他局で、
2: はい、
1: でまた土日でしょ。
2: そうなんです。
1: で月曜また朝からでしょ。俺いつ休んでんのかなっていつも思って。
0: でも本当にさやきと私も思うのは、うん、週末に必ずイベントがあるアイドルで良かったよね、うん、
2: ね、本当に嬉しいです。忙しいって嬉しいよね。
0: ね、嬉しいんですよ、全然大丈夫、休まなくて、
1: ね、って言ってますよ。
0: 今日マネージャーさん
1: も、ね、マネージャーさん
0: 一緒に来てくれますけれども
1: ね。え、でもあれですね、先ほどちらっと紹介いただいた地域や福祉に関わる活動もね、続けてるんですよね。
2: はい、あの老人ホームや病院に、うん、あの訪問する訪問活動をやっていたりとか、あとは、群馬県の赤城山に赤城団の森という場所を作っていまして、うん、そこでファンの皆さんと一緒に植林をする、
1: 植林、ね、
2: はい、エコ活動をしていたり、あとはあのプルタブを集めて車椅子に交換して、うん、あの県に
1: 寄贈、
2: はい、寄贈して全国全部の市にも寄贈しました。
1: あ、すごい、
2: はい、あとは、群馬県のやっぱり公式 PR ソングとかを歌って、うん、全国に群馬県の魅力を発信するっていう活動を行っています。
1: ね、踊り激しいですもんね。私も何度も見させていただいてます。
2: ありがとうございます、
1: ね。
0: でも踊るだけでは、踊ったり歌ったりするだけではないのが赤城団なので、
1: うんうんうんうん、
0: 例えば老人ホームとかにもね、
2: うん、
0: 最近ずっと行ってたんだよね。
2: そう、私たちあの老人ホーム行って一緒に手遊びしたりとか、うんうん、あとありがとうって書いた折り鶴を一人一人にお渡ししたりとか、あとはおじいちゃんおばあちゃんが分かるような歌を一緒に歌ったりしています。
1: ね、いいですね。
0: そう、でもその中でって、うん、あのやっぱ認知症の方々がね、やっぱほとんどなので、うん、で認知症の方をね、もっともっと理解しようと思って私たちは勉強会に参加したんだよね。うん、
2: はい、
1: あ、でそれもちょっと教えてください。
2: はい、そこで、うん、認知症サポーターの資格をメンバー全員が取得して、うんうんうん、本当に下は今小学3年生、
1: 小学3年生、
2: はい、からちっちゃい子から全員持っていて、でその中であーちゃんと私さやきは、うん、あの認知症サポーターを皆さんになってもらうための先生の、はい、あのなんていうの、
1: キャラバンメイト、
0: そうです ね、まあ、資格みたいな、
1: うんうんうん、
2: キャラバンメイト、はい、なりました。
1: すごいね、 今度またやってもらいますけどね。私も
2: やった。
1: 私もあれどうです、道の駅
2: 前橋赤城、
1: 前橋赤城で、
2: はい、
1: あの受けたんですよ。
2: 実はそうなんですよ。ありがとうございます。
1: 実はあの大きい体の人があのいたんですよ。
2: はあ、ありがとうございます。
1: ちょうど赤城団さんがね、あのあれラントモの、
2: はい、
1: ゴールイベントでしたよね、
2: はい、
1: うんうん、そこに受けたんです私。
2: あ、はい、認知症サポーターです村岡さん。
1: そう、
2: 素晴らしい。
1: サポーターなんですよ。
2: でそんな活動がね、やっぱ群馬県からね、うん、認知症アンバサダーとして、あ、認知症アンバサダーとして、うんうんうん、はい、今活動してるんで、
1: ね、はい、ね、いいですね。まあでもね、そんな加藤さんですが、2019年にちょっと大きな転機があったと。
2: はい、はい、実はですね、うん、あのずっと体調が悪いなと思っていたら、うんうんうん、あの直径8センチの夏みかんぐらいの大きさの脳腫瘍が、うん、はい、見つかりまして、うんうんうんうん、ですぐにあの手術したんですけれども、はいはい、それも8時間ぐらいやっぱりかかる大きなオペになって、でただ脳腫瘍は取り除けたんですが、それが視神経を圧迫していた影響で、うん、目がちょっと見えなくなってしまって、現在もほとんど視力はゼロの状態で活動しています。
1: 元がないっていう感じでですね、はい、ねえ、まあ、見え方がやっぱりね、今まで見えてたものがこう見えなくなったっていうことで変わったりとか、
2: はい、
1: まあ、多分生活そのものもね変わっていくんじゃないかと思うんですけど、
2: はい、
1: 一番不安だったことは何でしたでしょうか。
2: はい、あの私が、具体的に言うと明るさが分からなかったりとか、うん、そう普段からその豆電球の部屋でサングラスを5枚重ね付けしたぐらいの明るさなん、暗さなんですね、うんうん、であと色が全く分からなかったりとか、うんうん、あと奥行きがすごく把握しづらかったりとか、もちろん足元も見えないですし、うん、あと人の顔とかも文字も全く見えないので、うん、あの当たり前だったことが全然当たり前じゃなくなってしまったっていうところは、うん、本当に今までね当たり前だったのになって思うことはいっぱいありました。
1: うん、ね、うん、どうでした、その当時のあーちゃんが見てメンバーとして感じてた、
0: はい、そうですね、まあ、メンバーとしてというよりかは、うん、私はもう本当一人の友達、はいはいはい、家族がもう病気になってしまったっていう気持ちで、まずは本当にショックを受けてかなり痩せました。そう、ね、病気になって私もすごい痩せたんですけど、なぜかあーちゃんも一緒に痩せちゃってそのくらい、うん、その身近な人で、うん、その、まあ、大病を患うっていう方が初めてだったので、はいはい、すごくショックだったっていうのが当時の人で、であの何個かねやっぱ病院とかもいろいろ行ったけど、うん、最初全然ね原因が分からなくて、それを葛藤してる、うんうん、やっぱさやきとかもやっぱずっと近くで見てたし、うん、やっぱ最後の最後までねこうなかなかこう落ち着かない中でね、うん、そうってところだったから、嘘だと信じたいみたいなが印象的で、
1: うんうん
0: うん、ね、でもその中でもやっぱりあの病気を治すんだっていうね力強いパワーみたいなのがやっぱ当時からはあったから、うん、やっぱ神様はねずっと見ててたんだなっていうのをね、うんうんうん、やっぱ当時思い返してありますね。ね、うん、
1: まあでもねそれまでこう普通にできてたことがね突然できなくなるっていう ね、
2: そうですよね、
1: まあ、でもその経験で初めて気づいたことってありますか。
2: はい、なんか今まで、見えてた頃に視覚障害の方と会ったことないって私は思っていたんですけれども、うん、はい、なんか自分が白杖をついて、うん、あの駅とかを歩くと、はい、もう正面から普通にぶつかってしまう方とかもいらっしゃるんですね。やっぱ白杖に気づけない方もいらっしゃるので、はい、でそうした時にもしかしたら自分もそこに気持ちがあの向いてなかっただけで、実はあのそういう方とたくさんすれ違ってたかもしれないなと思った時に、あのこう障害を持っている方はすごく身近にたくさんいたんだなっていうことを感じました。
1: うん、今特にねスマホ持ってこう下向いてるから
2: そうなんです、
1: なんか直前で気づく人とかいるじゃないですか。
2: はい、直前もたくさんそのままぶつかっちゃう方もすごく、ね、多いです。
1: うん、
2: はい、
1: ちょっとねやっぱりあの黄色いあの あそこはね、ちょっと皆さんスマホをやめてね、
2: 点字ブロック
1: ね、点字ブロックはね、前を向いて歩いてほしいですけどね、
2: 点字ブロックの上でやっぱ立ち止まってる方とか、あと点字ブロックの上に荷物を置いてる方も結構多くて、
1: まだいるんですよね。
2: はい、私は一度あの荷物の中に白状突っ込んでしまったことがありました。すいませんって言って
1: ねえ、この間東京であの点字ブロックにQR コードがついてるの初めて見ました。
2: あ、点字ブロックにですか。
1: うん、点字ブロックに QR コードがね、はい、こう埋め込んであるんですよ。でそれを読むとなんか情報が出てくるってなんか言ってました。やってみればよかったな。
2: あ、確かに。あ、ね、
1: そう、
2: あ、見たことなかったです。うん、
1: あのホーム、駅のホームの点字ブロック、
2: はい、
1: うん、に QR コードがね、こうやって埋め込まれてる。
2: あ、じゃあ駅の電車の情報とかが分かるのかな。
1: うん、
2: へえ。
1: ちょっとせっかく話したんで、ちょっと待ってください、ね、
0: あ、ありがとうございます。
1: そうですね、あ、視覚障害者向けの音声ナビゲーションシステム視界っていうのが入ってるのか。
2: へー、初めて聞きました。
1: 音声で多分それであれなんでしょうね。
2: あ、なんか本当に今たくさんやっぱサポートするアプリ、うん、たくさん出てるっていうのは、うん、視覚障害になってから知りました。
1: あ、そうなんですね。
2: はい、なんかあと声をかけ方とか、うん、なんかこうさやきをこうアテンドしたりとか、うん、手の引き方とかもさ、
0: うん、あ、
2: そうですね、うん、やっぱりサポートをする方は、うん、手を引っ張ってしまったりとか、あとその方が私の手を掴むっていうことがやっぱ多くはなってしまうんですけれども、はいはい、うん、私側が手を掴むが一番、
1: 一番いいですね。
2: はい、障害者側は一番安心するので、よかったら肘とか肩を貸していただけるととても、はい、助かります。
1: 私もやっぱりまあ障害の方に関わらず、うん、何かちょっと困ってそうな方がいらっしゃったら、何かお手伝いすることありますかって声はかけます。
2: あ、本当に声かけていただけるとすごく助かります。なんか近くに人がいるのかなってことすら私たちはわからないので、はいはい、声かけていただけると助かります。
1: ね、
0: そう、メンバーも最初さやきが目が見えなくなっちゃった時に、うんうんうん、こうや、何でもやってあげることが親切みたいな気持ちでいたんですけど、さやきは別にそうではなくって、だからまずこう聞くこと、
1: 聞くことね、
0: そう、あとは何かお手伝いできることがあったらいつでも声かけてねっていう一言を入れるとか、何でもやってあげることが全て親切ではないということはメンバーもねすごく感じました。
2: 最初の頃あーちゃんね、食べ物も食べれないかなと思ってあーって口に運んでくれて食べれるよって言って、
0: そうなんですよ
2: 全部やってくれたよね。
0: そう、全部もあーみたいな。でも本当にそういう、
2: 分かんない
0: ことないし、私最初さやきが退院してきて初めてご飯に行ったんですけども、はいはい、じゃあお手洗いに行くってなった時に、その入った時にさやきが「え、便座どこ？」って言われた時に、それがもう私の中で衝撃すぎちゃって、はいはいはい、この大きな便座すらもう彼女はもう見えなくなってしまったんだって思った時に、あ、なんかもう何でもやってあげなきゃみたいな私があなたを守るぐらいの気持ちになってしまったんだけど、
1: あーって
0: そうであーって そうなんですね。でもそうではなかった、まずは聞くっていうところから、
1: どういうこと、何が困ってるかとかね、どうしてほしいかっていうね、
0: 学びましたね。
1: まあ一緒にこうね、当事者の方と一緒に考えるっていうのもね、大事かもしれないですね。
0: そうですね、どうすれば一緒にできるかを考えれるようになりましたか ね、
1: うん、そうですね。そして加藤さやかさんは視力を失った後もね、アイドルをやめず再びステージに立ってます。
0: 次回はなぜ戻ろうと思ったのか、どうやって歌やダンスを続けているのかをもっと深くお聞きしていけたらなと思います、
1: は
0: い、
1: ね、第2回11月1日のね放送では、視力を失ってももう一度ステージへ、その挑戦と周りの人たちとのつながりについて伺います。つなぐわラジオ、そして最後に全国の皆さんにぜひ知っていただきたいイベントをご紹介します。
0: 2026年10月12日月曜日、こちら祝日ですね、はい、千葉県にございます千葉市民会館の大ホールで

0: んと第7回チャリティー音楽祭スーパーライブ2026が開催されます。
1: ね、視覚障害のあるアーティストを中心に全国から総勢20組が出演する音楽と福祉のイベントです。もちろん加藤沙耶香さんも赤木団のメンバーとしてね、初出演されます。
0: そしてこのスーパーライブ2026には私たちつなぐアラジオも協賛させていただくんですよね。
1: はい、そうですね、はい、介護、医療、障害福祉を伝え人と人をつなぐ番組としてね、このイベントが目指す共生社会への思いに賛同し応援をしています。加藤さん、イベントのちょっと意気込みを皆さんに、
0: はいはい、はい、こういう視覚障害の方がフューチャーされるようなイベントに私も参加することができて本当に嬉しく思っています。当日はきっと視覚障害の方もたくさん見に来られるかなと思うので、皆さんにも分かりやすいステージができたらいいなと思っています。ね、
1: 2026年10月12日月曜日、ね、祝日ではありますが、午前11時開場、11時30分開演、会場は千葉市民会館大ホールです。ぜひね、会場で加藤さん、そして出演されるあーちゃんもね、
0: はい、
1: 出ますね。
0: 頑張りますよ。
1: 皆さんのステージを体感してください。私も会場のその中にいますので探さないでください。
0: 探しましょう。はい、というわけで全国放送第1回、皆さんいかがでしたでしょうか。
1: ね、どうでした。介護、就活、医療、障害福祉、言葉だけを見ると少し難しく感じるかもしれません。でもその一つ一つの向こう側には、私たちと同じように暮らし、悩み、挑戦している人がいます。
0: これからもそんな一人一人の声を全国の皆さんにつないでいきたいですね。
1: はい、この番組を聞いてね、初めて知ったとか、誰かに伝えたい、自分にもできることがあるかもしれない、そんな小さなきっかけが生まれたらね、嬉しいですね。知らなかったを知ってよかったへ、そしてその情報を必要としている誰かへ、ね、これから全国の皆さんと一緒につなぐアラジオを育てていきたいと思います。ぜひリスナーの皆様からね、メッセージもいただきたいですね。
0: そうですね、全国の皆さんからのメッセージもお待ちしております。それではメールアドレスです。つなぐアットマークミュージックバード .co.jp、 つなぐアットマークミュージックバード .co.jp です。そして来週のつなぐアラジオは、
1: はい、来週第2日曜日は私村岡正和とちえりさんでお送りします。ぜひね、来週もお聞きください。そしてあーちゃんとは、はい、毎月第一日曜日を担当します。全国の皆さん、私たち2人とね、また来月の第一日曜日11月1日にお会いしましょう。
0: また来月全国の皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。ここまでは株式会社アイホールディングス、株式会社シーダス、株式会社アライブメディケアの提供でお送りしました。
1: ここまでのお相手は村岡正和と
0: 磯日彩香と、そしてゲストの
2: 加藤沙耶香でした。
1: 皆さんね、またお会いしましょう。
0: さようなら。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。

0: 0167-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

0: ウィークリーレコメンド。ジビエを美味しく安全に。一般社団法人国産ジビエ認証機構の提供でお送りします。エビバディ
1: 香ばしく焼いた鹿肉、ジューシーなイノシシ肉、いつもの食卓にもちょっと特別な一皿にも、今日は美味しいジビエを楽しみませんか？選ぶ時の目印は農林水産省の国産ジビエ認証。安全安心な国産ジビエを選ぶ目印です。さらに今、国産ジビエ認証ジビエ料理フォトコンテスト2026開催中。おうちの料理もお店の一皿も取って食べてシェア。あなたの美味しい認証ジビエを投稿しよう。詳しくはジビエ料理フォトコンテストで検索。

0: ウィークリーレコメンド。
1: やっぱみんな一緒だってワイワイ恋ものっけちゃう。
0: 9月29日リリース、ギリシャ神話から生まれたガールズユニットアルテミスの翼のワーナーミュージックジャパンメジャーデビュー EP ロードトゥーメジャーからキュンチュハンティング。

0: Brian, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後、毎週水曜夜8時から放送している未来デザイン研究所の再放送番組をお送りします。
3: 76.2FM パルルン。
4: デザインと聞くとどこか人ごとのような遠い世界のことに思えた。
5: 僕には関係ない、
4: そう思っていた
5: けど、よく考えてみると目に見える全てのものはデザインされていることに気がついた。
4: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも何かの力によって巧みにデザインされている。
5: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえも、もしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所。
4: デザインという視点からさまざまな物事を見つめてみよう。
6: Discover your design mind. Ichilo Hatoyama's Kuzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory.
5: この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。 Kuzen Project presentsFM パルルン未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けします。この研究所を案内するナビゲーターは私、五条誠二、そして
7: デザイナーの畑山一郎です。
5: こんばんは。
7: こんばんは。
5: 今週もよろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
5: この研究所はカーデザイナーを皮切りに世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎と、ナビゲーターの私、誠二、そしてリスナーの皆さんと共に、その日その時のテーマ、トピックについてデザインの視点から紐解いていきます。今月9月のテーマは車とデザインということで、いやー楽しい1ヶ月でしたね。で、まあ終わってしまうのも残念なんですが、今夜のトピックはですね、ベスト5カーデザイン世界市場ということですね。
7: はい、
5: はい。もう最後ということで、プロの目線で見た素敵なデザインの車、 The World's Best Car Design of All Time、 All Time ということですね。
7: はい、史上最高、うん、いつでも、
5: うんうんうん、
7: まあ史上っていうことで、うん、日本語で言うとね、
5: うん、そうですね。で、おそらくその選んでいくのも相当楽しかったんじゃないかなと思ってるんですけど、
7: いやー最初はそう思ってたら、
5: はい、
7: もう出てくるわ出てくるわ、
5: はい、
7: うん、最後の方は絞り込むのが辛い作業になってました。
5: はい、なるほど。
7: この車が入んないのか、
5: うん、
7: みたいな、
5: うんうんうん、
7: だいたい120台ぐらいありますね。
5: はい、
7: ベストデザインっていう、
5: あのパッと選んだだけでっていうことですね。
7: そうです、
5: うんうんうん、
7: これはね、まあ国産車も何台もありますけども、はい、いや車の歴史って100年以上あるんで、
5: はい、
7: でもそんな古い車でなくとも、
5: うん、
7: もう本当にもう日本のモータリゼーションが始まったあたりからでもね、はい、それはそれは素晴らしい車だらけで、うんうん、
5: はい、
7: 絞れないんですよ。
5: なるほど。
7: で、ようやくなんとか絞ったら70台ぐらいまで絞りました、うん、これを5台に絞るっていうのはどうすりゃいいんだって言って辛い作業でした、
5: うん、はい、そう、辛い作業だったんですね。辛かったですね。まあ確かに、
7: でもね、う
5: ん、
7: どうやってやったかというと、はい、もうエイヤで、
5: うんうんうん、
7: 僕のそのキャリアっていうか、まあ、人生にインパクト、うん、
5: はい、
7: 衝撃を与えてくれた、
5: はい、
7: デザイン。
5: なるほど。
7: 上から5つ。
5: うんうん、そうか。まあそれはやはり一郎さん目線の好みも入ったりはしてる。
7: もちろんです。
5: うんうんうん、
7: でそれがずっと頭や手にずっと残ってて、
5: はい、
7: いつの間にかそのラインになったり、
5: うんうん、
7: あそこのあの

0: ん、あの形
1: なるほどなるほど、
0: それがね出てきちゃうんですよ、
1: はい、うん、そうですね、
0: まあ好み当然入ってますけども、うんうんうん、あの衝撃ですね、まあ、デザイン、はい

0: other niggas and they got caught up. So I think they need me, right?
1: Ichlo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory, Future Design Laboratory on 76.2 FM Paloon.
2: さあ、一郎さん、今夜のトピック、ベスト5カーデザインですね。The World's Best Car Design of All Time ということで、
3: はい、
2: 5台に何とか絞った
3: 絞ってないですね、うん、あの6番目が、はい、あ1番2番3番じゃないんです。これもう台数はなくて、うん、5台に一応、
2: うんうんうん、
3: 番組上 5台しか話せないんで5台でも多いぐらいですね、うん、本当はもうその車について1日話してたんです。
2: あ、まあ確かにそうですね、1台だけ選んでずっと喋ってるっていうのも楽しいですね。
3: 先週がちょっとね、はい、国産の車結構出しましたけども、
2: うんうんうん、
3: 国産だけじゃなくても、
2: はい、
3: うん、そんなことで早めにポンポンと、
2: う
3: ん、
2: そうですね、はい、
3: 今日はですね、
2: はい、
3: 5台、
2: うん、
3: 大体結構やっぱりスポーツカーが多くなっちゃったんですけども、
2: はい、
3: その衝撃があまりにも、まあ、少年時代からっていう、
2: はい、
3: あまりにも大きかったので、
2: はい、
3: 今でも心に残ってるし、今でもすぐ絵に描けます、うん、形も作れます、
2: はい、なるほど、
3: あの粘土とか豆腐で、はい、豆腐でもいいんですけども、うん、削るものか、
2: はい、
3: 盛るものかあればすぐ作れちゃうっていうぐらいもう衝撃のデザインです、う
2: ん、だからあのできれば今日はあのリスナーの皆さんもぜひスマホとかタブレットとかパソコンとかでその車の名前パパパッと検索して、
3: そうね、
2: 画像とか見てもらいながら聞いていただけるとすごいいいですね、
3: うん、伝わるといいな、うん、
2: はい、
3: まず一つ目、
2: はい、
3: 1台目、僕はあの、うん、年代別にやっていこうと思います。
2: あ、なるほど、はい、
3: 1955年に
2: 55年
3: 発表されて、それでかなり長い間、
2: はい、
3: まあ今でも現車を見ることができます。
2: あ、そうなんですね、
3: 走ってる車もあります、
2: はい、

0: シトロエン DS です。
1: あ、宇宙船みたいなやつですね。
0: そうです、乗用車です、うんうん、高級乗用車で、はい、まあ、当時から高級乗用車ですけども、はい、この車はね、デザイナーはフラミニオ・ベルトーニというイタリア人です、うん、
1: ベルトーニ、はい、
0: このベルトーニさんっていうのは車のデザイナーとしていたわけじゃなくて、うんうん、彫刻家です。イタリア あのアーティストなんですけども、
1: はい、
0: でもね、はい、この人がそのシトロエンのその車をデザインするときに、うん、やっぱり空力がまずは、うんうんうん、大事で、
1: あ、なるほど、
0: 今でも空力的にこう見てみて、
1: はい、
0: 正しい形してる、
1: あ、
0: 素晴らしい形。
1: よくあの車のテレビ CM とかでもこう風洞実験やっていて、うんうん、車の横からこう、なんでしょう、車の前からこう、ね、煙が流れてきて、はいはい、こうシュッと車を切り裂くような、うん、ああいう CM を見たことある方も多いと思うんですけど、はい、その流れがすごくいいってことですね。
0: そうですね、うん、まあ、ラジオではすごく適切な表現だと思うんだけどはい、その DS の素晴らしさは、うん、まあ、僕はインテリアも好きなんですけども、
1: うん、
0: 当時ね50年代ですよ、
1: はい、
0: あれをね考えてそのままやってしまうかと、うん、
1: はい、
0: まあ、似たようなあのコンセプトで空力中心にやって車でですね、
1: うんうん、
0: トゥルンプバーゲンというドイツでやった車があるんだけども、はい、これはちょっとデザイン的にも、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: どうなのかな
1: っていうのがあったわけですね。
0: ビューティーというか美がない、
1: あ、
0: まあ、そのトゥルンプバーゲンの話じゃなくて、
1: はい、
0: あの DS にはですね、はい、シトロエン DS です、うん、あのローマ字2文字で ABCD の D と、は
1: い、任天堂じゃないです、
0: はい、あ、そう、そういうふうに言えばいいのかな、うん、はい、でも最近ではあのシトロエンは DS っていうのを別ブランドで会社立ち上げてますから、うんうん、まあ、トヨタがレクサス立ち上げてます、
1: はいはいはい、
0: まあ、いずれにしろ DS の始まりはこの DS からなんです、うんうん、まあ、素晴らしいデザインと、
1: はい、
0: 今でもこれはこのまま出してもいい、
1: うんうん、確かに
0: 工作はちょっと難しいんですけども、うん、まあ素晴らしいですよ。その空力をデザインしながら高級感をしっかり出していて、はい、何よりも素晴らしいのはこれ、うん、あのトータルのですね、生産台数、
1: はい、
0: これがですねめっちゃ多いんですよ。どこに書いてあったかな、分かんなくなっちゃったな、
1: あ、メモ
0: いや本当に145万台、
1: 145万台当時としてはすごい数だった
0: です、ね、しかも高級車ですよ、
1: はい、
0: 高級車っていうか、あの、うんうん、リムジンとしても使われてましたからね、フランスの、あの大統領で、
1: うん、
0: シャルル・ド・ゴールなんかまだ、
1: うん、
0: ド・ゴール大統領はまだこれ乗ってたんじゃないかな、
1: はい、
0: 素晴らしかったですよ、ツートーンでね、
1: はい、
0: まあ、あの調べてみてください、
1: はい、
0: もうすぐ出てきます、
1: うん、任天堂ではなくて
0: シトローエン、
1: シトローエン、うん、はい、の DS
0: そうです、
1: ですね、
0: これが、はい、僕はまずあの乗用車ですから、
1: うん、
0: あの量産しているっていうことがすごく大事なんです、
1: ね、あ、まあ、確かにそうですね、
0: 一品でね手作りで、当時は手作りでも結構作ってましたし、
1: ね、はいはい、
0: あの量産車でも最後は手でトントントンと叩いたりしてる車結構多かったんですよ、うんうん、そうすると何台も作れないじゃないですか、
1: そうですね、
0: それでもやっぱり同じ車を2台作るっていうのは結構大変なことなんです、
1: うんうん、
0: で値段も下がんないし、
1: はい、
0: それがね、
1: そうか、だから
0: 145万台ですよ、
1: だからある意味今日のその選定基準も量産されているってことも選定基準
0: そうです、
1: しっかり入ってるってことですね、
0: うん、まあ何台っていうのはそんなに重要なことじゃないんですけども、うんうんうん、145万台っていうのはもう今日ある中で一番多いんじゃないかな、
1: なるほど、
0: まあ当時としても多いですし、うんうん、まあ車としては成功した車で、はい、しかもデザインが超モダンなんで今でも通用するっていうことです、うん、
1: 確かに
0: 多くのデザイナーがこの車に涙したと思う、うんうん、
1: そうですね、
0: 本当に、よくこの時代にこれをやったよなっていう、はいはい、そういうデザインです、
1: あの僕のすごく個人的な感覚ではなんていうんですかね、昔未来な感じなんですよ、
0: なるほどね、うんうん、僕は未だに未来、はい、未来です、ね、本当に未来未来、今未来じゃなくて未来未来です、
1: 未来ってこういう車になるんだろうなって想像したものが形になったっていうようなイメージなんですよね、うん、
0: 僕ね宇宙人ジョーンズがボス飲みながら、
1: はい、
0: 乗っててもおかしくないぐらい、
1: は
0: い、現代だし昭和だし、
1: うんうんうん、
0: あるいは、まだ未来に行くなって思うぐらい、
1: そうですね、うん、ぜひチェックしてみてください、
0: はい、
1: はい、まだちょっと時間は大丈夫そうなので曲行く前にもう1台ぐらい行きましょうか、
0: 2台目、
1: はい、
0: これは1966年、
1: うん、
0: なんかスーパーカーブームが来るちょい前の、
1: はい、
0: ランボルギーニミューラです。
1: あ、ミューラが
0: 来ました。ミューラです。ミューラ半島のミューラです。
1: そうですね、ミューラですよね、うん、
0: ミューラです、
1: う
0: ん、これはデザイナーはね、マルチェロ・ガンディーニ、は
1: い、ガンディーニ、
0: もうかの有名な大好きなイタリア人ですね、
1: はい、
0: これも、
1: はい、
0: うん、あ、先ほどのベルトーニさんもイタリア人ですよ、
1: はい、
0: フランスの車ですけど、
1: うん、
0: でこのマルチェロ・ガンディーニの、
1: はい、
0: まあ、もっともう彼は多作家ですからね、
1: うん、
0: このミューラはね衝撃でしたね、は
1: い、そうですね、
0: この美しさ、
1: うん、
0: それから当時フードボンネットを低くするので、はい、よくリトラクタブルヘッドライトとか、はい、ちょっと流行り始めた頃な
1: ん
0: です、
1: はい、うんうんうん、
0: でこれはですね、
1: はい、
0: まつげがついてるようなデザイン。
1: そうですね、
0: まあ、ランボルギーニミューラで調べていただくと、
1: そうですね、ぜひ見てみてほしいです。
0: でも僕がやっぱり衝撃だったのは、
1: はい、
0: こんな美しい車、
1: はい、
0: プロポーション、
1: うんうん、
0: それでとんがった車が多かった中の、
1: はい、
0: この緩やかなね、
1: うん、
0: ちょっと当時としてはノスタルジックでもあるんだけども、はい、ミッドシップのエンジン積んでますから、
1: はい、
0: 人が乗るとことエンジンが、うん、このねプロポーションバランス、
1: はい、
0: これは前から見ても斜め前から見ても、うんうんうん、真横から見たらもう、
1: はい、
0: 泣けてくるっていうかデザイナーとしてはねよくやったな
1: って。ヘッドライトのつき方もまたかっこいいんですよね。
0: そうなんです、そうなんです、うん、まだそれはラジオでちょっと お伝えしてると、
1: はい、
0: 次の曲がかからなくなっちゃうんで、
1: はい、
0: でも斜め後ろから見ても僕の好きなね、
1: はい、
0: うん、それもいいけどもサイドビューがこんなに美しい車が、
1: うんうん、
0: この時代に、
1: そう確かに持ってきてる。そうですね、
0: しかもガンディーニはその全然違うデザインやってたんですよ、はい、
1: うんうんうん、
0: それもいいなっていうのは結構あったんですけども、うん、これはね
1: 確かに当時のランボルギーニの中でもミューラってちょっと異質な感じはしましたもんね。
0: まあ原型ですよ、うん、でも僕は彼が渾身の力を込めて、
1: はい、
0: でも抑えた手綱さばきをして、
1: うん、
0: 本当に量産に持っていくんだと、
1: うん、
0: ちなみにこの車は763台の量産です。
1: あ、
0: まあ、手作りっていうところも多かったですけどね。
1: そうですね、
0: うん、高い車ですか。
1: チェックしてみてください。ランボルギーニミューラですね。さあ今夜の2曲目お届けしましょう。クロエ汽車のナンバーをお届けします。 Question of the day。

0: Design Lovers FM. Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind. Design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
2: さあ、ここまで2台ご紹介していただきましたけども、この2台だけでも僕はワクワクが止まらない状態なんですよ。
3: まあ1日これで
2: 酒飲みながら語れるなっていう、
3: そうです、うん、ワインだって1本飽きますね。
2: 本当ですね、うん、
3: いやこの2台は、うん、本当に衝撃っていうか、
2: はい、
3: 僕はうわすごいなと思って、体にがゾクゾクしながら、
2: うんうん、
3: いつでもどこでもどこの角度からでも僕、はい、書きたいので、
2: うんうんうん、
3: ずっと書いてきた車です、
2: はい、
3: DS とね、三浦、
2: 何でしょう、すごくこう個人的な思いとして、多分でも同じ思いを持ってる人意外と多いだろうなって僕は思ってるんですけども、あの当時のあのデザインのまま今の技術で今の安全基準とかをクリアしたそのスペックの車を新しく発表したら売れるんじゃないかななんて思ったりはするんですよね。
3: そのまんまだと、
2: はい、
3: いろんなことが達成できたりできなかったりするんですね。
2: そうですね、うんうん、
3: で、車の性能も上がってきてますし、安全性も高めなくちゃいけないので、うん、はい、あの当時のそのままのパッケージ、まあ、パッケージってレイアウトのこと言うんですけれども、はい、うん、はい、それとか、はい、あと空力の条件も相当変わってきてるんですね、
2: うんうん、
3: なので、それそうやったら売れるかっていうとそうでもない
2: そうなんですかね。
3: で、生産性考えたりね、
2: うんうんうん、まあそうなんでしょうね、
3: そう
2: だからそうだから出てないんだろうなとは思うんですけどねまあただ一つね、希望というか夢として、
3: いやだからそのいやどこがいいの、うん、って聞いたらさ、うんうんうん、普通の人はやっぱり言えないわけです
2: よ。そうですね、
3: だからそれを面影を残してでも、うん、はい、例えばオースティンミニとかいうのを BMW がね、
2: はい、
3: 現代風に訳して、ね、あのエッセンスをうまく現代の人もね楽しく乗れるし、はい、昔の車知らなくても、うん、あこれいいんじゃないって思えるような、うんうん、そのブランドを残していくわけですね。
2: なるほどね。
3: そういうわけで、
2: 難しいな、
3: 早く3台目言わせてください、
2: はい、
3: もう本当は車の中身について話したい。
2: あ、そうですね、はい、
3: 3台目はね、知ってる人も、まあ、知らない人も目に焼き付いてる人が結構多いと思うんですけど、
2: はい、
3: この車何年だっけな、あ61年だ、
2: うん、
3: こっちの方が先だったのかな、
2: はい、
3: 三浦よりもね、ジャグワーの、
2: ジャグワー、はい、すいませんごめんなさい、これリスナーの皆さん何言ってんだになっちゃうと思うんで、
3: 日本で言えばジャガー、
2: ジャガーですね、うん、はい、
3: FM ジャガーっていうのがあるんですよ、
2: はい、うんうん、
3: コミュニティ放送で、
2: はい、
3: うん、北海道にね、ジャガーです、ジャガイモのジャガー、
2: はい、ジャガー、
3: うん、
2: はい、
3: でも本当はヒョウの、
2: はい、ジャグワー、
3: ジャグワー、
2: そうですね、
3: ジャグワーの E タイプです、う
2: ん、ヤマタス
3: いやジャガーの E タイプっていうのは、はい、これはね当時の高級スポーツカーでは相当売れたんです、
2: うん、そうなんですか。で
3: 多分7、8割アメリカなんじゃないかな、
2: はい、
3: あ僕ははい、アメリカに留学して行ってかなり後からですね、
2: はい、
3: 70年代後半かな、
2: うんうんうん、
3: でも私の近所の人すごく、はい、高級別荘地に住んでる人ですけども、うんうん、持ってましたよ。で、
2: う
3: ん、すごい走らせてるんですよ、
2: ちゃんとエレガントな車ですよね。
3: そうです、ジャガーの E タイプっていうのは、うん、昔から、まあ、スポーツカーではすごく有名な車で、
2: もうロングノーズで、
3: ロングノーズで、うん、あそこは V6 から始まったのかな、はい、でも V12 が収まっていて、うんうん、V12 って皆さん何のことだ
2: かエンジンの形ですね、
3: エンジンの気筒数の話ですね、はい、形でこうなっていて、
2: はい、
3: 前がすごく長い、
2: うんうん、
3: それで多くの車にこれは影響を与えたんですね、
2: うん、
3: 多くの車のデザインに、
2: はい、
3: でこの車はすごくこう、あイギリスの車です、
2: うん、ジャグはそうですね、
3: イギリスの車、今まではイタリアとかフランスとちょっとラテン系だったんですけども、はい、これデザイナーがあんまり有名にならなかったんですけど、はい、マルコム・セイヤーっていう人で、あこの人は ね、
2: うん、
3: 実はジャガーに来る前は、
2: はい、
3: 飛行機会社にいたんです。
2: へ
3: で飛行機の空力とか、
2: なんかちょっと合点がいきました。
3: うんうん、E タイプ のフロントマンっていうのは、はい、完全に昔のレシプロエンジン の端末の飛行機、うんうん、 例えばイギリスだったらスピットファイヤーっていうね、はい、あの戦時中の車ありましたけども、あ車じゃない飛行機ね、うん、まあすごく流麗で、
2: はい、
3: うん、空力がすごくよく考えられているデザインって言われたんです、
2: ね、
3: うんうん、
2: はい、
3: でまあそれだけじゃなくて一番あの驚いたのはあのエンツォ・フェラーリって言って、はい、まあ、フェラーリのね、
2: はい、
3: 御大将ですけれども、はい、エンツォ・フェラーリが世の中で一番美しいスポーツカーこれじゃないかって、うん、彼がもうあの激賛していたんですね、
2: はい、
3: でそのジャガー E タイプは僕はどういう影響を受けたかっていうと、うん、こんなあのね乗るところは本当にちっちゃいんですよ、はい、後ろの方にちょこっとあるだけ、はい、でもスピードボートとかそれから戦闘機とかね、うんうんうん、昔の戦闘機とかそのスピットファイアもそうですけども、
2: はい、
3: あのプロポーションなんですよね。
2: 確かに。
3: しかも、うん、あの走っていなくても、
2: はい、
3: 走っていなくてもなんかこれ走ったらすごく、うんうん、あのもちろん速く走れるし快適さがあるように、
2: うん、
3: 昔のものってあのフェンダーがこう出ていてクラシックカーなんかよくあるみたいな、はい、あんなゴツゴツしてたじゃないですか、はい、これほど流麗なね、はい、ものがあるのかってこういうデザインなのかっていう、ね、
2: まさに流麗っていう言葉がぴったりですよね、
3: うん、僕はあのこの頃、
2: はい、
3: どれぐらいだったかな、最初に現物はなかなか子供の頃見たことなかったんです、はい、
2: うんうんうん、
3: でもあの現物じゃなくても子供心にね、はい、これはすごいって思ってたんですね、はい、日本にもすごく少なく入ってきた頃です、はい、まだでだんだん大人になるにつれて車が好きになってきて、
2: うん、
3: で見る機会があった時のこの衝撃、
2: はいはい、
3: 全然写真なんかよりも全然違う、やっぱりすごかったですね、うん、特にリアです
2: ね、
3: 特にリア、うん、それでこの車はねハードトップもいいですし、っていうかクーペだったんですね、
2: はい、最初、
3: それがオープンスタイルになって、
2: はい、
3: オープンがまた素晴らしいプロモーション、
2: うんうんうん、
3: いやよくやってくれたと、
2: なるほど、
3: いうことですね、
2: はい、今でも手に入るんですかね。
3: あ、入るでしょうね、レストアしてる人もいますし、
2: うん、そうですよね、はい、多分ものすごい金額にはなってるのかもしれないですけど、
3: うん、現物をこうレストアした人もいるし、
2: はい、うんうん、
3: 全くそのまんま別物を作った人もいます、
2: はい
3: はい、材料はCFRP、 要するにカーボンファイバーと、
2: うんうんうん、
3: もうあの車は絶対に人類の発明の最高傑作の一つなんで、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: 確かにそうですね、
3: それぐらい衝撃受けました、
2: うん、
3: ちなみに7万2000台売ってますけれども、
2: はい、
3: 14、15年ずっと売り続けていて、
2: は
3: い、
2: うんうん、
3: 結構ヨーロッパ大陸と、
2: はい、
3: それからね南アフリカなんかも行ったのかな、
2: うんうんうん、
3: でもアメリカ大陸北米、
2: はい、
3: うん、これがまあ主にアメリカですけども、
2: うん、
3: アメリカとカナダ、これがね相当行っていて、
2: はい、
3: あの生存しているのはアメリカの方が多いんじゃないかな今は、
2: ね、
3: 今でも走ってると思いますよ。
2: そうですね、うん、これもあのぜひねリスナーの皆さんもチェックしてみてもらいたいですね、はい、本当にこう流麗っていう言葉がぴったりな美しい車ですね。ジャグは E タイプ、さあ3曲目をお届けしていきましょう。オディールのナンバーをお届けします。 Coming Home featuring ジョージャ・スミス。

0: Design Mind.
1: Ichlo Hatayama's Guzen Project presents
0: Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory on 76.2 FM Palaloon.
2: 時刻は間もなく8時32分、32分ですね、を回ります。偶然プロジェクトをプレゼンツ、FM パルルン未来デザイン研究所。今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けしています。ナビゲートしているのは五条誠二、そして
3: 本当は車が好きな畑山一郎です。
2: 本当はもう何も多分バレバレですよ。いいんですかね、今週なんかこんな感じでもう僕らが目いっぱい楽しんでる感じなんですけど。
3: いや、はい、カーデザインをやってると車が好きすぎちゃうとダメなんです、
2: なるほど、
3: 実はダメなんです、はい、自分の車作っちゃうから。
2: ああそうか、自分の好みで。
3: そう、でも将来のお客さんのために車作らなくちゃいけない、はい、
2: 確かにそうですね。
3: でも自分がかっこいいという思う車じゃないと、
2: 共感も得られないってことですよね。
3: 何やってんだ、だから車はまずかっこいいことが前提、はい、
2: 確かに
3: っていうのが実は私の本性です。
2: さあそして4代目ですかね、
3: はい、まあ今まで3代出してフランス車、はい、イタリア車、
2: はい、
3: イギリス車、
2: シトローエンの DS、
3: はい、
2: ランボルギーニミューラ、
3: はい、
2: そして
3: ジャグワー
2: の E タイプ、
3: はい、
2: そして4代目
3: ドイツランドです。
2: ドイツ
3: の車、これは皆さんよく知っているポルシェの911、は
2: い、おもう
3: なんですが、
2: はい、
3: 911っていうのはあの今の356っていうね、
2: はい、
3: からモデルチェンジがあって、911という車になったのが1965年です、
2: はいはい、
3: で日本の東京オリンピックの翌年ですね、
2: はい、
3: 1回目の東京に、はい、65年に911が出てから、
2: はい、
3: 2000年以上、あ今でももちろん911あります。
2: そうですね、
3: で私が推しているデザイン、はい、衝撃を受けたのは、はい、1993年に出た最後の空冷911です。これはあのコードナンバーは993っていうんですけれども、知る人ぞ知るで最後の空冷ですね。その後水冷エンジンになってすごく乗りやすくなってシャリシャリ言うようになったんですけども、空冷エンジンは背中の後ろでガルルってそう、すごいあの方向っていうかね、ライオンがうーってなってるみたいな、そういう、もので運転してると、
2: はい、
3: 後ろにマッサージ機が当たってるんじゃないかっていうぐらい、

0: あの今のポルシェは911はね、うん、だいぶこうマイルドになってきた。
1: あ、そうですね、
0: それでも、うん、昔はあその空冷の頃はね、はい、クラッチは重いですし、は
1: い、クラッチも重いですしね、
0: ペダルが皆さん3つあったんですよ昔の車は。
1: マニュアルですからね。
0: そうです、
1: はい、オートマなんてものはなかったですからね。
0: あのステアリングも重いですよ、パワーがついてなかったり、
1: はい、
0: で僕がそのデザインでうわって衝撃を受けたのは、うん、実際にもうプロになって、
1: うん、
0: で93年ですから、
1: はい、
0: この P 社の、
1: はい、
0: デザインスタジオはスタイルポルシェっていうんですけど、
1: はい、
0: あのシュツットガルトのちょっと山奥に、
1: はい、
0: あのザイザッハっていう村があって、うん、その村に研究所があるんですよ、テストコースとか、
1: はい、
0: そこにあの仕事してたもんですから、はい、こう行って、
1: はい、
0: 言ったら「おい一郎ちょっと来い」って言って、はい、やっぱりあのスタジオの中に入れてくれるんですね、うん、外部の人ほとんど入れないんですけども、うん、一応あの元ボスがいたので、うん、その中に入って、
1: はい、
0: で今あのこれから出るっていうやつを見せてくれたんです、
1: うん、
0: もう とっくに完成してますよ、もちろん、はい、それ5年ぐらい前にデザインは完成していて、はい、これがね、
1: はい、
0: あの見た目は皆さん大して、うん、あの、うん、初期型と変わらないと思ってるでしょ、うん、ガラスとかドアとかは変わらないんです、はい、これ変えるとすごく高くつく、
1: うん、
0: でもフードのパネルって同じなんですけども、
1: うん、
0: これ変えるとすごく高くなるから、
1: はい、
0: でも元々あったものからちょっとだけ角度を変えて、
1: はい、なるほど、
0: あの窓側のそのヒンジのポイントはね、はい、同じなんだけども上の方をちょっと上げてるんですよ、
1: うんうん、
0: でライトの角度を初期型はもうほとんど直立してたのが、はい、ちょっと寝てるんです。
1: なるほどなるほど。
0: でそういう微妙なところでそれから幅もちょっと少し広くなりましたし、
1: はい、うんうんうん、
0: 太いタイヤが入って、
1: うん、
0: もう911の最後の、
1: うんうん、
0: ベストの、あ、はい、ここで成熟したなっていう、
1: うん、
0: そこに最後の空冷エンジンが乗っかってて、
1: はいはい、
0: しかも乗りやすくなってリアサスペンションがこう変わったりちょっと広がったり、
1: うんうん、
0: いやーこれプロの仕事。
1: なるほど、
0: これプロの仕事です。でもちろん乗せてもらいましたし、はい、アウトバーンも走りました、
1: はい、
0: でこれはね、うん、あ、そのポルシェのヴァイザッハっていう村は、
1: はい、
0: ポルシェの試作車とか、はい、勝手に村の道をガンガン走ってもいいんです、はい、
1: そうですね、
0: 村の人はみんな分かってて、
1: あ、なるほど、
0: それのおかげで、うん、この村が成り立ってるっていうのは分
1: か
0: る。
1: あ、そうか、だから理解があるんですね、うん、そういうことに、
0: はい、
1: 面白い。
0: いや本当に素晴らしいですよ、
1: うん、
0: まあ、アウトバーン走ってるとあのいくらでも出せちゃうんでね、
1: はい、
0: でも村をやっぱり村と村の間を100キロぐらいでバーッとこう駆け抜けていくと、はい、もうすごくいいです。
1: へー、
0: うん、これがもう僕はドイツ車のベストデザインだと思った。
1: なるほど。実はですね、僕もその車は乗ったことがあって、
0: うん、
1: はい、それなんでかっていうと、僕の父親が当時、
0: はい、
1: ガソリンスタンドに勤めてたんですよ、
0: うんうん、
1: でその、うん、勤めてたガソリンスタンドのすぐ隣がそういった外国の車を専門に扱う、お店でショップだったんですね。でよくそのガソリンを入れながらこの車点検しといてみたいなこともやってたんですよ、うん、一緒に。でその市場に行ってくるって言いながら僕のこと迎えに来て、家まで迎えに来てくれて、もうほんとちっちゃ、僕ちっちゃかったところですけど横に乗せてもらって、だからそのマッサージ機っていう表現が
0: リアの、ね、うん、
1: すごい、ああなるほどなって思ったんですけど、
0: あ、この車はリアエンジンなんです。
1: そう、後ろにエンジンがあるんですよね。で、すごくエンジンが近いので音もすごく大きいし、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: で、すごく子供ながらに感動したことを今すごい思い出しました、
0: うん、いや本当に、あれは一度乗った人はもうちゃんと体に染み付いてると思うけども、
1: うんうんうん、
0: 僕はやっぱりあの古いデザインを蘇らせたなと、
1: はい、なるほど、
0: 全く壊すことなくね、
1: はい、
0: それでその後水冷エンジンで、うんうんうん、まあ、ボディ全体が変わっていくわけですけども、はい、僕はあの911で、まあ、今の911も素晴らしいですけども、うん、でかくなりましたからね。
1: そうですね、でかいですよね、確かに。
0: あのサイズで、それからオリジナルを保ちながら、
1: はいはい、
0: オリジナルの部品を作りながらね、
1: うんうん、
0: よくやったってあのチーム、あのデザイナーは、ね、まあ、3人ぐらいいるんですけれども、
1: はい、
0: あ、そのスタイルポルシェというポルシェのデザイン部ですね、うんうん、
1: はい、
0: この中に3人ぐらいいる人の案の、うん、それ最終的にはだからデザインはポルシェ、スタイルポルシェ、まあ、スティーレポルシェなんです、うん、はい、スタイルポルシェっていうポルシェデザイン部がデザインしたんですね、
1: うんうんうん、 なるほど。
0: チーフデザイナーはハームラガイって言って、あの元僕のボスですけど、ね、はい、オランダ人の、はい、まあ、素晴らしいデザイナーですね。
1: あ、そうなんですね。だから僕が乗せてもらったのはおそらく1970年代のポルシェだったと思うんですけども、今日今一郎さんがピックアップしてくれたのは93年の
0: 93年の
1: 993、
0: そうです、
1: うん、っていうことですね、はい、だから微妙に形とかもちょっと違うんですね。
0: あ、違います、うん、それが昇華したっていうか、もう本当に成熟したのが993です、
1: は
0: い、
1: なるほど、うん、これもぜひ皆さんあのチェックしてみてください。
0: 今でも素晴らしい。
1: そう、車が好きでとか好きじゃないとかそういう関係なく、うん、デザインの美しさってやっぱね、こう映像を見るだけでも面白いと思うんでね、ぜひ、
0: そうですね、
1: はい、チェックしてみてください。さあ、今夜の1曲、あ、今夜の1曲は4曲目になりますね、お届けしていこうと思います。バリー・キャント・スイム&サミー・バージのナンバーをお届けします。 I could be Madonna。

0: Discover your design mind. Discover your design mind. Design mind. Design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory. On 76.2 FM Palaloon.
1: 本日の一品一品一品一品、さあ今週もやってまいりました本日の一品のコーナーなんですが、これは毎週一郎さんが心動かされたデザインについてのもの、こといろいろお話を聞いてるコーナーなんですが、今週は
2: 車でもいいですか？
1: もちろん
2: あ、いいんだ車で、
1: はい、
2: いや車ね、130台の中から70台に絞ってそれを5台って、
1: はい、そうですね、
2: 酷な話で、うん、自転の車がいっぱいあるので、はい、一品を言う

0: 前に、はい、言っとこう、
1: あ、まあ、ノミネート作品というか、
0: そうです、は
1: い、
0: 自転の車、自転、もう、うん、泣く泣く、
1: 今日は取り上げなかった、
0: トヨタ 2000GT とかね、はいはい、アストンマーチンの DBS とか、はい、最近ですよこれ、
1: はい、
0: それとか、まあ、73年のこれはもうこの番組でも2回3回出してると思うんですけど、うんうん、ランチアストラトス、
1: ストラトス、はい、
0: これはね、
1: くさびみたいな形してますよね。
0: あと、まあ、国産でもイスズ117クーペとか、
1: 最後の職人芸と言われた車ですね。
0: そう、あれもほとんど手作りですよね。
1: そうですね、うん、
0: でそんな中で、
1: はい、そんな中で気になる
0: そう、落とした中で、はい、やっぱりこの車は僕のいろいろな人生に影響を与えてる、
1: うんうん、
0: これはイタリアのジョルジェットとジュージアーロという、
1: あ、もう彼女有名な、
0: 超有名な、はい、
1: ジュージアーロ、
0: まあ今でもご存命ですよ、はい、私の好きだったガンディーニは2年前に亡くなられてますけども、はい、うんうんうん、ジュージアーロに僕も会ったことあります、
1: はい、
0: 今は息子さんがやられてます
1: けどね、はいはい、
0: ジュージアーロが日本の自動車メーカーのために結構いろんな仕事してる、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: うんうん、はい、それでさっき言ってた117クーペなんていうのも、はい、彼がベルトーネにいた頃かな、
1: はい、
0: あ、ベルトーネというイタリア の、 そのデザイン
1: 事務所、
0: 事務所というか、ええ、カロッツェリアって言うんですけども、はい、ワークスですね、
1: はい、
0: にいた頃、
1: うんうん、
0: それからさっき言ったランチアストラトスも、
1: はい、
0: ガンディーニがベルトーネにいた頃、うん、
1: あ、なるほど、
0: そういう頃で、ジュージアロもベルトーネにいた頃、マツダのルーチェっていうのをデザインしてます、
1: はい、
0: ところが、
1: はい、
0: 僕がやっぱり今回一品にあげたいのはイスズのピアッツァです、うん、
1: おー、渋いところというか、
0: いや全然渋くなくて、ピアッツァっていうのは、
1: う
0: ん、ジュージアロの話がちょっと長くなっちゃったんだけども、
1: はい、
0: ジュージアロはフォルクスワーゲンのビートルで、うん、もうあれじゃダメだからっていうことで、うん、フォルクスワーゲンが死にそうになってる時に、
1: はい、
0: っていうか倒産してるになってる時に、
1: はい、
0: ゴルフという全く新しいフォーマットで、はい、四角っぽいんだけども新しい車のフォーマット作って、うんうんうん、
1: はい、
0: これ今でもちょっと前までは本当にホンダのシビックなんかもそうだし、うんうん、日本の車の原型みたいなのもみんなゴルフから来てるんです、
1: はい、
0: もう本当に元祖みたいな車を作った、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 急に丸かった車がボックス系になってった、
1: うん、
0: その原型がフォルクスワーゲンゴルフなんです、
1: うんうん、
0: それを作ったジュージアロ天才ですけども、
1: はい、
0: この時代のあのプロポーション後ろにギューッと引っ張っていって、うんうんうん、トランクがない車ですね、うん、ツーボックスっていう話がしましたけども、はい、この車のプロポーションを作って、それが例えばランチやデルタとか、
1: うん、
0: そういうトランクがない車のハッチバックって言われる車の本当に原型で、はい、これがバーッとこういろいろなメーカーがほとんどこれになっていった時に、はいはい、最後にイスズで仕上げたのがこのイスズピアッツァです、
1: うん、
0: でピアッツァっていうのは実はその前にジュネーブ賞かなんかに出たんですけども、はい、ジュージアロがアッソデフィオーリ、
1: うん、
0: アッソデフィオーリっていうプロトタイプ、なんていうんだ、コンセプトカーみたいな
1: とか、はい、
0: これがねピアッツァをさらにこう、うんうん、フューチャリスティックにした素晴らしいプロポーションの車、
1: はい、
0: それから今の車は当たり前なんですけども、うん、横の窓がですね、
1: はい、
0: 段差がないこうツルツルのフラッシュサーフェスっていうのを、はい、アウディ100っていう車よりも前に考案してこれを作ったのが、
1: はい、
0: でそれを量産にしたのがイスズです。
1: へ
0: え、いや僕はそのジュージアロの、その仕事も素晴らしいけども、うん、アッソデフィオーリっていうそのコンセプトカー、
1: はいはい、
0: アスペードの1かな、英語で日本語で言えば、はい、トランプのスペードの1、
1: はい、
0: アッソデフィオーリ、
1: はい、
0: それでそのコンセプトカーをそのまんま量産車にしたっていう、はい、
1: うん
0: う
1: ん、
0: これがイスズの技術、
1: すごいことですね。
0: 皆さんイスズっていうとトラックの会社だと思ってるかもしれませんけども、
1: はい、
0: この90年代ぐらいまでは乗用車作ってました、はい、
1: そうですね。
0: でいろいろな素晴らしい最後の FF ジェミニーとか、
1: はい、
0: あれもジュージアロですけども、
1: はい、
0: このジュージアロの仕事をイスズのデザインチームがね、うん、素晴らしくこういい仕事をして、はい、 それを量産にしてくれたっていうのが、
1: そうですね、
0: あんな車ね、
1: あの当時そのイスズの乗用車って結構その、まあ、デザインジュージャーロであったりとか、まあ、ハンドリングバイロータスなんて言われて、
0: それですね、
1: その海外のメーカーとの、まあ、言ったら今で言うとコラボみたいなことをよくやってましたよね、
0: は
1: い、
0: やりました、
1: うん。

0: それで、まあ、ピアッツァの後にも、はい、例えばVクロスっていうね、
1: はい、クロス
0: あの、うん、SUV の走りみたいな、はい、これも宇宙船みたいな、
1: そうですね、
0: これはあの、うん、イギリス人のサイモン・コックスっていうのがデザインしたんですけども、はい、オリジナルはね、こう、いすゞは素晴らしい仕事を乗用車でやってたんです、うん、撤退する前はね、
1: はい、
0: その中のもう最高傑作で、
1: はい、
0: 僕はこれ、何台作ったっけな、11万5000台です、
1: うんうんうん、
0: 素晴らしい。それで柳瀬で売ってたこともあります。
1: 確かにありましたね、
0: ネロっていう、はい、あの黒いやつですけども、うん、これやっぱりオリジナルのこのいすゞピアッツァをしっかりあの、まあ、ジェミニのプラットフォーム使ってるんですけども、はいはい、これはね、うん、僕は80年代から90年代かけての十字架の最高傑作だと思ってるんですよ、
1: うんうんうん、あの皆さんがよく知ってるところで言うとバックトゥザフューチャー、
0: うん、
1: あれに出てくるデロリアンっていう車があるじゃないですか、ね、あれとなんとなく雰囲気が似ているなっていうことはよく言われるんですけど、
0: あ、そうなの、
1: はい、でもこれどちらもやはりジュージアロです、
0: あれはジュージアロです、
1: うんうん、
0: 素晴らしいデザインですけど、
1: そうですね、もういすゞのピアッツァ、
0: いすゞのピアッツァ、
1: ぜひまたこの車も皆さんね画像を見ていただきたいなと思うんですけど、
0: ピアッツァというその社名でさえイタリア語ですから、
1: ね、うん、あ、そうか、そうです、
0: ね、広場っていう意味です、
1: あ、ピッツァじゃないですね、
0: 違います
1: ピアッツァですね、うん、広場ということですね、
0: はい、
1: はい、これもなんていうかこうヘッドライトがすごく特徴的ですよね。
0: 初代は半分だけこう、
1: そう、ちょっと眠たそうな目
0: してるんですよね、うん、そうです、あれはねグリルを細く見せるためです。
1: なるほど、
0: アソデフィオリはもっと細かったんです。
1: へ
0: え、あれを量産でこういうふうに、はい、あのできたっていう、そこも素晴らしいですね。
1: そうですね、
0: あと横窓も素晴らしいし、後ろからこうかけて、うんうんうん、いや斜め後ろから見ると僕は泣いちゃいます、
1: ね、今この車が街中走ってたら結構注目しちゃいますよね。あ、
0: 結構綺麗な車ですね、
1: うんうん、いや面白い、そのイチローさん目線で今日5台、まあ、紹介していただきましたけども、どれもやはり特徴的な車だなという感じがしますね。
0: 言ってない車に素晴らしいのがあるんですよ
1: あ、すいません、
0: でも今でも見られる車ばかりですよ、
1: うんうんうん、
0: 見ようと思えば。
1: そうですね、さあということで、本日の一品として選ばれた本日5台目ですね、いすゞのピアッツァということで、ぜひ皆さんチェックしてみてください。さあ今夜最後のナンバーをお届けしましょう。お届けするのは M フローのナンバーです。 No question。
2: Was made to enable you to enjoy the amazing experience of solid-state stereophonic sound.

0: Discover your design mind. Ichlo Hatayama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloon.
2: FM パルルン未来デザイン研究所、そろそろエンディングの時間が近づいてきました。さあ一郎さん、今月とても楽しい一月でしたね。
3: そうですか。
2: 本当に。そして今日もとても楽しい。
3: よかった。
2: うん。あの内容、僕個人的にもなりました。で、楽しんでくれた方、メッセージを送ってくれました。今週もデリさん送っていただいたんですけども、結構、連投していただいちゃったんですよ。
3: なので、まあ、
2: 全部はちょっとご紹介できないんですけども、最後に送ってくれたメッセージご紹介したいと思います。ピアッツァ、かっこ、マヨネーズボトルですね。
3: なんか言われてましたね。
2: はい。イスズベレット、ベレットですね。イスズベレット117クーペと乗り継いだ親戚が最後に乗った車だそうです。
3: お
2: そして、それに乗って、それにのっとって私もジェミニは3台乗りましたと。
3: お好きなんですね、
2: うん、で最後に乗ったのがイルムシャーでした。
3: お、
2: はい、
3: ハンドリングバイロータスとイルムシャーバージョンありましたね、
2: うん、はい、ありましたね、うん、まあ、これ元の車を、まあ、チューニングというか、うん、をした車っていうことですよね。そうです、
3: プロがチューニングした車です、うんうんうん、ハンドリングバイロータスはイギリスで、
2: そうですね、ロータス、
3: イルムシャーはドイツ系です。
2: そうですね、うん、いやね、ここのところのデニーさんのメッセージを見ていると、デリさんも相当車好きな人だな
3: 車好きですね、
2: うん、いう感じがしますね、うん、
3: 嫌いじゃないと思います
2: さあ、そして今週で、この9月のテーマは終わるんですが、来月10月のテーマですね、これまたちょっと僕的にはすごく興味があるというか面白そうだなと思っているんですが、10月月のテーマは神道とデザイン、
3: はい、
2: これまた面白いなっていう感じですね。
3: 神の道と書いて神道ですね。
2: そうですね。そして来週1週目のトピックなんですが、神社に見られるデザインフォーマット、
3: はい、
2: うん、なるほどな、確かにっていうところが多分いろいろとあるのかな。
3: そうですか、
2: わかんないんですけど、うん、なんとなく今僕想像で言ってます。
3: 今海外でも、
2: はい、
3: 結構日本の神道、まあブームじゃないんですけども、うんうんうん、神道を深掘りするいろいろなチャンネルとか番組とかできてきていて、まあ YouTube なんかでもこう見られますけれども、はい、神道をデザインの観点から見てみたらどうかなって、うん、面白いなと思ってます。
2: だからこう宗教的な話とかそういうことではなくて、ね、そのデザイン視点で見た神道、はい、うん、面白いぜっていうことですね、ご期待ください。さあ、ここで今夜お届けした曲もう一度ご紹介していきましょう。今夜お届けしたのは、デンゼル・カリー&ケニー・ビーツ、プロダクト、クロエ・キシャ、クエスチョン・オブ・ザ・デイ、オディール、カミング・ホーム、フィーチャリング・ジョージャ・スミス、バリー・キャント・スウィム&サミー・バージ、アイ・クッド・ビー・マドンナ、そして最後にお届けしたのは、M ・フロー、ノー・クエスチョン、以上の5曲お届けしました。この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、ディレクション&ミキシング、今夜は三石聡、ミュージックセレクトは海老沢聡、ナビゲーターは五条誠二、そして
3: 畑山一郎でした。
2: ではまた来週 FM パルルンでお会いしましょう。
3: また来週。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
5: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間。ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送。フットボールラボラトリー 76.2 FM パルルン
6: CQ ハムフォーガールズ。
2: CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
7: JI1KTI 原田美優香です。
2: はい、よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
2: 10月になりました。
7: いやー、もうなんか10月っていうと、うん、秋だね、
2: うん、秋だねって感じですよね。そうだね、うん、秋のね、実りの食べ物もいっぱい、茨城美味しいのあるからね。
7: 美味しいのもあるしね、うん、お花も金木犀が香ってきたりね、
2: う
7: ん
2: う
7: ん、
2: そうだよね。
7: そんな素敵な時に生まれたんですね、三田さん。
2: そうです、誕生日です。
7: 10月4日は三田香織さんのお誕生日です。ハッピーバースデー。
2: 永遠の35歳。
7: 35歳でいいんだ、控えめ。
2: そうそう、私いつも永遠の35って言ってます。
7: なるほど、
2: 控えめね。もう若くもなくそうでもなくぐらいな、ちょうどいいのかなみたいな、うん、
7: 17歳ですとかは言わない。
2: 言わない言わない一番多分30代の頃が楽しかったのかな、
7: うんうん、
2: でもバブル期は20代かな、どうなんだろう。
7: あ、でも30代って私もすごく楽しかったというか、いろいろ物事も分かるようになってきて、うん、自分で何かいろいろできるようになってきて、うん、仕事はちょっとね、子育てとか入ってきちゃいましたけど、でも一番楽しい時期な気もしますよね。
2: あと一番元気な時期だったかもしれない、
7: うん
2: うんうん、何やるにも
7: 無理が効くお年頃。
2: そうそうそう、30代はお年頃、そう、無理が効くの、
7: うん、
2: もう40代ちょっときつくなってきて、50代もう無理みたいなね、
7: うん、ちゃんとしっかり寝ましょうねっていうい
2: つまでも若いと思うなみたいな
7: もうなんか目尻どころかあっちこっちにね、こう疲れが出てきちゃった
2: ね。私だからちゃんと毎晩ね、うん、パックしてるよ。
7: えらい、
2: 安いパックだけどさ、なんか毎晩ちゃんとお風呂上がりには化粧水タプチャプのパックしてる。
7: 女子力大事。
2: そうそうそうそう、
7: いくつになってもね、
2: うん、でうちのママがね、そう言うからね、じゃあ買ってあげるっつって買ってあげて、そのセットを全部あげた
7: なあ、
2: うん、高いのじゃなくていいの、100円ショップのでいいから。
7: あ、なんでもなんか肌に合うものだったら保湿はいいって言いますよね。
2: そうそうそう、だから100円ショップの安い化粧水をたっぷりと浸したマスク、
7: あー、うん、いいですね。
2: で、もう、うん、もったいなくないから使えるでしょ、いっぱい、
7: うんうんうん、
2: だからあれ高い化粧品使っちゃうともったいないからって、ちょこっとしかつけないからいけないんだよ。
7: うんうんうん、
2: うん、安いのだったらもう浸るぐらい使っても大丈夫だからさ
7: それでもあれだよね、外した時、うん、ちょっともったいないから首塗ってみる、
2: あ、うん、そうね、
7: 手の甲塗ってみる、
2: そうそうそうそう、とかできるから ね、
7: 貧乏チックなことやっちゃうけどね、
2: やっちゃうけどねそんなことでね、ちゃんとね、そういうチェックもしてますよ、ちゃんとね、お肌チェックしてるよということで、
7: 永遠の35歳です。
2: はいですね、なんか最近美由香さんの周りではなんかこういうのが流行ってるよとかありますか、
7: 今ですか、
2: うん、なんだろう、あの例のあれはなんか他県のパクったパスポートは、
7: パスポート、うん、なんかね、番組とかでもご紹介しましたけど、茨城パスポート、
2: うん、
7: ねえ、あ、ゲットした人いるのかな、
2: あれ何、みんなもらえるんじゃないんだ、
7: あれなんか、確か、あ、でももう締め切り終わっちゃったな、9月中だったと思うんです、うん、25日ぐらいまでに申請をして、確か抽選で当たった人にだけ申請用のメールが来るんだと思うんですよね。
2: 県民に全部来るんだと思ってた。
7: お家に、うん、自宅に茨城パスポート、
2: うん、なんだね
7: 残念
2: 残念だから何すんのかなと思って他県に行ったらパスポート見せんのかと
7: 茨城県民です
2: 控えおろうみたいな違うのね、
7: はい、
2: あそうだったんだなんか他県の人欲しいっていうね方いたしたからね、う
7: ん、なんか ね、 ねあのスタンプを押すところがあって集めるとなんかね茨城県内の観光施設のペアチケットとかがもらえる
2: っていう話ね
7: 特典がある、
2: うんうん、
7: あるだからねぜひぜひ
2: ぜひ
7: 巡っていただいて集めていただいて、
2: ねうん、じゃあみゆかさんこの番組は
7: アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします
2: さあ今日の曲は何でしょう
7: これが香ってくると秋ですよねアンナジエイト金木犀

0: Cue Ham for Girls. Ham for Girls. This program is broadcast from FM Palloon in Mito, Iba Lucky, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kazusa FM in Chiba, and Gifchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day.
1: はい、金木星いいね、なんか匂いが漂ってきそうな、
2: 芳香剤は嫌だけどこの花の香りはすごいいい香りですよね。
1: あの、わかる、あの芳香剤ってさ金木犀の匂いに寄せてるけどちょっときついよね。
2: きつい、
1: わかる、
2: お花の香りがいいな、
1: わかんね、あの、本当だからあの表歩いてとプーンって匂ってくるといいよね、
2: 秋の香り、
3: はい、さあそれでは今日もこの方とつながってます。吉澤さん。
4: はい、 CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。今日もよろしくお願いします。
1: 東京にいると金木犀の匂いをこう漂ってくるなんてことはあんまりないんですよ、きっとね。
4: 日常的にはちょっと残念ながらですね。
1: ですよね、この辺は結構ね、結構匂ってくるもんだよね、はい、ということでございました。
4: いいですね。
1: さあそれじゃあね、10月に入りましたよ。
4: もう10月です ね、
1: もうね、はい、編集部の方では今バタバタ忙しい時期ですね。
4: そうですね、結構今ピークです。
1: ピークですよね、はい、まあ、最後の締めの作業ですか、
4: いやまだまだ、あの多分ね、
1: 原稿チェック、
4: この時期はいやでも特集記事にしっかり取り組んでる時期ですね。
1: はい、
4: はい、
1: さあ

0: そんだじゃあ前の月の特集記事を今日はご紹介いただこう
1: そうです、そうです、頭切り替えなくちゃいけないです、はい、はい、ですね、今日は CQ ハムラジオ2026年10月号9月18日発売号の中から話題をピックアップしていこうと思うんですが、ちょうど今ちょっと特集というワードが出てきましたが、特集の話を全然ね、うん、してなかったと思いますので、今回ちょっと特集をテーマにね話していこうかなと思っております、
0: はい、
1: で、10月号の特集は今話題のコンパクトアンテナ、
0: はい、
1: というタイトルがついております。
0: はい、コンパクトということですから、はい、コンパクトなんですよね、
1: うん、そうなんです。で、今回の特に目玉はですね、一番最初に話題にしてるんですけど、ほら HF のアンテナ、短波帯のアンテナってすごいでかくなるじゃないですか。
0: はいはい
1: それがもうちょっとしたあのループアンテナっていうんですけど、丸い形をしたアンテナ、
0: はい、
1: 丸というか丸い形って言ってもいろんな丸がありますけど、うん、なんですかね、コードをこう丸く丸いかコードで丸く作ったアンテナって言ったらいいんでしょうか、それがですね昔から結構話題になってまして、もうそれに対して徹底解説と実際に使えるのかみたいな、そのような感じでですね話題にさせていただきました、
0: はい、
1: 今回とまあそれだけではないんですけどね、それを最初にいい話題にさせていただいて、あとはもう本当にこのタイトル通り今話題のコンパクトアンテナ、代表的なものを実際に使ってる方、まあ、に、レポートしていただきました。なんでそのアンテナを選んだか、
0: うんうんうん、
1: 実際にどうやって使っているのか、で使ったらどうだったかということに関して特集の記事の中で、論じていただいた、ご披露いただいたというそのような特集になっております。
0: コンパクトだからといって、はい、これは電波が普通の何大きいアンテナに対して、うん、まあ、弱いとかそういったものもそれほどではないんですよね、
1: うん、まあ、確かに比べてしまうと、
0: うん、
1: 大きなアンテナに比べては不利なんですけども、
0: はいはい、
1: でも、だからといってですね大きなアンテナ立てられないから諦めちゃう、それはちょっと避けたい、
0: うん、
1: 避けていただきたいっていう思いが詰まっております。
0: ね、で今この一番最初に出てくるのがすごい、うん、ベランダから世界をつなぐコンパクトアンテナって、うん、ベランダに出したらそんなちっちゃなアンテナで世界に届いちゃうの？
1: うん、世界に届いちゃう、うん、です。
0: ですか。
1: うん、
0: はい、
1: そうなんです。で、それを、いや、こんなの、こんなちっちゃいアンテナで飛ぶわけないじゃんって思って実際に使うと、いや、こりゃすごいわ、飛んだよって感じの。そういう結論がね、出てくるようなアンテナだっていうのがね、最近。
0: いや、やっぱり。アンテナの性、うん、やっぱり性能なんですかね、どうなんですか、
1: うん、性能というか、うん、性能で比べちゃうとやっぱり不利なんですけど、
0: うん、
1: でもこれはすごいなというそういう印象をね、いろんな人に与えてる、そんなアンテナですね、この。で、このアンテナ、今先ほどちらっと申し上げた形状が、コードを丸くコードで丸い形を作って、うん、そこに無線機からのコードをつなげてっていう電波のアンテナなんですけども、
0: フラフープみたいな感じ、
1: あ、そうです、フラフープみたいな形してるアンテナです
0: そういえばわかるかな
1: さすがですね、
0: うん、
1: でそれにコードつないでそこに高周波電流を流すと電波が出てくるっていう、そういうやつですね。で普通もう何十メートルって長さ、まあ10メートルとかね、普通に屋根の上に上げても片側5メートルで回すと10メートルみたいな、そんなような感じのアンテナがこの短波帯のアンテナには、まあ、多くよく使われてるんですけども、これ本当に直径1メートルぐらいのね、フラフープのような形をしてますよね、
0: うんうんうん、
1: これで飛んじゃうんですからね、ちょっとたまらないですね。
0: おすごいですよね、
1: うん、まあそれを実際にどんな 原理でどういう形をしてて実際使ったらどうだかっていうのをですね、かなりのページ数を割いて説明をされしていたさせていただいております。いや
0: このねループアンテナって言いましたけど、これで一つ実はパルルンにもその丸い輪っかのフラフープみたいなアンテナあるんですよ。で、うん、すごい持ち運びに便利で、持っていくときには丸くるくるくるってちっちゃく丸めて、なんかねパソコンバッグみたいなちっちゃなバッグに入っちゃうぐらいの大きさじゃないですか
1: ねえ、
0: うん、うん、でそれのアンテナを試しに室内で丸めてみて、無線機をつないでみて受信してみたんですよ。そうしたらなんか表の屋根のアンテナとあんまり変わりがなく損傷なく、
1: あの入ってくるんですよね。
0: 入ってきたんですよ、うん、びっくりしちゃって部屋の中だよとか思って、
1: うん、ねえ部屋の中にポンってフラループを縦にして置いたようなイメージですよね。そうそうそう、
0: で、
1: う
0: ん、試しに CQ 出してみたんです、
1: ええ、
0: そしたら5エリアとつながったの、
1: うん、おー5エリアっていうと四国ですよね。
0: 四国ですって、しかも、うん、あんまりこれパワー入れられないから10ワットぐらいしか入れてないよなんて言って、うん、それでつながっちゃったのにはびっくりでした、
1: うん、ねえそうなんですよ。それ一度体験するとおーすごいって思うわけなんですよ ね、うん、
0: これでしかも部屋の中だよとか思って
1: ねすごいですよね、うん、で そういう体験をした方々がやっぱりね多くいらっしゃって、かつそれを研究してるグループの方々がいらっしゃって、それでハムフェアにも出展してっていう話をですね、うん、記事にしていただいてます。
0: じゃあこれはちょっとよ、うん、ね今まで HF 諦めてた方、家の中でもできるとなったら、うん、ちょっとこれはね、
1: うん、そうなんですよ、うん、でまあそういう良いすごいものにはやっぱり、ね、トゲがありましてね、
0: はい、
1: トゲって言ってもこのあのフラフープにトゲが入ってるわけじゃないんですけども、やっぱりこれはいいけどあれはって言ったちょっといまいちっていうのがあるんですよ。
0: 周波数帯とか
1: そうなんそれいまいちっていうのがですね、すごいこう電波をが発射できる範囲っていうのがすっごい狭い。
0: 確かに、うん、確かに、うん、こうアンテナグイグイで合わせてたらすごいヒューってなってくるところが、うん、もうここだけみたいな
1: そうですね、多分ヒューンっていうのはSWR メーターを見てそれがこうつまみを回すと、ね、アンテナについてるつまみを回すとヒューンって下がるからだと
0: それで
1: 想像できるんですけれども、はい、まあちょっとねお気になってるリスナーの皆様ご想像いただけたかどうか、うん、まあ
0: 多分有線やってる方は香織ちゃんはこれを言ってるんだ、うん
1: 絶対わかると思いますね。
0: そうフィューンって下がってきてゼロの方に行って、ああすごいすごいとか思って、
1: うんうん、なので送受信する周波数をちょっとでも変えるとまた調整が必要でっていう、うん、そういう手間暇がかかるっていう、うんうん、その部分がちょっとトゲなんですね。
0: そうですね、うんうん、だからここの周波数に決めて自分でここで周波数 CQ 出すよとか言うんだったら持ってこいですよね。
1: そうなんです、周波数をあまり動かさない運用をするときはすごい重宝すると思いますし、うんうん、もうメリットをめちゃめちゃ享受できると思いますね、
0: うんはい、これがこのコンパクトアンテナですね、
1: うん、の最初の1本、
0: はい、
1: これね、で結構買うと、まあ、作れる自作もできるんですけども、買うと結構結構お高いんでしょうな感じなんですよ、はい、なんですが、まあ、その特性とメリットを知ると、いやこれこの値段でできるんだったらいいんじゃないの、うん、っていうようなね、そんなような感触があると思います。今度うちにね
0: それの手作りをなんか作ってらっしゃる方いて、それのやつもあるので、うん、その手作りでも今度室内で試してみますね、
1: うんそうですね、結構室内で試される方多いんですよ、それで結果出るんですよ、うん、なのでベランダに置かなくてもいいよ室内でできるじゃんとか言って室内に置いといて家族の人にあ邪魔とか言って言われてるってそういう声をよく聞きますけど
0: そんなこと
1: 廊下に置かないでみたいな
0: もう部屋に持ってきなさいよみたいなねたまにそれをね表ベランダになんかに置いといたら なんだよって言われちゃうかもしれないですね、
1: うん、洗濯も干せないじゃないって言われちゃうかもしれないです、 そうですね、うん、まあ、そのあたりうまくね、あの家族の方と協調しながら、はい、うまくやっていただけると楽しいのではないかなと思います。
0: あとね、気になったのは、はい、HF ポータブルアンテナというのはどういうのなんですか？
1: そうです、これはね、あのいろんなこう長くなりがちな HF の短波対応のアンテナを、でもちっちゃいタイプが出てるんですよね。でそれいろんなものが出てますので、こういうシーンではこう使ったらいいんじゃないのかっていうアイデアというか提案がですね、いっぱい詰まった記事になってます、
0: はい、ね、あとはまあね、あのハンディ機にくっつけるアンテナもいろいろですからね、そういったものも出てたり。
1: そうなんですよ、うん、このハンディ機用のアンテナで、あのハンディトランシーバーですね、うん、普通なんか15センチぐらいのアンテナがビヨンってついてるじゃないですか、
0: はいはい、
1: これのすっごい短いやつが売ってるんですよ。
0: なんかちっちゃいのありますよね。うちもちっちゃいのつけてますけど、
1: うん、はい、あの 親指の第一関節ぐらいの長さのアンテナ売ってるじゃないですか、
0: はいはい、
1: それって本当使えるのって、どれくらい使えるのかなっていうのを追求した記事、興味深い記事です、
0: ねえ、そうなんですよ、ね、これで同じ性能を発揮するのかみたいなね、
1: ね、そうなんですよ。なのでね、これはね面白いと思います。実際に駅前で、そのちっちゃいアンテナつけて更新してみたらうまくいったよっていうね、そういう結論なんですけども、うん、まあ、あと目立たないので怪しまれないとかですね。
0: あ、確かにね、うんうんうん、長いのだしね、まあ、やっつけてるとね、うん、
1: うん、話になってます。なので本当に今話題にして読ん、まあ、実際にこんなこと試してみたいなっていうことをやっていただいてる筆者さんに記事をいただいたという、うん、そんな感じになってます。
0: 私たちはこの SHF やってるから1200から10ギガのこれのアンテナもちょっと気になるし、
1: うん、ええ、
0: あと、
1: そうな
0: ん、あともう一番下のね、このトリプルバンドの GP アンテナっていうのが、トリプルっていうことは3バンド出られるアンテナ、
1: うん、うん、GP アンテナって普通のあの一本棒みたいなね、はい、
0: 一本棒、よく車についてるやつとかですよね、
1: うん、うんうん、車についてるあれ一本棒のアンテナを、これ家でね、あの普通車につけないタイプのグランドプレーンアンテナっていうのが市販されてるんですけど、うんうんうん、それって1本つけると2本とか3本とかつけづらいじゃないですか、
0: はい、
1: だからやっぱりあのベストな1本を選ばなくちゃいけない。
0: 確かにあれってなかなかいっぱいな周波数、430と144はそれはだいたいセットで使えるけど、
1: ついてるんですけど、
0: その他のバンドだとね、
1: その他のバンドですと144、430、1200がついた3バンドのタイプと、うんうん、あと50、144、430メガヘルツ帯っていう、どっちかがあるんですよね。
0: はいはい、どっちかですね、
1: うん、じゃあどっちにするかって迷う方が多いんで、うん、で今回は50メガヘルツ帯が使えるトリプルバンド GP アンテナの実際を実際使ってる方に語っていただいたと、
0: うん、うち1200が使えるタイプしかなかった、50はなかった、50は50だけですね、やっぱりね、あるとしても、うんうん、
1: ね、50は50から430のタイプがあるんですよ、うん、
0: へ
1: え、2つだけだったと思います。コメットさんから1機種、あ、1本、第一電波工業さんから1本、うん、でこれの第一電波工業さんの V2000 っていうやつをね、の使ってる方にレポートいただいてます、
0: うん、はい、じゃあそんなね、はい、本当にアンテナでね、やっぱり飛びっていうのも変わると思うしね、
1: まあ、あの本当にこう縦の一本棒のアンテナってつける場所、まあ、あちこちにもつけられるんですけども、うん、やっぱ一番高い位置につけるっていうのがどうしても一本になっちゃうじゃないですか、はい、
0: うんうんうん、
1: まあ2本とか3本もつけられはつけられなくはないんですけども、脇に腕を伸ばせばですね、まあそんなような選択する場合の参考になればなという感じでございました。
0: よくね、あの車にね何本もアンテナ立ててらっしゃる方いらっしゃるじゃないですか、すごくね、ね、ぶつけて、うん、あのどっか低いとこ走った時大丈夫かなとかって心配しちゃうぐらい
1: そうですね、でもね、いろんなバンド聞きながら走れるのは楽しいですよね、
0: ね、うん、うん、 やっぱり今のこのご時世ね、一軒家だけじゃなくて、あんまりこう表にタワーも建てられない、あのアパートなんだ、マンションなんだっていう方は、こういったコンパクトなアンテナっていうのは重宝ですよね。
1: 重宝するんです。だかといってコンパクトだから全然なんか今一つだなっていうことはなくて、工夫次第で、あと楽しみ方いろいろとね、そういうのようなアンテナでも十分楽しめるっていうことが、このような形で、特集記事見ていただくとお分かりいただけるのではないかなと思います、
0: ね、あと特集記事の方じゃなくて中の方の記事にもなんか、はい、同調回路付きでループアンテナを試すとか、
1: はい、うんうん、そうですね、
0: いろんななんかアンテナネタもありますね、
1: はい、に今回載ってますね、この同調回路付きループアンテナを試す、これはね、Amazon でちょっと、話題になってたアンテナを実際に買って試してみたっていうようなね、そんなような話でございますね、うん、
0: ね、
1: はい、
0: なんかループアンテナだったらなんか自分で作れそうな気もしますね、うん、フラフープみたいなのだったらね、
1: そうなんですよ、フラフープみたいによくあのほら、あの昔のステレオについてたじゃないですか、 AM ラジオのアンテナって言って、
0: なんかついてた
1: みたいな形、
0: なんかついてたかも、
1: コードがこう、うん、ま、丸く巻いてあるやつ、
0: うんうん
1: うん、ああいうのがね、ループアンテナなんですけども、それももう現代ですとね、いろんな形で使われてるなっていうのがありますね。
0: ね、なんかうちのそのちょっと買ったやつは本当なんか手作り感満載で、なんかホースこれみたいな感じのなんか部品で作ってた
1: よ。そうですね、あのホースで作ってらっしゃる方もいらっしゃいます
0: ね、 ありますね、
1: ね、
0: いや、それなのでぜひ自分で作ったりするのも面白いかもしれないですね、
1: はい、
0: はい、
1: そうですね、ぜひ参考にしていただければと思います。
0: はい、はい、じゃあ今週も吉田さん、はい、どうもありがとうございます、はい、
1: あと体験運用の日のご案内も掲載されてます、
0: うん、あ、じゃあそれ来週詳しく
1: 17、18日、
0: はい、行ってみたいと思います、はい、
1: ご覧ください、よろしくお願いします。 CQ Ham for Girls. This program is broadcast from FM Powowloon in Mito, Ibalaki, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kazusa FM in Chiba, and Gifchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day. CQ Ham for Girls.
0: はい、ということで美由香さん、アンテナの話ずっと聞いちゃってたね、はい、
2: 真剣に聞いてましたけど、はい、
0: はい、ね、あのフラフープみたいなのがアンテナになるんだって、うん、ああいう丸い形で、
2: はい、チクチクじゃないトゲがあるんですね、
0: う
2: ん、
0: そうそう、ね、それだったらほらそんな大きくないから、うん、家の中とかでもなんか受信できちゃうっていう今話を、
2: うん、
0: うん、して実際にパルルンやってみた、
2: やってみた、
0: そしたら受かっちゃった、
2: すごい
0: すごい、
2: うん、
0: で驚いてた、うちの局長さんがこれはすごいって
2: ね、え、うん、立派なアンテナが上げられれば一番楽しいんでしょうけど、いろいろね、こう限られた空間でいろいろね試すことができるっていう可能性が広がったら楽しいですね。
0: そうそうそう、でね、うん、あとうちのほらマンションとかに、ね、住んでらっしゃる方はさ、あまり表にこうアンテナとか貼れないじゃん、
2: うんうんうんうん、
0: ね、で、あとなんか変な棒ね、こうロープとかやってたら奥さんそれに洗濯干しちゃいそうじゃん
2: 鳥さんが止まってたり、
0: ね、鳥さんももちろん止まったりするし、ね、あとはなんかいっぱいあれしちゃうと邪魔よって怒られちゃうしね、
2: 確かに ね、
0: ね、うん、なんかだって昔のさ洗濯干すやつってなんか紐みたいなやつでも干してなかった
2: ど洗濯ロープありましたね、
0: あれよね、あったよね、もうそれとアンテナ変わんないでしょとかって言われちゃって、
2: いいとこにあったわーって、
0: あの今日洗濯物多くて足らなかったのよみたいな
2: ピーンって張ったのにあれみたいな
0: おかしいな、意外と電波が飛んだってどうなんだろうねそんなね、今日はアンテナのお話でございました、
2: はい、
0: はい、じゃあ本当にね、この秋になってきたからどんどんどんどん表にね、ちっちゃな無線機で移動運用もいいね、
2: うん、美味しいものもいっぱいあるしね、
0: そうだね、
2: うん、
0: 食べ歩きしながら無線も楽しんでみてください、
2: はい、
0: ということで美由香ちゃん、この番組は
2: アマチュア無線専門 CCQ ハムラジオの協力でお送りしました。
0: お相手は
2: JI1KTI 原田美由香と
0: JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん、
2: 73-88 さようなら。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: ミッキーの民謡聞こう。

0: はい、皆様こんにちは。民謡は心のふるさと、ミッキーの民謡紀行の時間です。日本全国各地の民謡を聞いていただき、4時までの30分間という時間をお楽しみいただきたいと思います。よろしくお付き合いください。はい、今日もアシスタントちえちゃんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして音響担当のりぴーです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、今日も10月ですね。
1: そうですね、
0: 10月入っちゃいました
1: ね。
0: オクトバー
1: それが言いたかった。
0: オクトバーだよね。そうだよね手帳買いましたよ。
1: もう買いました、
0: 来年の。
1: うん、
0: 種類たくさんありますね。
1: うん、
0: もうね、迷っちゃってね。そう、一応全部開いて、はい、20種類ぐらいあったかな、
1: はい、
0: もう全部開いて、どれが使いやすいかなっていうので、うんうん、まあ今年使ってるのと似てるやつね、
1: うん、
0: にしましたけど、うん、でもね、随分ねスリムになったかなっていう感じがします。
1: あ、重いですもんね、
0: 今までのやつ、
1: ね、うん、大きいですもんね、ミッキーのね。
0: 大きいね、
1: うん、
0: A4 の半分かな、確かそのぐらいだね。随分ね、いらない部分が削除されていますね。
1: そうでしたか。
0: はい、はい、今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そのいらない部分っていうのは、うん、いらなくはないんですよ、
1: うん、
0: 後ろのところはこう開いたらば、後ろから開いたらまず西暦とさ、西暦何年は令和何年昭和何年とかっていう一覧表ね、
1: はいはい、
0: あれは結構使うからね、
1: うんうん、
0: でもう一つ開くと、結構路線図とか
1: ありますね、
0: ね、
1: はいはい、
0: それがねなかった。今もう来年のやつは、それはもうでもスマホとかさ、
1: そうなんでしょうね、
0: 調べられるから ね、もう必要ないっていう風な声で、うん、そういう意見が多くて削除されたのかなって思いますけど、うんうんうん、でも手帳をね買って、その今年の手帳から来年の手帳にこう書き写したり、来年のところにカレンダーに予定を書いたりするのは結構好きなんですよ、私。
1: 楽しいですよね。
0: 楽しい、
1: ね、そう、結構もう来年の予定もね入ってるでしょうからね。
0: まあ結構でもないけどね、ポツポツ、
1: うんうんうん、
0: 入ってるので、そう、私楽しいんですね。
1: どういうことが、誰々さんの誕生日とかも書いててたりするんですか？
0: あ、全然書かない。
1: あ、そういうの書かないですね私全部書くんですよ、誕生日。
0: そうなんだ、だから私の誕生日覚えてんだね。
1: もうみんなでも、もう二人のはもう全部書かなくても覚えてます。
0: そうかな、書いてっからだなでも私もちえちゃんの誕生日覚えてますよ、12月8日。
1: そう
0: ね、
1: うん、
0: 12月8日ちえちゃんの誕生日です。あと2ヶ月後です。
1: そうですね、
0: ね、
1: はい、
0: 今時紙ベースなのかよって思うかもしんないけど、うん、まあ、スマホも使うんですよ、スマホのカレンダーも。
1: そうですよね、
0: でもね、やっぱり両方使う私。
1: あ、そうなんですね、
0: 今カレンダーちえちゃんで手帳出しました。
1: 私
0: 手帳
1: 派ですね、
0: はい、
1: 手帳派。
0: スマホは使わない、
1: スマホの予定表は使わない。
0: 全く
1: 全く
0: 全くね、
1: うん、
0: あ、
1: どれどれ、書かないとなんとなく、いっぱい書いて
0: ある、書いてある、ちょ、
1: はい、
0: 自分の体がどうのこうのって書いてあったな、今な。
1: え、何ですか、そんなこと書いてあった、
0: 書いてあった、なんか貼ってあったな、自分の体をなんだかこうシール貼ってあったけど、

0: ですか、どこだろう、
1: 自分の体がもう重くならないように
0: 書いてないですよ。
1: でもねスリムだからね、
0: 目標だったのかな今年 のあこれか
1: 書いてあったでしょ、ほらほら、
0: 暑さに負けず自分に負けずですよ。
1: ああ暑い方があれ苦手、
0: 暑い方が苦手ですね。
1: じゃあこれからいいじゃないですか。
0: そうです
1: ね秋でね、はい、まあでも今年は夏は雨降ってて、そんなに暑さを感じなかった。
0: そうですね、短かったですよね。ですよね。暑いのね、
1: で雨が多いね。
0: 多い。
1: ね、仕事になった。
0: いやーもう本当に困っちゃいます。
1: 困っちゃう。
0: やっぱり、はい、雨が多いと。
1: そうすると仕事できないから。
0: やっぱ中の仕事にこう、まあ、入れ替えたりしながら。
1: ああ、そうかそうか。
0: やったりします。
1: そうすると外の仕事がまあ溜まってしまって集中してやんなきゃならないというようなね。
0: はい。
1: そうですか。でも今年、これからはね、秋だからね。
0: そうですね。
1: 涼しくなりますから、思う存分働いてください。
0: はい。
1: さてどうしようかな、1曲目いっちゃおうかな、もうな。
0: 曲目。
1: 今日はね、駒田さよさんっていう津軽三味線の奏者がいて。その CD がね、ちょっと手に入ったので、まあ、多分ねアレンジしてやると思います、
0: はい、
1: 洋楽器も入ったりしてるかもしれませんけども、それをちょっと3曲ぐらいねかけたいと思うんですけども、1曲目は多分これオリジナルだな、草原という曲です。駒田さよさんです。

0: イエーイ
1: イエーイ
0: イエーイ
1: 草原
0: 草原
1: 草原
0: ね。ね、今ね話してたけどさ、うん、津軽三味線の演奏家って若い人いっぱいいるじゃないですか。
1: いるんですね本当に、ね、
0: うまい人もいっぱいいるし、上には上がいるし、
1: うん、でもそこでねやっぱりこうみんなが知られるような演奏家になると本当に一握りですよね。
0: まあ、知られても、ね、うん、CD を出してもその仕事にならないとかさ、うん、そういう方も多分いるんじゃないかな、うんうん、なんか本当それだけでもう収入大丈夫だよ、生活大丈夫だよっていう人は本当それは一握りだと思う、うんうん、ね、上手い人はいっぱいいる。
1: そうですね、
0: うん、はい、1曲目は草原を聴いていただきました。
1: はい、
0: シルバーウィーク休みだった千恵ちゃん。
1: シルバーウィークはね、
0: 9月のなんだっけ19、20、21、22、23って、
1: はい、
0: 5連休
1: 19、22、23は仕事でした。
2: 19、22、23、あと台風ですもんね。
1: そうなんですよ。
0: で、20、21が台風。
1: 20、21はもう仕事だったんですけど、うん、台風だったんで休みました、
0: うんうん、ああ、うん、何やってたの？何やってたの？うちで
1: 何が台風の時ですか、うん、もう家にいたらもう寝てるか食べてるか
0: あ、うんうん、寝て食べてね、
1: 寝て食べて、
0: それで
1: えどっか行った、あ、ほら子供の大会とかあったって言ったじゃないですか。
0: その前に広島県行きました。
1: そうですよね、
0: うん、愛媛県、
1: うん、
0: 広島県に行ってきました、
1: うん、
0: もうね自分でね素晴らしいなと思う。この計画通り一人で行ったんです。いや本当にね、
1: 計画通りに進みました。
0: 計画通りだね、
2: だって行きたいところにね、全部行ってきたからね、
1: よかったですね、うん、観光もできて。
0: そう、愛媛県はね、
1: はい、
0: その広島県に呼ばれたので、うん、呼んでいただいたので、
1: うんうん、
0: 愛媛県行ってから行こうと思って、うん、愛媛県行ったことなかったので、うん、もう観光をしてから行こうと思って、どことことどことことどことことどことこに行こうと思って、それ全部行った。
1: へえー、じゃあ順調に進んだんですね。順調、
0: しかも茨城空港から神戸空港まで行って、
1: うん、
0: 神戸からちょっと電車に乗って、うん、それからバスですよ、バスで松山まで行って、
1: うん、
0: で泊まって、
1: うん、
0: 淡路島通ってね、
1: いいですね、も
0: う景色を眺めながらね、
1: うん、
0: そうで、松山はまず松山城、
1: はい、
0: ね、そして坂の上の雲っていうね、うんうん、NHK でね、
1: やってましたね、
0: やってましたよね、
1: うん、
0: 秋山兄弟が松山出身なんですよ、
1: うん、
0: で正岡子規もね、
1: はい、
0: 松山出身なんですよ。だからその坂の上の雲ミュージアムに行って、秋山兄弟の生家に行って、正岡子規のミュージアムに行って、で道後温泉に泊まるという。
1: すごいです、一日でそんなに回れたんですか。
0: そう、回れた、で道後温泉はもう満喫して、
1: うん、
0: で次の日の朝、
1: うん、
0: 広島に向かうわけですよ、
1: はい、
0: レンタカーで、
1: うん、
0: でその島並海道って言って瀬戸内海をねずっと車で行けんですよ、
1: うんうん、
0: 橋を渡って、
1: はい、
0: それの景色もね見たかったので、それも一人でねずっと運転して行って、
1: うん、
0: で広島に12時に着きました。大和ミュージアムに寄ってから広島駅に着きました、
1: うんうん、
0: でそこで合流したんですよ、広島の方々と、
1: はい、
0: でその日は磯節の講習会なかったので、どっかに観光を連れてきますよっていうことで、みたらいっていう、聞いたことある？お手洗いって書いてみたらいって読むんですけど、うんうん、北前船の寄港地、港の町、もう古い町並みなんですよ。そこまで行って、うん、車で約1時間40分ぐらい、
1: うん、結構遠いですね。
0: そう、そこに連れてってくれて、うん、で泊まったと。で次の日は磯節の講習会、
1: うん、講習会やって、うん、
0: で終わって泊まって、
1: うん、あ、結構泊まったんですね。
0: そう、
1: 珍しい、いつもすぐ帰ってきちゃうのに。
0: で次の日は、うん、帰り道に姫路城に寄って、
1: はい、お
0: で帰りの飛行機で帰ってきたと、
1: うん、 もう充実した、
0: すべて行った。
1: ああ、よかったですね。
0: すべてやった。
1: やりきった。
0: やりきった。
1: やりきった。
0: でもいいとこですよ。広島もいいとこだし、松山

0: もいいところ。
1: うん、
0: ね、さあ2曲目いきますか。
1: はい、
0: 2曲目、駒田さよさんの曲です。三重県の民謡のおわせ節です。

0: ちゃんちゃらちゃんちゃらちゃんちゃちゃんちゃんちゃんで終わったね。
1: うん、
0: でも歌も上手いじゃないですか。
1: ねえ、
0: 駒田紗代さんのね。
1: ね、上手ですね。
0: 三味線も上手いけど、うん、歌も上手い駒田紗代さんです。
1: うん、
0: さあ、広島県に行った話はしましたよね。
1: はい。
0: で、その神戸空港から茨城空港に着いたのが夜の9時半頃だったんですよ。台風危なかった。
1: うん、あ、本当ですね。
0: ねえ。で、その次の日は、うん、東京の少年少女大会だったんです。
1: そっか、そうですよね。
0: そうそうそう、
1: プログラム、うん、見ました。あ、届くんですよ。
0: あ、各会社さんに届くんだ。
1: はい、はい、だけ見てました。
0: あ、そうですか、はい、山中先生来てくれたんですよ。
1: あ、本当ですか。
0: そう
2: なんかね、あの、見たかったのって言って、本当は前の日から来たか、うん、1日目から見たかったんだけど、うん、台風だったので、うん、2日目に来て、
1: へえ、あ、そうです。何でも言ってなかった
2: ね。あ、でもなんかね、すごい感激したって言ってました、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: へえ。
0: 少年少女大会にうちの会から3人出たんですけど、うん、かなりレベル上がった。
1: うん、
0: もう小学生 1,2,3 年生の部、
1: はい、
0: 小学生 4,5,6 年生の部で中学生の部ってあるんですけども、
1: うんうんうん、
0: もう小学校 1,2,3 年生の部だって、うん、ただ音程があってしっかり歌ってるだけでは賞に入んない。もう民謡らしく拳を回して、
1: そう、
0: もう大人っぽい歌ですよ。
1: そうですか。
0: じゃなくちゃ賞に入らない、
1: うん、
0: そうすると小学校 4,5,6 年生ももちろん、
1: うんうん、
0: そして中学生なんてもう大人顔負けですよ。
1: そうでしょうね。
0: まあ、うちの会のね、うん、小泉くんがなんだっけ、はい、4位か5位にね、
1: そうなんですね、
0: 入ったんですけども、うん、

0: まあ変性期だから男の子ね、それでも上位に入ったので、はい、まあよしとしましょうという感じでしたね、うん、かなりうまかったですよ。あとはね、民部の部もあるんです、
1: うんうんうん、
0: 民部の個人の部と団体の部と、
1: ね、
0: これも見応えがあるわ。まあ、楽しかったよね、ずっと見ててね。
2: 楽しかったですね。で、小学生の低学、あの低学年でしたよね、よいすらっていう曲、
0: あと奄美大島の、
2: はい
0: はい、あの優勝したね、
2: 優勝したんですよ、低学年ですよ、
1: うん、
2: すごい聞いてた時に、うん、あのそのなんか風景が見えたっていうか、すごくいいなって思ったら優勝だったんです、うんうんうん、
1: さすが、
2: そうだね、
0: あの忘れ物しませんでした
1: 忘れ物しませんでし でした。
0: ここんだけね忙しくても、うん、
1: はい、
0: 何にも忘れ物しませんでした。
1: 何のトラブルもなかったですか。
0: 何のトラブルもなかった。でもね、うん、飛行機降りる時に、うん、なんかシートベルトが外せなかった、うん、なんか、
1: 本当ですか。
0: いやちょっと時間かかったでちいちゃんのことを思い出してました、でもすぐ外せましたけど、あれでもちょっとあれあれと思った、
1: うん、ほらほら、やっぱりそうなんですよ。
0: ちょっとあれあれと思ったけど、まさかこれ外し方教えてくださいとはね言わなかったですよ。
1: 自力で外そうと思ったんですけど、どうしても外れなかったんでちょっと言っちゃいました。
0: はい、はい、3曲目いきましょう、はい、京都の民謡です。駒田さよさんです。宮津節。

0: で終わったね。
1: 本当ですね。
0: 宮津節。
1: はい。
0: 宮津節、京都の民謡です。
1: はい。
0: うちの発表会でもね、
1: うん、
0: 歌って字余りで歌った人がいますけども、
1: うんうんうん、
0: いい歌ですよね。
1: いい歌ですよね。
0: 好きですね私ね。
1: うんうん、
0: 駒田小夜さんの歌、そして結構アレンジしてね、
1: はい、
0: これベースが入ってたのかな。
1: うん、
0: ね、どうでした、ね、聞いてどうでした、ね、聞いて
1: 入ってたかも、
0: はい、
1: 入ってたかもしれない、
0: 入ってたかもしれないね、
1: かもしれない、
0: かもしれない、
1: はい、
0: 運転する時って、
1: はい、
0: だろう運転ダメね。
1: あ、そうですね、
0: かもしれない運転を
1: 入ってましたね。
0: え、かもしれない、
1: ね、うん、かもしれないはダメ、
0: 違う、かもしれない運転をしなくちゃダメなんですよ、
1: まあいいのね、そ
0: う、
1: それはね、はい、
0: 右から車が来るかもしれない、
1: そうかそうか、
0: そう、
1: はい、
0: ね、左から車が来るかもしれない、うん、かもしれないは、うん、いいことですよ、
1: いいことですね、はい、よかった、
0: 入ってたかもしれない入ってたかもしれないね、
1: 入ってました、
0: 入ってましたよ、
1: 入ってました、
0: 入ってましたよ、
1: はい、
0: さあ今日はね、駒田小夜さんの CD を、かけて聴いていただきました。10月は何か行事ありますか。
1: 10月は芸術祭がありますね。
0: あ、芸術祭どこでやりますか。
1: ラポールですね、中市の
0: ウリズラ、
1: 旧ウリズラ町の
0: ラポール、はい、いつですか。
1: 10月の、
0: うん、すぐ出てこない、
1: ごめんなさい、25日です。
0: 何曜日。
1: 日曜日。
0: 何時から何時まで。
1: 10時から開演です。
0: 目細めて見てたね、なんか
1: すいません、ちょっと老眼で
0: え、何時から何時。
1: 10時からです。
0: 10時から
1: 何時だろう、4時ぐらいですか。
0: 4時ぐらい、
1: ね、
0: そして入場は無料ですか、うん、有料ですか。
1: 無料です。
0: 入場無料、
1: はい、
0: ウリズラのラポールで、
1: はい、
0: 10月の25日丸1日やってますからね。
1: そうですね、ミッキーもノリピーも私もいますんで。
0: あ、そうです ね、
1: みんな見に来てください。
0: お声かけください。
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: はい、それではまた来週日曜日午後3時半ぜひ聞いてください。それではまた来週、さようなら。

0: Brian, COJD.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 76.2 FM パルルン。
5: JP トップ20、 JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今回は10月4日付のチャートをお届けいたします。我が家にはたくさんの水鳥象さんが置いてあります。何かというと、あの部屋に置く湿気取りです。皆さんは何を使ってますか？私はこの水鳥ゾウさんを使ってるんですよ。どこで買ってるか、コストコなんですね。コストコに売っていて、しかもまあコストコですからいっぱいこうねセットになっているものを買って、で、最初に買ったのが5月ぐらいかな。でそれが8月入ったぐらいか、まあ7月終わりぐらいに交換したんですよ。まあ梅雨も終わったしね、水も満タンになってるから中のものを捨てて新しいものをセットしようっていうことでセットしたんですよ。これがねもう9月末の時点で満タンなんですよ。明らかに早い。もうちょっと普通の季節だったらいけます。なんですが今年に関してはもう満タンです。まあ、ご存知の通り東京エリア雨ばっかりなんですよ。まあ続きますねと言いたくなるような、そんな雨ばっかりで、もう我が家の水鳥ゾウさんもですねいつもよりも早く満タンになりました。であと私は使ってないんですけれども、駅前の駐輪場の定期券持ってる人、多分ね9月は1割とか2割ぐらいしか使ってないんじゃないかな。あの駅の駐輪場ってだいたい1月、まあ、3000円とか2500円とか、まあ、1月単位なんですよ定期だとね。なんですけど雨降ったらやっぱ自転車じゃなくてじゃあバスでっていう方多いじゃないですか。9月はね絶対に、でしかももともと9月って、まあ、今年に関して言うとシルバーウィークがあったので平日が少ないんですよ。なのにもかかわらず、平日少ないにもかかわらず雨ばっかり、多分元取れた人誰もいないんじゃないかなっていうね。10月はもうちょっとこう過ごしやすいと言いますか、カラッとしてほしいですよね。さあ皆さんの地域はどうでしょうか。今日もメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は10月4日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。
6: Number 20.

0: 場マイヘアイズバットダイヤモンド
1: No.19

17位、初登場バリスティックボーイズ、ドドンパ。 Number 16

ジョージイブル JP トップ20 10月4日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。初登場は2組、20位のマイヘアイズバッド、

0: Number 17.
1: Are you ready? We are BBZ.

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

20位初登場、マイヘアイズバッド、ダイヤモンド。9月9日にアルバムキャッツをリリースいたしました、このマイヘアイズバッドの皆さん、そちらに収録の1曲がこの曲となっています。ギターボーカル椎木智美さんならではの言葉選びで紡がれた赤裸々なラブソングとなっています。一方 MV では映像ディレクターの横堀光憲さんが監督を務め、女優の松本ほのかさんが出演。別れを予感した2人が過ごす最後の一日を、2人の感情に寄り添いながら言葉にならない思いを丁寧に描いた、そんな作品となっています。一方アルバム全13曲を収録です。初回限定版にはメジャーデビュー10周年の軌跡をまとめた全152ページのフォトブックもついてくるということですよ。さあピックアップまだまだいきましょう。続いてはこちら、17位初登場、バリスティックボーイズ、ドドンパ。9月16日にリリースとなりました EP ブラストに収録の1曲です。7月から行われていたコンサートツアーのキックオフソングとして作られた楽曲なんですね。今を楽しもうをコンセプトに掲げ、象徴的なワードであるこのドドンパというのは、どんどん突破の略語になってるんですね。楽しいことも辛いこともひっくるめて人生を突き進むというグループのスローガンを込めた一曲となっています。そしてこの EP ですが、人生という長い道のりの中でぶつかる壁や葛藤、仲間と支え合いながら前に進む友情、そして勝利をつかむために積み重ねてきた泥臭い努力を詰め込んで、そんな作品となっています。綺麗事だけでは語れない汗にまみれたリアルな日々であったり、何度転んでも立ち上がる強さ、これを等身大の言葉とサウンドで表現。疾風のように突き進むこのバリスティックボーイズの新たなフェーズを象徴する熱量と覚悟に満ちた一作となっています。 JP トップ20、今日は10月4日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。 Number

15位、初登場、鞘師里保、幸福失格。 Number 14。

0: 14位、初登場 INI Beyond the Sky。
1: Number 13

0: 11位、シックスラウンジ、君がいるはずの駅。
1: JP トップ20、 10月4日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。初登場、こちらも2組ですね。15位の鞘師里保さん、そして14位の INI、 この2組となっています。さあ、ではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
0: JP トップ20。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこ

15位初登場鞘師里保報復失格。9月2日にリリースされている楽曲です。 MBS ドラマトップ付き合ってあげてもいいかなのエンディング主題歌です。でこのドラマ国内での累計閲覧数が1億ビューを突破、国内外で累計約100万部超えを記録した大ヒットコミックの実写化作品となっています。鞘師さんと俳優の小西さくら子さんがダブル主演を務めているんですね。で原作をもとに付き合ったその後の恋の葛藤を描いたガールズラブストーリーとなっています。互いに女性が好きという共通点からノリで付き合うことになった主人公2人、関係が深くなっていくほどこれまで抱えてきたトラウマや不安、思わぬ欲が浮き彫りになっていくという、そんなストーリーとなっています。さあピックアップ続いてはこちら。

0: 12位空とトマト。さあこちらはトイズファクトリーとインディーズレーベルザ・ナインス・アポロの共同プロジェクトから誕生したアーティストです。今年2月にメジャーデビューを果たしているんですけれども、8月26日にメジャーファーストフルアルバム空と月をリリース。その中のリード曲がこちらとなっています。何気ない日常の景色を歌ったエモーショナルなロックラブバラードとなっています。さて今月には東京と大阪でのワンマンライブを開催予定のこのソラトさん、学生の方はなんと当日の会場で学生証を提示すると1000円のキャッシュバックを受けられるということですよ。ぜひこちらねチェックしてみてはいかがでしょうか。
1: JP トップ20

JP トップ10T、 今日は10月4日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲、今週はありましたか？初登場今のところ4曲、まあちょっと少なめかなというような、まあ平均ぐらいですかね、そんな初登場組となっています。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしておりますよ。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださると嬉しいです。さあこの後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ 10T、 引き続き山川智也がお届けいたします。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンロイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大

0: ウィークリーレコメンド。
1: やっぱみんな一緒なんてワイワイ恋も乗っけちゃう。
0: 9月29日リリース、ギリシャ神話から生まれたガールズユニット、アルテミスの翼のワーナーミュージックジャパンメジャーデビュー EP ロードトゥーメジャーからキュンチュハンティング。

0: COJP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。 76.2 FM パラヌーン。
2: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに前回のトップ3は3位があいみょんマリーゴールド、2位がミルク時空超えてユニバース、そして1位が福山雅治スーパーノヴァという結果となっていました。さあ果たして今週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。それでは行きましょう。10月4日付のチャート、まずは10位から7位までの発表です。 Number 10.

登場。緑黄色社会タブー Number 8 OK Yeah Yeah 狂ってみたいな壊れてみたいな Oh Yeah 8福山雅治スーパーノヴァNumber 7

0: JP トップ 10月4日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。まず初登場でやってきたのは9位の緑黄色社会、緑社会の皆さん。そしてなんと先週1位でした福山雅治さんのスーパーノヴァ、ここで登場。今週は8位となっています。ということでなんと先週のトップ3からまずいきなり1位が出てきてしまったという、そんなチャートになっております。さあ果たして今週のチャート一体この先どうなっているのか、その前にまずはこの10位から7位まで4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
1: JP トップ20。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、ありえない初登場、緑黄色社会、タブー。9月9日にリリースとなりました緑黄色社会6枚目のアルバム「頭5」に収録の楽曲となっています。 AI に支配された近未来で交われないはずの相手に会いたい、もっと知りたいと強く惹かれてしまう制御できない人間の感情を描いた、そんな楽曲となっています。ダンサブルなビートと分厚いバンドサウンド、スリリングなストリングス、そして巧みなボーカルでその切迫感を表現しています。一方ミュージックビデオは AI に音楽家としての適性を否定された長屋晴子さんのもとにもう一人の長屋晴子さんが現れ、次々と増殖していくという奇妙さと多幸感が共存し、ポジティブなエネルギーに満ちた、そんな遊び心あふれる作品となっています。ぜひこちらご覧になってみてください。JP トップ20、今日は10月4日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。 Number 3 Watch me, watch me, watch me, watch me, take it.

ロスイ初登場 BE:FIRST オーチミーフィーチャリングイヤー No.5

0: いみょん、マリーゴールド、
1: JP トップ10 10月4日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。まずこのパート初登場でやってきたのは6位の BE:FIRST の皆さん、そして先週2位でしたあいみょんマリーゴールド、ここで登場、今週は4位となっています。さあ果たしてこの先一体どうなってるのか、その前にまずはこの6位から4位まで3曲をお届けいたしましょう。それでは6位から
2: JP トップ20。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。

6位、初登場 BE:FIRST Watch Me Featuring Bia。 9月18日にリリースとなりましたファーストグローバル EP Watch Me からのタイトルチューンです。この EP を携えアメリカデビューを果たした BE:FIRST の皆さん、オーディションの時から掲げてきた世界で活躍するボーイバンドという公約の実現に向け、世界を舞台に新たな挑戦へ踏み出す意欲作となっています。で、楽曲のプロデュースを手掛けるのはアメリカピッツバーグ出身の音楽プロデューサートミー・ブラウンさん。今年のコーチェラでオーディエンスを沸かせた世界的に注目を集めるフィメールラッパービアさんもこの楽曲に参加しています。ラグジュアリーなビートの上で成功をゴールとせず、その先の夢を追い続ける意志を力強く表現。夢を見ることを恐れず、それを現実へと変えていくエネルギーに満ちた、そんな一曲となっています。ますます活躍の幅が広がっていきそうな、そんな予感のする EP ですよね。JP Top 20、今日は10月4日付のチャートをお届けしています。さあ、残すはいよいよ3曲のみとなったのですが、先週の1位でした福山雅治さんのスーパーノヴァ、今週8位で登場済み。さらに先週2位でしたあいみょんマリーゴールド、こちらも4位で登場済みとなっています。果たして今週の3曲トップ3は一体どうなっているのか。それでは行きましょう。10月4日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。ナンバー3、今週の3位は初登場でこのグループ、ナンバーアイ、デジタルガール。

0: 今週の3位に入ったのは初登場でこのグループの皆さんでした。ナンバーアイデジタルガール、9月23日にリリースとなっています。今年の春に渡米した際に LA で制作がスタートしていたという楽曲でして、デジタル社会への風刺と本物の愛を信じることをテーマとした、そんな一曲となっています。そして MV もアメリカのディレクターや制作チームによって作られた映像作品となっています。ぜひこちらもチェックしてみてください。さて、そんなナンバーアイの皆さん、今月から全国ドームツアーを控えています。会場大きいですけれどもね、一体どんなステージを見せてくれるのでしょうか。ということで今週の3位はこの曲、初登場ナンバーアイデジタルガールでした。さあ、それでは続いて2位の発表です。
1: ナンバー2
0: 位は再登場 INI You Know What To Do。

0: 今週2位は再登場でやってきました INI You Know What To Do。 今この瞬間ためらわずに前へ進もうというそんなメッセージが込められており、エネルギッシュなボーカルで青春世代へ送る応援歌のようなアンセム。メンバーのひろとさんとたけるさんが作詞に参加している一曲です。ファンキーなリズムと軽快なサウンドが際立つダンスポップ曲で、サビの叙情的でキャッチーなメロディーに乗せて青春の自由で高揚した感情を INI メンバーの11人の声で表現しています。これまでグループが培ってきたチームワークを前へと進むエネルギーに昇華させたエモーショナルな一曲となっています。さてこの INI の皆さん、先日初の東京ドーム単独公演を行いました。2日間で10万人を動員したということで、また一つね大きな記録を打ち立てたというようなそんな感じですよね。ということで今週の2位はこの曲 INI You Know What To Do でした。 JP トップ10T、 今日は10月4日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週1位を獲得したのは先週2位からワンランクアップでのこちら、ミルク、時空超えてユニバース。

週の1位は今をときめくこのグループミルク、時空超えてユニバース。先週2位からワンランクアップでの獲得です。さてこのミルクの皆さん、タイアップの話題が届いていますよ。10月から放送のフジテレビ系テレビアニメ超純超常先輩のオープニング主題歌をミルクの皆さん担当することが発表となっています。タイトルはザッツ超常。楽曲が使われたアニメの PV ももうすでに YouTube で公開となっています。でこのアニメ、週刊少年ジャンプで連載された超能力コメディ漫画が原作です。独身術とか千里眼、テレパシーなどの超能力を駆使する犯罪捜査のスペシャリストと、正義感が強い新米警官の最強バディが眠らぬ街の平和を守るという、そんな作品となっています。ぜひこちらね、アニメとともにチェックしてみてください。ということで今週の1位はこの曲、ミルク、時空超えてユニバースでした。JP トップ20、今日は10月4日付のチャートお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミルク、時空超えてユニバース。2位が INI、 You Know What To Do。 3位がナンバーアイ、デジタルガールという結果となりました。ミルクが先週2位からワンランクアップでの1位獲得となりました。そしてトップ33曲ともに男性グループというね、そんな男性グループ3連発という結果となりました。全体を通して見てみると初登場は7曲、まあ、やや少なめという感じでしょうかね。来週以降またこのチャートどう変化していくのでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださると嬉しいです。さて今週のエンディングナンバーは、圧倒的な歌唱力と表現力で日本のミュージックシーンを牽引し続けてきた玉置浩二さんと飛鳥さんによる奇跡のコラボレーション曲、音銀河を聴きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え、2万5000円も。
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 眠っている高級オーディオ売るなら今。トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: Pod, COJP.
1: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: Be cool, be hip, be romantic.
3: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Roll by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy Roll Monday night.
4: 76.2 FM パルルン。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送を聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本恵里です。
1: 大石五郎プレミアム G。 さあ、残り3ヶ月となりました。
2: わ
1: ー、10月に入った。
2: はい、
1: ね、ということで、エリちゃんもそういえばあれだね、番組3年目に突入したってことだね。
2: あ、そうですね、おかげさまで、
1: ね、
2: はい。
1: まあ、だけどあれだよね、3年目となるとですね、
2: はい、
1: まあ、なんかいろいろと問題が出てくる可能性がある、年月ですね。
2: え、何です？
1: 親しければ親しいほど感情の抑えが効かなくなるってことがありますよね、よく。
2: あ、そうですね。
1: 特に、
2: うんうん、
1: 家族兄弟の間だとよくあるんじゃないですか。
2: あ、確かに。まあ、いつもね、私は結構気を使うタイプなんですけども。
1: は
2: でもね、親や兄弟にはやっぱりこう全然気を使わなくてね、まあ、すぐ怒ったりねしちゃったりするんですけど、
1: まあ、その慣れ合いっていうのもね、
2: はい、
1: 生まれやすくなってきますからね。
2: ありますね。まあ、
1: だから我々も十分に気をつけないといけません、
2: はい、そうですね。3年目については、
1: はい、
2: やはりヒロシ&キーボーさんから学んでおりますので
1: 何じゃそれ、
2: 五郎さんはそういうことがないようにお願いしますね
1: 頑張ります。
2: はい。さて、今週のゲストは歌手の和田佳奈子さんです。
1: さて、それからコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらいつものようにお届けしてまいります。
2: はい。
1: では今週の1曲目、こちらはナットキングコールの弟フレディ・コールさんの歌声です。
2: お、
1: 2011年に発売になったアルバムの中からです。フレディ・コールで My First Impression of You。

0: 聞いていただきましたのはフレディコールで My First Impression of You という曲で、
1: はい、
0: やっぱ兄弟とかちょっと声は似てるところあるね。
1: ね、この一声目からわーって思いまし

0: いやだけどこういうジャズのこのテンポに乗せてこの声でってかっこいいやな、うん、
1: めちゃくちゃかっこいいですね。
0: はい、聞いていただき

0: の和田佳奈子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: はあ、もうちょっと緊張しますね。
0: ちょっと緊張します。
2: こういう場所が緊張しちゃう。
0: 久々ですか？
2: そうですね、もう全然30何年ぶりでして。
0: 30何年ぶり、はい、そう、和田さんはやっぱ80年代にデビューをされたということで、アニメ主題歌がヒットしたということでご存知の方も多いかもしれませんね。いや、あと最近ちょっと気になったことなんですけども、和田さんの千葉にお住まいというのを聞いて、ね、はい、災害がありましたか？
2: いや、もうね、すごかったです今回はね、うん、過去ここ10年間でやっぱ一番ひどかったですね。
0: うわ、そうですか。
2: 降り方が異常だったし、うん、うちは1階がガレージで2階が住まいみたいな形のとこ住んでるんですけど、はい、1階のガレージはもう水没です。
0: うわそう、水没
2: 水没です。
0: 私も水没っていうのを経験したことないんですけど、うん、どれぐらいもものなんですか？
2: ね、意外とニュース見るとどうして早く逃げなかったとか思うじゃないですか、う
0: ん、思います、思います、
2: 思うでしょ、うん、もうね、一瞬でね、水足元になんとなくちょっと水っぽいなって思った瞬間、うん、ムーって上がっちゃうんですよ。
0: うわ、一瞬なんですね。
2: そうです、そうです。でうちの場合はもう膝上の50センチぐらい。
0: うわ、
2: だからいろいろ避難はさせてたんですけど、はい、もう持ち上げられないものとかはもうすっかり水浸し で、
0: うわ、
2: で泥水なんで、うん、もうさよならでしたね。
0: さよなら、はい、じゃあ大切なものとかも結構あったりとかしたんですか？
2: そうですね、うん、でももうね、そういうことをね、いちいち見てる、こう
0: 余裕もなく
2: 分けて、うん、とかない、もうないです。
0: あ、もう泥水だし、
2: ごめんなさい、さよならで、うん、しないとっていう感じでしたね、
0: うんうんうん、いや、もうそんな大変の中、うん、ありがとうございます、はい、来ていただいて。
2: いやいや、もうとんでもないです、読んでいただきたい、ありがとうございます。いやいや、
0: ありがとうございます、はい、じゃあ今日はね、和田佳奈子さんのこといっぱい聞いていきたいなと思うんですけども、はい、まずは1曲聞いてもらいたいなと思います。何を聞かせていただけますか？
2: はい、これはね、やっぱり私和田佳奈子っていうのを有名にしていただいた曲ですね、うん、アニメの気まぐれオレンジロードの中の曲なんですけど、
0: はい、
2: 夏のミラージュという曲をお送りしたいと思いますね、
0: はい、
2: うん、
0: じゃあそれではこちらね、作詞は湯川玲子さんが書いていただいたということで、はい、では1曲聴かせていただきます、はい、和田佳奈子さんで夏のミラージュ。

0: 田佳奈子さんで夏のミラージュ聞いていただきました。もうこちらは1987年に出された曲ということで、うん、作曲は司さん、
1: はい、
0: 作詞が湯川玲子さん、うん、ということなんですけど、うん、こう振り返ってどうですか。
2: いやなんか若いですね、やっぱりね声がね艶があるというか、うん、あのこのアニメがねセクシーな、
0: はい、
2: まあ、高校生ぐらいの人にすごく人気あったアニメなんですけど、うん、やっぱりこうあのすごくあのお話もなんか恋愛の話だし、うん、主人公の子がすごくあの女性らしい、でやっぱり湯川玲子さんがそういうイメージで書かれたっていう感じですね、う
0: ん、なんか超能力が使えるっていうね、うん、なんか
2: そうそう

0: てね、どんなアニメなんだろうって
1: 不思議じゃないですか。
0: そう、不思議だなと思ったんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうなんですよ、
0: ね、でもこう35年ぶりという先ほどもねおっしゃってましたけども、はい、めちゃくちゃシティポップブームじゃないですか。
1: すごいですよ ね。おととしなんですけど、はい、ちょっと歌ってみようってなったのは、でもそんなにそのシティポップスとかがすごいっていう意識があんまりないまま、うん、なんとなくフェードアウトしちゃったような感じでやめてるので、うん、もう一回ちゃんと句読点をつけようみたいな感じで一、はい、回ライブやってみたいなっていうのが一昨年だったんですよ。
0: あ、そうだったんですね。
1: そうなんですね。だからそれでもう私は一回ライブやれば、うんうん、きっともう気分が収まるだろうと思ってたんですけど、うん、
0: 収まらずに、
1: なんかねやっぱりライブってやると楽しいし、どんどんね、こんなに待っててくれた人がいたんだと思ったのがちょっとびっくりだったですよね、うん、いや
0: それこそさっきの夏のミラージュでね、私も YouTube で拝見したんですけども、うん、2026年聴いてる人ってみんなはいはいはいって 言ってたので、みんな待ちに待ってたと思いますよ。
1: ありがとうございます。はい、
0: でもこうやって35年ぶりにやるってなった時に、うん、その皆さんへ のお知らせなんかはどうだったんですか。大変でした。
1: 本当にプライベートにやろうと思ったんで、はい、まず私の
0: 身内から
1: 身内で、まあ、Facebook とかやってる限りで、うん、実はやるんですみたいな、うん、やるよみたいなので、まあ、ほとんど身内で埋まるだろうと思ってた、うん、
0: はいはい、
1: まあ、埋まるっていうか埋まらないかもしれないなとか思ってたんですけど、うん、そのお客さんのリスト見たら半分は確実に私の知り合いなんですけど、はい、半分はやっぱり全然知らない方だったんで、で一昨年の時は、はい、香港から、
0: 香港から、
1: うん、香港とあと韓国ですね、から来たんですっていう方が、はい、最後ちょっとサインするっていう時にいらしてて、びっくりしたんですよね。そのもう年齢的に私も SNS とかって分かってるようで分かってないぐらいの年齢
0: で、
1: どこまで届いてるんだろうと思って、う
0: ん
1: うんうん、だすごいそれも感動しました。
0: うわーすごいですね。で、
1: まあ、どう見ても私が現役で歌ってる頃には、うんうん、生まれてない年齢の方なんでどこで知ったんだろうと思ったら、母が好きでしたとか、そういう感じで、うん、そっからずっと聞いてたんですっていうので、う
0: わ嬉しいですね。それは
1: すごい嬉しいですね、うん、だからいつも和田かな子和田かな子っていうのをその SNS で、
0: あ、ずっと調べてたんですか。
1: ずっと調べてた、ヒットしたっていう。
0: うわすごい。
1: そんなことってあるんだと思いましたね、うんうんうん、本当ありがたいな。
0: ありがたいですね、それは、うんうん、じゃあそういうその一昨年ね、35年ぶりにライブしてどうでした。
1: はい、もうね、現役の時は本当にライブって舞台の端っこで出る直前まで逃げたい気持ちなんですよ。
0: そうですか。
1: もう嫌だっていう、もうね嫌だと思いながらこう一歩出ると、うん、わーってなるんですけど、うん、緊張感がまた来るのかと思ってたんですけどね、うん、やっぱり年齢ってすごいですね。35年もね過ぎちゃうと全然緊張しなくて、でまして私の音楽をまた生でバンドのみんながね演奏してくれてとか、うん、まあ、ライブやるためにいろんな人が動いてくれてとか思うとなんか嬉しくなっちゃって、うんうんうん、一切緊張しないで、うん、あっという間に終わっちゃいました。
0: それは
1: あれもう終わりだとか言ってぐらいでしたね。
0: うんうん、だからもうもっともっとやりたいなっていう気持ちになってるんですね。
1: うん、そうなんです。その打ち上げでもう散々飲んでわーってなろうと思ったらもうなんか次やろうよって話がすぐ出たんで、これ年に1回ならいいねっていう話で、うんうんうん、今年で3回目なんですけどね。
0: 今年で3回目。はい、うん、
1: すっごい生意気な人だったんで今でもそうなんですけど。
0: そうなんですか。全然そんな風にはなんか見受けられないんですけど。
1: ディレクターとか当時の事務所社長とかは、はい、お前はっていつも言われてました。黙ってろっていうなんかね、いちいちチクチク嫌なことをね言っちゃうんですよね。
0: 例えばどういうこと言うんですか。
1: 私24でデビューだったんで、うん、アイドルとかっていう立場じゃないじゃないですか、はい、でもやっぱりアイドル扱いされちゃうんですよね、女性アーティストで、はい、まあ可愛く歌えばいいとかね、とかLP の当時まだ私 LP だったんで、はい、LP の後ろにいろいろ書くことがあるんですけど、びっくりしますよ、3サイズ書かされるんですよ、当時
0: 歌 手なのに
1: もう恐ろしくて、うん、3サイズをかけかけって言われるんですよ、でそれがもうすごい何の意味か分かんなくて、私歌う歌うんですけどって3サイズっていうので、はい、もうずっと揉めて、あのなんで書かなきゃいけないですかって言うと、いやみんな書くんだよって言うから、いやそんなって、私毎日サイズ変わっちゃうから書けないです
0: はい、はい、
1: ではどうしたいのって言われたから、私の好きな世界をいろいろ書きたいとか言って、うん、インド人の横顔とかなんかちょっと不抽象的なこといっぱい羅列して、
0: はい、またなんか急に急にちょっと色がすごい釣りサイズから、
1: だからもうみんな周りのスタッフが不思議な、
0: うん、
1: 不思議ちゃん、
0: 不思議ちゃんで、
1: 不思議ちゃんっていうかもう困った人だったですよね。
0: あ、まあ今言うこと聞いてほしいですからね、昔の人っていうのはやっぱり、
1: ね、だからそういう意味では、うん、その当時のアルバムの曲ってあんまりいい思い出がないっていうかね。
0: あ、そうですか。
1: なんかこう、うん、すごく歌いたくて歌ってたかっていうと、うん、ちょっとっていうのがあって、うん、やっぱ歌をやめてからあんまり自分のアルバムを聴き直すとか、うん、あんまりなかったんですけど、
0: うんうん、
1: やっぱりこうライブ始めたら、
0: うん、
1: 自分の歌をもう一度聴き直すじゃないですか、うん、さあこんなにいい歌を歌ってたの
0: 改めて、
1: そう、あの若さでこんないい歌をね、うん、とかもっと大人っぽい歌とかいっぱい歌ってたんで、
0: うんうん、
1: やっぱり今すごい感謝してますね。いいものを歌わせてもらってたし、うん、あの作家の方も素晴らしい方についていただいてて、うんうん、やっぱりなんであの当時それに感謝できなかったのかなって
0: やっぱ若気のね至りというか、ね、
1: そうですね、
0: 分かんないんですよね若い時ってね、
1: 分かんないですね、
0: なんかね、こういっぱいいろんなことを経験してきて、人の人とのこうありがたみとかね、うん、でもその和田さんはその歌っていうところはどこから始めたんですか。
1: 歌はね、そうなんですよ、うちの父がちょっと広告会社の仕事してたのがあって、ええ、それこそヤマハのポップコーンを担当してたんですよ、だから小学生の時は必ず、うん、あの決勝大会を見に行かせてもらってました。
0: わ、
1: だからいろんなアーティストを見せてもらってたし、もともとは洋楽とかも大好きだったんですけど、はい、その頃中学生ぐらいになった時にちょうどユーミンとか、うん、まあ、あのハイファイセットとかも、
0: はいはい、
1: あの出て戻ってきたりとかあったので、音楽はもう聴くのは大好きでラジオ派だったし、うん、
0: った
1: もうラジオですごい聴いてたんですよね、
0: うん、
1: で高校で女子校に入るんですけど、はい、なんか音楽の授業の時に、うん、まあ、自分で演奏するとか歌うとかっていう課題があった時に、
0: はい、
1: すごく難しいユーミンをやってみたんですよね、
0: はいはい、
1: そうしたらちょっと面白いなと思って、
0: うん、
1: で先生もちょっとあなたいい声してるかまあ歌ってみたらなって、うん、もっと歌やるといいんじゃないなっていう話で、
0: うん、
1: 本当に趣味でやってたんですけどね、
0: うんうんうん、
1: あのちょっとね面白い話があって、私のことをすごい目の敵にしてたね、はい、あの人がいて、
0: はい、
1: あの女子校なんでいろいろあるんですけど、
0: あ、女子校は ね、
1: うん、で私はもうちょっと男の子みたいなタイプだったんですけど、はい、すごいなんか何かと私にこうちょっかいかけてくる、
0: まあ、今で言うマウントですね、
1: うん、いるんですよね、うん、はいはい、でなのに卒業式の日に、うん、卒業式終わって教室帰ってきて、うん、いよいよ先生とお別れみたいな時に、うん、で先生がこうしんみりとした話をしてたら、その子がいきなりバーンと手を挙げて、
0: うん、
1: あのかな子にね、私にね、はい、卒業写真を歌ってほしいって言ったんですよ、
0: うんうん、
1: あんなに私のことをいじめてたのに
0: いじめてた
1: いきなり歌ってほしいって言われたんで、
0: うんうん、
1: まあ、驚きもあり、
0: うん、
1: あとなんかこう今までの思いをその子にね、
0: うん、
1: なんかぶつけるっていうかなんかわかんないけど、うん、やってやろうかって感じになっちゃって
0: うん、うん、
1: 卒業写真をあの生で歌ったんですけど、
0: はい、
1: まあそのシチュエーションが揃いすぎてるじゃないですか、うんうん、先生も泣いてるわ、うん、でもうみんな泣くわ泣くわで、
0: うん、その子も泣いてたんですか。
1: その子も泣きました。でその時にあ、みんなの前で歌う気持ちってこんなに音楽ってすごいなと思ったのが、ちょっとバンドを組んでみようとか、うん、そういうきっかけはそうでしたね。
0: ああそうだったんですね、うん、じゃあその子はやっぱでもあれだったんじゃないですか、好きの裏返しというか本当は仲良くなりたかったけど、なんかどんで最後の最後に卒業の日に歌ってほしいって言って、
1: うんうん、
0: もしかしたらね ね、今で言うっていうね、
1: そう今で言う、
0: ね、あれ、あれかもしれませんけど ね、 ね、思い出の曲ですね、
1: う
0: ん、
1: じゃあ、ね、思い出の曲ではあります。そうですね、
0: あそう、うん、でそれでバンドを始められたということで、う
1: ん、大学入ってから、うん、もうレゲエバンドとかいろいろ、うんうん、であのうちの大学ってね美術科と音楽科ってあるんですけど、はいはい、音楽はもう超一流な人たちがいるじゃないですか、
0: はい、
1: でだから学園祭になると、うん、ちょうどその頃からプロを呼ぶ大学が増えてきたんですけど、うちはそんな隙間がないんです、自分たちが出たいから
0: そうかそうか、
1: でオーディションもあるんですよ、
0: うん、えオーディションも
1: でほとんど音楽科の音楽部の子がバンド組んだりとかいろいろやるんですけど、うん、まあ美術学部の方でも何組か出て、うんうん、で運よくオーディション受かって、うんうん、でそこでなんか不思議な音楽とかやってましたね。
0: 不思議な音楽、う
1: ん、レゲエなんだかなんだかよくわかんないのみんなでやってましたけどね。
0: あそうですか、なんかレゲエはちょっと驚きでしたね、
1: うんうん、すごいね声のしゃがれた同級生がいて、うんうん、すごいボブマリーそっくりだったのでそうもうこれはレゲエだって言ってやってましたね。
0: あもうねそっかでもちょっとハスキーな感じがやっぱりあるから、うんかね、それもねあるかもしれませんね、うんうんうん、じゃあそんなねあのかのこさんの曲をちょっと1曲聴こうかなと思うんですけども、
1: はい、
0: 誕生日はマイナス1、
1: あ、はい、
0: この曲をちょっとタイトルからちょっと私引き込まれちゃったんですけどどういうこれしかもかのこさんが作詞をされてるんですよね。
1: あのユーミンがすごい好きだった時に、うん、あの5センチの向こう岸っていう曲があるんですけど、はい、ユーミンのね、はい、要するに自分より身長が低い男の子への何とも言えない、うん、あの今別にそんなこと大したことじゃないんだけどやっぱりなんかこうなんとなくこう感じるものがあるじゃないですか、はい、それを本当にやっぱりユーミンってうまく表現するなっていうのがあって、うん、なんかそういう気持ちを私もすごく身長が高い方だったの で、
0: そ う、 で、ね、
1: なんかそういう意味で、うん、なんかそういう気持ちをどっかでいつかかけたらなと思ってた時にあの1歳年下の男の子のことをちょっと書い、うん、それはちょっと面白いかなっていうんで、うん、誕生日は同じ日なんだけど、うん、彼は1個下なんで、うん、いつもその自分よりろうそくが1本マイナス1っていう意味の曲を書いて
0: なんかドキドキしますね、うん、聞くだけです
1: ごいで自分でもすごい好きな曲です
0: ね。すごいなんかもうタイトルからもう曲もじゃあちょっと曲をね、はい、聞いてみたいなと思います、
1: はい、
0: 和田佳奈子さんで誕生日はマイナス1。

0: 和田加奈子さんで誕生日はマイナス1お聞きしました。いやもうめっちゃいいですね。
1: いいですか。
0: もういいですよ。私フーって言っちゃいましたもん。そう本当聞いててね、音を聞いてますけどもフーって言ってました。
1: ありがとうございます。
0: はい、いやいいですね。恋の火は消さないで、
1: そうです、ね、そうです、
0: ね、消しません
1: 消しません。
0: さあじゃあかなこさん、こうデビュー曲が、はい、でもパッシングスルーという、うん曲だったんですけど、はい、こう夏のミラージュで結構ヒットされたと思うんですが、パッシングスルーこちらがデビュー曲になったこの手応えというか、うん、どういうところで感じられましたか。
1: これはね、まあすごくレコード会社がやっぱ変わり種としてね、
0: はい、
1: 変わり種としてデビューさせたいみたいなところがあって、はい、まあアーティスティックな部分とその音楽を融合してるっていうのに、なんかちょっと謎をめいた人として出したかった感じはこのパッシングスルーっていう曲はあったんですね、うんうん、でもね本当に嬉しいことに当時同じレコード会社だったんですけど、はい、ユーミンが私のデビュー曲の作詞を公募したんです。ユーミンが選ぶっていう、だから全国から作詞をみんなが送ってくれて、はい、っていう形だったんです
0: よ。すごいですね。
1: そうなんですよ。
0: もうじゃあずっとねやっぱユーミンの曲とかも聴いてきた中でそれを、
1: うんうん、そうなんです。
0: うわそれはじゃあ嬉しいですよね。デビューが決まって、
1: うんうん、嬉しかったですね、うん、で及川猫さんって、はい、エヴァンゲリオンの、彼女のデビューでもあったんです。選ばれた作詞が。
0: あそうなんですか。
1: そうでしたね、
0: だ
1: からまあ当時お互いにそんなことは全然ねもう、うん、後々の話なんで。
0: そうですよね。
1: だから私もなんかよくわからないまま歌ってる感じはありましたけど、
0: うんうん、こうどういうきっかけでこうデビューすることになったんですか。
1: デビューは、はい、その不思議なバンドで大学で学園祭で歌ってた時に、うん、やっぱりユーミンの次の世代を、うん、レコード会社の人がすごい探してて、大学のそういう学園祭すごい回ってらしたんですよね、そこで私がなんかまたすっごい不思議なファッションで歌ってたんですけど、
0: 不思議なファッション、
1: ちょっとカラフルなね、
0: カラフルな、
1: そう
0: 当時だとねやっぱちょっと目立つってことですね。
1: そう目立たなきゃいけないっていう、ね、うん、それでサザンオールスターズ歌ってたんですよ、なぜか、一曲だけね、うん、その何曲かいろいろ歌ったんですけど、うんうん、でその時にいらした方からお声がかかって、
0: うん、
1: こんな不思議なバンドでいいんですかって言ったら、うんうん、いやいやソロでって話だったんで、それから大学との、うんうん、卒業制作なんで、
0: はいはい、
1: だから制作物っていうのを出すのにみんなも没頭するので、はい、デビューと同時にこう動くことがなかなか難しいので、
0: うんうん、
1: 教授のところへ行って、教授もびっくりしちゃったんですけど実はその音楽の方でデビューするので、うんうん、留年させてくれって言ったんですよ。もう教授がびっくりしちゃって、何をわけのわかんないことを言ってるんだみたいな
0: うん、うん、
1: すごい怖い教授だったんですけど、はい、教授がまあやるんだったら本気でやりなさいと、
0: うん、
1: で彫刻家なんで今の音楽がどうのこうのだって全く関係ない世界にいるおじさまなんですけど、
0: すごいですよね、音楽とね、
1: 僕でも分かるぐらい売れてみろって言われたんですよ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: お
1: だからもう絶対やってやりますとか言って、うん、
0: それはちょっとやる気になりますね。
1: そうでしたね、うん、そうだからなんか不思議なデビューでした。それも
0: じゃあそれで、うん、そうかパッシングスルーでデビューされて、うん、その後に気まぐれオレンジロードで歌うことになって、うんうん
1: はい、
0: そうアニメの効果ってご自身でもなんか感じられてます。
1: アニメはやっぱり私も当時はラジオなんいくつかやらせてもらってたんですけど、うん、アニメの曲をやり始めると毎回ラジオ局で待ってらっしゃる方がいて、
0: うんうん、出待ちですね。
1: 出待ちの方がいて、パシッと写真をね、
0: うんうん、
1: 全身撮るんじゃないんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: 何かこうタクシーから降りる瞬間を撮るっていう、
0: ね、
1: ちょっとブレブレな写真を翌週渡されるんです
0: 翌週ね、当時はねやっぱ
1: 先週の分ですって言ってそれ以上に何かあるわけじゃないんですけど、
0: はい、
1: そういう方とか、うん、やっぱりライブにカメラを持ってくる方とかがすごい増えたのを覚えてますね。
0: やっぱその大学の時にこう見てきてくれてたファンの方みたいな感じじゃなくて、うん、
1: なくて
0: やっぱちょっと アニメだからっていうところもあるんですかね、
1: は
0: あ、
1: いろいろグッズを持った方
0: とか、ね、グッズを持った方がもう当時からそういうやっぱちょっとアニメオタクみたいな方はいらっしゃったということですかね、うん、
1: いっぱいいらっしゃいました、
0: うん その降りるとこ写真撮るっていうのはちょっと面白いですね。やっぱね
1: 面白いですよ、うん、絶対ブレるんですだから
0: そうですよね、動きですから
1: それを毎週こう渡される
0: それちょっと大事に保管して
1: もうあのそうね、最初はちょっとこう壁に
0: ずっと貼って
1: みたりしてしたんですけど
0: いやそうなんですね、面白いな、うん、あとかのんこさんこう以前から作詞もやられてたということなんですけども、はい、その大学の頃から
1: いやデビューしてからですかね、し、詩を書いたりするのは割と好きだったんですけど、はい、作詞って難しいし、で特にやっぱりすごいユーミンとかね好きだったっていう意味では、うん、詩の世界ってすごいじゃないですか、
0: うん、そうですよね、そのまま伝えるだけではないしね、
1: うん、ちょっとこうね、含めて書くとかそういう意味では、だからデビューしてしばらくしてから、うん

0: のやっぱり書いてみようよって言われた時に、うん、少しずつ書き始めたんですけどね。
1: あ、そうだったんですね、うん、それからがの誕生日はマイナス1も生まれて、
0: はい、
1: いやそんな和田さんなんですけど、
0: はい、
1: 学生時代はラグビー部のマネージャーだったということなんですけど、
0: そうですね、
1: なんでまたラグビー部の、
0: あのラグビーっていう競技はもう本当に昔から好きで、あんなに無防備なあのスポーツってないじゃないですか、
1: はいはい、
0: 何も身につけないまま
1: 確かに
0: ぶつかるわ何するわっていうね、うん、あれがやっぱり男らしいなっていうんで、うん、あのすごい好きだったんですけどね、
1: はい、
0: 芸大のあのラグビー部はほとんど彫刻家の生徒がやってるんですよ、
1: はいはいはい、
0: ものすごい弱いチームなんですけど、
1: はいはいはい、
0: で新入生歓迎コンパってあるじゃないですか、入った時にものすごいお酒とか飲まされるんですけど、
1: はいはいはい、
0: あの彫刻家の女子っていうのはあの20人の合格者の中で3人って決まってるんですよ。今思うとすごい男女差別なんですけど、
1: そうですね、
0: 女子はやっぱりあの体格的に耐えられないだろうって決めつけられてて、3人しか取ってくれなかったんです当時。
1: いや、ひどい話ですね。
0: でその3人っていうのはもう必ずラグビー部のマネージャーって決まって
1: 必ず
0: そう、もう新刊コンパで飲んだ後はなぜかもうリストに入ってるっていう感じで
1: じゃあほぼちょっと強制的な、
0: そうですね、それでマネージャーもやってました。
1: あ、そうだったんですね、うん、いやラグビー部のなんでマネージャーだったんだなってそういう裏話があったんですね、うん、かなり意外だったんですけども、いやでも他にも意外なところをね持ってるねかなこさんなんですけども、
0: はい、
1: ちょっといっぱい聞きたいことがあって、なんかまだまだいろいろとなんか、はい、もう不思議なことがあるということなのでちょっとじゃあ来週も来ていただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、ありがとうございます。お邪魔します、はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: ではそろそろねお別れとなりますが、ここで和田さんにお土産があります。そうなんですよ、昔からお世話になっております、はい、ワミレスコスメティックスさんからのプレゼントがありますのでちょっとお渡しをさせていただきます、
0: はい、ありがとうございます。
1: こちらになります。
0: あ、すごい、
1: はいはい、こちらですね、はい、今回ね和田かな子さんにプレゼントをさせていただきましたのは、
0: はい、
1: ワミレスコスメティックスさんのバイオサポートになります、はい、こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントになっています、
0: う
1: ん、素材は全てこだわりの天然素材、
0: うん、
1: 発売から30年以上多くの方に愛用されている商品なのでぜひご利用ください。
0: ありがとうございます、
1: はい
0: はい
1: はい、ということで、はい、はい、ありがとうございます。これ飲んで元気になってください。
0: そうですね、
1: はい、はい、では、最後に一曲聴きながらのお別れとなりますが、最後は何をお聞かせいただけますでしょうか。
0: はい、これも私が作詞した曲なんですけども、
1: はい、
0: あの空を抱きしめてという曲です。
1: あ、これはどういう曲なんですか。
0: そうですね、なんかね、ブランコ乗ってる時に、うん、こう空しか見えなくなる、
1: はいはい、
0: あの感じがなんかあれでよくね、あの空見ながらいろんなこと考えたことがあって、
1: ね、
0: なんかそういう気持ちってなんかいつまでも持ってたいなっていう子供の気持ちですかね。夢をこういろいろ雲の形見て何々に見えたりとか、うこうしたいなとか思ってた気持ちを書いてみた
1: 曲です。
0: はい、
1: いいですね。またそのブランコに乗ってて、うん、その空確かに見えますもんね。
0: そうですね、
1: はい、ちょっと私もそれ考えながら今度乗ってみたいと思います。
0: ぜひぜひ乗ってみてください、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: ではまたね来週も来ていただきたいなと思います、はい、今日のゲストは歌手の和田かの子さんでした。あの空を抱きしめてをお聞きしながらお別れしたいなと思います、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

ッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: 今月からこのテーマ曲が変わりました。
1: はい、
0: あやが歌いますクロージングタイム、この曲に乗せてしばらくこのコーナーのテーマとして使わせていただきます。
1: お願いします。
0: このコーナー今週の1曲目はですね、山根麻衣さん、
1: はい、
0: ポップコーンの全国大会いわゆる妻恋本選会、
1: はい、
0: 等に出演したかどうかはちょっと私も不安なのではっきりとしたことは言えないんですけども、まあ、とにかくコキーポップのですね、うん、アルバムの中には収録されておりますので、コッキー出身ポップコーン出身であることは間違いないですね。
1: はい、
0: お届けしますのは山根麻衣さんでソーリー、かわいそうだと言わないで。

0: 山根麻衣さんの歌声で「ソーリーかわいそうだと言わないで」という曲を聴きました、
1: はい、
0: これもなかなか山根さんの声もいいし曲もかっこいいね、
1: うん、めちゃくちゃおしゃれで、うん、ハスキーな感じがこういい
0: ですね、これがいいね、ちょっとブルース系だよねこれね、
1: ブルースです ね、
0: これ作詞が千秋哲也さん、はい、この方もいろんな詞書いてますからね、
1: 書いてますね、
0: 作曲も佐世十一さんもいろんなの書いてますけども、この千秋さんの詞も

0: 見事だもんね、かっこよく出来上がってましたね、
1: なんかね、題名もなんかタイトルもいいですよね
0: 総理かわいそうだと言わないで、じゃあ次行きますね、
1: はい、
0: 次の方もハスキーボイスです、増田敏郎さんです、
1: はい、
0: 1976年第13回のポップコーン心斎橋ラッシュと親不孝バンドとしてエントリーしまして、この時は大阪からエントリーだからね、ブラザー・オン・ナー・ウォーターっていうのを歌って優秀曲賞を受賞しました。これまたいい曲だったんな、
1: またなんか親不孝バンドってちょっと面白いですね、
0: で今日はね、ちょっと違う曲をかけます、
1: はい、
0: これも国旗ポップのアルバムの中から紹介します、作詞作曲そして歌増田敏郎で横浜。

0: 増田敏郎
1: 横浜。
0: この間ね、1、2年前だと思うけど、あの横浜のライブハウスでね、
2: はい、
0: あの J-WALK の中村君じゃリードボーカル、はい、中村さん、
2: はい、
0: 彼とね2人でステージやって
2: た。あ、そうですか。
0: うん、いや2人ともさ、それっぽい声だからぴったりで ね、
2: うん、いい渋い声ですね。
0: いい感じだったな。
2: なんか可愛い出だしかなと思いきや、すごい渋い声がこうドーンと入ってくる感じが、うん、いい曲でしたね。
0: そうだ、僕が一番よく知ってるのは心斎橋ラッシュとか、
2: はい、
0: バンドね。この時がやっぱ一番印象強いね。
2: わ、そうなんですね、うん、
0: この時のあのメンバーもポップコーンのスタッフになって活動した人もいましたね、
2: は
0: い、
2: うん、うん、
0: いやいい声だな。
2: いい声、うん、
0: いいね。
2: ええ声、
0: 今日はこう両方ともいい声でちょっと楽しめたね。
2: ねえ、五郎さんのお好きな声ですよね。
0: はい、はい、好きな声ですね、コッキーポッププレミアム、今週は山根舞さんで総理かわいそうだと言わないで、そして増田敏郎さんで横浜、聞いていただきました。大石五郎プレミアム G。今日ちょっと今2曲ともややブルース系っていうかさ、
2: はい、
0: そんなの聞きましたけども、
2: はい、
0: 嬉しいね。明日ね、
2: はい、
0: 僕ね、
2: ええ、
0: 帰国中のですね、
2: はい、
0: ブルースギター、
2: はい、
0: この間のノミネートされた
2: ノミネートされたね、グラミー賞の
0: あれの山岸さんがね、ええ、日本に帰ってきてるんですよ。
2: おー、
0: そのライブが明日ね、ビルボードライブ横浜で行われるんでね。
2: わお、
0: これにちょっと顔を出さなきゃいかんなと。
2: あ、いいです、楽しみです ね、
0: ね。さあ、番組最後の曲になります。
2: はい、
0: キム・トリバーです。1973年の作品になります。キム・トリバーで Come and get me, I'm ready。

0: キムトリバーで Come and get me I'm ready という曲ですね。
1: めっちゃパワフルでしたね。
0: これだけどすごいなこの人な、
1: うん、結構あの最もこうディープな女性シンガーとしてね、うん、言われてたみたいで、うん、今ね彼女のレコードがこう希少価値が高くて、うん、日本のレコード店とか世界のコレクターの中でも根強い人気を誇ってるそうですよ、うん、
0: じゃあ結構な値段しちゃうねきっとね。
1: きっとそうだと思います、うんうん、
0: 日本ではそれほどそのなんか知名度っていうのは高くはなかったけど、うんうん、相当な知名度は向こうであったんだね。
1: ああそうでしょうね、なかなか
0: 結構ヒットしてるんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうか、
0: はい、かなりの人気シンガーだったようです ね、うん、まあそんな中でパワフルな歌声を今聞いてもらいました、
1: はい、
0: キムトリバーで Come and get me I'm ready でした。

お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがでしたか。今回のゲストコーナーは私一人でやらさせていただきましたが、どうだったでしょうか。いつもはアシスタントの立場なんですけども、ゲストの方とたくさん話せてね、とっても楽しかったです。ゲストに来てくださった和田加奈子さんとも素敵なお話で楽しませていただきました。ありがとうございました。また来週もねお越しいただきたいなと思います。番組では引き続きメッセージリクエストをお待ちしております。メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。さて来週のゲストも歌手の和田加奈子さんにお越しいただきます。ということで大石五郎プレミアム G、 また来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、はい、今日はちょっと忘れられた災害の話をしたいと思うんですけども、なんだかわかりますか？
0: 忘れられた災害ですか、何でしょう？
1: それはね、高潮なんですよ。高潮ご存知ですか？
0: はい、あの海岸近くで発生する災害のことですよね。
1: そうですね、高潮が起きる原因は大きく分けて2つありまして、はい、1つは潮汐、いわゆる潮の満ち引きですね、月と太陽との関係で満潮と干潮が起きますが、まあそれですね、そしてもう1つが低気圧による海面の上昇と風による吹き寄せですね、まあ、これらが重なって海面の高さが通常よりも高くなることがあります。
0: 潮の満ち引きの方はなんとなくわかりますが、低気圧の方は台風をイメージすればいいんですか？
1: その通りですね、まあ、台風は高潮を引き起こす大きな原因ですので注意が必要ですね。
0: はい、
1: 先ほど忘れられた災害と言いましたが、実は戦後すぐの日本では高潮はたくさん起きていたんですね、日本の災害対策の大きな転換点となった伊勢湾台風でも高潮でたくさんの木材が流れて被害が大きくなりましたね。
0: 確か昭和34年でしたよね。名古屋は私の地元なんですけれども、今でもいろいろ覚えている方がいるみたいです。
1: お、そうでしたね、水上さんの地元ですよね、まあ、その後日本は高度経済成長期が訪れて、防潮堤も含めた港湾施設も全国で整備が進んだために徐々に高潮の発生回数も減ってしまいました。
0: でも防災インフォメーションで取り上げるということは、これからも起きる恐れがあるということなんですね。
1: 日本ではこれまでの防災対策で規模の小さな自然災害はかなり防げるようになってきましたね、でも頻度は低いんですけれども、とても強い災害、まあ、例えば東日本大震災のようなものが起きることがあるんですね、そうなると経験が役に立たない状況が起きるわけです。

0: ですね。
1: 高潮もそういう災害になっているということですね。
0: はい、東京都もですね、2018年3月に東京湾の高潮の被害想定を見直しています。東京湾に起こりうる最大規模の台風を想定したもので、下町の低地を中心にかなりの範囲で浸水地域が広がることが想定されてるんですね。
1: 怖いですね。でも高潮が起きるのは東京湾だけではないですよね。
0: そうですね、海岸近くに市街地があるところであればどこでも起きる可能性があるんですね。そこで大事なのは気象警報です。台風などの強い低気圧が接近する場合、高潮警報が出ますので、それはぜひ活かしていただきたいですね。
1: そうですね、気象警報、皆さんも忘れずに防災に活かしてくださいね。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 伊坂メリナでした。

0: そういえば
1: 献血やったことないな。
2: 考えてみた。
3: 献血ってなんで必要なんだろう。
2: 調べてみた。
4: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
5: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
4: 日本赤十字社。
6: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
7: 76.2 FM パラルーン。
8: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
9: だったらキャンプに行ってみたい。
8: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
9: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
8: 確かに。
9: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
8: あ、そうだった。
9: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989
10: E ラウンジミュージックプレイス、ラジオセントローグ。

0: ティーラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。この番組は東京大井町のティーラウンジから全国約100局のコミュニティ FM 局をネットしてお送りしています。この番組 MC の高本誠也です。そして
1: アシスタントの鈴見奈々月です。さて今週も元宝塚歌劇団花組男役の翼アンジュさんをゲストにお迎えしてお送りします。
0: それではこれから30分どうぞお付き合いください。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: 改めましてこんばんは。
1: こんばんは。
0: いやー翼さん、もう3週目なんで3回目ですかね、ここに来ていただくのはね、
1: はい、
0: 実は3週目からガッとご覧の通り公開収録、
1: すごい、ぎっしりですね。
0: ぎっしり。夏希さん、
1: はい、
0: 振り返ると、まあ、1週、はい、2週と、ね、翼さんからお話を伺って、
1: はい、
0: こう幼少期のお話と、
1: そうですね、今週は、はい、まず1つ目のキーワード苦しかったコロナ時代
2: これは、はい、いや、 やっぱりすごく大きくって、うん、特にコロナ禍に入った2020年からが私が劇団に入って6年目だったんですけれども、うん、宝塚歌劇団でこう新人公演っていうのがあって、こう入団して7年目までの生徒だけで公演をやるっていう一大イベントがあるんですね。でそれで私のこの6年目7年目っていうのが、うん、まあ、一番なんというか楽しい時期というか、こう大きい役いただけたり、はい、チャンスをいただけたりこうできる時にこうコロナ禍がかぶってしまって、もう公演そのものができなくなってしまった時期だったので、こうかぶった時期がちょっと、夏希ちゃんとかも本当同じだと思うんですけどね。
1: 間近で、ね、百鬼さん、百一鬼さんのね、蝶抜きされてるコロナ禍を見てたので、
2: うんうん、そうなんです、はい、だからその時代がこうやりたいけどでも舞台はできなくって、うん、やっぱ緊急事態宣言とかがあるとこう家にいる時間がすごく長かったじゃないですか、はい、で私たちやっぱ舞台の仕事なので何にもできなかったんですけど、うん、まあ、その時になんか初めてこう一人になってこう静かなお家に一人でいると、なんかこれからの人生どうやって生きていこうかなとか、こう初めてこう考えたり、うん、こう今まではやっぱりずっと突っ走ってると考える余裕がないじゃない、
1: 立ち止まることなく、
2: ね、立ち止まることとかないし、はい、そう、なんかそれが、まあ、良くも悪くもその時間はね、あってよかったなと今では思えるんですけど、やっぱりその時はなかなか今後のやっぱり自分の未来に対する不安っていうのを一番強く感じたのが、やはり現役時代振り返るとコロナ禍でしたね。
0: 家の中の時間で増えたことって何かあったんですか？
2: そうそう、なんかみんなで結構やっぱ会えない分こう連絡よく取り合ってて、みんな何してるみたいな感じでなんか植物育ててることがいたけどそうそう、うん、私はでもやっぱりいつかはやっぱり舞台が再開すると思っているので、なんかこう体力が落ちるのが怖かったから、はい、ひたすらなんか10キロぐらい歩くとかやってました。
1: えらい、えらいっていうのが変なんですけど
2: 一人で孤独に歩いてたよ、う
1: ん、
2: そう、まあ、お家の中でこうバレトンって呼ばれるなんかエクササイズみたいなのがあるんですけど、まあ、それをちょっとオンラインでレッスンしていただいたりとか、うん、そんな感じでしたかね。
0: 一番見た YouTube チャンネルは何ですか？
2: なんか私歴史好きなんです、結構、なのでなんか世界の歴史の解説チャンネルとか結構見てました、
1: はい、なるほど、
2: はい、
0: 家にいるからよく食べるようになるじゃないですか、
2: うん、そう、
0: なかなかこうすることがないという言い方は変ですけど、うん、時間がやっぱり、
2: うん、
0: そのこう食べ過ぎになったとかそういうことは？
2: 食べ過ぎてましたよそりゃそりゃ食べ過ぎてたんですけど、なんかでも結構その頃ってみんな自炊にハマってなかった。
1: そうですね、私自炊しかしてなかっただ
2: よね。でなんか写真とか撮ってこう友達に LINE で送りつけて
0: これ作ったみたいな、
2: うん、そうそうそう、
1: 見たいこして、
2: ね、見たいこして一人で食べるっていう、う
1: ん、一人で食べて
2: そうそうそう
1: 本当に、
0: ね、何が一番作ってこう、はい、誰これ食べさせたいなって思う自信作がなんかあったんですか？
2: 筑前煮、
1: なんか食べたい、
2: 渋い。夏希ちゃんありますか？
1: 私は丼に大きいつくね丼っていうのを、
2: つくね丼、
1: ほんと丼がのご飯が隠れるぐらい大きなつくねを作るっていうつくね丼を見て作りたくて、うん、つくねをフライパンの横の壁にぶちまけて汚しました
2: 作れたのそれは？
1: 自分が食べるから壁についてもいいかな。
2: まあ確かにそれはいいかもしれない、はい、
1: 食べましたけど、うん、人には食べさせられないかなって。
2: すごい、なんか面白いとこ行ったね。
1: ちょっと筑前煮は尊敬してます、
2: いやいやいや、
1: は
2: い。
0: でもまあ苦しかったそのまああのコロナ時代がまああって、まあそれはそれでやっぱりこう今振り返るとまあ必要だったというか、なんかちゃんと進化したなっていうところもあるんですかね。
2: そうですね、やっぱりこう公演が確か半年ぐらい止まって、でやっと再開して、こうお客様がまあその時は多分半数 満席はできなかったので半分からのスタートだったんですけれども、
1: う
2: ん、
1: そうでしたね、一席飛ばしみたいな感じでしたよね。
2: そうそう、でそれが久しぶり、半年ぶりに再会して、こう自分がじゃあいざ舞台に出る直前とかに本当にもう拍手を聞くのが久しぶりだったし、うん、こうスポットと

0: コロナ禍明けなのかな、分かりませんけど、うん、ちょっとお客さんやっと来てくれて、うん、また舞台出てきたっていう時に自分の中で何かこう技術的なのか、うん、表現的なのか、うん、なんかこう、まあ、こう変わったなみたいなところってあったんですか。
1: モチベーションの保ち方が変わったなと思っていて、なんか宝塚ってやっぱすごく長丁場なんですね。
2: そうですね。
1: なのでこう今私も辞めた時とか、まあ、今もかな6週間ずつやると全部で12週間とか公演するんですけれども、
0: 12週間
1: あそうですよ、
0: 合わせて200回ぐらい公演、50分の収録なんてヘデですね
1: そうですね、1週間に9公演とかあるので大体110回ぐらいするんですけれども、うん、やっぱ同じことをやり続けるってやっぱそれなりに体力もですけどメンタル的にもすごく鍛えられるところがあって、でもやっぱり出れなかった時代っていうのを自分が身に染みてすごくそれが悔しかったなとか辛かったなとかを体感しているので、こう割となんていうか体がも心も前向きになりや鍛えやすかったというか、体調とか整える威力が強くなったっていう感じはします。
0: なるほど。いや、まあ、コロナがね、コロナ時代がだから、まあ、ちゃんとあって、まあ、その後のまた、うん、翼さんのこう表現につながってるっていう風にね、なんですね、はい、こう力になったのは何とかいろいろ聞きたいことあるじゃないですか、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: 後半聞きましょうか。
2: はい、しっかり覚えておいて、
0: はい、
2: 聞きたいと思います、
0: はい、じゃあまた後半よろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: よろしくお願いします。翼アンジュです。 E ラウンジミュージックプレイス。
0: さてここからのコーナーはライフジュエルレディオです。パーソナリティは引き続き私高本誠也が務めます。このコーナーは一曲で開くあなたの人生の宝をテーマに、経営者の方をゲストにお迎えしまして、人生の価値観や原点を一曲とともに紹介するコーナーになってます。さて今週と来週は株式会社京橋アートレジデンス代表取締役西谷昭久さんと過ごしていきたいと思います。西谷さんこんばんは。
3: どうもこんばんは。
0: 西谷社長のまずはその自己紹介と、はい、それからこの事業の説明といいますか事業紹介ですね。
3: どうも、はじめまして、京橋アートレジデンスの代表をやっております西谷と申します。私の会社というのが、まあ、京橋にある東京の京橋にあります不動産会社になります。で不動産会社といってもいろいろあるかなと思いますけれども、会社の方は賃貸マンションの開発だとか、あとホテルの開発だとか、あと今、スタートアップさんへの出資だとか提携、あとは太陽光発電所のそういった開発とかを行ってます。で賃貸マンション特に都内の人気エリアというところで、ちょうどこの E ラウンジさんがある、人気の大井町の方でも今賃貸マンションの開発を、2つほど行ってまして、で、会社の方はですね私前職で働いてた先の、子会社の方を2010年に、MBO というマネジメントバイアウト会社を買収させていただいて、でそこから独立した経緯があります。でやはり、まあ、ちょうど、リーマンショックという、経済危機になった直前で、なかなかちょっと経済状況も厳しかった時に会社を購入させていただいて、で独立した経緯がありまして、やはりその時非常にやっぱりまだまだ周りが厳しくって、でそんな中でやっぱ独立したもんですから、やっぱり人とのつながりがどこまで大事だったかなっていうのが、今16年やってきて非常に思っているところです。で最初にまあ一緒についてきた仲間、今も役員としてみんな頑張ってくださってるんですけども、仲間以外に周りでいろいろこれまで一緒にやってきてくださった方々のやっぱり力でここまで会社としても成長できたかなというふうに思ってます。
0: 16年ともなると今ものすごい成長今もされてる会社なんですけれども、16年やっぱりこう独立して経営代表やってると、まあそこにはいろんな、まあ、人間関係も含めて、まあ、苦難もたくさんあるじゃないですか。なんかこう一番今思うとここがきつかったなみたいなことって何ですか。
3: そうですね、やっぱり最初ですね、最初どうやって会社を行っていこうか、でやっぱり人がついてきてくれましたので、その社員のメンバーをどうやって養ったらいいのか、でそこにもちろん家族がいらっしゃいますんで、まあ、そういったやっぱ責任の負い方っていうのが一番強いところでした。で、まあ、そんな中でも、それまでにいろんな人とのつながりで、事業というのはできるようになってきて、あとまあ金融機関さんとこのお付き合いなんかもうまくできるようになってきた中で、

0: 少しずつ、まあ、無理のない程度で成長してきて、まあ、比較的今は順調にはいっているものの、やはり、まあ経営やっている中では、まあ、波風ありますので、そんな時に、まあ、苦労した時にいかにできるかというのは、まあ、それまでの経験の中でもいろいろ学ばさせていただいて、まあ、やっぱりそういった時にやっと周りの方々がやっぱ助けてくださったんで、非常にそれが良かったなというふうに感じています。
1: この会社の名前が京橋アートレジデンス、まさに京橋というこう地名がついてるんですけれども、はい、京橋にした理由とかってある？
0: そうですね、私生まれが奈良なんですけれども、まあ、京の、京にかける橋っていうところで京橋が、もともと江戸時代含めてそこから起点になっている。でやはり、まあ、会社としてもまだ育ってこれからやっていこうというところでの、出発点として京橋を、出発点として考えました。
1: こうデベロッパーさんの、いわゆる現場監督やられたり、はい、こう実際にこう建築される方とかっていうところの人手不足とかがあるんじゃないかなと思うんですけど、そのあたりはどう？
0: そうですね、建築の現場、まあ、皆さんご存知のように割と高齢化が進んでおりまして、でそんな中で、建築してくださっている方っていうのをやはり、まあ、私どもとしては直接的ではないんですけれども、しっかりちょっとフォローして、対応させていただくっていうのがやっぱり事業をやっていく中では肝になっています。でそういった中で、まあ、取り組みとしてはまずいろんなゼネコンさん、建設会社さんとのお付き合いをしっかり大切にしながら、そういった点で、まあ、少し関係が築けているのかなというふうに思ってます。
1: やっぱりその京橋さんだからっていう、こう皆さんがそれだったらっていうような、まあ、いろんな取り組みとか具体的にいくと何かやられてることとかあるんですか？
0: そうですね、まあ、私どもが本当に一人勝ちしないように、周りの方々と一緒になってやっていこうというところが、まあ、本当に会社の原点かなというふうに思ってまして、まあ、それはもう、まあ、前職の時からいろいろ共同事業で、まあ、皆さんと取り組んで、まあ、本当に利益という言い方は変ですけれども、まあ、うまくいったことはみんなで分かち合いながらやっていければというのが基本スタンスになってます。
1: さすがですね、はい、そんなこう独立してからのこう会社人生、経営人生、まだまだこれからゴッと将来に向かって夢終わりだと思うんですけども、まず今週に関しましては、まあ、そんな西谷社長の人生の宝にしているものというのを伺うようにしてるんですよ。
0: はい、
1: ズバリ西谷社長にとってやっぱ人生の宝にしているもの、これは何でしょう？
0: まあ、ちょっとお話しさせていただいている中で、やっぱり本当に私としては人とのつながりかなというふうに思ってます。でこれまで、まあ、本当に苦しい時含めて、まあ、人とのつながりの中で、周りが盛り上がってやっていけたのかなと思ってますの で、まあ、本当にこれからも、まあ、しっかりそういったつながり大事にしながら、まあ、私も、まあ、いい年齢にはなってますので、今度はちょっと若手の方、今も本当スタートアップの若手の方を支援したいという思いが強くて、まあ、そういったところで今進めているような感じです。
1: いや、なんかね、素晴らしいですね。今の時代になんかこう合っているっていうか、今の時代ならではのやっぱりこう考え方ですとかね、そんなのをすごく感じます。まだまだたくさん西谷社長のお話を伺いたいんですけれども、今週はこのあたりで、じゃあまた来週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。

0: て後半もゲストに元宝塚歌劇団花組男役の翼杏樹さんをお迎えしお話を伺っていきましょう。
1: はい、じゃあまた後半もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: なんかあの夏木さんのこの喋り方が、はい、とってもこう女子アナっぽいというか
0: 恥ずかしいですね。なんか
2: すごい滑舌いいよ。
0: 元宝塚歌劇団ってすごい言いづらいですよね。
2: 言いにくい、確かに確かに。
1: ものすごい滑舌いいですよ。元宝塚歌劇団の言い方も1週間ぐらいなんかこう練習してきたんですけど。
0: もうあの1ヶ月ぐらい練習して
1: さすがですね。
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。まあ前半はコロナ禍のお話っていうのをね、
2: はい、
1: じゃあ後半は夏木さん、
0: はい、
1: どんなお話を聞いていきましょうか。
0: はい、後半のキーワードは支えになったのはある方の言葉。
1: ある方、
0: はい、
1: 気になりますね。ある方、ある方、はい、これ夏木さん想像できます。多分あの人なんじゃないかな。
0: 私

0: 見ちゃったんですよね、答えを実は前に。なんですけど、そうじゃなかったら、はい、あの翼さんが大好きな南舞人さんっていうね、こうかっこいい男役さんがいらっしゃるんですけど、かなって思ってたんですけど、違いました。
1: あ、違うんです。
0: でもちょっと南さんの話はちょっとまたぜひ聞きたいんですけど、はい、
2: じゃあ夏木さんにとっては、あ、意外にもこの方か
0: っていう。あ、でもこっちもこっちもこっちも
2: どっちかかな。
0: こちらの方もこちらの方もあのすごく翼さんと、ね、ね、縁のある、うん、相思相愛なお方だと思ってるので。
2: なるほど、
0: なるほどとはなりました。
1: 本当、
0: は
1: い、うん、
2: じゃあそのある方の言葉も含めて、はい、そのどんな時に何の支えになったとかも含めてね、お聞きしたいですよね、
0: はい、ぜひお願いします。
2: どうですか翼さん。はい、
1: 逆に皆様 の, あのご期待に添えず申し訳ないのですが、
0: すいませんでした。
1: いやもちろん南舞人さんにもすっごいあの支えていただいてるんですけれども、あの稲葉大地先生、
0: はい、いやもうこちらも、ね、
1: そうなの、そうなの、もう
0: すごい。
1: でもさ、相思相愛って言っちゃうのちょっとあれじゃない、なんか。
0: いやいやいや、やっぱり
1: 私も相思相愛だと思ってるんですけれども、ね、あの宝塚歌劇団の演出家の先生で、まあ、私が生涯結構あのご縁があった演出家の先生なんですけれども、うん、まあ、この話結構私つどつど実はあの話しているので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、そう、あの宝塚を対談する時のこうご挨拶とか、あの鈍調前のご挨拶とかでも触れさせていただいたのですが、あのまあ自分がすごく宝塚がもともと大好きで入ってるので、まあ、実際入ってみてやっぱり初め出番とかないじゃん。
0: そうですよね。
1: 出番なくって、うん、で私結構あの成績順なんですけれども、その花組に入ってからも、で私成績下の方だったので。
2: あ、そうなんですか。
1: そうなんですよ、うん、なので同期の男役がこういいダンスの場面とか出てても、うん、なかなかこう私は出られなくって、なんか悔しいなとかちょっと思ってた時期がまあ県3年ぐらいまであったんですけれども、あの4年目になった時に初めてその稲葉大地先生 の, あの作られる作品でセニョール・クルゼロという作品に出させていただいたんですけれども、もう本当生涯通じてあの作品が私にとって一番青春だったなと思えるほど、あのもうひたすらお稽古したんです本当に。で結構その公演ではすごく稲葉先生がまあすごく買ってくださってて、こうチャンスとなるようなお役だったり場面っていうのを、まあ、今までの自分 の, あの人生では考えられないくらいいただいたんですね。でまあがむしゃらに頑張ってやってたんですけれども、で公演が終わる頃の最後の方で打ち上げがあったんですけれども、はい、でそこでこう初めて稲葉先生とこうラフにお話しさせていただいた時に、なんかアンジュはすごい宝塚大好きだよねって言ってて、なんかもうその大好きな気持ちを本当持ち続けてこう一生懸命こう頑張ってたら絶対誰かがどこかで見てるから、もうこれからも宝塚が好きという気持ちを忘れずに一生懸命頑張り続けなさいって言われたのが、なんかもう個人的に演出家の先生と掛け算の頃お話できないじゃない。
2: そうなんです
1: よ、うん、なのでなんかそんな風に自分を見てくれて、うん、あの言ってくれる演出家の先生に出会えたこともすごく嬉しかったですし、その言葉自体もすごく嬉しくって、うん、でそれこそコロナ禍とか何か自分が壁にぶち当たった時にもう絶対この言葉を思い出すようにしてて、で稲葉先生自身もまたこの作品の後の 2,3 年後かにまたご一緒し作品、あの、はい、ダンスオリンピアに出させていただいた時の、その時の打ち上げでも稲葉先生がアンジュあのクルゼイロの打ち上げで私が言った言葉覚えてるって言ったの。
0: すごい、
1: ね、覚えてますよ覚えてますよとか言って、だからもうあのアンジュが変わってなくて安心したけど、もう引き続き頑張ってねってこう覚えてくれたの、みたいな。これは相思相愛だね。
0: 相思相愛、いや本当に稲葉先生って本当に、まあ、どの先生もそうですけど、宝塚への愛とあと生徒への愛が本当に深い方なんですね。でその稲葉先生がやっぱり誰にでもそういうことを言ってるわけじゃないので、やっぱり、ね、翼さんにきっと稲葉先生ご自身が通ずるような宝塚への愛を感じられたんだろうなって思って、
1: いや本当にっていうことがあって、もう私もう稲葉先生のこと結構好きな生徒もそれなりにいてあの稲葉チルドレンって言ってるんですけどそう本当に稲葉チルドレンとしてもうずっと大好きで、はい、でもこの言葉って別に宝塚に限ったことじゃなくて、なんか今後の人生でも私はずっと

0: 胸に刻んでいきたいなと思ってる言葉でございます、はい、
1: 今もあの交流はもちろん先生とは。
0: あ、全然ないです、はい、全然ないんですけども、うん、どうやったら、
2: ね、意外といいの、ね、やっぱ個人的に LINE 交換しようとかあんまりならないですもんね、
0: う
2: ん、
0: 別にそこまでではないよねっていうか、そこまでっていうか、なんかその時は別にあの作品のこととか、もっと真面目に先生と接してるから、
2: うん、宝塚でつながってます
0: ね。そうそうそうそうそう。
2: まあでもきっとね、たまたま劇場とかでお会いしたら、すごいなんか目に浮かびます。アンジュって寄ってくる先生が目に浮かぶ。
0: そうなんです。
1: なかなかじゃあ、あのこう普段からそのまあ先生と生徒というか、うんまあ、あの実際にこうどっか外で、まあ、じゃあこう食事でも行こうよとか、まあ、決してそういう間柄にはならないっていう、
0: うん、なんか現役中はあんまり。でもまあ辞められてからだとそれぞれやっぱ、うん、あの距離の取り方って人それぞれだと思うので、うん、でも篠葉先生とだったらなんかランチとか
2: 楽しそう。
0: そうランチとかしたい。
1: ディナーじゃなくて。
0: ディナーなんかちょっと酔っ払いそうだもんね。
2: でもね、覚えてらっしゃったんですもんね、打ち上げの。なんか私正直なんか酔っ払って情熱に任せて喋ったら、
0: う
2: ん、そんなね、
0: そうだね、
2: 何年か経ったら覚えてないんじゃないかと思っちゃってたんですけど。
0: 覚えてたんだよ、ね、
2: お酒大丈夫なのかな。
0: そう、はい、
1: 嬉しいですね、
0: はい、
1: じゃあそれがずっとこう頭に残って、
0: はい、
1: その言葉によってこの宝塚現役時代がさらにこう加速したというか、う
0: ん、あ、はい、本当に
1: 支えになったということなんですね。
0: はい、は
1: い、いやなんかね、いいですね、そういうこうね、こうの覚えててくれるとかね、なかなかあのこうしかもその先生あれなんでしょ、そのみんなのことをすごいこう平等にこう見てるっていうような印象もあんまなくて、
0: なんか
2: がありますね、
0: すごく
2: あ
0: の基本的に生徒に愛はすごく強いんですけど、まあ、確かに可愛がられてるなっていう実感は確かにある。それはある。
1: 多分他より私好きだな、
0: 多分好きだなとは思ってたんですけれども、でも大勢ってすごい愛にあふれた先生なので、あれはすごく、あ、なんかでもそんなやっぱ今稲葉先生ってすごく売れっ子というか、すごく私は偉大な演出家の先生と思ってるので、そんな先生になんかそういう風に言っていただけたってがとことがすごく自信につながりました、うん、はい、
1: いや素敵だね、はい、やっぱりこうさすが夏木さん、あの翼さんはあのこう必ずこう綺麗にまとまる感じの、ね、はい、ネタを
2: いつも必ず。翼さんなら私がアシスタントでも大丈夫だと思ってお呼びしました、うん、
0: いやいやいやいや、ナイスアシストだよ夏木ちゃん、
2: ありがとうございます、そんでもございません。
1: いやいやいや、もうね、はい、あっという間にねこの後半の時間が過ぎまして、
2: はい、
1: じゃあそのままちょっと一曲の、ね、リクエストの方に行きましょうか、
0: はい、アバの Thank you for the music という曲で、あの私先日あの劇団四季さんのママミアを見る機会があって、あのもう大感動したんですね、うん、でそのママミアに出てくる曲すべてがもう一日中頭の中を今駆け巡っておりまして、もう何を掃除機かけてようが歌ってるし何しててもいろんなママミアの曲を歌ってしまうんですが、うん、まあこの曲もすごく皆さんに聴いていただけたらとても明るくハッピーなお気持ちになれると思うので、こちらの曲にいたしました。
1: なんかあのお家でずっとそうやってあのうん、アンジュさん歌ってるから、はい、なんか旦那様も歌うようになったんでしょ。
0: 歌ってます、歌ってます。
2: 素敵なご夫婦。
0: なんかハモってくるんですよ。
2: ハモってくる。
0: そうそうそう。
2: すごい音楽的センス
0: です、ね。あ、でも音痴なんですよ。あの綺麗にはハモれてないけど、なんかハモってくる、なんかハモってくるなとか思いながら。
1: 一緒の音で合わせてくれなくて、
0: ちょっとずれて
1: るかもしれないけど、ハモってくる。
0: ちょっとずれてるみたいな。
1: さすがですね。
0: はい。
2: いや素敵。
1: そうですか。じゃあちょっと行きましょうか。
2: はい。それでは。翼アンジュさんのリクエスト曲アバの Thank you for the music を聴きながらお別れです。翼さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 来週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ここまでのお相手は高本誠也と
2: 鈴見奈々月でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金沢雅美 Asian Music Selection。金沢雅美です。皆さんいかがお過ごしですか？金沢雅美 Asian Music Selection が始まって1年が経ちました。早いですね。こうして1年間続けてこられたのも、いつも聞いてくださっているリスナーの皆さんのおかげです。そして1周年を迎え、嬉しいお知らせがあります。私がテレビ CM にも出演させていただいて、いつも大変お世話になっています。株式会社リンレイさんに、この度番組提供をしていただくことになりました。この金沢雅美 Asian Music Selection、これからもアジアのアーティストの楽曲をはじめ、アジアの魅力をたくさんお届けできたら嬉しいです。リンレイさん、そしてリスナーの皆さん、本当にありがとうございます。さて、リンレイさんといえば、やはり無掃除用品を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。フローリングのお手入れには、黄色いボトルで長く親しまれているオール。そしてお風呂やトイレ、キッチン周りのお掃除にはウルトラハードクリーナーシリーズ。毎日のお掃除のいろいろな場面でリンレイさんの商品たちが活躍しています。ということで、今日は番組提供をいただいての記念すべき第1回ということで、お掃除をしながら聴きたいアジアンアーティストの音楽をテーマにお届けしたいと思います。皆さん、お掃除と聞くと何を思い出しますか？私は小学生の頃の掃除の時間を思い出すんですよね。当番制で、わらぼうきで床を掃く係と雑巾がけをする係があって、床の雑巾がけは寒い日は水が冷たくて、雑巾を絞るだけでも手がかじかんでしまうし、拭くときは腰をかがめないといけないから、わらぼうきの方が人気があって、ちょっと早い者勝ちみたいなところがありました。掃除の時間になると、クラスのスピーカーからクラシックが流れてきて、だからなのか、私の中では昔から掃除と音楽はセットになっているところがあるんですよね。今日はそんなこともちょっと思い出しながら、まず1曲目、韓国の K-POP グループレッドベルベットを選んでみました。クラシックのあの名曲を取り入れながら、ポップなサウンドと掛け合わせた1曲です。どうぞ。

レッドベルベット Free My Rhythm お聴きいただいています。この曲はバッハの G 線上のアリアを取り入れていて、優雅な雰囲気と K-POP のサウンドがうまく重なっている一曲です。さてここからはちょっとテンポを上げていきましょうか。2曲目はフィリピンからです。フィリピンのヒップホップを代表するアーティストの一人、グロックナイン。さっきまでのクラシックの雰囲気からガラッと変わります。さあ音楽に合わせて体を動かしながら掃除も楽しくいきたいです。グロックナインでスマヤウカ、どうぞ。

クロックナイン、スマヤウカ、お聞きいただいています。クロックナインの畳みかけるような高速ラップを聞いていると、毎日のトイレ掃除や水回りの細かいところの掃除もはかどりそうですよね。いかがですか？この曲にはいろいろなことがあってもくよくよしないで踊るように前へ進んでいこう、そんなメッセージが込められているそうです。踊るようにお掃除も軽やかにいきたいですよね。さあ続いてはベトナムからです。 Then featuring Chen, Long Wai Doi、 お聴きください。

インドネシア出身のピアニストリアン・ディ・クスマで Beautiful in Y カノン・イン・ディお聴きいただいています。さてここで改めてお知らせです。10月から株式会社リンレイさんに金沢雅美エイジュンミュージックセレクションの番組提供をしていただくことになりました。こうして新たな形で番組を支えていただきながら、これからもアジアの音楽や文化の魅力をお届けできることを嬉しく思っています。そしてこの番組では引き続き毎回さまざまなテーマを通してアジアと日本をつなぎ、新しいアジアの魅力をお届けしていきたいと思っています。アジアに関わる企業様、音楽を愛する企業様、アジアンカルチャーを応援したいという企業様と番組とのコラボレーションも歓迎しています。ぜひお気軽にお問い合わせください。メールアドレスは ams@musicbird.co.jp ams@musicbird.co.jp。 そしてもちろんリスナーの皆様からのお便りやリクエストもお待ちしております。さてそろそろお掃除も仕上げです。ラストもインドネシアからです。ユラユニータでハルスバハーギア、お聞きください。

ハルスバハーギア、お聞きいただいています。タイトルのハルスバハーギアは、幸せでいなくちゃ、幸せにならなくちゃ、そんな意味があります。お掃除が終わってきれいになった部屋を見渡した時の、ああすっきりしたという気持ち、自分が気持ちよく過ごせるように整えることも、幸せでいることにつながっているのかもしれませんね。今日お掃除を頑張った皆さんも、そうじゃない皆さんも、お疲れ様でした。音楽をかけながらだと、いつものお掃除が思った以上にはかどりますよね。今日はお掃除をしながら聴きたいアジアンアーティストの音楽というテーマでお届けしました。

今日は番組が始まって1年、そして新たに林玲さんに番組をご提供いただくというとても嬉しいスタートになりました。改めまして林玲さん、本当にありがとうございます。そしていつも番組を聞いてくださっているリスナーの皆さんも本当にありがとうございます。これからも一緒にアジアの音楽を楽しんでいきましょう。それではまた来週、お相手は金澤まさみでした。 See you next week.

0: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: そのオーディオ、思った以上の価値があるかもしれません。オーディオの買い取り屋さんなら、専門スタッフが丁寧に確認。例えば過去には、トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買い取り実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: ウィークリーレコメンド。
1: やっぱみんな一緒だってワイワイ恋も乗っけちゃう。
0: 9月29日リリース、ギリシャ神話から生まれたガールズユニットアルテミスの翼のワーナーミュージックジャパンメジャーデビュー EP ロードトゥーメジャーからキュンチュハンティング。

0: Pollyanna, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。 76.2 FM パラヌーン。

0: はい、皆様お元気ですか。演歌スタジオ店長永山貴則です。
1: はい、そして三田香織です。
0: 10月ですね。
1: です ね
0: 9月はね、いっぱい休みました
1: いっぱい休みましたっていうか、カレンダーが赤です。
0: そうですね。10月は11日が休みね。1日か12日が休み、
1: うん、そう
0: はい、これ体育の日ですね。
1: そう、先生ね、今ね体育の日って言わないの。
0: なんて言うの。
1: スポーツの日っていうの。
0: 同じじゃんなもん。
1: だからなんで体育の日だから、まあいろんなスポーツ、あ、よくね、ほら昔ってこの10月の時期がさ、学校でも体育祭だったじゃない。
0: そうそうそう、
1: だからまあ、うん、体育の日、これ昔東京オリンピックの中の日だったんでしょ、はい、10月とかで、
0: いわゆる晴れ日なんですよ、うんうん、雨の降らないっていう、まあ、特異日なんですけど、うんうん、まあ雨も降るよ、たまには
1: 降るし、でほら昔は10月10日って決まってたけど、
0: はいはい、
1: 今度は決まってないじゃない。
0: そう、
1: 第2の、ね、うん、休みの日、次の日って感じになったからね、
0: う
1: ん、
0: あの基本的に言うと、そのかぶってもその1日で終わっちゃうので、休みを多く取りたいために、と振り替え休日って名前に変わったのね、
1: うん、
0: それで増えたけど、正直言って勤めの人には影響あるけど、あの我々にはあんまり影響ないのよ。
1: それにさ、あのそう、スポーツの日もいいんだけど、はい、その日にやっぱりやったらさ、
0: はい、
1: クタクタになんて次の日仕事かとかって、まあだからまあ前の前倒しでやろうっていう感じでもあるのかな、土曜日、まあ、日曜日とかでね、うん、
0: あの単純に休み増やしただけでは私あんまり納得しないんですけどね。
1: あ、はい、うん、まあね、普通にお勤めしている方はさ、はい、私たちみたいな自由業とは違うからさ
0: 違う、
1: あのやっぱり大切な休みなんじゃない。
0: そうなんですね、うん、まあ私らはの仕事ある日に仕事やるというだけだから。
1: そう、うん、だからその日はさ、うん、あの朝から晩までやろうがさ、
0: うん、
1: あの自分の勝手だからさ、
0: はい、
1: 終わればそれでいいって感じだけど、うん、
0: だから忙しい時はめちゃめちゃ土日関係ないから ね、
1: うん、私普通のさ、朝8時9時に出勤して、うん、夕方5時6時に帰る仕事ってやってみたいなって一度思って。

0: 思ったことあるんだけど、はい、多分できないな。
1: おそらく私もだからね、まあ、その学校卒業するとき、どうするんだって言って、正直言って8時5時の仕事絶対できないから、って言って別な仕事を選んだんですよ、
0: ね、まあだからそういった、でもそういうね、あのほら昔の日本の高度成長期じゃないけど、はいはいはい、そういう皆さんが働いてくれたからこそ今のこの日本経済があるって感じだ
1: もんね。そういうことですよ、
0: いやだから、そういう方たちには感謝だよね。
1: そうだ、もちろん感謝してますけど、それをできない人もいるのよ。どっちかっていうと、まあ、申し訳ないけどわがままなのかもしれないね。
0: 私もそうだね、自己中なのかもしれないね。でもそういうきちっとやる方と、ちょっとそうじゃないけど、別な仕事一生懸命やってるよ、いいバランスができてんだね、
1: そしてまたその仕事がなくなっては困るわけ。
0: 飲食業とかそういうのってそうだから
1: だもんね。遊びに行ったところの人たちが働いてじゃん、お土産屋さんとか、そういうこと、それがその人たちいなかったら困るわけ。
0: 確かにそうだ。
1: だから両方あっていいんだと思う。
0: 持ちつ持たれつなんだね。
1: そういうことですよ。
0: そうですね、はい、はい、ということで今日は私三田香織、はい、10月4日は誕生日ということで、はい、じゃあちょっとこの後お話しさせていただきます。はいはい、ということでね、
1: はい、
0: 毎年ね、よく歌の手帳さんに、カラオ何かその出るんじゃ、カレンダーがね、はい、誕生日カレンダーっていうのがついてきて、
1: はいはい
0: はいはい、私はいつも北島三郎さんのお隣に、はい、載せさせていただいてまして、
1: そこにね年齢書かれては困っちゃうんだけど、まあ誕生日だけ言われるのはそれはいいでしょ、
0: ね、もうずとこれはいつも変わらず
1: これ変わらないよね、
0: ずっと北島三郎さんと同じ10月4日誕生日ということで、
1: そうですね、
0: はい、実はこのパルルにもは同じ誕生日のスタッフいるんでしょ。
1: あ、そうですか、
0: 月曜日に喋ってるゆうすけくんがね、
1: そうですか、10
0: 月4日の誕生日で、
1: まあね、どっかでぶつかる人はいますよね、同じ人はいますからね。
0: でなかなかね、最近みんなで誕生日会やってくれないから、自分にご褒美って言ってね、お食事自分で
1: そうか、
0: 自分で予約してケーキ買ってきたりとか、食べに行ったりとか、自分でちゃんとお店予約してやってます。私
1: そうかね、自分自身にご褒美、
0: そうそうそう
1: ですね、
0: 今まで頑張ってきた1年間のご褒美とか言ってね、
1: ですね、いいことです。
0: そうそうそう、そんな感じでね、今年もまあいろいろやらさせていただきました。
1: そうですね、
0: まあそうじゃなくたってさ、いつも毎日誕生日のようにさ、甘いもの食べたりさ肉食べたりはしてんだけどさ、
1: いやでもね、まあ、さっきもちょっとチラシ見ててマロンケーキのやつが見てたのよ、これ食べたら血糖値上がるよなと思うと、どうしてもやっぱ手を引っ込めるね、
0: 一日ぐらい大丈夫だよ、だから
1: ところがそれをやっぱりね、巨峰なんか美味しいんだよ見て、ね、こう安くなったから食べようと思ってもやっぱりね一回持つけどね置いちゃうね。
0: ね、うち のやっぱり血糖値高い、ね、高齢者スタッフが、
1: そうなんです、
0: 俺節制してたのにいきなりこの前チキンカツ食べたら見ろよこの数値がグーンって上がっちゃったんだよとか言って
1: でも、まあ、それこそねどうしようもないんだわ、食べたい時食べないとね、
0: 余計ストレスになっちゃうよ。
1: そう
0: そんなことでね、今日は誕生日ということなんで、
1: おめでとうございます、
0: ご用意させていただきました、
1: はい、
0: 三田香織もそして永山先生も関係する歌でなんかないかなと思ったら、この歌花も嵐も二人酒。
1: ああ、そうですね、これ歴史が入ってるからね、ちゃんとね、
0: 昭和平成ね、
1: そうですよ、
0: 令和と、
1: そうです、頑張ってきたよって意味ですから、
0: はい、それでは花も嵐も二人酒、三田香織で聞いてください。それではどうぞ。

0: 三鷹織誕生日ということで、
1: はい、
0: 花も嵐も二人だけ聞いていただきました。
1: もう頑張ってきたんですよ、
0: うん、ね、夫婦もんでね、
1: そうですね、
0: いいですよね、はい、はい、ということでいくつになったかは言いませんけどね
1: それいいんです、
0: はい、はい、いろいろね、お誕生日おめでとうって言っていろんなファンの方からねプレゼントがね、宅急便で届いたり、
1: あ、いいですね、
0: はい、この場をお借りして、うん、お礼を申し上げます。すね、ありがとうございます。
1: この頃お酒はないの、あんまり。
0: もちろんあるよ。
1: そうね、うん。知ってる人は知ってるから。
0: 本場から送ってくるよ。
1: ああ、そうかそうか。いいですね。
0: はい、はいはいはい、ということでありがとうございます。はい、さあ、じゃあ歌の方ね、毎月の歌いきましょうね。はい、今日ご紹介する方は水木亜紀さんというんですけど、
1: はい、
0: 水がひらがなで木がね、うん、来るって書くのね。
1: ああ、来る方ね、
0: 来る方ね、
1: はいはいはい、
0: で秋は明るい姫って書いて秋って読むんだって、
1: うん、なんか難しいね、
0: 難しい、今なんて読むのかなって一生懸命今探しちゃった、うん、
1: 水が来る、まあね、人間水ないと困るんで、
0: うん、水はひらがななんだけど、
1: うん、だから水が来るって、まあいた子じゃないけど水が来ることはいいことだから、
0: うんうん、で歌の方はねこの季節にぴったりの歌ですね、
1: はい、
0: 修練歌って読むんだと思うの、はい、秋の恋の歌と書いて修練歌、
1: はいはい、そうですね、間違いなくそうです、う
0: ん、
1: はい、
0: ね、
1: う
0: ん、やっぱりなんかさ、うん、秋ってこう物思いにふけるっていうか、やっぱりこの物寂しさが来る季節なのかな、う
1: ん、本当から行くと秋って失恋の秋が多いんですよ、
0: うんうんうん、
1: あの燃えた真夏の燃えた恋が秋になるとちょっとしぼんじゃうっていうと寂しさの方に変わってくるのね、
0: うんうん、
1: だから逆に言ってその寂

0: 寂しさ同士がこうもう一回燃えるっていうかね、そういう歌もいいんじゃないかな、
1: ね、あとはやっぱりその秋の紅葉でさ、うん、赤に染まって、はい、でも燃える赤みたいなのでね、
0: うん、まあね、どっちに考えていいか知らんけど、やっぱり実りの秋もあるし、うん、秋っていろいろ変わる時だから、
1: うんうんうん、
0: だからまあね、あ、冬に備えるものもあるし、いろいろですね、
1: うんうん、まあ本当に今はさ、あの別に季節ものじゃなくてもさ、うん、あの年中いろんな果物だったり、はい、じゃあお野菜は食べられるようにはなったけど、やっぱりこの地物の旬のものが美味しいよね。
0: やっぱり旬が一番美味しい、
1: うんうん、で今言ったように実りの秋だから、
0: はい、
1: この辺はね、ブドウに梨にね
0: だから糖尿の人には大変なのよ、
1: ね、はい、最近はあのシャインマスカットっていうここの辺は昔は巨峰だったのにさ、
0: うん、そうです、うん、だから青いのか黒いのかどっちかの話ね。
1: 私はね、うん、シャインマスカットより巨峰の方が好きなんだ。
0: あのね、やっぱ 濃さが違うのよ、うん、味の濃さっていうのね、あの後味のね。
1: シャインマスカット皮ごと食べられていいじゃんね。まあ確かにいいけどさ、 いいんだけど
0: 巨峰も食べられますよ、
1: うん、はい、でもなんかやっぱりなんか巨峰の方がブドウ食べたって聞く、うん、
0: まあまあね、
1: うん、私はそっちが好きだな、
0: 感覚的にそう思ってるから、
1: うん
0: うん、
1: あと梨ね、
0: はいはい、はい、うん、いいですね。
1: あの自分で剥くの嫌いだから、剥いてくれてあったのは食べるんだけどね、私もね、うん、
0: だからこの前そのニュースが出てたけど、あの今かおちゃん知ってるから、20世紀っていう
1: 20世紀の、は
0: いはい、あれって今ないのよ、ほとんど出てこないでしょ。
1: 確かに。
0: でも元の木はあるんだそうです。
1: だって20世紀なしって、ね、あっちの鳥取の方じゃない。
0: そうだから、あっちのその木はあるんだそうです、
1: うんうん、
0: 100何年とかって言ってました。
1: なんかね、ちょっと酸味があるんだよね、うん、20世紀はね。
0: 今は種類わかんないわ、グロほどいっぱいある。
1: もう昔はさ、香水と香水とったさ、もうそれぐらいしかなかった。今なんかいろんなのあるもん ね、
0: そうだから、うん、いや、この前ニュース見て、あ、20世紀あったよねと思いました。
1: ありました、ありました、
0: うん、そういうことですよ、
1: うん、あんまそう言われてみれば見かけないかもしれない、
0: う
1: ん、
0: そうですね、見ないでさ、うん、
1: じゃあ秋の歌です、
0: はい、
1: 修練家水木秋さんで行ってみたいと思います。それではどうぞ。

0: 修練歌聞いていただきました。
1: はい、はい、しみじみと歌ってますね。
0: そうですね、はい、うん、やっぱりこの秋のね、しまい忘れた風鈴っていうのが出てきましたけれど
1: ですね、
0: うん、はい、確かにそのなんかしまい忘れたその風鈴の音色ってさ、うん、はい、夏聞くといいんだけどさ、やっぱりこの秋から冬にかけた風鈴の音って本当に寂しく感じるよね。
1: まあ、なんかの気持ち的なもんだからね、うん、うん、まあでも日本人の知恵だねこれね。
0: そうだね、
1: 音で涼しく聞こえさせようってんだからすごいよね、考え的には。
0: 確かにそうだよね、はあ、あれは素晴らしいと思います、うん、はい、さあ続きましてはすごいんですよ、芸能生活何十年って言って売り出してるんだったっけかな、
1: 誰だろう、
0: 水谷千恵子さんです。八重子さんじゃなくて千恵子さんでございます。
1: あ、どのぐらいになるか分かんない
0: ね、いわゆる友近さんでございますよ、はい、はい、友近さんがね、この水谷千恵子っていう名前で、はい、タレント活動をしていらっしゃいまして、うん、水谷先生はすごいんですよ。少年期に飛び出演した歌真似、生一本でグランドチャンピオンになり、うん、審査委員長でもあった方の目に留まり、うん、芸能界入りを果たしました。
1: いや、本当に芸人です、本当に、ね、何でもできる人
0: で、うん、この少女時代の水谷千恵子は、うん、その抜群の歌唱力から、うん、北陸のひばりと呼ばれ数々の大会を争う存在になるという、
1: うん、
0: デビュー曲が、うん、万博ささにしきは大ヒットになり、その後もねいろいろお出しになってて、今でもね定期的にね千恵子さんはコンサートなさってるんですよ、うん、うん、ジョイントコンサートとかいろいろね、
1: まあね、まあタレントなんでしょうね、全部含めて。
0: まあ、
1: うん、
0: でも本当の友近さんは芸達者だと思いますよ、何やっても上手だよね、うん、うんうん、
1: あれが芸人だと思うんだよな。
0: そう思います、うん、もうね、うん、一人漫才やったっていいし、はいはい、あとなんか売れない時代は地方で ね、 なんかラジオのパーソナリティやったりレポーターやったりみたいなこともずっとやられてたわけですもんね、うん、
1: まあ本人もそれが好きなんじゃないかな
0: ね、うん、私ほら一人でよくやるお芝居のさ、ピザ屋のおっさんのお芝居が好きなんだけどね
1: まあね、うん、あれよく見てるよね
0: うん、でじゃあ今日はね、水谷千恵子という名前での、うん、はい、新曲をお出しになっております。
1: そんなに年いってないでしょ。
0: 友近さんはまだ50代だよ、うんうん、そんな、うん、
1: 確か、まあ、まあそれなりのベテランですけどね。そ
0: う
1: そ
0: う、でも設定はもう何十年も歌ってるっていうこう設定で、
1: まあ、そうですね、
0: 水谷大先生で、はい、売ってますからね、はいはい、さあだってほらひばりさんとかなんかそういうのあれを誰々ちゃんみたいな、なんとかさんみたいな、こうなんかこう、はいはい、同年代よ私みたいな感じで喋るからね、うん、
1: あ、だから年齢設定しないんだ。
0: そうそう、はいはい、水谷千恵子としては設定してないんです、うん、はい、うん、それでは、聞いていただきましょう。人生数え歌という歌です。それでは行ってみましょう。

0: コンサート聞いてみたいね。
1: うん、多分お笑いのコンサートになるんだろうから楽しいだろうね。
0: うん、でもちゃんと歌ってるよ。
1: 歌もそう歌ってるからね。うん、あの友近さんはね。はい、はい、そんな水谷千恵子さんでございました。はい、さあ続きましてはね、熊谷ひろみさんです。
0: はい、
1: はい、前ねよく番組なんかでご一緒させていただきましたが、うんうん、世がならお姫様ですからね彼女はね。なんか
0: そう言ってます ね、
1: はい、ね、あの熊谷二郎さね、
0: まあ、そういう名前ありましたよ。そうそう、
1: ね、
0: 確かに
1: の子孫にあたるということでね、はい、はい、よくね本当世が世ならっていうことで、うんうん、出られる方いらっしゃいますけど、でこの前なんかさ徳川さん出ててさ、
0: はい、
1: あのコーヒーとかの話とかさ、あとほら徳川さんも水戸の徳川さんと、あと向こうの本家の徳川さんとこ、はい、いらっしゃるじゃない、
0: うんうんうん、
1: だからねそういうので
0: ご三家ね、
1: うん、はい、なのでね、あの東京向こうの本家の方ので、うん、ね徳川さんとって言って、でもそういう方たちはいろんなものを守っていかなきゃいけないから大変だよね。
0: あ、まあね、でもね、なんかね、あの水戸に何人か私も知ってる方いて、まあもちろん下町谷見たんですけど、うん、なんかゆったりと暮らしてる気がするのね。
1: ああ、はいはいはい、はい、
0: あのまあお金増しっていうんじゃなくて、あんまり慌てない。
1: うん、うん、
0: あのこう、
1: こうなんか世間は今なんかすごくせわしいじゃない、う
0: ん
1: ね。
0: そんな感じはしない人たち、この人たち
1: は。あの時代はゆっくり流れてるって感じでね、まあ、
0: おこげさんではないんですけど、うんうん、なんかそんなやっぱ殿様だなみたいな、
1: まあ、だ
0: そんな気がする、
1: ね、ちょっとのことでは騒がない、うん、って感じなんだね。
0: 慌ててもしゃあないのかな、
1: ね、うん、あのひろみちゃん自体もなんとなくそういうおっとりしてる感じだもんね
0: そう、はい、そんな気がする。
1: あの物静かというかね、うん、はいはい、じゃあそんな、熊谷ひろみちゃんの歌でございます、はい、さあ今度の歌も人生が入りますよ、はい、うん、人生勝負という歌です。
0: あ、はい、勝負すとこあるよ ね、
1: やっぱりしなくちゃいけない、ここっていうところはしなくちゃね、うん、
0: まあ、まあ勝負って賭けだね、
1: うん、
0: どうなるか分かんないけど、うん、やっぱり、まあ、負けるつもりで勝負はしないけど、やっぱ大変だよ、う
1: ん、熊谷ひろみさんで聞いていただきましょう、はい、人生勝負。

0: はい、熊谷ひろみちゃんで人生勝負聞いていただきました、はい、ね、やっぱりいろんな人生ね、いざっていう時には勝負しなくちゃね、人間はね。
1: まあね、私も、まあ、転職してますからね、その時には、本当にやっていけるかと思うじゃん、まあそれは勝負だから仕方ない。
0: そうだね、さあ続きましては、秋元順子さんでございます、ね、秋元さんも、ね、還暦の頃だもんね、デビューしたのね。
1: そうね、皆さんがね、あの、まあ、年齢だったら失礼だけど、おばさまたちがあの年齢でもデビューできるんだったら違うよ、この人は昔から歌ってたんだって
0: 今ポッと出たわけじゃないから
1: もうしっかりやってきたからあの力があるんだよって言ったんだけど ね、うん、
0: だけどさ、何が本当売れるかわからないこの世の中じゃない、今なんかどんどんどんどん歌の方もさ、歌謡曲タッチの歌に、
1: はい、ほとんどそうですね、
0: ド演歌、本当に今のね、あのひろみちゃんの歌なんかこれド演歌じゃない、なかなか今こういう歌出す人が少なくなってきちゃってるよね。
1: まあね、どうなんか、でもね、もうまだまだね、昭和の人間いっぱいいるんで、あのうなり節っていうやつ、あの聞きたいよね、
0: ね、うなり節とさ、あとやっぱり昭和って意外とさ、時代が頑張ろうっていう時代だけどさ歌は逆に暗い歌が売れたよね。
1: あのね、だからあの藤恵子さんが売れたんですよ、あのめちゃくちゃあの暗い雰囲気、
0: そう、私はかわいそうな子っていうあのそういうイメージの歌
1: で
0: ね、
1: でもその暗さの中で夢は夜開くなんて夢はあったんですよ、
0: そうなんだね、
1: そういう時代背景だね。
0: 今令和の世の中になってそういう歌ってやっぱりもう流行らないのかな。
1: 逆に私は令和の方が暗いよ、私に言わせりゃ、ま、昔ね、もっともっとなんかね、なんかやら、なんかやろうっていう意識があったのね、なんか今なんか機械に回されちゃってる。
0: あ、確かに、何でも機械頼りだよね、
1: まあね、ちょっと私なんか反対してるんだけど、AI に任せるなよって言いたくなっちゃう。
0: あのこの前ちょっとちらっとニュースでやってたのが、AI があまりにも買うともうできすぎていって、それを規制しようじゃないけど、アメリカの方ではもう今そうなってきてるみたいな話が出てるよね、
1: あの皆さん知ってると思うけど、ターミネーターの映画見てください。あれはね、スカイホークって言ってね、戦争始まる、要するに仮想敵国、あれを全部やっつけちゃうっていう、その勝手に人間は全部敵だと 思われちゃうんです、あれもう一回皆さんあの映画見てください、わかるから、AI がいかにね、人間を潰すか、
0: そうどんどんどんどんそういったものが、あれしてもう見分けられなくなってきちゃったもんね、まあ、それが
1: ちょっと利用するのはいいよ、そのソロ版から電卓に変わった時代と一緒ね、今それがスーパーコンピューターから変わっちゃって、人間が考えるところがなくなっちゃったの
0: よ。何でも文章もさ、企画書とかなんかもさ、ちょちょって言ってお願いすると作ってくれちゃう、作詞作曲いらなくなっちゃったからね最近ね、本当ね、
1: 作詞はまだ負けてないと思うの、でも曲

0: 遠くはねついていけない、
1: うん、
0: 早いもん
1: ね、
0: うん、
1: だからその AI に勝つって言って頑張ってるのがあれでしょ藤井聡太君でしょ将棋
0: そう でもあれもねやっぱりあるんですよ機械で勝負するのが、うん、あれ結構強いよ
1: 強いよだけどそれでね、うん、互角に戦うんだから、うん、あの頭の中どうなってんのだよね、まあまあまあ、いやも
0: う大変だと思う、
1: うんうん、じゃあそんなね、
0: はい
1: 秋元純子さんからそんな話になりましたが
0: ごめんなさいね、はい、とんでもないとこ行っちゃった
1: 秋元純子さん、はい、今もでも頑張ってね歌ってくださってますからね
0: そうですよ、
1: はいはい、それでは歌の方は24時の孤独
0: それある、
1: はいはい、それでは聞いていただきましょう、うん、秋元純子さんです

0: 本純子さん24時の孤独聞いていただきました。
1: うん、まあ夜中ですけどね。
0: ねえ、はい、私24時がこれから花咲く時間
1: そうね、
0: 何やってんのって感じだけどね。
1: まあ洗いでそのちょっと手前ぐらいに私お風呂入るぐらいだからね。
0: ああ、うん、暗くね、あのね、で寝るのがだんだん明るくなってきた頃なんだけどさすがにもうねこの夏場じゃなくなってきたからね、うん、あの太陽が昇るの遅くなってきたからね、かまだね、はい、4時頃は暗い。
1: でもこうずっとほらお日様あんまり出てこなかったから余計暗かったね、
0: うんうん、あ特にね9月中はさ、うん、あれだもんね、なんか お天気がはっきりしなかったからね全然ダメ本当に、
1: まあ、だから窓開けてもねスカッとした空があんまり見られなかった、
0: ジメジメジメジメしてね、うん、もうねこの10月からこの秋にかけてね秋晴れになってくれるといいね、はい、
1: そうだと思うけどね、まだね台風がねあだのこだのな、ね、いくつもまだ控えてるからね。
0: もうさ いつ何月まで台風来るのぐらいな、まあ、やっぱり異常気象になっちゃったんだね、はい、うん、さあ続きましては正木陽子さんです。はい、はい、まあこれとザ演歌って感じですよ、
1: うんうんうん、
0: 箱根女宿
1: 昔こういうのがいっぱいあったんですよ
0: ねえ、はいはい、あのさ今箱根って言ったらもうさ、うん、あれだよね、マラソンじゃない、マラソンじゃない駅伝だ ね、
1: ね、箱根駅伝、ね、
0: 箱根駅伝だよね、はいはい、やっぱりお正月の風物詩になっちゃったよね、あれはね。
1: そうですね、まあね、あれを目指して大学行くんだから、
0: うんうん、なんか見てみたい、生で走ってるの見てみたいなって気がする。
1: だからそれ見られる人って幸せだね。
0: あの横浜の街道沿いにね住んでらっしゃる方、
1: だからあの藤沢のあたりね、うん、みんなあっちの方の人たちが、
0: そうそうそう、
1: うん、なんか言って、あら沖田まさみちゃんが、
0: まあ茅ヶ崎だから彼女は、うん、あっちの方で見られるじゃん、うん、
1: 言ってたね、
0: うん、
1: でも
0: 茅ヶ崎の方
1: で藤沢も綺麗に行って、まあ、いいとこ住んでるなと思いますね、うん、ねえね
0: え、は
1: い、
0: あとさ有名なゴン田坂大じゃん、
1: はいはいはい
0: はい、はいうん、ね、あの1号線沿いの横浜からずっと抜けてくね
1: あの本当に疲れるところらしいよ、うん
0: ね
1: うん、
0: まあでもあれってさちょっとの間だけだからね通行止めするって言ってももうみんなきちんきちんって時間決まってるからね、
1: うん、
0: あ
1: もちろんね、だからもう切り上げて早く入れ、あの遅れた人たちは
0: あの繰り上げスタート、うん、そうそう、かわいそうだよね、うん、そうそう、あれいつも見てるとさ、うん、あともうちょっとだったのにみたいな、
1: でもそれ時間が決められてから仕方ないっちゃ仕方ないね、
0: うん、あのギリギリの方たちいらっしゃるじゃん、
1: うんうんうんうん、
0: あのさ見えてるのにタスキがって言ってさ、うんスタートしちゃう人ね、
1: だからヨロヨロになってやっと着くって人もいるじゃない、
0: うんうん、もうあれはやっぱりね、うん、でもあれ一度やっぱりさ全国の学校をって言って、うん、なんかの記念大会の時に全国の学校出たけど、はいはいはい、やっぱり関東の学校にはかなわなかったもんね、
1: 強いですねやっぱ ね、
0: やっぱそれ用に練習してるからね、
1: うん、だからタスキってのは必ずつながなきゃダメなんですよ、
0: ね、
1: まあまあ、まあ横道に入ったけどこれ命のつなぎっていうのもそうなんですよ、次の方に時代をつなげるっていう、
0: うん、
1: だからお子さん産んでくださいって、
0: すいません産んでなくて
1: そういうこと、まあ人それぞれの世界だけど、うん、あの決めつけないで人生これから私はこうだろう、決めつけないで生きていってほしいなと思ってるんです。
0: じゃあぜひ皆さんね、うん、時間があったら箱根の方の温泉に、はいはい、宿にでもね行ってください。正木陽子さんで、じゃあ聞いていただきましょう、はい、箱根女の女宿、箱根女宿です、どうぞ。

0: はい、聞いていただきました、はい、熊崎さんでした。さあ、箱根でしたがね、続いてはねちょっとね深川の歌に行ってみたいと思います。
1: なんかね、まあ、深川って言うとなんかやっぱりね芸者さんって気がするのね。
0: あ、はいはいはい、
1: どうしても
0: 下町の感じだよね。
1: そうそう、うん、なんかシャミの音が聞こえそうな気がするのよ ね、
0: はい、ね、うん、なんかの情緒豊かなね。深川ブルースという歌をね、三代目コロンビアローズちゃん、まあ、もうこの時は三代目コロンビアローズっていう名前でしたけど、今はね野村美希ちゃんっていう、美希だっけ、いう名前でね歌ってるからね、はい、うん、はい、ということでやっぱりこのねコロンビアローズっていう名前をさ、
1: うん、
0: 2代目さんもいたし、はい、今度それで3代目っていうことだけど、なんかすごくシャーをしょってりみたいな感じで大変だよね。
1: コロンビアって名前が大きいじゃん、
0: うん、
1: あ、
0: 最初のレコード会社だよね確かね。
1: そうだよ、うん、一番最初、
0: はい、ね、
1: う
0: ん、はい、じゃあそんな3代目コロンビアローズちゃんの歌で深川ブルース行ってみたいと思います、はい。

0: い、三代目コロンビアローズさんで聞いていただきました、はい、ね、あのそういう東京のさ下町をさこう巡るさ、うんうんうん、旅っていうのもやってみたいよ、なんかね。
1: あれ、まあ、香里ちゃんなんか お酒飲めるからちょっとこう、うん、のれんをくぐってね。
0: あ、いいね、いいね、
1: いいですね、
0: うん、さあそんなね、今日最後はですね、もう時間があんまりないので、はい、あちこちにねあのお花が咲いてるなっていうことで、ちょうど彼岸花の季節かなということで、
1: は
0: い、
1: そうですね。でももうだいぶねもう枯れてきたね、枯れてきた、
0: うんね、そうそうそうそう、やっぱり突然なんか咲いてくるもんこれね。
1: 葉っぱも何もないから
0: ね、
1: うん、
0: じゃあこの三田香織のヒレンゲ、この歌を聴きながらお別れをしましょう、はい、それじゃあ皆さん来週までさようなら。

0: Call Engine, COJD.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
1: はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いします。さあ、10月に入りましてね、9月に比べたらまあちょっと晴れの日も多くなってきたのかな。でも晴れというか曇りだったりね、あでもちょっとパラパラって降ったりっていう、まあ本当にすっきりしないねお天気ですよね。本来だったらね、この秋の秋晴れっていう感じでとてもいいお天気になるんでしょうけど、なんか今回はね、今年はすっきりしないお天気だななんて思ってます。まあでも本当にまだまだ台風がね近づいてきてるっていうような天気ですから、台風が来ない間にねちょっとアンテナのメンテナンスをしたりとか、飛びそうなものはしまっておくとか、そういったものをねやっておいた方がいいんじゃないのかななんて思います。そしてそのアンテナをねメンテナンスする時も、もうくれぐれも一人じゃやらないで誰かにこう見守ってもらってやってるとか、そんな風にしてくださいね。一人でやってると何かあった場合に気づかないっていうことがありますからね、危ないですからね。あの子供さんとかお孫さんだっていいと思うの。今からおじいちゃんちょっと屋根に登るから下で様子見ててねとか言うだけでも全然違うんじゃないのかななんて思いますから、ぜひ皆さん気をつけてやってみてください。さあ、そんなことでね、本当にこの秋口ということでイベントも盛りだくさんになってきた無線業界でございます。今日はどなたが登場してくださるんでしょうか。楽しみにしていただきたいと思います。それじゃあ今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。さあ、それでは今日はですね、JAL 鳥取県の支部の広報担当をしてらっしゃいます林さんとお電話つながっています。林さん、
3: はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。さあ、今日ですね、林さんにお電話させていただきましたのは、なんと鳥取県のハムの集い、そして支部大会が行われるということでね、いろいろ聞きしましたいなと思いましてお電話差し上げました。さあ、日程はいつになるでしょうか。
3: はい、日程はですね、10月の18日日曜日ですね、午前10時から14時半を予定しております。
1: はい、こう毎年だいたいこの秋の時期にやられてるんですか。
3: そうですね、この時期、まあ割とこの時期はですね、季節もいいことがありまして、いろんな各中国地方とかでも各支部がねハムの集いとかやるんですけど、ちょうどいい日程なんで、だいたいこの時期に、開催をしております。
1: はい、今回どのような内容で行われるのでしょうか。
3: はい、ハムの集い支部大会というふうに標榜しておりまして、前半戦はですね、主に支部大会、支部の報告ですとか、そういったものを中心に行います。で、後半はですね、ハムの集いということで、お二方講演いただきます。それから抽選会とかですね、まあ合間に皆さん大ボールを楽しんでいただこうかなっていうような集まりになっております。
1: はい、講演というのはどのような講演ですか。もう決まりになってらっしゃるのかな。
3: はい、そうですね、お二方お願いしておりまして、最初の講演はJALの中国地方本部長の梶田様より、内容はJALの現状についての報告が中心になると思います。それから午後の講演はですね、鳥取県にお住まいの JA4TKY 局市村様という方 から講演をいただくんですが、市村さんはですね、長いことちょっと QRT されてたんですが、カムバックですね、最近復活されまして、復活後のアクセルの踏み具合がものすごいということで、いろんな、なかなか私もそうなんですが、久々に始めますと、割と、なんて言いますかね、
1: 浦島太郎になってたり、
3: 浦島太郎、そう浦島太郎状態になってしまってね、新しいことが増えていくんですが、それらをいろいろね、勉強されて、アクティブに活躍されてますんで、それら の, 経験談とか、そういったものをお話しいただこうかなと思っております。
1: でもこれは皆さん結構ね、参考になって、どうしようかな、もう一回じゃあもっとまた本格的に始まろうかななんていう方たちにはもってこいのお話ですよね。
3: そうですね、やっぱり、最近カムバックハム、もちろん初めてやられる方もいらっしゃるんですが、リタイアしたしてですね、ちょっと時間ができたという方なんかは、久々にアマチュア無線始めてみようかなって方、なんだか何が何だか分かんないっていうのを例えば、ね、いう状態の方もいると思うんで、そのヒントになればいいかなっていうふうに思っております。
1: 確かにね、今はね、間インターネットでつないだらでどこへでもつながっちゃうっていうようなね、時代になりましたからね。ちょっと前まではそんなの、確かに私もそのディスターとかね、そういったワイヤーズとかいろいろネットがでつなげた時に、ってすごく分かんなくって戸惑いましたけど、慣れちゃうと意外と簡単にあらできるんじゃんって感じですよね。
3: そうですね、やっぱりどうしてもお仕事が忙しかったりしてですね、間が抜けてしまうっていう人が多いんですね。私もそうなんですけども、そうすると途中の段階が分かんなくて、今おっしゃったようにデジタル関係とかですね、VOIP ですとか、また FT8 とかですね、そういうのがもうさっぱり分かんないっていう状態になりますの で,
1: そうですね、
3: 鳥取県支部としてもですね、そういった方々向けにですね、いろんな技術講演会とかを行っておりましてね、これはちょっと余談になりますけども、誰か先生が講演に立って座講するというのではなくてですね、県内の支部の中でお詳しい方が、みんなで教え合うというようなスタイルをとっておりまして、なかなか好評で、あんまり難しいことはやらないっていうのがポリシーでね、やっております。
1: いいかもしれないですね、みんなでさ集まって、これ今度最近僕始まったんだって言って、それを皆さんに紹介して、あ、いいね、じゃあやってみようみたいな感じで、みんなでそうやって勉強してできるようになっていくって感じですよね。
3: そうですね、みんなが先生でみんなが生徒という感じで、そうするとね、県内、県内だけではないですけども、各局とのね、コミュニケーションも向上しますんでね。
1: そうですね、じゃあぜひそういったね、アイボールの場にも今回のこのハムの集い支部大会は皆さんにしていただければなっていう感じの開催もあるんですね。
3: そうですね、皆さんで、もちろん無線でつながるというのもあるんですが、たまにはみんなで会ってという、いい、ね、機会になるかなと思います。
1: はい、さあそんなね、大会があって集いがあっての一番最後にはもちろん抽選会もあるということで。
3: そうですね、昨年もこちらの方でご案内させていただいたんですが、毎年おなじみの大山ハムというのがありまして、ハムにかけてはいるんですけども、お家でハムの集いという言ってましてね、
1: いいですね、
3: 持って帰ってご家族の方にハムを楽しんでいただくというのも考えております。それから今年はですね、鳥取県畜産業盛んなところですので、地元で、これ全国的にも割

0: 9月ぐらいで終わってしまったんですが、でもね、その後もね、もちろん、梨は、今20世紀ですとか、最近は新幹線とかになるとかですね、いろいろ梨がありますんで、道中、売ってるところもありますんでね、それこそ会場の近くのスーパーでも売ってますので、遠方から来た方にはお土産に買っていただきたければなと思います。
1: はい、そんなね抽選会もあるということで、じゃあ1日18日の日曜日、あ、場所聞きましたっけ、場所はなんていうところ で、
0: ね、はい、場所はですね、はい、鳥取県の西白郡大山町というところ、これは中国地方の最高峰の大山という山があるんですが、はい、そのふもとになります大山町の大山公民館というところで行います、はい、交通機関としましてはですね、JR 山陰本線の大山口という駅があるんですが、もうそこから歩いて3分ぐらいです。で、まあ、車で来られる方多いと思うんですが、山陰道という無料有料道路、無料の道路が、自動車専用道があるんですが、はいはい、その大山インターから降りてもうすぐのところにございますので、割と交通の便はいいかなと思いますので、はい、県内だけでなくね、県外からも観光ついでにおいでいただけたらなと思います。
1: 私もよくね、仕事で鳥取の方行かさせていただいて、あの頃も無料だったんですけど、はい、まだ無料なんですか？
0: そうですね、そうですね、
1: なんか一区間ここら辺が有料で、あとなんか無料とか、なんか
0: そうですね、うん、今有料区間というのは鳥取県の西部の、西部の米子と安来の区間は、
1: 有料なのかな。
0: そうですね、ネクスコの区間ですね。
1: ね、はい、ちょっと知り合いが大山のなんか麓の方にいらっしゃるんで、もしかしたら近くかもしれません。
0: そうです ね、
1: ね、はい、
0: ちょうどね大山もねいい季節ですのでね、うん、観光ついででもお越しいただければと思います。はい、
1: そんなね、支部大会ハムの集いが18日ということなんですが、鳥取はなんとなんとその前になんかコンテストもあるみたいなんですが、コンテストはいつですか？
0: そうですね、このハムの集いの6日前になるんですが、はい、10月の12日ですね、うん、月曜日、これはスポーツの日で祝日でございます、
1: はい、
0: 朝の6時から12時まで、オール鳥取コンテストを開催いたします。
1: はい、周波数帯はどこからどこまで？
0: 周波数はもう3.5 メガから1200まで、割と幅広すぎて、いろんなバンドがございます。
1: はい、いやね、朝の6時間ですね、じゃあそうするとね。
0: そうですね、
1: はい、じゃあこれ県外の方もあれ参加しても大丈夫なコンテストですか？
0: そうですね、県外の方の更新相手は鳥取県内から運用している局というふうになるんですが、うん、なるべくね、なんせ鳥取県のハム人口っていうのは実はちょっとネガティブなことなんですが、鳥取県の JR 鳥取県支部っていうのは日本で一番人数が少ない支部なんですね。なんで局数がちょっと少ないんですけども、なるだけね県内の方にもたくさん出ていただいて、県外の方は更新相手が県内局になりますんでね、なるだけ県内の方はたくさん参加していただいて、今回はですね、それから JAL の100周年の、
1: はいはい、
0: 記念の、アクティビティコンテストというのがございますけども、うん、現在開催しております。その対象コンテストにもなっておりますので、ぜひ皆さんアクティブにですね、鳥取コンテストにもご参加いただけたらなと思います。
1: はい、じゃあ規約の方はね、じゃあホームページの方ですね、はい、はい、ご覧になっていただいてということで、オールコンテストが12日の月曜日、はい、そして、はい、ハムの集い支部大会が18日の日曜日ということですね。
0: そうですね、詳しくはJAL 鳥取県支部で調べていただくとですね、ラクダの絵が出たホームページが出てまいりますので、また見てやってください。
1: はい、ということで今日は鳥取県支部のですね広報担当林さんにお話を伺いました。林さん、どうもありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。皆さんぜひご参加ください。
1: それではここで1曲聴いてください。藤井風さんのナンバーからプレマです、どうぞ。

0: ました。それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんと電話つながってます。羽田さん。
1: はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
0: はい、10月になりました。
1: 10月になりましたね。今年もあと3ヶ月。
0: そうですね。早いですね。でもまたね、この3ヶ月とか言いながら、10月と言いながら台風だっていう、何なんでしょうね、もうね。
1: もうなんか毎週来てません？今度台風27号というのが次の日ぐらいに、なんかね、通過していくような話もありますし。
0: このままなんかこれで終わりそうな感じしませんから、もっと来そうでしょう、なんかね。
1: まだ来ますよね。来ますよね。台風30何号とか来るのかもしれない。
0: 皆さん本当くれぐれもいろんなもののね、ちょっと準備、晴れてる間にいろいろ行っておいてくださいですよね、本当にね。はい、さあそれじゃあね、JAL さんの方は嵐が来るんでしょうか、台風来るんでしょうか。
1: はい、じゃあいつものあのハムライフ .jp で、9月の26日から10月の2日までに掲載した記事から、はい、あの特に注目を集めたものをいくつかピックアップしてみました。
0: はい、
1: はい、まずはですね、国際宇宙ステーションからの SSTV の画像を送ってくれるイベントがまたまた始まっていますよというニュースです。はい、予定では10月の2日の金曜日の夕方の18時日本時間から始まって、10月7日の水曜の、午前0時55分まで行われる予定です。
0: はい、
1: ちょっと番組の収録の関係で多分始まってますという言い方になっちゃうんですけども、2026年はこれで3回目です。4月と5月と10月と、になりました。去年はね、年6回やってるんで、ちょっと今年は少なめなんですけども。
0: でもなんか、でもそれでもなんかやってる考えしますよね。
1: なんかまたやってるって感じしますよね。
0: しますします。
1: 周波数は400の方です。 437.55MHz で、ロボット36というモードなんで、1枚の画像に36秒かけて送ってくるような感じで、国際宇宙ステーションからの出力は 10W ということで、テーマがですね、学生教育なんだそうです。スチューデントエデュケーションということで、学生教育にテーマを絞った画像が36秒ごとに何枚も送られてくるらしいですね。
0: ね、いやでもこれね、まあ、今収録の関係でって言いましたけど、台風とかって影響しないんですか？
1: 国際宇宙ステーション飛んでるのは地球の上空400キロぐらいのとこなんで、多分台風の方が下を飛びますから、多分大丈夫だと思いますね。
0: 大丈夫ね。じゃあちょっと皆さんできる方はぜひ受信をねしていただけたらなって感じですね。はい、じゃあこんなのがとりあえず今日は1位ということでね。
1: はい、
0: はい、続きましては、
1: はい、無線従事者の国家試験の手数料と無線局の検査関係の手数料が10月から値上げになりましたっていうニュースなんです。
0: はい、
1: はい、9月の25日に載せたニュースなんですが、総務省が何年かに一度手数料関係の見直しっていうのをやってるんですね。で今回はその見直しをした結果、まあ、国家試験の手数料と、無線局の検査関係の手数料を、まあ、改定しましょう、値上げしましょうっていうことを決めて、今年の7月に官報で、交付して、いよいよそれがスタートするっていうような感じなんですね。はい、でアマチュア無線の国家試験の手数料なんですが、今4アマがですね、5100円だったのが600円上がって5700円、
0: はい、
1: 3アマが5400円だったのが同じく600円上がって6000円、2アマが7800円が1600円上がって9400円、で1アマがですね、9600円だったのが1200円上がって1万飛び800円ということで、とうとう1山の試験は1万円台になってしまいました。
0: ね、しかもね、1山より2山の方が高くなるっていうね。
1: そうなんです。値上げ幅でいうと2山の方が大きいんですね。1600円上がっちゃいますんで、
0: ね。2山がやっぱりそうすると多いんですかね、結構受ける方がね。
1: どうなんですかね。受ける方が多いところから取りましょうとか、なんか2山の実施の方が1山よりもお金がかかる何かがあるのかなとかね、ちょっといろいろ考えてしまいましたけど。
0: ね、 まあでもいろんなところがね、うん、値上がりしている世の中なのでしょうがないのかなって感じがしますけど、
1: うん、そうです ね、う
0: ん、これよりほらなんかあまりにも安くて申し訳ないなっていうみんなの電波料300円年間あれもうちょっと上げた方が逆に100円ぐらい上げた方がいいんじゃないかなって思うのは私だけでしょうか、
1: うんうん、それでアマチュアバンドの中の不法曲がね、うん、少なくなりますいなくなりますってならもうみんな喜んで出すんですけど ね、
0: うん、ねじゃあそんなのでね、値上がりするということでこれから値上がりしたんですね、ね、皆さんこれからね、
1: はい、10月から値上がりしました、
0: はい、受ける方は気をつけてください、はい、さあ、はい、じゃあ全然時間ありますから次のニュースは、
1: はい、はい、ですね、JAL が発行している機関紙、はい、JAL ニュースっていうのがあります、
0: はいはい、
1: 今年4回発行していて皆さんのお手元に、まあ、送られてくるんですけども、うん、これの、まあ10月の頭に発行した、2026年の秋号が、まあ、発行になりましたよでこんな特集が載ってますよっていう記事を、まあ、載せたんですけども、うん非常に注目が集まったのはですねこの今回送られてきた JAL ニュースが、まあ、今までの体裁の JAL ニュースとしてはとうとう最後になりますと字の部分から大きく変わりますという点に非常に注目が集まりました、
0: はい
1: はい、今手元に届いた号までは、サイズが B5 サイズなんですね、
0: うん、
1: それでページ数がだいたい100ページぐらいあるんです、
0: はいはい
1: 最近ちょっと減ってね84ページぐらいかもしれません、うん、まあ、
0: ちょっと薄くなったかなって気はしてましたけどね、うんうん、
1: そうですねでこれがですね次に発行される皆さんのお手元に1月の頭に届く2027年の冬号からですね、
0: はい、
1: サイズが一回り大きな A4 サイズになります
0: あらまはいはい、
1: うんうん、でもページ数はドーンと減って24ページになっちゃいます
0: あらま、はい、あらまですねうん、
1: うんうん、でこの号からですねその A4 サイズ24ページになるんですがさらにそこから1年後2028年1月に届く2028年冬号からは、そもそも皆さんのお手元に郵便で届かなくなります
0: あらまやあらま
1: 電子版だけになってサイトからまあ、ダウンロードするなり見るなりして必要な方はプリントアウトをしてくださいという形になっちゃうんですよ
0: っていうことはきっと会員ページに行かなきゃ見られなくなるって感じになるんですかね
1: そうですそうです会員ページで会員認証をしないと見えないっていうことですね
0: あの会員の番号を皆さんパスワードが分かんなくなっちゃってって騒ぐ方がいっぱいあれなんかに問い合わせしたらJALニュースについてくるラベルのとこに書いてある番号なんですよね
1: そうですJALニュースの宛先ラベルのところの下にちっちゃくちょっと数字が出てまして、はい、あれがまさにそれなんですね
0: はっきり言って、うん、あれ分かんなくなる人絶対いますよね、
1: うんうん、もう一つの方法は会員専用の JAL.com JALCOM というサイトがあって、
0: はいはい、
1: そこからも確かね自分の、会員パスワードを調べることはできたと思います
0: ね、でもネット慣れしてる人は全然それなの苦じゃないんですけど、
1: ええ、
0: いきなり開放が郵便物が届かないとかいうおじいちゃん絶対いますよね
1: 絶対いますねJAL の、ね、今の会員構成を見ても、
0: うん
1: 70、80、90の方が非常に多いですからその方々にこの変更がちゃんと伝わるのかとか、
0: うん、
1: やっぱり今まで紙でね手元に置いてこうやってまあちょっと老眼鏡から隠しして見てるような方々が今度はねちょっと困るんじゃないかなと思うんですよ ね、
0: もうだから来年この、ね、A4 版になるあたりからJALニュースは届きませんとか書いてこうやってくださいって毎回なんか入れて大きい字で入れてね別釣りの紙入れて送るようですよね。
1: ね、ちゃんとそういう告知をしないといけませんし、
0: うん、
1: あとページが減ることで今まで地方便りっていうのが出てました、
0: はいはいはい、
1: 例えば茨城県支部何月何日に刃物集いやりますとか、うん、コンテストやりますみたいなのが、はい、全部JALニュースの後ろの方のページにね文字でわーっと
0: 載ってました
1: んですけども、
0: ね
1: うん、これがね全部ウェブ版に移行するんですよ
0: ね、実は私、ま、いろんな、ね、関係があるから毎回それ見てるんですが、
1: はい、
0: ページが綺麗になって見やすくなって変わりました、
1: はい、
0: はい、 はい、あ、なんかすごい見やすくなって変わったとか思って、リンクが貼ってあるところはちゃんと色が変わってるし、
1: うんうん、そうですね、うん、すごく見やすくなって、であれは各支部の方が直接 JAL のその地方代理のウェブサイトに情報をアップする形式になったんですね。
0: そうなんですね、うん、
1: JAL の職員の方がいちいち紙で届いたものを打ち込んでるわけじゃなくて、もうダイレクトに各支部の担当の方が打ち込んでくださいっていう形になったんです。
0: だから地区によっては全然リンクが変わらない地区があるのはそのせいなんですね。
1: そうです、そういうことです、
0: はい、わかりね、毎回見てる方はなんだって思ってる方きっといらっしゃるんで、あ、でもページが変わってすごく見やすくなったっていうことはすごくいいなと思って見てたんですけどね、
1: うん、そうですね、情報も早くなってね、うんうん、リアルタイムでいろいろアップしてくださる支部もあると思いますので、そういう意味ではまあ紙で乗っかってちょっと古めのニュースになるよりは、地方代理は全部ウェブで見てくださいっていうのはね、いいかなって、
0: うん、ね、あれはどうしてもね3ヶ月に一遍とかあれだから、すごく原稿しかもね収めるのが早い時期だから全然情報が古くてね、紙だとね、うん、
1: はい、
0: これはいいと思います。じゃあそんなところが変わったよっていうことでね、うん、
1: はい、
0: じゃあ少しずつ番組もねそういったことを PR していかなくちゃいけないです ね、 ですね、皆さんにね、
1: うん、これはね皆さんにちょっと使い方やなんか教えてね、良くなったところもありますよっていうことを、うん、アピールしたいですね。
0: そうですね、はい、ということで今週も羽田さんどうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: Beam Antenna on 76.2 FM Kowloon。 はい、いかがだったでしょうか。さあそんなことでね、イベント盛りだくさんということなのでお伝えしていきましょう。今度の10月連休ですね、またね、10月10日夜の9時から11日の次の日の夜の9時まで24時間全市全軍のコンテストです。ぜひね皆さん参加してみてください。規約などはねホームページご覧ください。そして10月11日日曜日ですね、こちらは静岡県の支部のね ARDF の大会があります。そして同じく11日日曜日、オホーツクの支部大会、

0: して11日は福島県のハムの集い開催されます。私もね行かさせていただきますのでね、ぜひ皆さんもねハイボールできたらなと思っています。11日福島でねお会いさせていただきたいと思います。ということで今日もそろそろお別れでございます。本当にねイベント時期になってきたのでこういった地方のね、支部大会ハムの集いもたくさんやってますからね、ぜひ皆さんお近くの大会にね参加してみてください。ということで今日もお相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルの制作でお送りしました。それじゃあ皆さんまた来週です。さようなら。
1: OM のラウンド。

0: こんばんは、 JA1NFQ 中島です。
1: はい、こんばんは、 JA1VNP 海老沢です。
2: はい、そして JA1BTL 三田香織です。さあ、もう 10月になっちゃいました。早いね。
1: 早いね、
2: うん、
0: あ、そうなんだ。
2: そうだよそうなんだって、そうなんだよ。そう、10月になってね、今日は私誕生日なんだけど。
0: おめでとうございます。
2: はい、おめでとうございます。
0: 30ぐらいになったんだっけ。
2: 35。
0: いや、
2: うん、35、ずっと35、毎年35。
0: あ、
2: うん、
0: いいね。
2: そう、年取んないんだね。まあね、でもだから今日何の話題にするって言った時にね、話題が結構なかったんで、
0: うん、
2: うん、中島さんが毎回ね、この水戸に来る時には電車に揺られて来るわけじゃないですか。
0: うん、
2: うん
0: うん、
2: だからその電車の中でのね、こう何してんのかなと思って。
0: ああ、そうだよね、
2: 電車の中では
0: 眠ったふりだよね。
2: ああ、私はすぐ乗り物乗ると寝ちゃう人なのよ。
0: 土浦あたりを通ると、
2: うん、
0: この秋口は蓮の花、
2: はい、
0: レンコン花じゃなくて葉っぱがね、うん、もうだんだん枯れてきて、
2: 今もう掘ってる時期でしょ。
0: まだ早いところは掘るかな、
2: うん、
0: でも、うん、まだグリーングリーンがあったり、このやっぱりあれ植えるの分けてるんだね、きっとね。
2: ああ、こう時期をね、ずらしたりね、
0: ずらすんね、うんうん、で結構ね、いい感じですよ、
2: うん、
0: あの綺麗だよね、葉っぱの時は。
2: そうだね、
0: で枯れてくると少しね、
2: うん、
0: やっぱり枯れちゃうんだ。
2: あの蓮の葉っぱがなんかいいって言ってね、
0: うん、
2: 私お茶にしたやつをね、しばらくいいって言うから飲んでたんだけど、うん、
0: 何にいいの。
2: いろいろ健康にいいとかダイエットにいいとか、なんかそういうのでだよね。一時期私ずっと飲んでたよね、
1: のレンコン茶ってやつ。
2: そうそうそう、レンコンの葉っぱをあれしたやつ、
1: うん、
2: わざわざ土浦まで買いに行ってたんだもん、葉っぱ。
0: あ、そう、
2: うん、でしばらく飲んでたけどもうやめちゃったんだけどね。
0: いいや、その話は、
2: うん、
0: その後石岡付近になると、
2: うん、
0: 栗の林がずっと続くんだよね。
2: いいですね、モンブラン、モンブラン
0: モンブラン、
2: うん、
0: それで意外がね、
2: うん、
0: あのだんだんだとやっぱりクリーンから茶色くなったり、
2: うん、
0: 下落ちたりね、
2: ね、
0: パカッと割れたり。
2: じゃあそんな果物の話でした。
3: あの時君は若かった。
4: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: はい、ということで今話が途中になっちゃったけどさ、
0: うん、
2: ね、レンコン、栗、
0: 太陽光発電。
2: え、太陽光発電が何。
0: 常磐線ってさ、ほら、うん、もうね、10年近く、
2: うんうん、ずっと通ってる
0: けどね、うん、やっぱりね、増えてきたのはね、
2: うん、
0: そういう畑よりも太陽光発電。
2: ああ、そうなんだ、
0: うん、
2: うん、
0: やっぱり農家の方もね、
2: うん、
0: 後継ぎもいないだろうし、
2: そうだね、高齢化でね、
0: 場所も広くあるんで、
2: うん、
0: まあ、草も生えないし、
2: うん、
0: 太陽光発電やってますね。
2: ああ、ね、それね、だからそれを電力にしてとか、まあ電気代も上がってるしね、
0: うん、
2: うん、
0: じゃあまあ、そんなにこう特大のね、
2: うん、
0: メ
2: ガソーラ
0: ー友部駅の JR のやつのとは違うんで、
2: うん、
0: だけど家庭用としては売電もできるんじゃないかな、
2: うん、いやでもあのさ、太陽光はあれする前にさ、うちは昔ね、うん、太陽であのお湯沸かすやつやってた
0: の、ね、
2: うんうん、あれやってたんだけど、あれは便利だったよね。
0: あれ暑いんだろ、
2: な
0: ん
2: か
0: 埋めないと、薄めないとダメなんでしょ。
2: 夏場なんかもう暑くてあのまま使えなかった、
0: うんうん、そういうよね。
2: そうそうそう、だからいいことはいいんだけどな、そういうね、太陽を使っての
0: ビール瓶で作った人いるんだよね。
2: え、
0: 要はあのゴムのチューブの、うん、あの水筒みたいなやつが並んでんだよね、うん、あれね、うん、でそれをビール瓶にして、それで中に水入れて温めて、またお湯になって下ろしてくるっていう、そういう装置を作った人がいるんだ。
2: うん、ね、いやだからね、太陽光もね、あのお家一軒ぐらいあれするにはどうなんだろう、屋根に乗っけたぐらいで間に合うの、賄えるのかね。
0: どっかのハウスメーカーで最初からついてますっていう家を分譲というか、
2: うん、
0: 建て売りというか、そのやったとこあるけど、自分の家ぐらいは間に合わないの。
2: でも無線化は やれないでしょ。
0: 今はどうなんだろう、
2: ね、昔のやつはあれだけど、最近のってあんまりノイズって発しないのかね。
0: まあ少しは出るだろうね、インバーターノイズだから出るよね。
2: ね、出るのかな、うん、
1: 改良はされてるでしょうね、
2: うん、
1: うちの会社の近所にも
2: できてきたよね、
1: うん、あるけど、うん、 HF やっててあんまり感じないね。
2: 感じないよね、うんうん、確かにそれは
0: だからちゃんとしたメーカー製のものだったらいいんだけど、うん、一時期ほら粗悪品が出たじゃない。
2: はいはいはいはい、う
0: ん、あの時はみんな参ったよね。
2: 確かにそうかもしれない、
0: まあ、出始めだったから、
2: うん、だんだんそういったものも改良されてきてるんだろうから ね、うん、ね、うん、ね、だからそう、うちも近所にあいつの間にかできちゃったなとか思ったけど、言われてみればそんな影響がないなと思って、
1: うん、会社の近くの結構大型だよ。
2: 結構大型だよね。
0: そうだよね、
2: うんうん、そうで、だんだんだんだんね、林があったのが林が切られてってさ、うん、だんだんだんなくなってきちゃって、なんか見通しが良くなっちゃったみたいな感じにここら辺もなり始めたもんね、
0: うん
2: うん、まあなので皆さんご近所でねそういったことで無線やられてる方やめてくれってきっと思ってらっしゃる方も中にはいるのかなと思いますけどね、ま
0: あれは製造じゃなくて施工会社に言うと一応対策をしてくれるようになってるんだよね。
2: あ、
0: だから泣き寝入りはしないで、
2: うんうんうん、
0: もし急にノイズが増えたとかなんかだったら、うん、まあ、ある程度こっちで調べて、うん、何時頃出るとか昼間出るとか夜は泊まるとかっていうのを調べた上で、その施工会社に言うと対策はしてくれるようにはなってる。
2: あ、
0: だけどそれが必ずうまくいくかどうかは分からない
2: ね。ちょっとね普通にこう更新してる人ぐらいだったらあれだけど、ほらディエクサーでさいろいろ、うん、すごいやってらっしゃる方にはそういったノイズは、
0: CW なんかは特にそのノイズはね
2: 拾っちゃうのかなね、
0: うん、拾った時にその聞こえにくい、
2: うん、
0: まあ、無線機側にもいろいろな対策してあるんだけどね。
2: よくほらなんだっけ電柱のとこについてるドラム缶みたいな、なんか
0: トランス、
2: うん、あれから音がどんどん、うん、
0: あれはよくあるよ特に雨の日ね、
2: うん、
0: 日常は大丈夫なんだけど雨が降ってちょっと水が漏れたりすると染み込んだりするとノイズが出るってなって、
2: うん、
0: 雨の日に一生懸命ラジオ持って駆け回るわけだ、うん、どっから出てるとか言
2: って、うん、そうするとじーって
0: そうそうそう音が大きくなると、ま
2: あ、確かにノイズねラジオ普通にあれしてたって今ノイズ出るもんね、うん
0: うん
2: うん、
0: うちでもある周波数になると出てくるのがあるんで、
2: うん、
0: まあ近くにパラボラがあったりいろいろあるから、まあ私はそんなDXじゃないんでね、
2: うん、
0: 影響はないんだけど ね比較的ノイズ少ない地区なんだけど、うん、
2: ね。エビタさん大丈夫ですかね。うちもね、
1: いやうちもねすぐ目の前にトランスがあるから、
2: ああ、うん、確かに確かに。
1: でその時に東京電力、うん、あテプコか、
2: うん、
1: その関係者の人に話したら何かを取り替えてくれたよ。
2: あ、そうなんだ。
1: トランス周りの何かを、
0: うん、あで止まったの。
1: 止まりました。
0: やっぱりだ、うん、言ってみるもんだ
2: よ。そっかそっかそっか、うんうんうん、
1: 言ってくれた。
2: あ、うん、ちょっと知り合いが入ってる、うん、ね来たりしてるからね、
1: う
2: ん、
1: そうそうそうそう、う
0: ん
1: う
0: ん、あそう、
2: うん、だからそういうのはそうでいいんじゃ、言ってみるべきだね。なんかちょっとノイズっぽいなぁなんて思った人はね、
0: まあ、闇雲にね、
2: うん、
0: あれが悪いってんじゃなくてある程度下調べをして、
2: うん、
0: 何月何日にこうなったとか夜は出ないとか雨の日出るとかっていうことをちゃんと調査した上でやるべきだよね、
2: うんうん、そういったのも必要なのかもしれないね、
0: うん
2: うん、であとはねほらここね放送局だからそういう放送局のね送信にねこの無線の電波乗っちゃったらどうしようかなとかっていろいろねみんな結構パルルン、うん、そんな大丈夫ですか電波出してとかって言われたりしたけど大丈夫だね、うん、今の機械は
1: 今の機械は完璧ですね、
2: ね、うん、そういった漏れないもんね、
1: うん
2: うん、

0: にこう録音スタジオなんかでなんかやってるとたまにほにゃほにゃほにゃって言うからうって言う時あったりするんだけどね、うん、このすぐ下だから、まあ、
1: そのここの電波かどうかわからないわけでしょ、
0: うん、
2: いや でもね、うん、ここの電波でした
1: 本当
2: でもこのほらパッチンコは、
0: うん、パッチンコは
2: 本当に止まるんだよね、
1: あおまじないじゃなかったんだ、
0: うんうんうんうん、そうそうそうそう、
2: お隣のパソコンのスピーカーにも一回入ったことがあって、
0: うん、あそう
2: パッチンコは巻いたやつをつけたら、うん、ピタリと止まった、う
1: ん、ああ
2: うん
0: うんうん、あのたまに入るんですよ、なんかうにょうにょうにょって喋り声がってパソコンからって言われたよね、
2: 言われた、
0: うん、
1: あそれは効果あったんだ、
0: うん、
2: 効果あったね、
0: うん、でこれつけてってあげたね、そういえばね、だから意外とバカにできなかったね、
2: うん、
1: だからいやこれは同じでも安い投資だよね、
0: うんうん、だからいろんなね、ここ録音スタジオなんだけど生放送のスタジオには大丈夫だったんだけど、録音スタジオにはいろんなとこにコアがついてるね、
1: うん、
0: うんうん
1: ね、いや見ると私の目の前にいっぱいあります、あのよく見てるんだ、あ美味しそうだなと思ってるんだけどね、
0: うん、
1: 今度一個ずつなくなったら私だと思って
0: 食べちゃってんのねそうだね、うん、ね、だからそういったねいろんな無線化の方はで対策をねいろいろしてて、ここの辺はあんまり問題がないんだけど、なんか山の方に住んでらっしゃる方は雷撃が大変だってやったのね、
1: そうだね、
0: 火花出るんだよ、火花出るんですかって雷落ちるとみたいな、うんうん、だから
2: 水戸は少ないね雷ね、
1: あそう、
0: うん、でも少ないわいね、
1: このパルルンのあるところは通り道でしょ一応、
2: もうここんとこ
0: 少ない
2: 雷ないんだ、ないのよ、
0: ね、
1: じゃあちょっと引っ越したかな、
0: 引っ越したかもしれない ね、
1: うん、なんかやったんじゃないの、お茶出せなくなったんだろう、
0: あーかもしれない
1: 寄っていかない、
0: うん、そうだから遠回りしてるようになっちゃう、
2: うん
0: うん、なんだけどね、だから最近ほら遠隔の方のもにあれがよく落ちてるよね、雷情報が出るとね、
2: うん、
1: もう情報じゃなくてもうずっと止まってます
2: ずっと止まってます
0: ずっと止まってる、
2: はい、ケーブル外されてます、
0: あらら、ら、
2: はい、
0: なんでしょうね、え、まあ、雷来ないのにも
1: よろしいんじゃないですか、安全対策で、
0: 安全対策で、はい、機械壊れちゃったらいけないからね、
1: うん、そうそうそう、そっちの方が大事だから、う
0: ん、やっぱり一番は機械からアンテナを外すっていうのが一番なんですかね、雷対策は、
1: うん、あとは AC ね、あの電源ね、
0: うん、電源ね、電源もそうだね、うん、
1: 意外とね電源って回り込む、あの雷が回ってくることあるんだよね、
0: ここやられたことあるもんね、
2: あのね、もう20年ぐらい前だよ、
0: うん、最初の頃のね、うん、
2: 回り込みでね、
0: うんうん、いろんなところの機械に回ってきちゃったね、
2: うん
0: うん、でもあれって保険とかで直せるんだよね、
2: 保険で直してもらいました、
0: もらいました、
1: うん、あそういう保険入ってたんだ、
2: はい、
0: はいはい、雷保険、
1: あそうなんだ、
0: うん、みたいな、うん、
1: よかったね、
0: 設備の保険とかね、
2: うんうん、
0: そう、
1: 私も出かけてくるときはスタジオに入るときは全部外して出かけてくるのね、
0: うん、
1: あの
0: 来るときに
1: ゃ、うん、AC は一発で全部無線機切れるようにあのついてるんで、
0: うん、
1: そのスイッチを切ってくるのね、あとアンテナも外してくるの、
0: うんうんうん、でもそういったねちょっと出かけるときには対策は必要だよね、
1: うん
0: うん、
1: 家族がわからないからどうやっていいか、
0: うん、まあ、確かにそうかもしれないね、
1: う
0: ん、
1: そうすると、まあ、他のどこも全部やられちゃうとね、
0: うん、
1: だまあ Wi-Fi とかテレビとか買い直し聞くからしょうがないけどね、うん、
0: じゃあ多分ねここで聞いてる方もちょっとやっぱり家もそういった対策してみようね、だから無線仲間がねこう作ってくれたよね、配電盤みたいな、これ一気に落とせばいいよとかなんかね、うん、
1: あ
0: いろいろやってくれたりしてたのね、
2: 作ってくれました、
0: 作ってくれましたね、うんうん、そんなことでぜひ皆さんも見直してみてください。さあそれじゃあね、一曲いってみましょうか、今日お届けする歌はこちらです、マイリトルラバーでハローアゲイン、昔からある場所です、どうぞ。

0: 76.2 Music Lovers FM.
1: さあ、それでは後半ジャードコーナー行ってみたいと思います。今日のジャードコーナーは永田さんと電話つながってます。永田さん、
2: はい、こんにちは。よろしくお願いします。海老沢さん、中島さん、三田さん、よろしく
1: よろしくお願いします。
2: JG1JBM、 特にあの女真珠夢しぐれが大好きな永田です
1: ありがとうございます。あの坂田さん吉とあれですね、
2: もう出だしで参っちゃいますね、はい、あの出だしすごいです。
1: ありがとうございます。じゃあ永田さん、カラオケとかもお好きなんですか、歌とか。
2: あ、好きですね。結構あの友達が誘ってくれるんですよ。
1: うん、そうなんですね。
2: 昔ちょっとね、あのヘナチョコバンドやってまして、
1: うん、
2: まあそれでちょっとね。
1: 今はバンドとかはやられてないんですか。
2: 学生時代の連中がいろいろ集まってカラオケでちょっとあの、うん、練習したりもしてます。
1: 結構今の、はい、あのおじさんバンドって言ったらあれですけど、
2: おじいさんバンドですね。
1: あの結構ね今でもやられている方たちいっぱいいらっしゃいますよね。
2: そうですね、
1: ね、
2: まあ、人に聞かせるわけじゃないんで、まあ、楽しんで、
1: そうそうそう、はい、ね、でギターとかなんかだったらね、指先の動きもね、
2: そうですね、
1: 運動にもなりますしね、はい、あの中田さんは何担当なんですか。
2: はい、昔はエレキベースだったんですけど、今はあの電子サックスみたいなやつで、
1: お
2: あの歌がなかなか声が出ないんで、
1: うん、
2: そっちでごまかしてます。
1: なんかあの、ね、どっかなんとかのこう機器からなんかのなんか音符みたいな形した音が出る、なんか、
2: そうですね、サックスとかのフルートとかトランペットとか、
1: ね、
2: でいろいろ出るやつで、素人でもなんか息を吹けば音が出るようなやつで、
1: はい、私実は学生時代サックスやってたんですよ。
2: あら、
1: 吹奏楽だったんで。
2: あ、そうですか。
1: そうなんです。
2: もう何でもこなしちゃうんですね。
1: いやね、あのほら学生時代ね、あのそんなカラオケ部なんてないですから、音楽ができるところって言ったら吹奏楽部しかないから。
2: あ、そうですか、ね、じゃあもう、うん、やはり、ね、その辺の音感の素養というか、うん、
1: はい、
2: 当たり前ですね。
1: じゃあそんなね、
2: どうですか。
1: いやいや、音楽も好きだけど音楽より好きなのがアマチュア

0: 線なのかな、
1: さすがですね、
0: うん、ね、はい、そんなね、はい、今日は永田さんのいつもねお話伺ってましたけど、今日はどんな話しましょうかね、
1: はい、アマチュアタイトルとしてはですね、はい、まあ、アマチュア無線界に広がる都市伝説っていうか、はびこるというかね、
0: なんか面白そう、
1: そんな話で、うん、毎週土曜日にですね、毎月土曜日に羽村市で行っているアンテナ3っていう名称の無線化の集まりとかね、
0: はい、
1: それから中島さんも、それから佐野さんも出てるジャードの、講習会でも何回か話してるんですけど、
0: はい、
1: そこでのちょっと厳選して2つ3つ
0: お願いします、
1: お話をしようかと思ってますけど、はい、いいですか。
0: はい、いいですよ、はい、
1: 特に三海の方なんですけどもね、モールスをやるじゃないですか、
0: はい、
1: そうすると横ブレとか縦ブレとかの横ブレのパドルっていうのがあるんですけども、
0: うんうん、
1: それをなんか都市伝説ではですね、右手とか左手とかどっちでやったらいいのっていう話でですね、
0: あ、はいはい、
1: 右利きの人はペンを右手で書くからパドルは左手でやればいいという、
0: はいはい、そういう話もありましたね、
1: で、まあ私的には都市伝説だと思ってるんですけど、
0: はい、
1: まあ結論から言うと好きな方でおやりくださいっていうところなんですけども、
0: うんうん、
1: 右利きの私なんかだったらペンを右手で持ってですね、
0: うん、
1: で右でパドル動かせばいいんですよ、
0: うん、ね、
1: 十分できるんですね。
0: で、今ほらペンじゃなくて、ね、もうパソコンになっちゃってるから、パソコンのキーボードだったら左手で打てるじゃないですか。
1: そうですよね、
0: 指一本だっていいんだから、
1: そうそうそうそう、うん、でまあだからどっちかっていうと受信するときはパドルも持ちませんから、
0: うんうん
1: うん、鉛筆右に持ったままパドル右でやりゃいいと、
0: うん、
1: いうことで、昔の人は右利きの人は左手で打てよなんてね、
0: うん、
1: そんなことを言ってたんですけども、ね、まあ、それは都市伝説ということで、好きな方 で
0: 今私ペン持ってますけど、ペン持ちながらパドル打てますよね。
1: そうですよ、
0: うん、ね、打てます、そうですね、うん、
1: ね、できますけどね、
0: でき
1: ますよ、
0: うん
1: うん、昔新潟の漁業無線局にいた先輩がいるんですけどもね、
0: はい、
1: アマチュア無線、
0: うん、
1: その人もまさしくプロですけども、うん、ちゃんと右手でやってまして、
0: うん、
1: さらにそういう人になるともうペンも持たないですね、
0: あ
1: 暗記受信ですから後で終わった後にログに作ってるというような
0: あ、すごいすごいすごい、
1: ですから好きな方の手で打ってくださいということで、
0: うん、
1: それがまあ都市伝説というかね、
0: はい、
1: 私は悪い先輩に会ってお前は左で打てということでだいぶ練習させられてしまいまして
0: そうなんですね、うん、
1: 苦労した覚えがあります、ね、
0: でもそうやって練習したら両方の手で打てるんじゃないんですか。
1: そうですね、まあそんな上手じゃないですけども、どっちでもどうにか、打てるようにはなってる感じですね。
0: いいじゃないですか
1: 、うん、はい、
0: はいはい、から
1: もう一つはですね、
0: はい、
1: アマチュア無線を長く続ける秘訣ということでですね、
0: はい、
1: まあ、都市伝説ではやっぱり一番の秘訣はお隣との電波障害やっちゃいけないんで、
0: うん、
1: トラブルをなくすためにも電波障害を出さないようにすることが何せいたんだよっていうふうに言ってるんですけど、
0: うん、
1: まさしくその通りなんですけどね、
0: はい、
1: だけど私的にはさらにそれよりも重要なことがあるんじゃないかと、
0: うん、
1: それはですね、家庭の理解を得ることが一番だと
0: はいはい、そうかもしれませんね、はい、
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: 我が家の場合ですとバンダにアンテナを設置するとですね、
0: うん、
1: まあ、女房から洗濯物が干せないだとか邪魔だとか取れてね。
0: はいはいはい。
1: からまた同じような機械を買ってなんだよと。
0: うん、どこが違うんだよってね、
1: うん。そうなんですよ。言われるんですけど説明しても当然伝わるわけないんでね。
0: うん、
1: ですからまあ一緒に暮らす人と仲良くすることが一番長く続ける秘訣だよと。
0: うん、あ
1: まあ、そんなことで、お話をしたりしてます、
0: ね、あとはね、あんまり夜な夜なね、お話ししてると話し声がうるさいわよとかって言われたりとかもしません、まあね、大丈夫ですか、
1: しますね、まあ、私よりかあの CW の先輩方にするとですね、はい、話はうるさいんで、それで CW でやってるそうです夜中は。
0: そうなんだ。
1: 昼は喋って夜はカチカチと、モールス符号でやってるという人が結構おられます。
0: ヘッドホンしちゃえばは大丈夫ですもんね。
1: そうなんですよね、ね、そんなことでお話をしたりしておりますけどね。
0: あ、分かるような気がしなくもないですね。
1: まだお時間あるんですか。
0: あ、まあまあちょこっとだけ。
1: あ、はい、あの SWR は 1.5 にしなさいなんていうふうに言ってますけども、計算式でいくと 96%、4% のロスだけでね 1.5 になっちゃうんで、SWR2 になっても 10% がロスですので、計算上ですね、だからあんまり気にしないでやってちょうだいよっていうのが、
0: ね、あんまり
1: 伝説は 1.5 台以内だなんて言ってるけどね、
0: 過敏になっちゃってもね、まあ、この辺でって感じで ね、
1: そうです、
0: ね、はい、はい、ということでございました。じゃあまた永田さん、よろしくお願いします、今度またじゃあカラオケでも一緒に行きましょうね。
1: 嬉しいな。ご指導一つよろしくお願いします。
0: はい、はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました、はいはい、
1: ありがとうございました。失礼します。 76.2 Music Lovers
0: FM。 はい、ということで、はい、終わりでございますが、永田さん歌好きなんだって。
2: あ、そう、
0: バンドやってたんだって、
2: ちょっとごめんね、30秒ばかり離れてたんで、
0: ちょうどその時そういう話して、
2: 何やってた？
0: ギターとかバンド。
2: あ、今度じゃあ会った時に聞いてみよう。
0: そうだね、ね、
2: スガモバンドなんてできそうだ。
0: スガモバンド。中島さん、そしたら何やんの？太鼓？腹太鼓？
2: 腹か。皮がしぼんでしちゃった。
0: 最近張ってないの？
2: 張ってない
0: の。あら、ダメだ、ちゃんと張り直しなくちゃ。ね、エビタさんは何？
3: 何もできないんだ。
2: ボーカルだろ。
0: ボーカル。
2: ボーカルはタンバリン持ってボーカルだろ。
0: お袋さんよって。あのタンバリン持ってあのやってたのはあれだね。あのタイガースの、ね、あの誰だっけ、岸辺さんだっけ？タンバリン持ってたのは。
3: あ、そう。
0: そう、ジュリーは歌ってたけど。あのいつもタンバリン持ってたよ。歌えばいいじゃん。お袋さんよって。ね、まあでも
3: みんなそれがね、分かる人がいないんだわ最近。
0: おふくろさん、あら、なんでしょう、ね、最近そうだね、あのいつもね鏡見ながらね顔を作ってからね歌うんだよ、そうするとねおばちゃまたちが喜ぶの。
2: とはいいね、
0: キャーって言って、じゃあ今度カラオケ大会やろうね。じゃあね、
2: そうだよ、
0: じゃあ
2: やった方がいいよ、
0: ジャードカラオケ大会やろう。一部長聞いてかな。いいかもしれないね。さあね、でもなんかここのところずっとなんかモールスの話が続いてましたね、
2: いいことだね、
0: ね、
2: みんな頑張れ、
0: みんな頑張れ、私もあの見て覚えるから。
2: 覚えればいいんだよ、要は。
0: そうだね、で、さっき言ったようにキーボードでも打てるから今は、世の中
2: 要は伝わればいいんだから。
0: そうなんだよ、そうなんだよ、そう、ね、何でもチャレンジだよね。
2: 頑張れ
0: 頑張れ。そう、中島さんはだから FreeDV 頑張れ。みんな途中までできて、
2: そういうのを何年か前に聞いたな。
0: 途中までやって、その先が一歩踏み出ないんでしょ。とりあえずセッティングはできたんでしょ。
2: つないだパソコンも立ち上
0: がった。パソコンもつながったのね、
2: 大丈夫。
0: あとその後もうちょっとなのね。
2: 2、3年待ってちょうだいよ。
0: そんな待ってたらあのもうあれだよ、時代変わっちゃうよね。じゃあ海老沢さんは何かやりたいことありますか。
3: あのね、もう作ることしかなくて、
0: じゃあ
3: また
0: 新たな何かを作るのね、わかりました。じゃあ今日もそろそろお別れです。
2: JAYNHQ 中島でした。
3: はい、JAYVMP 海老沢でした。
0: じゃあ皆さんまた来週です。

0: fmpodunu.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2FM Palanu。
4: 日曜夜のおしゃれ

0: こんばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のさっちーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織作りかを探求していく番組です。組織で働くすべてのビジネスマンと共に選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求してまいります。それではさち、
1: はい、
0: 今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いやなんかね、連休明けだからかな、はい、
1: そうですね。今撮ってるのがシルバーウィークも明けての
0: 午前
1: 中なの で、
0: う
1: ん、非常にキレが悪い。
0: ろれつと頭の回転がだいぶ遅いですね。
1: はい、本当
0: 自覚がすごくあります。
1: 本当ですね。まあ、リフレッシュにはなりました、
0: うん、リフレッシュは、はい、まあ、雨が降ってたんで
1: ですよね。
0: で久しぶりにキングダムをね、1巻から80巻まで
1: 降るすご
0: っ。そうちゃんと読みまして、
1: はい、
0: キングダムって結構ビジネス本とかも出てて、キングダムっていう漫画から取り入れられて、あのマネージャーはこうあるべきだみたいな。スラムダンクとキングダムって結構それにやられるんですよ。ワンピースもそうか。
1: はいはいはいはい。それこそ古典ラジオとかもそうじゃないですか。結構あのビジネスマンが聞いてるのって歴史からその
0: 確かにな
1: んかマネジメントとか人のなんだろう、どう人を動かすかとか、うん、組織の成長と か、 なんかそういうところを話してるから、うん、やっぱなんか、
0: いやでも本当通ずるものがあって、
1: はい、
0: あの格言がありまして、
1: はい、
0: あの愚か者は自分の経験から学ぶが、優秀なものは歴史から学ぶっていうね。
1: あ、なるほど。
0: 自分で経験して失敗して、あこれダメなんだなっていう気づくことっていいことでもあるじゃん。
1: うん、
0: でもなんかの学者からするとそれはもう愚行ですよと。歴史の人たちは何回も同じことを繰り返してますよって。
1: 確かに。しかも自分よりもっと壮大な経験を経て、
0: そうです。
1: あの学び、失敗から学びがあるんだから、うん、そこから学べようってことですよね。
0: そう。僕年を取れば取るほど歴史がすごく好きになったし、旅行行く時とかもさ、昔って修学旅行もそうだけど、
1: はい、
0: なんか昔はこんなことがあってとかって歴史的な背景説明されるじゃん。全く面白くなかったじゃん、
1: うん、
0: まあ、今もう面白くないかもしれないけど、僕はね今それがすごく面白い。あ、こんなこと行われたんだなっていう、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっとなんか一つ領域を超えたというか、ね、
1: はい、
0: 大人の階段を登ってるおじさんへの道よね。
1: じゃあまあいい連休ではあったっていうことですか。
0: いい連休だったのかな。まあそうですね、まあ、いい連休だったとは思います。
1: いい連休ではあったと、
0: まあリフレッシュにはなりました、ね、
1: よかったです。
0: はい、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: 本題に行きましょうか。
1: はい、
0: はい、本日のテーマはですね、毎週このあのお仕事研究所ではいろんな企業の推し活とか、うん、まあ、お仕事になるような組織戦略とかを、うん、まあ、取り上げているんですけれども、
1: はい、
0: 今日はですね、うん、丸井グループを取り上げてご説明したいと思います、
1: うん、あの丸井ですよね。
0: 丸井さんわかります？
1: あの駅とかにある丸井。
0: そうです。
1: おいおいの丸井ですよね。
0: そう、はい、行ったことある丸井？
1: ありますよ。
0: あるんだ。
1: あの有楽町の丸井とか。
0: はいはいはいはい。でも買い物とか別にしないでしょ。する？
1: なんかそこに買いたいものが、はいはい、店舗が丸井に入ってたら買うって、その丸井で買うっていう意識はあんまないかもしれないです。
0: はいはいはい。丸井のイメージでどんなイメージ？
1: でも渋谷の丸井って潰れたじゃないですか。
0: 確かに。
1: だからなんか
0: 西武もね、あの今月で潰れますね。
1: あ、そっか。
0: 9月末でね。
1: なんかあんまりルミネとか。パルコとかがやっぱなんかそういうショッピングセンターというかグループ、うん、百貨店とはちょっと違う、
0: はいはいはい、
1: ああいう商業施設とは、
0: うん、昔で言うとまあデパートみたいな ね、
1: そうですね、
0: 感じでちょっと時代が、
1: うん、若干なんか遅れてるというか少しまあ落ち着いてきたという か、
0: うん、
1: なんか他がやっぱ台頭してきてるところに飲み込まれてる企業っていうイメージがすいません、
0: うん、あ、そうですよね。おば僕もそのイメージで、うん、丸井ってネームブランドあるけど、うん、結構昔のものでしょっていうね。
1: ですね、ですね。
0: デパートがさ、もういろんなところがどんどん経営破綻して生きてきてるじゃん、
1: はいはい、
0: まあ、これは時代的になんかしょうがないとは思うんだけど、うん、実際は丸井はですね、もう業績大好調でございます。
1: なんで
0: 意外は意外とというと失礼ですけれどもそう、
1: はい、
0: まあ、これらがですね、まあ、なんで業績がいいのかっていうのは全て組織から来てるものでございまして、それらについてね今日はお話ししていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、で丸井グループはですね、歴史から話すと創業が1931年です、
1: うん、
0: なのでまあ100年前ぐらいですね、
1: はいはいはい、
0: で銀座に本社を構える大手百貨店グループ、うん、 で、いわゆるまあデパートですね、昔ながらの老舗のデパートっていうもので、でどうしてもこれ時代変化とともに事業が廃れていくっていうイメージがあるかもしれないんですけど、まあ、今はですね、メインの事業は小売りじゃなくってフィンテックなんですね。クレジットカードのエポスとか、
1: まあ、エポスは確かに
0: エポス聞きますよね。
1: 聞きますね。
0: あとは証券会社というかつくみ証券っていうね、証券もやっていたりもします。
1: はい。
0: なので通常今まで通りのやり方でデパートっていう小売店をやり続けていれば、まあ、間違いなく廃業の道ではあったんだけど、まあ、これらを丸井さんはですね、まあ、いろいろ試行錯誤して、
1: はい、
0: 組織から起点になって事業変革を起こした、だからこそ今があるっていうような、まあ、そういう物語があるグループなんですね。で、きっかけはいくつかあるんですけど、まず2000年代っていうのが2000年に入って、まあ、一番この危機があったんですよ。
1: はいはい、
0: 若者がもう購買しない、車を買わない、物を買わないとか、
1: ま
0: あ、あとは EC サイトが立ち上がってきたっていうことで、それぐらいの時代ですね。なんで、まあ、店舗に行って買うのが当たり前だったのが、まあ、その頃にようやく、まあ、Amazon じゃないけど、まあ、ネットで買えるよねって、まあ、今はより進んでるけどね。
1: はいはいはい、2000年代か。
0: はい。で2005年に今の社長の蒼井さん、蒼井博さんっていう方が社長に就任されたんですけど、
1: はい、
0: まあ、この方が創業者のお孫さんで、うん、3代目になる方です。うん、
1: はい。
0: でこの2005年就任した時はもうかなりとにかく危機ですという状況で、2008年にはリーマンショックも来ます。
1: そっか。
0: なので2005年からこれ数字的にはすごいんですけど、2005年から7年間で約3000億円の利益がなくなっていたっていう。
1: 利益か。
0: はい。売上じゃなくて利益がなくなっていて、で他社による買収までも丸井さん持ちかけられるぐらい、もう結構どん底状態、もう底の底みたいな感じでございまして、で後にですね、蒼井さんこう語っています。会社が潰れるかもしれないっていう局面で、当社の存在意義に向き合わざるを得なかった。創業家の3代目である私自身が生きる意味も会社の立て直しとは切り離せなかったっていう、結構まあ哲学的なお話をされていまして、でこの時にまあ、一般的なやり方としては、まあ、リストラっていうのが通常あるじゃないですか。
1: 人件費の削減、
0: 人件費の削減、固定費の削減、
1: うん、
0: でも蒼井さんはやらなかったです。まあ、この会で話すの大体リストラしないんですけどね。
1: 確かに、まあ、リストラしてる人ところの会社ってできないですよ ね、
0: ないですよね。
1: まあ、そういうところは取り上げさせていただいてる、う
0: ん、だから美談じゃないんだけど、でも、うん、やっぱり生き残ってる会社っていうのは、まあ、ここは共通点というかね、う
1: ん、確かにな。なんか最近クライアントさんとかで本当大きい企業さんの社長の方と の、 なんかその対談の収録とかに、すいませんちょっとそれるんですけど、はい、お話しする機会あるんですけど、やっぱり皆さん共通しているのはなんか人が一番大事みたいな、うん、その企業経営でなんかどう人と向き合うかっていうのを大事にしてる、うん、組織ってやっぱ人が作ってるものですから、なんか成し遂げたいことの前にこの人たちをどうしていきたいかっていうことを考えるっていうのをみんな言うんですよ。だから、
0: うんうん、
1: やっぱこう伸びてる会社ってそう人に向き合ってんだなってめちゃくちゃ、うん、思いました。
0: でも絶対そうだよね。うん、取り上げるここで企業ってほとんどそうだし、逆になんかそうじゃない会社をなんか探したいぐらいな感じ。
1: 逆に確かに比較したいですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: っていうのがまあその頃、はい、まあ、考えられていたことになってまして、うん、で、まあリストラせずに何したかっていうと、最初社員さんとのもう徹底的な対話、哲学的な対話ですね。
1: う
0: ん、そう、対話ってまあ結構、まあ、よくあるあるじゃないですか。
1: うんうんうん、
0: で具体的にどういう対話したかっていうと、

0: ていうのも言葉にされていて、はい、そうこれが10年近く続けられていて、収益追求の組織から少しずつ信頼関係を構築されてきたっていうのが、この徹底的な対話から行われたっていうことですね。でこの話をする中で気づいた課題が2つありまして、
1: はい、
0: 1つ目は社員と経営陣の信頼関係がもう一切なくなっていたことっていうのが分かったみたいなんですね。で葵さんが就任する直前の2003年に前の経営陣が成果主義を導入して人事制度っていうのを大きく変更したんですよ。でこれらが葵さんが就任後に社員と経営の信頼関係を決定的に壊していたっていうことを感じていたみたいです。で2つ目がですね、現場が新しいことにチャレンジできなくなっていたっていうことがありまして、
1: はいはいはい、
0: 葵さん店舗を回る中でですね、この新人が配属されている、はいはい、雑貨売り場とかが新人結構配属されるらしいんですけど、そういう売り場に比べてベテラン社員が多い配属されているのが子供服とか紳士服らしいんですけど、そういう売り場ほどもう一般的なやり方が周到されていて、もう変わり映えが全くないと。だからその売り場では同じメンバーが同じやり方で店舗作りしていたから、もう常に硬直していたっていうのが現場にあった課題感ですね。
1: なるほど、
0: はい、っていうことに
1: 共通するかもですね。なんか仕事の意味とか、うん、そういうなんか成果主義に振るって、その人のなんていうんですかね、根底にある仕事に対してというよりかはその信念、前回の放送でもちょうど出てきましたけど、
0: うん、
1: そこに向き合わないから、なんか何のためにやってるかよくわからなくて、うん、でもなんか、利益を上げなきゃいけない会社としてっていう、そこに向き合うから、なんかこう視野が本当にずっと狭まっていくから、なんか新しいことしようみたいな風に広がらないっていう、
0: そうですね、
1: だからこの課題の1にはなんか通じるかもしれないですね、1によって2が引き起こるというか、
0: だ短期的にはいいのかもしれないけど、やっぱ中長期的に経営とかをしていくっていうにはやっぱり、適してはないと。
1: そうですね。
0: でこの2つの課題に対して葵さんが出した答えっていうのが、手上げの文化っていうのを、これ結構有名的な話らしくって、できっかけがありまして、2013年に中期経営推進会議を開いた時に参加者の中に居眠りしている社員がいたらしいんですよ。で葵さん思いまして、これは経営会議だけの問題じゃなくて会社全体の問題だと。寝てるやつを怒らずにですねこれは会社の問題だなってふと気づいたらしいんですね、
1: はいはい、
0: でそっから会議の参加者を手上げで応募制に変えたんですね。参加者をですよ、
1: はあ、
0: 手上げて発信しようじゃなくて、この会議に誰が参加しますかって、
1: 経営メンバーボードとかのでやるっていうもん、はい、じゃなくて、そう参加したい人は来て
0: る、サッチが経営会議に出るみたいなっていうこともできるようになって、
1: ほうほうほう、
0: で結果がすごくって、毎回1000人ぐらいが応募するようになって、累計1万回以上が開催、そして手上げして参加した方は4万6000人以上に達したと。なんかよくわかんない会議ってやっぱ多いじゃないですか、隣の部署とか経営会議何話してんのみたいなね。
1: 確かに
0: 未だにわかんないことって多分多いから
1: それはまあどの組織もまあ
0: どんな組織もそうだと、
1: そうですよね、
0: 思いますよ、
1: 本当そう、それは、
0: ね、手挙げてね、さっち出れるってなったら挙げるんじゃない、
1: 挙げる、挙げると思います。その言うてもやっぱその自分の信念のもといる組織なわけなので、その組織のなんか方針というかどういう意思決定をしてるのかっていうのは純粋に気になります
0: ね。気になるよね。
1: なんか自分が何かをこう言いたいことがあるんだみたいなっていうよりかは、あ、この組織ってどういう意思決定してるんだろうっていうのはすごい気になると思います
0: 、
1: それは多分だからどの会社でもそうなんだろうな。
0: いや多分そう、
1: 言わないだけで、参加できるのはしますみたいな人は全然いると思います、
0: そうだから横の組織とか縦の見えないところって、本当もうブラックボックスだし、自分って意見出していいのかなってモヤモヤあるじゃん、
1: はい、
0: でも手を挙げて参加していいよって言われたら結構なんか求められてるというか、あ、自分の意見言っていいんだなっていう感覚もあるから、そういうのでこの眠っている社員っていうことを見てから、みんなが積極的に参加できるっていう、組織体制にしたっていうのが、一つどん底から変わろうとしたっていうところの、きっかけの一つでございますね、
1: はいはいはい、なるほど。対話をして、
0: はい、
1: 人なんか社員が本当に求めてる、求めてるというか仕事に対して求めてるというかはどんな価値観を持った人がいるんだろうみたいなことを知り、で、課題をこう見ていった中で で具体的に行ったのがこういう手上げ制度だったっていうことですね。
0: そうなんで

0: なるほど。ということで、まあ、後半もこれについてお話ししていくかなと思うんですけれども、今週はですね、私のセレクトをしております。ちょっとこれが放送された時はもう終わってるんですけども、前回のシーズンドラマーですね。
1: ドラマ、
0: はい、
1: はいはい、
0: T シャツが乾くまでっていう、
1: ピーカワ
0: ですね、はいはいはい、巷で話題になりました。私はあれ、ね、
1: まだ見てないんだけど、
0: なんかすごい、映画終わりみたいななんかいろいろなんか余白がありすぎて、人それぞれの解釈の仕方がめちゃくちゃあるドラマだなって思って。
1: あ、そうなんだ。
0: なんかそれは本当見方が全然一人一人違うと思うんで、まあ、あの考察前提で作られたドラマだなって思うんで、まあ見てくださいって感じなんですけど、それの、 あの主題歌をセレクトしました。それではお聴きください。スピッツで見知らぬ糸。

0: 日曜夜のお仕事研究所。
1: はい、ということで後半はですね、前半でその手上げ制度の文化を、うん、取り入れたっていったところで具体的な施策についても触れてきましたけれども、まあ、このどん底だった丸井のグループがそこからどう変わっていったのかっていったところをさらに深掘りしていきたいなと思います。
2: は
1: い、
2: でこの手上げ制度っていうのは、まあ、ある意味一つのきっかけなんですけども、うん、僕たちよく2対6対2の法則話すじゃないですか。2割、そう、下位の2割と中位の6割と上位の2割っていうね、うんうん、で結構考え方がいろいろあって、うん、もう下位の2割って変わんないじゃんっていう企業って多いじゃないですか、
1: うん、そうですね。
2: 丸井さんはこれらを認めるのは企業として人材育成の責任を放棄することだって大批判をしていまして、この下位の2割も我々が育成をするんだっていうね、うん、まあ、そこに強いプライドを持たれてるんですよ。
1: へ、
2: まあ、これはまあ価値観というか考え方で ね、
1: うん、そうですね。
2: 26にはある意味まあ事象を表しているものだから、これをね解決しようっていうことをまあずっと発信されていまして、う
1: ん、でもすごいガラッと変わったんですね。でもなんかその成果主義って考えたら、その2を、うん、下位の2をになんか何かするっていうことは結構、まあ、言ったらなんですよ、ね、コストかかるじゃないですか、うん、そこに利益には結構つながりづらい部分だと思うんですけど、そこにもやりますって言われてるのは結構ここの数年の間にすごい変わってきたんだろうなっていうのは感じますね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そう、一見ねそこに着手してもコスパ悪くないみたいなこともあるかもしれないんだけど、
1: だって3

0: 3000億、
1: うん、のり赤字が出てたからで多分こういう考えに至ったのは、はい、このパフォーマンスを発揮するためのメカニズムというか解像度がすごい高いんだろうなって思っていて、
0: はい、で葵さんの
1: 葵さんがね、はい、で一個取り組まれているのが評価制度もかなり変えていて、はいはいはい、これはまあ結構多くの企業であるんだけどパフォーマンスいわゆる成果っていうのと、うん、取り組むマインドですねバリューの姿勢行動っていうのを、まあ、二軸で評価していって、うん、チームの絶対評価に落とし込むっていうところは、うんまあ、やられていたりあとは360度サーベイとかもやっていたりとか、はいはいはいまあ、この辺りあるあるじゃないですか、
0: まあ、そうですね。
1: でもう一個ねこれ結構僕面白いなって思うのがありまして、うんフロー比率っていうのを KPI にしてるんですよ。
0: フロー比率
1: っていうね
0: なんだ
1: フロー状態っていう考え方がありまして、はいはいはい、これはですね心理学者ミハイ・チクセント・ミハイっていう方がいらっしゃるんですけれども、
0: はい、
1: その方が提唱された概念でこれのフロー状態っていうのは能力と挑戦がちょうどいいバランスで噛み合った時に人は時間を忘れて没頭するような集中環境に入るとこれがフロー状態ですね。
0: はいはいはいはいはいはい、はい、
1: 一言で言うと仕事に没頭して楽しみながら取り組めている状態っていうのがフロー状態。
0: なるほど。
1: これ今まであるんじゃないですか。ね。
0: そうですね。てかまあそれは確かに仕事じゃなくてもあります、ね。
1: 仕事じゃなくてもあるし、そう。でこれって多分体験として皆さん結構多くあると思うんだけど。これねどうやったらこのフロー状態に入るのかっていうことも
0: 入れたことに越したことはないと思いますからね。
1: そうでちなみにねこの丸いグループではこのフロー状態っていう目に見えないものをまあ、社員の没入度っていうことで、はい、示していて独自に分析して数値化して経営の重要目標にも設定してるんですよ、
0: は
1: い、でこのフロー状態に入ってる比率っていうのが2023年には 42%、
0: はいはいはい、
1: 直近で 57% まで大きく伸びてまして、はい、2030年には 60% がこの状態になろうっていうのをもう経営目標として掲げてるんですね。
0: 面白い。
1: でこれね観測方法がすごく面白くて社員の状態っていうのを4象限に分けるんですよ。
0: はい。
1: まずはこのフロー状態っていう一番右上に来るもの、
0: うん、
1: で退屈ゾーンそして不安ゾーンそして無気力ゾーンっていうね。
0: あこれなんか私たちが言ってる静かな退職状態の、は
1: い、そうです。
0: そうなんかまあ似てるというか、うん、一緒かどうなんだ。あじゃないか、まあ、その静かな退職とかとも一緒ですよね、まあ、いわゆる無気力ゾーンとかがま
1: あそうそうそうそう
0: 不安ゾーンもまあ静かな退職の予備軍だしみたいな感じなのかな、
1: うん、あそうです。この4つの証言がそれを表していて、
0: はいはい、
1: このフローゾーンに入るのは例えばこの逆を表しているのは退屈ゾーンと不安ゾーンで退屈ゾーンっていうのは自分の能力が長けてるんだけど挑戦していない状態っていうのが退屈ゾーンで、はいはい、不安ゾーンっていうのは自分これできるかなっていう能力は追いついてないんだけど新しいチャレンジは任されているっていう不安ゾーン。
0: あーなるほど。能力とその挑戦みたいなのが、
1: う
0: ん、その X 軸 Y 軸になってて、
1: そう
0: でその能力もこう高められるっていう、うん、その横軸マックスのところとその挑戦度合いのところがマックスのところの、うんまあ、右上がフロー状態でみたいなことですかね。
1: そうですだから今年のあの期初ねサチがマーケターになるぞって言って、うん、能力もまだちょっと追いついてない加えてチャレンジができるっていうのはフロー状態に入ってたんですよ、はい、
0: あ
1: フローゾーン。
0: 確かにそうかも。
1: そうでマーケーできるようになって、
0: はい、
1: あこうやったら広告回るんだなみたいな、
0: はい、
1: そうすると退屈ゾーンに入ってくんですよね。
0: そういうことか。
1: 慣れてくるとでチャレンジがなくなってくると不安ゾーンが少なくなっていてだんだん無気力ゾーンになっていくっていうのが結構社会一般的な流れでね。
0: それは確かに何でもそうかもしれない
1: ですね。何でもそうだと思います、うん、だからいかにそのフローゾーンに持っていけてるかっていうところが会社の組織を表していて
0: 面白い。
1: 面白い
0: めっちゃ面白いですね。
1: これめっちゃ確かにそうだなって思って、
0: はいはいはいはい、
1: そうだから今自分ってどこにいるんだろうっていう、
0: うん、
1: それ認知することもすごい大事だし、
0: はい、
1: それをなんかモヤモヤとしてなんか無気力だなって思うものがあ今退屈ゾーン入ってるなみたいなね、
0: うん、
1: 今不安ゾーンいるかもなみたいなのが分かるだけで組織のコンディションとその人のモヤモヤがなくなるっていうね。
0: 確かになんかそれこそ会社から求められてる ミッションとかその評価制度だけじゃない、あなたはこれをやってほしいだけじゃなくて、自分にとってフローゾーンに入るためにもっとこういうことをしていきたいとか、その自発的に考える指標にはなりそうですね。今ここにいるってことは挑戦が足りないなとか、なんか能力をこう高めるような、こっちをしたらもう少しちょっとフローゾーンに近づけるんじゃないかみたいな考え方で評価制度を自分でこう考えられるというか、
1: これがさ社員分かってたらさ、上司とかマネージメント側もすごく適したアドバイス支援ができるから、これね結構、まあ僕も人材系って長くいたけど、結構この考え方は意外とあおもろっていう、シンプルで分かりやすくて面白いっていう、
0: 安くてうまいみたいな、
1: 安くてうまいみたいな吉野家みたいになったけど、この考え方結構伝わっ、なんかもっと浸透したらいいなって、
0: いや言われたらいやそうだよねみたいな、
1: そうそう、
0: そりゃ
1: 確かにそうだよね、
0: みんなフローゾーンに入りたいという気持ちはありますもん、没頭したいというか、
1: そう、
0: そういう気持ちあるけど、それを分かりやすくなんかこの4象限に分けてるっていうのは、ああなるほどみたいな、
1: いやそうなんですよね、
0: めっちゃシンプルなのに、
1: だ若手になればなるほど不安ゾーンが大きいし、
0: そうだな、
1: そうベテランになると退屈ゾーンが大きくなるっていうね、
0: あ
1: そう、あなたは今何ゾーンでございますか、っていう問いがね、
0: はいはいはい、そうですよね、そういう問いのもと、まあ、ワンワンとか、
1: そうそう、
0: 評価の会議とか、会議っていうか上司との会話の中でもそういう風にしていけるってことですね、面白いな、
1: これ結構面白くって、
0: はい、
1: でこれらがやっぱり組織状態として経営目標にされてるっていうのが、やはり組織を大事にしていて人を大事にしてるっていうところが、まあ、より一層伝わるっていうことで、
0: いや面白い
1: な、まあ、素晴らしい取り組みだなっていうところをね、はい、深く、まあ、私も研究しながら感じたところでございますね、はいはい、
0: ちょっと考えてみます
1: そうですね、
0: 私のフローゾーンの状態ってなんだろうなって今すっごい考えたくなって、
1: でも年初とかかなりフローゾーン入ってたよね。
0: ですね。だから今どこが足りなくて、そのなんかフローゾーンからかけ離れてるってここで言っていいのかわかんないんですけど、まあ、フローゾーンじゃないところに多分今いると思うんですよ。それってなんでかなっていうのは、これ4象限に分けたらすごいわかりやすいかもしれないです。
1: ね。そう。結構これを考えることによって自分に焦点が向くよね。いや
0: 本当そうですね。なんかその環境のせいとか組織のせいじゃなくて、まあ、そこに原因があることはある、ないわけじゃない。
1: きっかけは多分そうなのよ。外発的きっかけが大きいんだけど、
0: でも内発的にどういう状態がいいんだろうっていうのは、それによってじゃあ今のこの組織の中で何ができるかなっていうのもできるし、じゃあ逆になんかこう他に外のアクションの方がもしかしたらフローゾーンに入れるかもしれないっていう発見になるかもしれないし、
1: いやそうなんですよね。
0: それはなんかすごいめちゃくちゃ分かりやすい自己分析ですね、自己理解。
1: だから今うちの会社もさサーベイやってるじゃん、
0: はいはいはい、
1: あれを元に今全員4証言にしたらどこにいるかっていうのをなんかね、分けられたら多分面白いし、
0: そうですね、なんか正直あのモチベーショングラフとかで見ても
1: 分かんないよね、
0: 分かんない、で何みたいな、
1: そう
0: で何どうしたらいいねって本当これはサーベイをされてる会社さんにお伝えしたいところです、
1: ね、ぜひあのワークショップにね入れていただけたらと思います、はい、という間にエンディングのお時間でございます。日曜夜のお仕事研究所いかがだったでしょうか。この放送の完全版はボイシーでも配信しております。また本日の内容でためになったり面白いと思っていただけましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研で感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
0: サッチーでした。
1: それではおやすみなさい。
2: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索。

0: 東京人プレゼンツ
1: ババンババイビーロマンス、
0: 東京人プレゼンツババンババイビーロマンス。この番組は東京を深掘りするカルチャー誌東京人の提供でお送りします。今週も始まりました。私たち
1: バイビーロマンスです。
0: グループで一番ちっちゃいけれどリーダー一ノ瀬りりかです。
2: ポカポカ笑顔がチャームポイント、ほったれまなです。
3: いないいないばさくらばさくらばさやです。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: いないいないば
0: 一回触れた方がいいですか？
3: え、これはちょっと触れていただきたい。
0: じゃあぜひお願いします。今日はいないいないばなんだ。
3: ちょっと10月に入ったということで、うん、新しいというかこれは番組で一回やったことあるんですけど、うん、あのちょっと好評だったので、うん、あの10月からこちらでお送りさせていただきます。
0: 今日10月4日だけどさ、はい、もうちょっとあと1ヶ月だね、
2: うんうん、
0: ワンマンまであ
2: っという間。
3: 怖い ね。
0: ね、私たちついにあの、うん、サブスクがさ解禁になって
2: されました、
0: うん、TikTok とか Instagram でも、はい、曲が使えるようになって、
2: ね、
0: 今いろいろとさ私たちの踊ってる動画が投稿され始めてると思うんだけど、うんうん、注目ポイントありますか、さやちゃん？
3: これはどっちでも会いに行く、
0: うん、どっちでも、うん、
3: でも会いに行くよはやっぱり、うん、あのサビ1サビ、うん、最初のサビのあの表情が、
0: うん、
3: あの昭和顔ということで、
0: うん、
3: あのこれは最終審査の時から、うん、あの由美先生にあの決めていただいてやってたんですけど、うん、未だに昭和顔をあの自分の中に落とし込めてなくていつもちょっとなんかどっちつかずな顔になってしまって
2: 難しいもん
3: ね。難しい。
2: りーちゃんうまい。
0: あ、本当ありがとう。あの昭和の女優をここ降臨させてそうね、多分行ったことないよねこれ、ちゃんと昭和顔やってるっていうのを、
2: そう眉毛をねハの字にして、
0: うん、そうだから実はね笑顔じゃないんだよね。
2: そう、
3: うん、
2: 口角は上げてるんだけどね、怒ってるように見えちゃうから
0: アイドルらしいね、ちょっと満面の笑みっていうよりかは、うん、ちょっと昭和意識してる表情だから、うん、そこにも注目してほしいね。
2: 注目していただきたいです。
0: は
2: い、
0: レマちゃんはある？
2: じゃあさやちゃん会いに行くよを言ったから、
0: うん、
2: 私はもう一曲のピンクのピストルの方なんですけど、うん、サビに入る前に、うん、私のパートでピッピッピンキーっていうところがあって、うん、そこすっごくお気に入りなんですけど、いつかライブとかでファンの方に言ってもらいたいなって思ってるの。
0: いいね、
3: めっちゃいい。
2: だからそこもあの振り付けも注目してもらいたいし、ピッピっていうのもみんなに言えるようになってもらいたい。
0: おー確かに振りもさそんなにさ難しいっていうわけじゃないから、うん、難しくないよね、割とね真似しやすいよね、
3: うんうん、
0: うわやってほしい
2: ね、やりたい。
0: 会場の皆さんがさみんなでさペッピッって言ってくれたらめっちゃ一体感出そう、うんうん、そこがじゃあ注目
2: ポイントです。
0: いろんな曲やるよね、
2: う
0: ん、
2: そうだね、
0: うん、言えないけど
2: 言えないけど、うんうん、
0: まあ知ってるよねみたいな、
2: 知ってるよねって曲いっぱいあるね。
0: これは初めて聞くぞって曲多分あるね。
2: あるある。
0: ちょっとそれ楽しみにしててほしいね。
2: はい、はい、
3: 楽しみにしていてください。
2: それではここで一曲お送りしましょう。私たちバイビーロマンスのデビューシングルで会いに行くよ。

0: お送りしたのは私たちバイビーロマンスのデビューシングルで会いに行くよでした。
1: 東京神プレゼンツババンババイビーロマンス、バイビーロマンス一ノ瀬リリカと
2: ほったれまなと
0: 桜庭さやでお送りしています。
1: ここからはこのコーナー、一曲入魂。このコーナーでは毎回お題に沿った曲を選曲してお送りします。今回は地元を思い出す曲。
2: まずは私ほったれまなの選んだ地元を思い出す曲は荒井由実さんの優しさに包まれたならです。
1: ああ、ほれまなちゃんって感じ。
2: 本当もうこの曲って言ったらスタジオジブリ魔女の宅急便のエンディングテーマだと思うんですけど、もう聞くとどこか懐かしくてあったかい気持ちになるし、私は出身が群馬県なんですけど、群馬の自然とか子供の頃に見てたのどかな景色を思い出して、あ地元っていいなって感じられる曲なので選ばせていただきました。
1: 素敵。しかもこれなんかアニメ見てた時のさ、幼少期思い出すよね。
2: そうそうなの、ジブリ魔女の宅急便が一番好き。
1: あ、わかる、そうなの、
2: わかる、
1: いい、
2: そうなの。もうなんかさ、魔女の宅急便って配達をさ通して、そのいろんな人と出会うじゃん、それでなんか時には魔法が使えなくなっちゃったりして挫折とか葛藤を経験するけど、もうそれを経験して自立して成長していくっていう、もう素敵な作品なんですけど、
1: なんか地元も思い出すし、子供の頃も思い出す、
2: 思い出すね、
0: 懐かしさがある、
2: 懐かしさ、それではお聞きください。荒井由実さんで優しさに包まれたなら。

0: 送りしたのは新井由美さんで優しさに包まれたならでした。
1: 続いては私桜庭紗耶が選んだ地元を思い出す曲は島大輔さんの男の勲章です。これを選ばせてもらったのは、ちょうど中学生ぐらいの頃に、あの今日から俺はっていうドラマが流行ったやんか、
2: 流行った。
1: でめちゃくちゃハマってて、でそのドラマの主題歌があの男の勲章、でその出演者の方とかがあの歌いながらあのダンス付きで、あの歌って踊ってる映像が何回も見てて、でめっちゃ必死に覚えて、学校であの歌いながら踊りまくってたっていう思い出があってこの曲を選びました。
2: そうだったんだ。
3: 本当かな本当かな、実はとかじゃない
4: でも確かにあのこれ私たちね、多分ほぼね同世代だけど、めっちゃ流行ったもんね。
2: 流行った、
1: なんか掃除の時間とかにも踊ってて、であの卒業式の時に担任の先生から、なんか掃除の時間にいつも踊っているのが印象的でしたみたいなコメントをもらったいやでもちゃんとあの掃除はしつつ、あの空いてる時間を見つけて踊ってました
4: でもあれだね、2人ともさ地元を思い出しつつもやっぱりその学生時代とかさ、子どもの頃を思い出す曲につながってるんだね。
2: つながってる、
1: 確かに。それではお聴きください、島大輔さんで男の勲章。

0: したのは島大輔さんで男の勲章でした。
1: 一ノ瀬りりかと堀田れまなと
0: 桜庭さやでお送りしている東京人プレゼンツババンババイビーロマンス、続いてはこちら、
1: 昭和から続く定番駄菓子、イエーイ。
2: いよいよ新コーナー来たんですけど、
1: はい、
2: 今私たちの目の前に、はい、たくさんお菓子を用意していただいてます。
1: 幸せ、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: じゃあ早速、
1: はい、
2: 食べていきますか。
1: イエーイ。
2: やった、
1: いっぱいあるんだけど。
2: れまちゃんは何選びましたか？
3: ソーダ味のパチパチする飴。
2: おお。じゃあさやや、
0: はい、
2: 待って、予想していい？
0: いいよ。
2: さやが選びそうなのは、うん、絶対しょっぱいと思うんだ。これだよね、
0: うん、
2: それだと思う。絶対このカツのお菓子を選ぶと思いますが、どうですか？
0: 私はちょっと王道のうまい棒に行こうかな。
2: そっちか。
0: これはちょっと食べ方があって、うんうん、ちょっと多分みんなやってない食べ方なんで、ちょっと紹介したいなと思って、
2: 見たい、
0: 選びます。
2: 何味ですか？
3: 何味にしますか？
0: じゃあチーズにします。うまい棒まず太ももの上に乗せてください、皆さん。
2: はい。
0: で、両手でギュッと上から押します。
2: はい
3: はい、
0: はい、バリッという音がしました。
2: お
0: で、オープン。そうすると、うまい棒が4等分にスティック状になってて、
2: うん、
0: 食べやすくなってますっていう食べ方でした。
2: で、さやちゃんめっちゃ綺麗にできてる。
0: イエーイ。いただきます。めっちゃ美味しいです。
2: わあ。じゃあついに、
1: いや私
2: 一番ちょっと音の、
1: いただきますね。じゃあいきますね。
2: お願いします。
0: おお。すごーい。
2: めっちゃ聞こえる。
0: なんか自分が食べてるみたい
2: ね。
0: おいしい。
2: すごい。ずっと聞こえる。じゃあまた、ぜひこの企画引き続き、
1: はい、
2: お願いします。
1: 継続でお願いします。
2: はい、はい、ということでね、ここで私たちバイビーロマンスのピンクのピストルをお聴きいただきましょう。この曲はね、会いに行くよとはまた全然違う雰囲気の
1: ね、ガラッと変わるね。
2: そう、ちょっとかっこよさがあるんだよね。
1: うん、
2: 会いに行くよはこう、さっき言ったちょっと昭和顔のね、
1: うんうん、
2: おしとやかな感じを見せつつの、うん、こっちはもう個性大爆発、
1: 大爆発よ、
2: うんうん、
1: もう最初のポーズしてさ、顔正面向けるんだけど、うん、その時はもう出陣みたいな顔してる。
2: そうだね。なんか獲物狙っていこうみたいな。
1: そうそうそう。
2: なんかそれもね、言われたんだよね、レッスンで。
1: そう、そういう顔でいこうって
2: ね。ちょっとファンの方とかね、見てくださる方を射抜いていこうっていうのをテーマにやってる曲なので、私たちの歌声にも力強さ出てるので、そんなとこチェックしてみてください。
1: はい、
0: はい、
2: それではお聴きください、バイビーロマンスでピンクのピストル。

0: りしたのはバイビーロマンスでピンクのピストルでした。
1: 続いてはバイビーロマンスの今後の活動状況についてお知らせします。まずは10月17日土曜日、東京都国立代々木競技場第二体育館にて工藤めぐみ40周年記念大会邪道姫伝説でパフォーマンスをさせていただきます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらはねプロレスの大会となっておりまして、はい、私たちあの前回後楽園ホールでもねパフォーマンスをさせていただいたんですけれども、今回またあの工藤さんとね、
0: はい、
1: あの工藤さんの40周年記念大会にお邪魔をしてパフォーマンスをさせていただけるのでお楽しみにしていてください、はい、そして11月7日土曜日、ガーデン新木場ファクトリーにてバイビーロマンス初のファーストワンマンライブ I miss you ここから会いに行くよが開催されます。イエーイ、私たちのねデビューライブとなっていますので、
0: はい、なっております。
1: 皆さんぜひぜひ楽しみにしていてください。
0: はい、
1: はいはい、ということでババンババイビーロマンスではリスナーの皆様からのメールも大募集。アドレスは byb@musicbird.co.jp バイビーアットミュージックバード .co.jp までどしどし送ってください。今週もねもう終わりとなりましたけど、
0: はい、
1: どうだったレマちゃん。
2: お菓子って美味しい。
1: 美味しいね。
2: 本当に
1: もっといっぱい食べたかったね。
2: もっといっぱい食べたかったな、
1: うん、まあこっからね毎週あの、うん、1個ずつ食べていければあとなんか10週くらい持ってるね。さやちゃんはどうだった。
3: なんか曲の選曲といい、うん、駄菓子といい、うん、なんか学生時代とか、うん、子供の頃を思い出すなんか懐かしい時間でした、
1: うん、確かに今日なんかより一層ね懐かしさ感じたラジオだった、うんうん、ということで東京人プレゼンツババンババイビーロマンス、来週もこの3人でお送りします。お楽しみに、
0: うん、楽しみに、
1: 楽しみに。それではまた来週日曜日22時30分にお会いしましょう。ここまでのお相手はバイビーロマンス一ノ瀬りりかと
0: 堀田れまなと
4: 桜庭さやでした。
1: バイビー。東京人プレゼンツババンババイビーロマンス、この番組は東京深掘りするカルチャー誌東京人の提供でお送りしました。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。29日リリース、ギリシャ神話から生まれたガールズユニットアルテミスの翼のワーナーミュージックジャパンメジャーデビュー EP ロードトゥーメジャーからキュンチュハンティング。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243

2-43-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。76.2 FM Palaloon.

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and you're my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi desu.
2: Seno Ken desu.
3: Mario-san desu.
0: うん。うん。まあいいや。
2: まあいいや。
3: まあいいや。
1: なんかここで今日のテンションを決めるみたいな。
0: だね。で、今日のテーマはですね、なくても生きていける。でもないと困るもの。愛。
1: え？
2: あれ？あれ？
4: その顔で言うな。
2: その顔で大きなお世話だ。おお。ほうほう、うん、これは現実的なものでしょ。
0: 洗濯機、
1: まあそうですね。
2: 洗濯機をなくなったら作りますから、もう
1: それは
2: このレベルになると。
1: そもそもほら、はい、今スマホとかないと連絡取れなかったり、はい、まあ、ここに集合することもできないから、はい、まあ、スマホっていうところとりあえず置いといて、うん、
2: それ以外
1: これがちょっと1週間なくなったら一番困る。はい、ロバート君、
0: 本。
1: ああ、
0: そっ、小説、俺にとってはね。
1: それって紙とペンがあればでも
0: 書ける、
1: うん、
0: いやでも、いや読むものも必要
1: なの。あ、読みたいですね。
2: あ、そういうことか。
0: 読むものも必要で、俺はもうだってあの活字中毒だから、うん、ないとダメだよ。でもなくても生きていけるんじゃない、
1: うんうん、
0: でもないとダメだ。俺も昔宇都宮まで俺英語教えに行ってたのよ、
2: うん、
0: 大学時代、
2: うん、
0: 必ずね、カバンの中にね3冊は本持ってたの、うん、宇都宮で行くのに2時間ぐらいかな、かかるから、うん、今でも旅すると必ず4冊ぐらい持ってくる、
1: うん、うん、
2: 現地で買ったりはしないですか。
0: それだから、 あれ、海外行くときはいつも羽田か成田で1冊本買ってって行ったりしてね、
1: うんうんうん、
0: 必ずでも何か読んでないと気が済まないし、うん、だから俺本を忘れてこう行くじゃん、
2: うん、
0: で駅で気が付くと近くのコンビニ行って何か読むもの買うもん、
2: うんうんうん、
1: あ、読むものがないとね嫌、うん、っていうことですね。
2: でもハリさんもなんか結構直球ストレートできたなと思って、
0: うんうん、でも俺そうだ、ね、だって今だって電車に乗ってて本読んでる人って一人見つかるかどうか、
2: うん、確かに、まあ、ほとんどいないか、
1: もしかしたらスマホで読んでる可能性ありますけどね、
0: うんうんうん、でもほとんどスマホ見るとさ、俺はもう
2: ゲームね、
0: ゲーム、
3: まあ、あと動画ね、
0: ゲームか動画、
1: 動画見ちゃうよ、
2: ね、俺なんかあれで全然ひねったやつにしちゃった。これ
0: 何、
2: ひね、まあ、ひねってはないんだけど、
0: セックス、
2: 違う、いやそれもないとね、うん、それはもう死んじゃうんで、
0: そういうことか。
2: 俺ね、だから自分で研いだ包丁のセットと、
0: うん、
2: 油返しをきっちりやったて、もう重たい鉄のフライパン、
1: 流しの料理人かな。
3: そうだよね、
1: 包丁一本晒しに巻くタイプの人、
2: はい、
0: なるほど。
2: いや、うん、でもあのね、俺大体ご飯俺が作るんですよ毎日、
0: はいはいはい、
2: まあ全然嫌じゃないし、
0: うん、
2: なんだけどもうね、包丁とかをサクッとこう入れた時に、
0: うん、
2: 特に野菜とか、
0: うんうん、
2: あの歯の入りが悪いと、
0: うん、
2: もうね、でなっちゃう、
3: ああちってなっちゃう、
2: うん、
0: いや自分の砥石はいつも持ってる、
2: はい、4種類
0: 持ってる、
2: はい、でそのと

0: あとはあの簡易用のシャープナーがあって、うん、要は料理する時ちょっと切れ割れになったらそこでやってみたいな。で、うん、フライパンも重たい鉄のやつで、うん、ちゃんとその鉄のフライパンで、うん、あのね鉄のフライパンちゃんとやると、うん、ちゃんと焼けるんですよ。
1: あらしいね、
2: 火力でね、
0: うん、そうそう、だからねそれがないと、うん、なんかこう焼いた肉とか焼いた時もなんか違うっていうので、まあ、この2つは必ず。
2: 今度俺包丁持ってこ、うん、
1: 取れてくれる。
3: 移動させるとき気をつけてくださいね。
1: あ昔でもさ、うん、近所にこう包丁研いでもら
2: ったら、
0: ね、今でもあのそこら辺でありますよ、
2: ね、
0: あります
2: よ、うん、でも瀬野健さんやってもらったからなんかピッカピカにやってもらえそう、うん、
1: そうだね、う
3: ん、府中に来てもらったらいいんじゃない。
0: なんでやねん、
2: 出張研ぎ師、
3: 出張研ぎ師、
0: じゃあ俺はマルシャ予防選択してほしい。
2: 出張選択肢
1: じゃあ交換です
3: ごいブツブツ交換が。なんか私なんかやっぱりなくなったら困るって言ったらコーヒーですね。
1: コーヒーね、
3: もうなんかコーヒー
1: 嗜好品だね。でもね
3: 嗜好品なんですけど、うん、私多分そのなんかないと何もできないっていうところがちょっとあって、うんうん、朝起きて家でコーヒー入れて飲んでるのにここに来る移動の最中も飲んでるんですよ、うん、で、はいはいはい、さっき買って飲み終わって今飲んでるじゃないですか、うんうんうん、だからなんかこう常にないと仕事が進まないみたいなのがあって、うん、そのなんだろうな、別に美味しいコーヒーであることも大切なんですけど、うんうん、もう、まあ、たとえ美味しくないコーヒーでもないより割った方がいいなって思っちゃうから、うん、多分ないと困るんだと思います。
1: それは何、その成分、そのこう目が覚めるような成分が必要なの。
3: あでもどうなんだろう、味かな。
1: カフェイン、カフェインってことは見つけないでさ、変なこと言う
3: そうですね、やめてくださいね。
1: 言わないけど、だカフェインが必要。
3: 今あのね多分違うんですよ、なんかねずっと紅茶でも別に悪くはないんだけど、うん、多分コーヒーの味だと思います、うん、
1: だよな、
3: そう
1: だ
3: って苦味とか、
1: うん、紅茶も同じぐらいカフェイン入ってる
3: の、ね、そうだからまあ緑茶と紅茶の方がなんかテイスト的に苦味が似てるんで、うん、最近濃いお茶とかあるじゃないですか、うんうん、あれだったら別にいいかもなんですけど、ちょっと濃いめの苦いものっていうのが必要なのかも、うんうん、だ別にそれに、ね、
0: コーヒーも浅入りじゃなくて深入り、
3: 深入りです私は、ね、うん、はい、そう、まあ、絶対に深入りとかだから、これ何度も言いますけど、うん、あの韓国系のアイスアメリカーノが薄すぎて、うん、私には麦茶すぎて、あの韓国でコーヒーを
1: でアメリカもそうでしょ、
3: う
1: ん、
3: そうアメリカもね薄いですね。ただアメリカはスターバックスあるじゃないですか、うん、でそこであの、まあ、ショットを足せばね濃くなるんで、うん、それは大丈夫です、
1: う
3: ん、
1: あでも基本薄いよな、
3: 基本は薄い、うん、でも韓国の方がもっと薄い、う
1: ん、だからあのヨーロッパなんかいいんだ、
3: うん、そうなんですよ、だから、うん、スペインとかフランスのがいいし、うんうんね、うん、私あのイタリアンのそのあのモカって呼ばれてる、うん、要するにこう下からこう蒸留するタイプのエスプレッソを家で飲んでるんで、はい、うんうん、だからそのエスプレッソぐらいの濃さのものを一日何杯も飲んでるから、
1: うんうん、だってヨーロッパ人もそうじゃん。
3: そうなんですよ、
1: もうあのさあのカフェ行くと、うん、立って飲めるの方が半分ぐらいなのよ、値段にして、だから、うん、だって4回ぐらい行ってこう気付け役なんだよね、
3: う
1: ん、
3: そうそうそう、うん、10秒で飲むとかってね、
0: 大体もう10秒で飲んで、あとスタンドのコーヒー屋さんっていっぱいありますからね。
3: あるある、うん、そうなんですよ、うん、でね1回ね、あまりにもみんなに取りすぎだよカフェインとかって言われるから、うん、あの1ヶ月やめてみたんですよ、うん、何も起こらなかったから、うん、あの私もともと寝つきもいいし、うん、別に困ってることもない。
0: そうあれさ、コーヒー飲んだら寝れないっていうのが全くわからない、
1: まあ、あれね、でもコーヒー飲んですぐはすぐ寝れるんだって。あの2分とか 4,5 分経って、うん、カフェインが効いてくると寝られなくなるっていうね。
3: 多分ね、カフェイン耐性ついてるから、
1: う
3: ん
1: う
3: ん、
1: そう大丈夫、
3: 一息なんだろうな。
0: だから俺も一日中ずっと飲んでるけど、
3: そうなのよ、
0: 全然なんかそれでなんか睡眠がどう、あと何だっけ、お腹がどうこうとか
3: もうない、
0: 何もないです
1: よ。俺もそうだ、
3: うん、であともう一個悩んだのは紙とペンかな。なんかもうスマホとかはさておき、紙とペンなかったらちょっとなんかイライラする可能性が、
1: う
3: ん
1: う
3: ん、
1: そこあの今の仕事しながら紙とペンっていうのはすごい面白いね。
3: そうですか。
1: だってね、普通ガジェットの話すると
3: 思う。でもね、私あの手帳とか紙とペンは基本的にあって、うん、自分の思考整理するのは紙とペンなんですよ、
1: う
3: ん、
1: そう。
3: でまとめたりとか見たりするものとかが、うん、あの iPad とかタブレットとかなんで、うん、そうなんです。
1: 面白い、はい、なんか どっちかっていうと裏切り者だよね。
3: そんなことないよ。
0: どこの派閥を裏切った。
3: 何派閥。あでもね、結構多いですよ、紙とペン使う、うん、からアップルペンシルも使うっていう人もいるし。
1: そう、うん、それはいいこと聞いた。
3: はい。
2: やばいな、次の俺の答えがびっくり。
1: あ、じゃあちょっと待ってね、ここで一曲いきましょう。 The Rolling Stones from the new album Foreign Tongues, Some of Us。

0: 今のさ、
1: うん、
0: サマーバス、これ歌ってるのニックじゃないよね、
1: キース多分、うん、この声の感じはキースだと思いますけど、
0: ね、あの口のでかい歌い方じゃないもんね、
1: うんうん、あとなんだっけ、あの昔キースがなんかシーズマレルロックンロールでしたっけ、
0: あれの声に似てるよね、
1: 似てますね、で、あれ空耳で縛れるドケンギョに聞こえる
2: シーズマレルロックンロール空耳アワード
3: 空耳アワード
0: でも俺この声好きよ、
1: いや、あのね、
2: いいですね、なんか
1: なんだろうな、だから結局
0: 男っぽいよ、
1: あのニックもステージでギター弾いたりするじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: だからギタリストじゃない人が弾くギターとか、
0: うんうん、
1: ボーカリストじゃない人が歌って
0: 味が、
1: なんか味があっていい、
0: 味があるの、
1: うん、
0: 声ちょっとクリスレアっぽいよね、う
1: ん、あとなんか、
2: う
1: ん、
2: その、うん、
1: 無理してないっていうか、
0: そうだね、
1: うんうん、
0: というわけで何でしたっけ、
1: で、マルさん、
3: あ、俺、
1: うん、
3: 俺なんかね、さっきほらゆずちゃんのコーヒー、
0: うん
3: うん、俺もね、ちょっとかっこ悪いんですけど、
0: うん、
3: 麦茶、
0: うんはい、次、次、
3: ちょっと待って、これね、やっぱりノンカフェインなわけ、
0: ノンカフェイン、
3: うん、
1: 麦茶ってノンカフェイン、
2: そうです、
3: そう、カフェインが入ってない、
0: 今違うもの飲んでるじゃん、
3: これは家もんね、うん、あ、言っちゃった、
0: うん、あの、
2: お茶ね、言っちゃっていいんですよ、別に、
0: うん、言っても、このラジオではスポンサーいねえから
3: あ、そうか、そうか、で、もうしょっちゅう飲むわけ、
0: うん、
1: 年中、
3: これ、年中もう、
1: あ、
3: う
1: ん、はい、
3: 麦茶がないともうイライラするの、逆に、
0: へ
3: ぇ、飲んでると
0: なんか成分になんか頼って
3: るね、入ってない、入ってない、
0: そうなので
3: 、またびっくりしたんだけど、
0: うん、
3: もう一個書いたの、万年筆、
2: おー、
0: 何するの、万年筆で、
3: いや、なんかね、
0: うん、
3: 何でもいいからくだらないメモを書いて落ち着くんですよ、
0: メモは持ってんの、
3: ペンずっと持って
0: る、じゃあメモ、メモ、

0: メモもずっと持ってる。
1: それ
0: これか、あとちっちゃいやつ。
2: どういう小さいやつ？
0: こんなあの
3: めっちゃ見たい見たいんだよ。
0: あ、それ今日持ってきてない。これ持っていくときは持ってきてないし、仕事のときはケージコロンボみたいなあのちっちゃいやつ、
3: うん、なるほど。
0: あれなかったらこう書く。
4: そうですね、
0: 思いついたこと。
5: でもそう、この4人で収録中もずっとペンと中のところでずっと物書いてるの、俺以外この3人ずっと書いてるもんね、
4: う
5: ん、
4: あ、モレスキン、
2: モレスキン、
4: うん、あ、もう、う
2: ん、この前ほら、なんだっけ、
0: 何
2: あの、マルさんが言ったことを俺書いたじゃん。
0: なんかメモってたね、
2: うん、なんか、なんだったっけな、
4: ロボットの名前じゃない。
2: え、
4: ロボットの名前じゃないですか。
0: キロボ。
2: あ、そうだそうだ、
4: うん、
2: お化けみたいなロボットだ。
4: 私割とあの測量野鳥を使ったりしますけどね、うん、
0: で最初、一番最初になくても生きていける困るものって一番ね最初に書いたの、お財布、
4: うん、
0: すまねえなと思って、
4: うん、なんか
0: お財布でお金とクレジットカードがあればいいやって一生思っちゃったんだけど、
4: それはないと言えるんでしょうか。
0: うん、そうでしょ。ねえ、なんかそのなんだこれやと思って、次なんだろうなと思って麦茶って書いたのか、
5: うん、
0: さっきゆずちゃんが書いた、なんかかっこいいんだよね、コーヒーとかって言われる。
4: いや、こだわりの麦茶。
0: うん、まあ別にあの、俺どこのブランドのものでもに何でもいいね。
4: 麦茶。まあでも一緒ですよ。私も何のコーヒーでもいいんで、うん、あった方がいい。
2: 俺ね、寝る前にね、ちょっとこう小さい、あの、なんていうの、あれなんす
5: か、グラス
2: のショ
5: ットグラス、
2: うん、あの、ショットグラスに、ウイスキー。
5: うんうん、
2: 半分入れて、
5: うん、
2: で、ちょっと水入れて、
5: うん、カ
2: ッと飲む。
5: うん。
2: うん、が、必要ですね、
4: うん、必
2: 要じゃないけど、あった方がいい。
0: あった方がいい。あと、ないとこもある。
4: 最近ワインがあってほしい、
2: うん、ワインね、
4: ワイン最近よく
5: 寝る前ね。
4: ちょっと余談ですが、この間の家で友達4人ぐらいで飲んだんですよ、
5: うん、
4: まあ、あの佐賀前も一緒だったんですけど、
5: うんうんうん、
4: で最初ね、なんか4人いて、そこに父もいて、
5: うん、
4: イタリアのワインとか飲んでて、
5: うん、
4: でどんどんその父が持ってるイタリアのワインがなくなったんで、
5: うん、
4: 私のカリフォルニアワインを出して、みんなでカリフォルニアワインを飲んだんです、
5: うんうん、
4: で1人2本ぐらい飲んだところまでは良かったんですけど、うんうん、その後私があのこうちょっと特別に取り寄せた焼酎があって、
5: うんうん、
4: これ美味しいらしいよって言って、うん、みんなで焼酎を飲んだんです、
5: うんうん、
4: その後誰も記憶がないっていう。
2: 焼酎か。
4: そうで、なんか、まあ、
2: お父さんも、
4: あの父はもう結構最初寝ちゃったんですよ、
5: うん、
4: これ友達4人飲んで、
5: うん、
4: で全く記憶がないのに、
5: うん、
4: 朝起きたら私普通に自分の布団で寝てたんですよね、
5: うん、
4: しかもあのマヤチャイのベッドも用意して、
5: うん、
4: お風呂も入って、うん、自分の部屋片付けて寝てたんですよ、うんうん、でかつその起きてその下のフロアに行ったら、
5: うんうん、
4: 私の用意したベッドで2人とも他の2人も寝てて、
5: じゃあ全部用意した
4: の。みんなでなんかね、うん、ちゃんとしてるのに何の記憶もなくて、うん、でもその後ちょっと焼酎のボトル見たら結構減ってて半分ぐらい、
5: うん、
4: でもみんなはその焼酎美味しいねって言ったとこまでしか覚えてないっていう。
2: あ、みんなも
4: 全然覚えてない、でもあのみんなの社会性の方が勝ったって話ですよ。酔っ払って記憶はないけど、うん、本当にちゃんと整えてみんな綺麗にしてから寝てたっていうね、面白かった。
2: 俺もよく飲みすぎて、
5: うん、
2: どうやって書いたのか全く覚えてないっていうのはよくあるね、
4: うん、
2: それで最後の方で誰と何をしたのかっていうのも覚えてないからちょっとやばい時
4: ある。やばいですね、
2: うん、
4: 私でもあの自分の部屋にカメラつけてて、
5: うん、
4: で人が来る時はオフにしてるんですけど、
5: うんうん、
4: その時まだ誰も上に上がってきてなかったから、
2: 見た、じゃあ
4: オンにしてたんですよ、
5: うん、
4: でね、後から振り返ってみたらね、うん、すごい一生懸命部屋片付けて、うん、なんか眠そうにしながらまやちゃんの布団を読みしてる私がついていて、本当に面白かった。
5: それおもろいね。
4: そうでもね、結果的に一番最後に私、うん、普通に全裸で寝てたんですよ、
5: うん、
4: 全裸で布団の中で寝てたの、
5: うん、
4: 普通にまやちゃん見られたらびっくりしたと思うけど、
5: うん、
4: まやさんは上に上がってくることなく下で寝ちゃったんです、
5: うん、
4: だからなんか女の子用の布団使われることなかったんですけど、
5: うん、
4: カメラで見たらあ、なんか全裸やなみたいな、なんか思ってびっくりした。全裸で映ってたわけじゃないんですけど、
5: うん、
4: ちょっとあの肩のところが、うん、なんだろう、こうとと途中でどうなったかわからん、覚えてないと思って。
2: 酒って面白いね。
4: そう、
5: 俺ないんだよね、記憶なくしたって。
0: 僕も、僕もないっす、
5: うん、もうどんだけヘロヘロになって、
0: うん、
5: なんかそれもリバースしまくってとかで、
0: うん、
5: でも
2: 覚えてる。
5: まあ寝ちゃったら覚えてないですよ。
2: もちろんもちろん、
5: うん、でも
2: 寝る前
5: 覚えてる、
2: 覚えてる、
0: 覚えてる、
5: うん、
0: 覚えてる。
4: それが人生初だったんですよね、
5: うん、
2: そうか。
4: 自分の家だとちょっとなんかこう、なんか気が大きくなっちゃったのかもしれなくて、でも脱いだその洋服洗濯の箱にも入れてたし。本当に
2: それでもいい、いい、あの、性格が出てるわけじゃないです
4: か。なんかルーティーン的 に私、うん、そう酔っ払った時は部屋片付けちゃうんですよね、うん、なんかその目についたものを止められなくなるから、うん、
5: もしかしたらどっかにフィジカル AI とか入ってさ
4: 酔ったら
5: 酔ったら酔
0: ったら酔っちゃ
5: いってねリモートでこう動いて
4: た、
5: う
4: ん、なんか普段は欲求が先に出るんですよ。なんか動画見たいとか、うん、ゴロゴロしたいとか、うん、でもそれよりもマストでやらなきゃいけないものの方に、うん、酔っ払うとそっちに気持ちがいくっていう、ね、真面目なの
2: 真面目なの。俺よくあのタクヤってさ、あのアシスタント、うん、ここにも来たことあるけど、タクヤ、はい、俺最後の本もう全然覚えてない
3: んだ
2: けど、
3: ハリーさんやめてください
4: よ、もう似てるんだ、
3: ずっと女の人とキスしてたじゃないですか何なんですか
2: え誰と
4: マジ似てるんだよ、
3: それも覚えてないんですか
2: みたいなさ、怒られるんだよね、
0: うん、それは怒るよね
5: なんであいつが怒らなきゃいけないんだよ
2: ではここで一曲いきましょう。 It's You Too, One Tree Hill。

0: And welcome back to Radio Bohemia. なるほどね。
1: 私ね、みんなに聞きたいことあるん
2: です。はい、はい、
1: 人には理解されないけど自分には絶対に必要なものあります？
3: タバコ。
1: あ、まあ理解されない。社会、社会に、
3: 社会、社会まあ、あのね、社会にでくくっちゃうとタバコ以外にも、
1: まあいろいろね、
3: タバコ吸ってる本体が理解されてないからだから今更一個一個理解されなくてもね、そうそう、別に痛くも痒くもないけど、
1: タバコはないと困る。
3: いや、もうね、もうさっき言ったコーヒー、俺もコーヒーはそうだけど、
1: 片手にないとみたいな。
3: もうタバコは何が何でも。
1: でもこのほら収録してる間とかって、
3: うん、
1: 我慢してるんですか？我慢してるわけじゃない。
3: 我慢してるわけではない。
4: 忘れてるよな。
3: 忘れ
4: て、でも外で一回休憩で、
3: うん、まあ多分普通には行くけども。
1: でもそれでいくとなんか12時間に1本しか吸ってないみたいな感じになりません？トータルで言うと。
4: そんなことないですね。
1: 吸
4: ってるから結構吸うもんな。
3: だからもう1日で、うん、でも減って
4: 今どのぐらい？
3: 減って1箱ぐらい今。
1: うーん、
3: マックス吸ってた頃は1日5箱。
4: それは吸いすぎだよ。
3: もうその時はもう家の中でもずっと吸ってたから、
4: よくほらさ書いててさ、
3: はい、
4: 新しいタバコつけると灰皿にあの1個
3: あったり、あるじゃないですか。
4: あるよね。
3: 俺ね、それはないんですよ。
4: ないの？
3: 俺も全部吸って
4: 短くなるまで。
3: ただね、俺あんまり短くなるのはなんか俺の中でしみったれてて嫌なんですよ、
4: うん、
3: だから適当なところで消すんですけど、うん、でもちゃんと吸って、だからチェーンスモーカーなんだけど全部吸ってるみたいな。
1: でもすごい不思議なんですけど、セノケンさんってあんまタバコの匂いしないし、家行ってもしないんですけど、
3: あ、だから家の中は、今は家でも中では吸ってない。
1: あ、
3: 外で吸ってる。
1: あと、まあ、
4: で普通のタバコ、
3: そうです、俺ラッキーストライクなんで。
1: なんかめっちゃ綺麗。
3: でも普通のタバコってあ全然合法ですよ。
1: そういうことじゃないわ。
3: 電子タバコでしょ。
1: 電子タバコの話
3: です。 あれはね俺の中でね、タバコじゃないです。
4: あ、分かった。あっちの方が悪いって言うもんな、体に。
3: あ、そうなんですか。
4: うん、
1: なんか綺麗好きだとそうなんだなって思ってる。
4: いやでもね、本当にタバコに匂いしないのよ。
1: しないんですよ。なんで、うん、
3: 王子様だからじゃない。
1: しないですよね。
3: あ、そう。
1: しない。
2: ドクター君のね、あの亜鉛化の人の匂いするもんね。
1: そうそうそう、しない。
4: しないんだよ。
1: 綺麗好きな
3: の。いや、多分アイドルだからね。
4: でもさ、もう歩きタバコしてるやつの、ま、周りよりいるだけでイライラする。
1: わかる。
4: でも俺はずっと吸ってたわけだから、
2: うん、
4: おかしいなと思うんだけど。
1: 歩きタバコは撲滅したい。止まってって思う。
3: ね、あのね、うん、あとね、例えばあのよく駅の、もう小田原でも駅のブースとかあるじゃないですか。
1: うん、
3: そのがあって、その道のところにこう柵があって、うん、でこの中で喫煙所ですよみたいな。
4: はいはいはいはい、
3: で、あそこの前で吸ってるバカがいるじゃない。
4: あ、
3: ここまで来てるんだったらちゃんと中入るよと思うし、
2: 入ってない
3: で
2: 吸ってんの、
3: うん、で結構、うん、あのね、これも意外と若い子たちの方がちゃんと吸ってる。
1: そうな
3: んだ。で俺ぐらいの年とか、あとジジイババアとかが
4: 外で吸って、
3: 外です。で、なんだろうな、別にタバコ吸うのはいいと思うの、別になんかその毛嫌いされる覚えもねえしとあるんだけど、うんうん、お前らみたいなやつがいるから余計なるんじゃん、
4: タバコに。悪いね、
3: そうそう。で、なんかあの、なんだろうな、あの本当にね、あの本当にジジイババアの方が多い。
4: なるほど、
3: そういうやつがね。
2: 人生一回も吸ったことないからね。
1: 一回もないんですか？
2: ないですね。両親がすごいヘビースモーカーだったから、うん、子供の小さい頃すっごい嫌な感じ。
4: お父さん
2: 二人とも、あの何、それこそ三角にゴミ捨てる、生ゴミ捨てるところに、
3: はいはいはい、
2: こうタバコのヤニみたいのをやっぱり水ビエーってやって捨てるじゃない、うんうん、それがものすごい子供心で嫌だ。
1: あ、
3: でもね、俺もそういうのは嫌なんで、うん、だから家の中で吸ってた頃もそういうことはしなかったかも、うん、
1: あ、でもだから多分綺麗好き
2: の人
1: は、
2: ね、
3: あとまあ車では吸うけども、うん、だから例えばまあ今日とかだったらみんなを乗っけるわけじゃないですか、
4: うんうん、
3: そしたら乗っかって人が乗っかってる時は基本的に吸わない。
1: そうですね。
4: でもさ、
1: う
4: ん、車の中に匂いしねえん
3: だ。あ、だからだから、うん、みんなと会う前に俺の中にちゃんとタバコの匂いを切る消臭スプレーをやって
4: そうなんだ。
1: ですよね。
3: いや、それは
1: そうならならない
3: と。それは俺以外の人が乗るときは必ずそうする。
1: 偉、
3: う
1: ん、い偉、ね、い偉、ね、い、うん、そういうところ、ね、
2: 気遣いの愛変化ね。
1: ロックじゃない。
3: 大人ですね。
4: ロックじゃない。ロックじゃない。
2: 確かに。
1: めっちゃ綺麗好きやし。
3: なんだっけな、その嫌な人は嫌でしょ。
4: いや、嫌で、うん、確かに嫌です。俺、ね、はい、捨てたけど、うん、今嫌だもん。
3: うん、だから、なんだろうな、その

0: 嫌な人がいるのに、うん、わざわざや、うん、俺がやることもないし、うん、で俺がどうしても空いた時は、
1: うん、
0: 例えば誰か乗ってたらちょっとごめん一服したいと止めていいっつって止めて外に吸ってるかも、
2: うん
0: うんうん、だからタバコ吸う同士ならいいんですよ全然、うんうん、何ぼでも
1: ちゃんとしてるな、
0: う
1: ん、
2: ね、
1: うん、
0: まあね
2: 僕あ質問なんだっけ
1: 他の人には理解されないけど自分ないとこもある。
0: あ、俺もタバコやねだから、
3: うん、なるほど。
1: あります、
3: ね、俺あるかな。
4: なんか俺漫画、
1: あ、
4: まあもうどうしてもお気に入りの漫画は絶対読みたい時にパッと読める環境でいるし、いたいし、
1: うん、
4: 読めないとやっぱりちょっと心落ち着かない。
1: あ、なるほどな、うん、なんかそれで言うと、
2: うん、
1: 私サブスク、
4: まあそうね、それは分から
1: ない。すごい言われるんですけど、ほらロバートさんは活字中毒だって言ってたじゃないですか、うんうん、私多分コンテンツが好きなんですよ、
2: うん、
1: で、まあ漫画もそうだし、うん、例えばその本もそうだし、うん、あと有料で読めるサイト、例えばクーリエジャポンとか、うん、あとまあニュースピックスとかいろいろあるじゃないですか、うん、そういうのに、もう ほぼ課金してるんですよ。
2: なるほど。
1: でその課金してる理由は自分が読みたいと思った時に良質なものをすぐ見たいっていう
2: こと、分かる分かる、
1: その動画サービスも全部入ってるんですよ、
2: うん、
1: ネットフリックスとか、
2: うんうんうん、
1: あのなんだプライムとか、うんうん、ユーネクストとか、
2: うんうん、でも入って
1: るんだ。それも別にこれが見たいからこれに入らなきゃっていう環境を作るんじゃなくて、うん、私の市中に全世界のコンテンツがあるっていう環境を作っておきたい、なんかその自分のライブラリーがあるっていうのにしたいから課金し続けてるんですけど、うん、なんかこないなよく知ってる友達にゆずちゃんがさ逆に課金してないコンテンツが何なのか知りたいって言われて
2: 月いくらぐらい払ってるそれで。
1: え、
0: いや相当いくや
2: ん。考えたことある？
1: うん、なんか時々ガジェタッチとかで棚卸ししたりするんですけど。
2: 10万ぐらいしてるんでしょ。
1: いやでもそんなは行ってないんじゃないのかな。
0: いやでも 4,5 万は行くでしょ。
2: 4,5 万は行ってるよ。
4: 4,5 万は行ってるでしょ。
1: いや 月は行ってないです。私全部年計にしてるから結構割引とかになってるし、 あと何かと組み合わせたりしてるので、多分もう言って 1,2 万じゃない。その AI とかに課金してるのは別として、はいはい、それはもうワークスペースとして考えてるので、うん、でなんかこの間ちょうどなんか何に入ってるみたいな話になった時の話で、うん、私なんかつぶらやプロのとか、うん、特撮もいつも見たいから、
2: うん、
1: まあ、課金もしてるしとか、うん、なんか自分が気づいたらいっぱいしてて、それ必要なの、うん、って言われるんですけど、
2: あのこう気持ちだよな。
1: そう、
2: うん、
1: だし、あとなんか移動してる時にちょっとそのなんだろうな、広告の入ってない良質なものを見たいっていう気持ちが強くて、なんか例えばそのニュースを深掘りしてるものだったりとかを再生しながら入ってたりとかするし、自分がすごい好きになった人のものは全部課金してみたいんですよ。だからメンバーに入ったり、その有料コンテンツも見に行くんで、ものすごいこう
2: なるほどね、
1: コンテンツ課金はしてるかも。
4: 近いかも。つぶらやももう俺も入ってる
1: し。ですよね。
4: うん、
1: え、
4: でもやっぱり漫画かな。わかんない。
1: 映画とかもなんか見たいなと思った時見たいじゃないですか。
3: わかるわかる。
1: 今ブ
3: レイブ俺ももし一人もんだったら全部入ってて全部見てると思う。
1: そうです。
3: 今だから家族がいて、家族のみんな趣味があって、うん、テレビだったらみんなテレビ好きだから、
1: うん、
3: あのサブスクのあれを見ないとかね。
1: うん、あ、うん、
3: で時間がないから、
1: うんうん、まあ、そうですよね、
3: うん、
1: あとなんかね、どうしても推したものは嫌いにならず推しが増えていくだけなんですよ。
2: まあね、
1: 大変、
2: はい、
3: では1曲いきましょう。 It's Jamiroquai, Alright, Tease Digital Club Mix。

0: 俺は大体ね、まあ、本って言ったじゃん、うん、
1: はい、
0: あとは家にあってなんかないと寂しいと思うのは、うん、酒だね。
1: あ、
0: それもワイン、赤ワイン、白ワインじゃ、うん、ブランデーじゃ、うん、ウイスキーじゃ、うん、ジンじゃ、うん、結構今クラフトジンとかいっぱいあるじゃない、
1: うん、
0: の木の実とか美味しいの、うん、持ってて、うん、だ自分あの飲まなくていいんだよ。 俺いつも飲んでるわけじゃないんだけど、あと、うん、メスカルとか、
1: うん、
0: そういうのの美味しいやつを、
1: うん、
0: もうあのうちのほらあのカウンターあるじゃない、うん、あそこの横にこういっぱいあって、それがあると安心するの、う
2: ん、あれ見るのもなんか楽しいです
0: ね、う
2: ん、
0: 楽しいの、
2: これ見ちゃう
0: そうそうそう、
1: それは分かる。俺もう今飲まなくなっちゃう、飲めなくなっちゃったんで、うん、全然飲まないですけど、飲んでた頃は俺も自分で飾り棚の自分で作ってて、うん、そこにグラスとあの、ね、ボトルとを並べてちゃんと照明当たるようにとか、
0: 楽しいんだよな、ね、
1: うん、
0: そうなんだ
2: よ。であれでなんかまた美味しいお酒の分かる人が来てくれて飲んだりとかするの楽しいじゃないですか、
0: うんうんうん、そうなんだ
2: よ、ね、これ高いけど美味しいよねみたいな、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、
2: なんかその高いものを外で飲むと10倍ぐらいするから、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、それだったら買って家に置いてちょっとずつ飲んだ方がいいよなっていう贅沢あります、ね、
1: だからその頃は氷も自分でちゃんと作ってたもん、
0: あの丸いやつ、
1: 丸いやつとあと透明氷、
0: はいはいはいはい、うん、
2: それやれるのがすごい
0: ね、
2: う
0: ん、はい、
3: こうやってそれ作るのはね、氷作るのは難しいからね、
0: そういうところに豆なの、
3: 豆
0: ロックじゃないロック作るけどロックじゃないよ、
3: ぜひ全種にロックじゃないとか、
2: うん、真面目にロックやって
0: そう、まあ、そう、そう、でもこの前だって友達が来てさ、
1: うん、
0: あ、これあの一郎っていう美味しいあのウイスキー、日本のウイスキー、うん、これ一郎あるね、飲もうよって言ってさ、うん、飲め始めた。俺もさ、うん、付き合っててさ、うん、次ね、ほんとひどい二日酔
2: い。
0: 一人で飲んでるとそんな飲まないんだけど、
1: あ、確かに、
0: ね、それはね、ノリで、うん、飲んじゃうときってあるよね。
2: あとなんかやっぱ話がね、盛り上がったりとかしちゃうんですよね。うん、で、それがあるから、最近なんか家にみんなを招いてみたいなのが、うん、コンテンツが発生してしまったので、うん、その、どこか旅行に行ったときに、珍しいお酒を見ると、
1: う
2: ん、あ、これみんなに飲ませたいかもって感じで、買って帰っちゃう、ありますね。ワイナリー行ってもなんか5、6本買って帰るみたいなの、最近やりがち、
1: ね、あとだって今日本のワイナリーのワインも結構美味しいのいっぱいあるもんね。
2: そうそうそう、
0: あるある、
2: ですよ、ね、うんうん、楽しいんだよな。
3: 甲州ぶどうはいいですよ、
2: うん、ね、だからなんかお酒は、まあ、嗜好品だけど、うん、なんかあると楽しい
0: ね、
2: うん、
0: だいたいね、俺はあの一人で飲むから、うん、あのプルトップの、うん、あの売ってるあのワインが好きなんだから、
3: うん、まあ、
0: だからオーストラリアから、
2: ね、最近そうなってますよね、
0: うんうん、でもフランスはまだね、うん、ダイハードでやってる、
1: ね、まあ、まあね、
0: うん、
3: 日本でもプルトップありますからね。
2: そうだね、う
0: ん、あるね、
2: 最近なんかっていうか思ったのは、うん、人には理解されないけどだと私、うん、ホテルに泊まること、
0: うん、
2: ホテルに泊まることだから旅というよりは、うん、ホテルに泊まるっていうことがなくなるとストレスになる、うん、自分で好きなんですけど、
0: うんうん、一人で泊まるの？
2: そうのもあるし、うんうん、誰かと食べに行くでもいいんですけど、うんうん、あの移動して自分家じゃないところに泊まるっていうものの予定がない人生っていうのがもうずっとなくて、
0: うん、
2: 出張でも何かこう常にこう旅の予約がとりあえずあるっていう状態で生きてるから、
0: うん、
2: なんか次のフライトの予約がないとか、
0: うん、
2: 次の新幹線の予約がないとか不安になるんですよ。
0: へー、面白い。
2: なんかえ、もうなんか終わってしまうみたいな気持ちに。
1: もう俺と全く逆だもんね、そこね。
3: ああ、
0: 俺とも逆
3: だ。ね、俺って家だもんね。
1: そう、だからなんだっけ、じゃあ今ので言い方で言うんだったら、うん、家から、なんだ、家から出なきゃいけない環境がある方が辛いかも。
0: わかるわかる、
1: うん
2: うん、私家も快適で好きなんですけど、うん、できればなんかこう移動してどっか違うところにいたいっていう欲が、う
0: ん、だから、あれだよ、若いんだよ。
2: え、
0: 俺だってさ、昔はだって 今俺一時に仕事終わるじゃん、
1: うん、
0: ずっと東京にいるじゃん、うん、だいたいどっかで遊んでたもん、昔はね。
2: あー、
0: だから JAB で始めた頃は、うん、まあ5時とかに仕事終わると必ず遊びに行ってた、
1: うん、
0: 西麻布とか青山で酒飲んで、うん、で行くとこも決まってて、みんな友達がいっぱいいて、
1: うんうんうん、
0: ずっとやってたのよ、
1: うん、
0: 今は家に帰りたいもん、
2: うん、
0: だから家が自分にとってパーフェクトな場所なきゃ、だから家いつも綺麗にして
2: ん
0: の、
2: うんうんうん、
3: まあワンちゃんもいるしね、
0: うん、ワンちゃんもいるっていうのもあるけど、うん、その前もからもそうだった、
2: うん、なんかその静寂 ホテルの中の成熟みたいなものとか、あの、まあ、都内だとちょっとこうお風呂、大きいお風呂ついてるとことかあるじゃないですか、なんか現場の後とかに一人で泊まるとか、あとなんかみんなでちょっと遠くに遊びに行った時にみんなは帰るけど私一人だけ泊まってるとか、なんかそういうのもあって、そこでなんかこう一人でそこ噛み締めて、だから長時間カフェにいるみたいな感じなんですよ。その後帰るみたいなことを結構するんですけど、まあ、多分ねうちが遠いからだと思う、あのうち都内どこからでも遠いんでちょっと面倒くさくなるっていうのもあるし、で、まあと車の中でも静寂は楽しめるんだけど、なんかちょっと一人でダラダラしたいな、
3: 俺ホテルだとね1日じゃダメなの、2日だとそういう楽しみができる。1日だと
0: どういう
3: 日なの、だって1日だとほら
2: せかせかするかな、
3: まあ、1日泊まって帰ってすぐ洗濯しなきゃ
2: いけない、やっぱりそういうことか、
3: そうそう2日だと1日は絶対しないわけ。
1: 丸さんすごいな、だんだん分かってきてるな、
2: もう絶対持って
1: くよな、自分に求められてるものが
2: 分かってるな、
1: もう違うな、
3: 違う、強い
2: わ、
1: 勉強になります、
2: 勉強になります
3: なんだかないやでも本当そうなの、だから2日の出張の方が1日の出張よりちょっと楽しい、
1: いやまあまあゆっくりはできるからだよね、
2: 温泉宿とかもできれば2泊したいじゃないですか、そうするとね中遊べるしとか、そうダラダラしたいのよ、
1: 全然いいもんな。だからハリスさんに言ってみて、若い頃、若い頃とかも
0: 遊んだ、遊んでもらった、
1: ほんとごく稀に、
3: あそう、
1: だから例えばスタッフからとか、この後ご飯行きましょう、行かない、
3: あそう
1: つって、えなんで、もう仕事の時間終わった、
0: そうですね、俺は週の5日のうちにね、まあ土曜日も入れたら6日のうちに4日は遊んでたね外で、
1: だから、飲みに行ってたこともあったけど、だったら俺一人で行ってた、
0: そう、
1: だからそのスタ仕事のあのね、俺仕事、まあ、それ多分ね基本的にバンドも仕事じゃないですか、バンドメンバーとライブとかリハとか関係なしで一緒にご飯に行ったことも飲み行ったこともないし、だからその仕事絡みのスタッフとかと、まあちょっといい格好してね、全員連れて行っておごったわっても、なんかね友達付き合いをしたいと思ったことがなくて、
0: 仕事
1: な
0: んかあいつだろ、あいつは俺もあまり飲みたくない、
1: あいつ、あいつね、あいつは面倒くさいんだけ
2: ど面白いですけど
1: ね、でもね基本的に俺多分ね、あんま得意じゃないそういうのが、
0: なるほどね、
2: え私たちにはご飯つけ作ってくれるのに
0: だからだけど俺たちバンドメンバーじゃないから、
2: あと、たちはバンドメンバーじゃないから
1: 仕事仲間の息を大きく踏み越えてきた、
2: それはそう、それはそうかもしれないですね、でもなんか私踏み越えてる人とじゃないと私も飲みたくない、
1: あまあね、
0: そうだしな、
2: めちゃめちゃ臭いです、
3: わかるわかる、
0: では一曲いきましょう、山崎箱の子守
4: 唄、次はあの子守唄っていう歌なんですけども、寝れるような歌じゃないから、安心して歌える、これ歌うとねよくお酒のことを聞かれるんですね、どのぐらい飲めますか、でもまだすごく年が若いので

0: なくても、
1: はい、
0: 生きていけるものってさ、うん、前はなんか余分なものを自分の中に取り入れてたと思うんだよね。今は排除してる、
1: うんうんうん、
2: それってなんか年齢的にそういうタイミングがあったんですか？
0: うん、そうだね、でももう40年ぐらい前ぐらいから、
2: うん、
0: 40歳ぐらいの時から、
2: うん、
0: あまりあの他のなんていうの、自分のイメージにこだわらないで、
2: うん、
0: 自分でいいんだって思うようになった頃からは、
1: うんうんうん、
0: あまりそのなんていうの、だから人の悩みも内包しなければ、
2: うんうん、
0: やっぱり人の悩み切って自分も悩んでたらしょうがないじゃん、
2: うんうんうんうん、
0: いい加減になったんだね、そういう意味でね、
2: うんうん、
0: 良い加減、良い加減になったんだね、
2: まあ、確かに人の悩みをそのまま引きずって持ち帰っちゃう人いますからね、
0: 一番よくない、
2: それはあるかもな、
0: 二教に印象を寄せてさ、
2: うん、
0: 人に
2: でもなんかさっきちょっと思ったのが、うん、私単純にそのなくては困るものってスペースなのかもしれません。なんかそのコーヒーとか紙とかペンとか移動って一人で自分に向き合う、うん、そのなんていうのか、こう ルームっていうか、
1: うん、
2: そのコーヒーのでいるところのミルク分の余白っていうか、そういう余白のものがないと自分が疲れちゃう、
1: うん、
2: でそこで一回リセットしてる、うん、そのこうパーソナルスペースを確保したいってことかもしれません。だからコーヒーも多分自分がパーソナルになるために必要で、うん、紙とペンも必要なのかも、
1: う
2: ん、
1: だからそれが別にね、うん、自分の部屋だろうがカフェ、
2: う
1: ん、まあ、オープンなところだろうが、
2: そ
1: れ, 別それはまた別の話で、
2: そのアイテムがあれば、
1: うん、その自分を保てる
2: っていうことなのかなって今思いました、うんうん、結局
0: そうだね、だから、うん、ある意味ぼーっとできる時間とかね、
2: うん、そうです、だから基本的には本当に私人が多ければ多いほどいいんですよ、
1: うん、
2: なんか100人ぐらいいてくれればそれが一番楽しいんですよね、うん、自分の周りに、
1: うん、
2: だからなんかよく言うのが、うん、なんかゆずちゃんの飲み会とか行くとどんどん人増えてかないみたいな、
1: うん、
2: その最初3人って言ってたのが、うん、なんかいろんな人呼んじゃって8人ぐらいになって、
1: うんうん、
2: なんか少ないよって言って10人ぐらいいる時ある、
1: うんうん、
2: でほっといたら人増えちゃうんですけど、うん、私以外の人がみんなで楽しそうにしてるのを見るのが好きだから、
0: う
2: ん、
0: 俺もそういうとこあるな、
2: そうなんですけど、うん、それが終わった後のなんかアフターパーティーみたいな時とか、うんうん、ビフォーパーティーに関しては一人でいたいっていうのはすごい、うん、あるんですよ。だから発表会に行くとか友達と会う時も30分か1時間早く行ってカフェ行くし、
1: うん、
2: なんかそういうスペースがあるから友達といっぱいいてもいいって感じ。なくなったら疲れちゃうかも。
3: あまり多いのな、うん、苦手。
1: いや俺は基本的には一人がいいですよ。
0: 俺は何人いてもいいな、
1: うん、だからその何人いてもが、それこそじゃあこの4人一緒に行ってって言ったら俺は別に嫌じゃないですよ、
0: うん
1: うん、それは多分俺の中で自分との距離感が非常に近しい人だから、
0: うん、だよな。
1: だからこれがもうワンランク外ってなると、うん、
0: 疲れる、
1: ノ
0: ー、疲れる、
1: うん、基本的に疲れちゃうし、
0: うん、
1: 嫌なんで誘われた段階で行きませんって言っちゃう、
0: ね、
1: もう行かない、う
2: ん、なんか多分身内っていう概念の敷居がすごい低い可能性あります、うん、私が。
1: ああ
2: 。こうみんな身内みたいな気持ちの人だけしか呼ばないんですよ。なんかだから、うん、まあね、うん、絶対に呼ばない人もいる。
1: うん、でね、中にちょっとやっぱりなんだろう、その考え足らずっていうかアホなやつがいて、例えば俺のこいつ知り合い、
0: うん、
1: で例えばハリスさんは知り合いじゃない、知り合いまあじゃないですか。さ、
0: うん、
1: こいつが俺を通してロバート・ハリスと会ってるにもかかわらず。そのもう変な話、俺が「ちゃくよ」とか言ってたら、こいつも同じようにやるみたいな、
0: あ、それダメね、
1: いるじゃないですか。で、結局だって友達の友達は友達の「わ」みたいなって言うじゃないですか。
0: 分かんないですよね、
1: うん、だからそういうやつが必ずいるから、
0: うん、
1: 絶対的にだからもうそういうやつは関わらない。
0: なるほど。
1: だから関わるリスクを置いたくないのと、
0: うん、
1: でそこでなんぼなんかそこでいい雰囲気になってても俺が切れちゃう。
0: なるほどね、
1: うん、過去にも何回もあって、ふざけんなよ、クソガキ、てめえだろってなるから、
0: そういうのはいるね、うん、ただ俺の友達でさ、よく家でパーティーやっててね、30人ぐらいいるとさ、若いやつ捕まえてさ、うん、説教するやつね。
1: あれ、もしかしてあの人かな、
0: あいつ。
2: なんだよね。
0: 俺が行く前に俺の奥さんが行って、うん、そして頭ピシンと叩くの、
3: ね、また、あ、やってるんだって
0: 行きなりなさいみたいな。
2: でもやっぱ私も例えばなんか、うん、おうちの瀬野健兄さんに失礼な口聞いてんなよみたいに多分思っちゃう、
0: あ、
2: 思っちゃう。
1: だからなんだっけな、別にフレンドリーなのはいいし、
2: うん、なんか
1: いいんだけど、
0: アホはダメだね。
1: そうそう、だからね、うん、でも一定数残念なことにアホなやつっているじゃないですか。
0: いるんだよ。

0: 母数が増えれば増えるほど
1: 出てくる。
0: そうで一人が OK だと他もいいんだと思っちゃうから、
1: うん、ああ、うん、そう
0: だからね、うん、だからなるべくそういうところに行きたくないなっていう
2: それでもやっぱりなんかこうなんでパリピのマナーみたいなとこありますよねだからそのパーティー行った時でも、うん、そこ超えちゃいけないとか、うん、そこ調子に乗っちゃいけないとかって、うん、でそういう調子に乗った世界だけになると、うん、なんかもう本当周りが見えなくなるから、うん、あれは良くないですね、うん、
1: 俺よくあのクラブでパーティーイベントやっててさ、うん、俺がまあ中心で俺の友達とか、まあ、仕事仲間とか呼んでいくと必ずねアホがいて、うん、僕の女友達に、うん行って、うん、俺ロバート・アリスの友達だな仲いいんだよって言った
2: あるある
1: とみんな女の子が来て、うん、あのバカ誰って聞いてるそういうやつにたまにいるよね
2: そうなんだよね、うん、だから誰々の友達なんだよって言ってくる人にはまあろくな人いません
1: それも俺の友達の女に
0: じゃあ俺今度ハリスさんのあのなんかトークショー行ってハリスさんに俺ロバート・アリスの友達だよ
1: やめろ
0: マルさんの3人で行ってね
2: そうそうそうそうやろうかな
0: ロバート・アリスの友達なんだ
2: よ顔パスで入れてくださいみたいな本当あの顔パスで入れてくださいって要求してくる人は何なんでしょう
0: ね頭怖い怖いあれいるよね
3: いる
0: いやバカもそこまで振り切るとすごいなと思う、う
3: ん、あそこまでね、
2: うん、だって顔パスでいやあの顔パスで入れる人っていますよ
0: いるよ
2: いるけど、うんうん、俺顔パスで入れてよっていう人は入れないから、まあ、
1: ダメだ
2: 入れないから入れてないの今
3: よくでもそれ言える勇気があるよね
2: いやいるんですよ傍若無人な人っての
0: はね傍若無人シャレじゃなくて本気で言ってるから
3: 俺入れないのみたいな、
0: うん、そう
2: ロバート呼んでよロバート言ったらわかるからさとかっているんですよでロバートさんにあの人誰ですかと知らない
0: そう大体そうなんで大体知らない
3: あれ誰
2: 知ってる人だったらこっちも知ってるからね本当にあるんだよ
0: なあれ何て言うんやろ
2: 分からんねいろんな人がいるね
0: でもあれさ、マルさんの歌詞って、うん、じゃあマルメ呼んで俺だけど顔パスでしょって言ってみようかな
2: 怖すぎる
0: 入れてくれるかどうか
2: 本当に社会生活に支障きたつから
1: ダジャレ考えてたからさ
2: 通してよ、ダジャレ3本で
3: もう一人一人の写真をもう受付渡してから
2: 指名手配じゃない
0: で言えばいいでしょあれうちの丸山のご紹介ですかどうだっけ忘れたとか言えば
3: この顔見たらもうすぐご達していただくように一緒に呼んでください
2: ちょっともうモニタリングしたいですね
1: では今日この曲でお別れマンハッタンジャズクインテットの Just Friends So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia I'm your host Robert Harris and you're my three funny partners
2: 柚木ひろみと
0: 瀬野健と
3: 丸さんでした
1: And we hope to see you next week Bye bye
0: Bye bye

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム

0: fmpodernoon.co.jp.
1: 76.2 FM Palamu.

あかねサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が、あかねさす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジングスペシャル、本日務めますのはサムライジング村井貴人と、そして、
1: サムライジング上坂秀俊と、
2: サムライジング日高祐希です。
0: お願いします。
1: お願いします。お願いします。
0: はい、ということで今絶賛ですね、我々超公演中ということで、
1: はい、
0: はい、そうですね、今日は、いつもはね、その流れる雲の超公演なのでそのお話をさせていただいているんですけども、うん、今回はですね、なんと流れる雲の超公演中なんですけども、うん、別の演目もしたよという。
1: なるほど、
0: はい、なるほどじゃないですね、なるほどじゃなくて
1: しましたよという話を聞いてくださるんですね。
0: そうなんですよ、してくださるんですね。したじゃないですか。なんで俺だけなの。したんですよ、
1: はい、
0: はい、そのお話をね、していきたいなと思いますけども、
1: はい、
0: 何の演目をやったかと言いますとですね、沼玉の淵というものをやっていただいてですね、
1: うん、
0: そのこの演目の演出が上坂さんなので、まあ、その概要とかをちょっとお話しいただければなと思うんですけども、
1: はい、まあ、今年の2月の終わり頃から3月の頭にかけて東京の方でも本公演をさせていただいた沼玉の淵という作品なんですけども、
0: はい、
1: こちらがですね、崇徳天皇という、まあ、お聞き、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますが、三大怨霊、日本の三大怨霊に数えられているうちの一つ、特にその中でも一番力が大きいとされている崇徳院様が、
0: はい、
1: 鬼になったっていうものお話なんですけど、その中で、木曽義仲の息子たち、
0: はい、
1: 木曽家たちが出てきたりとか、うん、そこに仕えている、忠義の心と、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: こう鬼になってしまった心が対比されて描かれていて、
0: はい、
1: その鬼になってしまった心をどう解いていくかっていうような物語になっているんですが、うんうんうん、この木曽家の木曽義仲とその家臣にあった今井兼平さんのこの、
0: はい、
1: 最後ですね、一緒に共に最後を果たすんですけど、うんうんうんうん、その舞台が、粟津の浜という場所でして、はい、こちらが滋賀県の是瀬という町のあたりなんですね、
0: はい、そうなんですよね、今はね、
1: そしてですね、まさにその場所で今回沼玉の淵の地方公演をさせていただくという形になっております。
2: ありがとうございます。
1: ありがとう
2: ございます。
1: 第2
0: もう本当に一緒に入ってきましたけど、
1: はい、でもそうなんですよね。でそこの中で僕は崇徳院様に思いを寄せて、祈りを続けて各地で祈りを続けている西行法師という、まあ、実際に存在した、はい、方の役をやらせていただき、
0: はい、
1: 村井は
0: そうなんですよ、僕がですね、その木曽義仲の三男坊ですね、
1: うん、
0: 木曽義元をやらせていただきまして、うん、で日高が何でしたっけ、
2: 公家の三条という役をやらせていただきました、
1: うん、そうなんですね、
2: はい、
1: で日高はね、あの2月3月の本公演の方には出演していなかったんですけど、はい、うん、今回流れるでいろいろ中原をね、
2: はい、
1: 精一杯進めてくれてる中で急に本公演に出ていない作品の公家というポジションを一生懸命やってくれましたね、
2: はい、うんうん、楽しかったです。
0: 楽しんでましたよ ね、 その感じが出てました。
1: この公家っていうのがちょっとね、あの作品の中ではコミカルパートみたいなのね、
2: はい、
1: おじゃおじゃってこう、なんていうの、
0: まあ、
1: なんかこう、なんか言ってることはすごくね、あの武士の方を下に見てさ、

0: とか言ってるんだけど、その言い方がこう、なんていうんですか、
1: コメディというか、
0: コメディチックで、あんまり実はいろいろ考えられてないみたいな、うんうんうん、

0: げのその役をやらせていただくっていうのがすごいなんかありがたかったっていうか、うん、楽しかった、とにかく楽しかったっていう気持ちがバーンって先行してるんですけど、
1: うん、はい、なんか流れるをやったことによってこうちょっと周りがね見えるようになって、クゲみたいな楽しいコメディのパートって周りがやっぱり見えてないと、
2: う
1: ん、ちょっと成立しなかったりするじゃないですか。 そこがなんとなくね、そこを楽しめる余裕がね、はい、できてきた感じはありましたよね。でですよ、
2: で
1: 今はそう日高も頑張ってくれてなんですけど、はい、やっぱりすごかったね。なんかそのアワーズの浜のさ、
2: その場所でっていう、
1: まさにそのしかも会場も本当にすぐ近くだったんだよね。会場のピアザ大海っていう会場 で、ね、はい、僕たちそのね、またまたその滋賀公演をやらせていただいたんですけど、はい、まあ、それに際して脚本もちょっと書き換えていただきまして、うんうんうん、今井兼平と義仲の物語がちょっと中心にきつつ、まあ、それがその友情がの強さがより、お客さんに伝わりつつ、その友情の強さでストクニ様の心をほどいくっていうところに繋いでいくっていうような構成にちょっと書き換えをしていたんですけど、本当にもう、ピアザ大海のすぐ近くの交差点とかにね、地名がついてるんだよね。
2: あ、そうですね。
1: そこにも淡津の浜っていうのも本当にすぐ近くで、車でも1分2分とか、
2: そんなもんでしょう
1: ね。
2: 今はね、その実際の淡津の浜はちょっと今ないんですけども、うんうん、まあ そこだった場所がっていうので多分あるんでしょうね。琵琶湖も目の前にあって、で、まあ、その義仲さんが、祀られてる義中寺も、うんうん、近くにあって、でまあなんかいろいろお参り、お参りもさせていただきましたけども、
1: うん、どうでしたか、その実際に、あ、特にさ、義元をやってた身としてはさ、
2: はい、
1: お父さん、
2: はい、
1: まあ、お父様の最後の地で、
2: うん、
1: っていうことで、まあ、お礼参りもいろいろさせてもらったじゃないですか、
2: はい、
1: やっぱ感じるものはありました。
2: 感じるもの、うん、なんでしょうね、なんかこうここで亡くなったっていうのもそうですけど、なんかそのちゃんとそのね、義中寺をもうお体が埋まってるとかって言ってたじゃないですか、うん、説明にされたんですけど、うん、っていうのがあって、なんかなんでしょうね、なんか続々と来るものもありますし、それこそちゃんとこう、あ、ここにまだいるんだっていう、
1: あ、なるほどね。なんか義仲さんを祀ってる場所って他にもいっぱいあるとはね、うん、あるんですけど、言ってたけど、実際にご遺体が眠ってるのはその、うん、
2: 義中寺、
1: ね、
2: でちゃんと義中寺もちゃんと義仲って書いて、
1: うん、
2: 義中で寺みたいな義中寺なんですけど、これもなんかすごい感じでしたね。なんだろう、ここにいるんだっていうのは本当に信じられないなと思いながら、でもこの下にいるんだっていう、なんか込み上げるものはありましたけど、はい、
1: そうだね。最初文章でね、なんか役としてイメージを作ってるけど、
2: はい、
1: その人が本当に見てる場所、見てた場所、
2: うん、ですね、
1: でやらせていただくっていうのはね、
2: ここを見てたんだ、ここはこの空気を吸って、滋賀の空気を吸って、うん、まあなんか最後兼平さんとっていうのもなかなかなんかないですよね、この。お芝居やってて、うん、ちゃんとその人物が最後を遂げる場所で、そこでその役でやったりとか、その役に近しい人間として立てるなんていうのはなかなかないことなんで、なんかちょっと特別感というかなりましたね。うん、
1: どうお参りした時はやっぱやんなきゃな、ちゃんとみたいなね。
2: あ、そうですね、やりましたね。下手なことはできないですけど、やっぱり、うん、かといってもやっぱり、まあ、楽しみたいっていうのもあるじゃないですか、ちゃんとその人の、まあ、吉本としてちゃんと届けたいものもあるので、しっかりやらせていただきますと報告とお願い、うん、そうですね、お願いとっていうか、うん、させていただいて、
1: ちょっとその緊張感ある感じの方が引き締まるよ ね、 なんかね。
2: そうなんですよね。
1: 実際にいくら息子とはいえね、
2: うん、
1: 実際にその土地を治めてた方とその後を継いでいくって、今の普通の親子関係とはまた違った感覚だったろうから、
2: そうですね、うん、

0: 当になんかそれこそやっぱりもう和歌って呼ばれてますけど、劇中でも、まあ、そう呼ばれていたであろうし、まあ、吉本は調べるとなかなかこう資料とかも出てこないような人物ではありますけども、まあ、今もちゃんとその子孫の方々が血筋が途絶えず今でもつながっているということなので、なんかその方々の思いとかも背負うというか、まあ、汲み取りたいなという思いもありながらやらせていただきましたね。
1: 今ちょっとちらっと出たけどさ、その名前が残ってない字じゃない。俺もあの BBS のアトリエ公演の時に吉本をやらせていただいたんだけど、俺もだからその時調べて同じことにぶち当たって、その時はね、その時はうわーなんで全然書いてないねみたいな、もっと知りたいのにみたいな、情報欲しいなみたいな感じで思ってたんだけど、うん、なんか最近その脚本のベベさんとかともお話する中で、はい、すごく思ってるのが、
0: はい、
1: あの名前をもう消させたんじゃないかなってちょっと思ってるよ。
2: その消させた、
1: 消させたっていうか、その歴史に残していくとさ、木曽義仲の息子だっていうことが残っていくわけじゃん、うん、その証拠が。だからそのもしかしたらじゃあ木曽義仲バーンってこう撃たれて、その後こう一族全部って、
0: うんうんうんうん、
1: 一族全部こう根絶やしにしていくみたいなことになったりしたら、
0: そのでも なりますからね当時は。やっぱり
1: 血筋が途絶えていってしまうから、うん、その本当に大切な命をつないでいくために、
0: うん、
1: その名前の方は消して、
0: うんうん、
1: なんかこの血筋を、うん、命をつないでいったっていう、うん、なんかことだったのかなとか、
0: ど
1: んだけ強いお父さんの意志を継ぐために、
0: うんうんうん、
1: 絶対になくしたくないと思うじゃん、その素敵なお父さんの名前を自分が引き継いでるから、
0: うん、
1: それを外してまで本心の方を引き継いで、
0: うん、
1: その後も生き続けていったのかなとか、
0: まあ、確かにその親子間での何かがあったのかもしれませんよね、うん、そこには
1: 結構特に滋賀公演は俺それを感じた。
0: ああ、
1: うん、金平さん、金平さんもね、
0: 何ですか、
1: すごかったんだね、なんかね、いつもね、うん、よし、うん、みんな本当にすごい頑張るし、はい、当然吉中さん、金平さんのために、ストックインさんのために一生懸命やるっていうのは当たり前にそうなんですけど、
0: はい、
1: なんかその本番中の俺、特にあの係手としてさ、
0: 家庭
1: の係手として、絡めるのが金平さんが多いんだけど、
0: はい、
1: その時になんか気迫っていうか、なんかこう全然顔違うみたいな。
0: そうなんですか、うん、
1: いつも素敵なんだけど、なんか別人に見える感じで、やっぱなんかご加護っていうとね、言い方合ってるのか分かんないですけど、なんかより真に迫ってる感じがあって、なんかおーって思って、なんかやっぱこの年の力ってそこ
0: あるんだなみたいな、そこは
1: すごく思ったね。
2: 盾の係で金平さんとちょっとやらせてもらうところがあって、
1: うん、
2: なんかもう気迫がすごくて、
1: うん、
2: なんかもうあ、武士ってこれなんだなっていうのをちょっと思って、気迫でまず相手をグッと
0: やって、萎縮させて、
2: 捌いて切る、
1: うん、
2: あ、これちょっと武士なのかなっていうのはその時にちょっと感じました、はい、敵として出る、うん、まあ、切られる役ではあるんですけど、しっかりとグッと何かをぶつけられた後に切られるような感覚がありました。
0: 圧なのか、でもいやどうなんですけど、なんかこの本当の武士同士の決闘ってどういう感じなんだろうって今思って、まあ、日高とかだってもう初めてじゃないですか、盾っていうものが。だからまあ、要は農民みたいなことです
1: よね。せめて公家って言ってやるよ。せめて。
0: でも農民だけど、公家はまあちゃんと習ってる
1: から、まあ、そう
0: 農民みたいなことですよね。ってなると、武士同士の決闘どれぐらいなぶつかる、それを感じ取った。でも相手もそれを出してくるってなったら、
1: ね、
0: このぶつかり合いじゃないですか。圧と圧との、
1: うん。
0: ってなったらどうなるんだろうみたいな。
1: わかんないけど、めっちゃゆっくりになるんでしょ。
0: ゆっくり

0: 動かずに
1: 打ち消し合って、そうだからもうピタッってなってて、うん、一瞬でつくみたいな、
0: うんうんうん、
1: お互い動けず、ほんと一瞬気が緩んだ時にスパーンみたいな。
0: いや宮本武蔵も言ってますから ね、 やっぱね、うん、佐々木小次郎、
1: うん、
0: 送らさせてちょっと、ね、このじらしてみたいな、ね、そういう戦法を取ったとかっていうこともありますから、
1: すごいことだよね、うん、人と人がこう命のやり取りをするっていうね、うん、
0: それをねエンターテインメントでやっているわけですけども、
1: うん、
0: でもそれを出せるっていうのがすごいですよね、やっぱ金平さん、まあ、趣味ゆきさんですけど、うん、金平役をやっていただいた、
1: すごかったな、
0: うん、
1: そうだからそれを見てるからさ、この吉本としても受け取るものやっぱ大きかったんじゃない。
0: いやそうなんです、
1: シーンも一個増えてたんですよ、うんうんうん、今回は金平と吉永の友情を示すシーンが、まあ、月の話をね、はい、上限の月が好きだっていう、う
0: ん、まあその金平さんが最後淡路の浜でこうあの父上と、まあ、吉永さんと、まあ、一緒に背を向けてこうね敵と対峙するシーンがありますけど、そこでなんかこう、まあ、袖で見てるんですよ、僕と、まあ、喜八郎をやっていただいた藤島さんと、まあ、2人で見てて、まあ、それに向かって僕たちの名前を、ね、スローで口パクで言いながら、若喜八郎みたいな、ずるいですよねそういうことをしてくるっていうのは、
1: 敵と戦いながら
0: そう頼んだぞっていうか、なんかこう、うん、つなげてくれてるっていうか、
1: あ、
0: うん、なんかずるい、で生きようっていうか、うん、生きなければみたいなことを思うところですね、より、
1: うん、ああそうなんだ、バトンがね渡されたっていう感じがするんだ、
0: そ
1: う
0: そ
1: う、うん、
0: そのシーンになる前に、まあ、そういう一悶着があるんですよね、なんかその、
1: うん、
0: まあ、我を残してキャッチロー落ち延びてくれとかっていうシーンがあるんですけど、そこでもキャッチローに説得はされるんですけど、うん、腑に落ちないままで、うん、まあ、それで巴さんが来てそういう話があってっていう、なんかずるいですよね、そこでそういうことをされるので、もう大泣きですこれちょっと袖で大泣きです、はい、
1: でもリアルな感情だよね、絶対そうなったろうからね、
0: はい、うん、あれはやっぱりねすごいところだと思います、本当に、うん、そこで幕を見ているから行ってつなげてあげようっていうのがそのリタの精神じゃないですけど、
1: 金平さんがね、
0: はい、
1: 金平さんが袖で見てる我々のことまで
0: 考えてくれるっていう、うん、ちゃんと金平としても、
1: うん、
0: やっていただけるっていうのは、
1: うん、
0: あ、本当にありがたかった
1: です、はそういうこともあったんだ、
0: はい、逆になんかなかったんですか、その吉和公園の中でのそういう裏エピソードというか、
1: うん、
0: まあ、袖の中でのみたいな、
1: あ、ないね、
0: ないんだよ、何もないんで、
1: ないことはないけど、うん、もう俺ずっともう袖で祈るようにしてて、
0: あ、
1: うん、西行はあのストックインさんを探してずっといろんなところを巡って旅をしているっていう人間なんだけど、まあ、木曽の出身っていうことになってるから、あの上洛接してきたこととか、
0: うん
1: うん、吉永たちが京都に入って、法皇様からちょっと徴用されているっていうようなお話を聞いたりした時に、わあそっか、
0: うん、
1: あの吉永さんたちが来てくださったんだったらきっとこの荒れた都もより良い方向になっていくだろうっていう風になんか思って嬉しくなったりとか、うん、それが撃たれてしまった、
0: うん、
1: で手配書、生き残っている吉本とかの手配書が出ていて追われる立場になっているっていうのを聞いた時には、あ、やっぱりこの良くない流れというか時代のこの乱れている感じっていうものの無常さに心を痛めたりとかも袖でしてたけど、うん、あ、でもそういう意味でやっぱりその土地でやってるからかな、余計に嬉しかったし、なんか来てくれたっていう感じが、
0: はいはいはい、
1: 今日の街に来てくれたって思う時の、まあ、その吉永兼平の自分の中での存在感みたいなものはかなり大きかったかな。だからなんかいつもよりっていうや あれだけど嬉しかったし、

0: で今若たちは大丈夫なんだろうかってすごく思ったし、そうなんか増強されたって感じかな。
1: 公家、公家はなんかそういう土地のパワーっても
2: どう？土地の公家はもうとにかくもうまず楽しもうっていうのでやって気持ちで楽しんでやっていたんですけど、まあエピソードっていうほどのエピソードじゃないんですけど、なんかおじゃおじゃ言ってお互い先生叩き合うみたいなところをちょっと寸止めしようと思ってたんですけど、力入れすぎて 2,3 発本気でかかったんですけど、その後に日高おじゃおじゃマジで手加減しないからいてえって言われてたんで
0: 窓から相手役の窓からね
2: 窓から言われて、ああ申し訳なかったなっていう
0: 何の話やねん何の話やね
1: ん。まああの本気で叩いてたもんな袖から見えてましたけど、なんかすごい一方的にやられてたなっていう窓が
0: ちゃんと喧嘩してた。
1: 喧嘩っていうか一方的もうあれは一方的でした。
0: あ、なんか俺ちょっと話脱線しちゃうけどさ、
1: はい、
0: このお父様が見に来てくださってたんだよね。
2: ああ、そうです。
0: お父様が、は
1: い、あれ家族でじゃなかった？
2: あ、家族で。
0: 家族でね、見に来てくださってて、で今回あの演出を変えてさ、
1: はい、
0: あの重勝というあの吉本たち生き残った人系の引っ張ってるジーヤみたいなポジションの人が本声の時にはいたんですけど、その彼の役をなくした状態で今回滋賀だったので、あの一個のシーンが変わってて、喜八郎がこう和歌を救うためにいろんなことをしている中で最終的に課された試練がその重勝の、昔からお世話になってた人の首を取ってこいっていうのが元々のシーンだったところを、今回はその都人たち、その何の罪もないただそこに住んでるだけの人たちの首をたくさん取ってこい、辻斬りをしてこいっていうのでこう、まこ光の心を闇に染めていくっていうような、風にちょっと台本が変わったので、その演出の中で喜八郎がその実際に出ている町人の役の人間とか、まあ、公家日高と真野とかを切り殺すっていうシーンを追加させていただいたんです、
1: はいはい、
0: うん、でなんかそれを、まあ、自分的にはなんか良かったなと思ってて、なんか分かりやすいし、あの喜八郎の心が曇っていく様子みたいなものをこう段階的により分かるようになったなみたいな感じがして、俺は良かったなと思ってたんだけど、
2: はい、
0: なんか日高のお父さんがね、あそこに対してめちゃくちゃあの
1: あ、ね、
0: 意見を
2: 持ってくれて、なんかその公演が終わった後に真っ先に父親から連絡が入ってきて、まああのまあ、前に父親が自分にそういったメッセージをくれた時は流れる雲を見た後に、いやもう本当に松田さんありがとう、もうそれしか言えない、それ以降はもう東京に来てくれたんですけど、あんま会わずにこのままちょっと帰らせてくれって、もう話さずそのまま帰っちゃった、
0: 大切にしたいからね、その感
2: じ。滋賀に来た時にまたピコってメッセージが入って、あ、なんだろうと思ったら勇敢な死に様だったんで、それ公家なんですけど喜八郎に
0: この切られたところを
2: ブシュってやってドンって倒れたところをすごいいじってきてるなってそれ変身してないんですけど
0: 変身
1: そのねコメントもなんかお父さんだよな、誰かのお父さんだなっていうちょっと感じがあって俺
0: でも素敵な死に様でしたよ、
2: 素敵な死に様でした
1: あんな簡単に、
0: スパッと感じがありまして、まあまあそれちょっと脱線しちゃいましたけど、
2: はい、
0: でもまあそんなあのいろんな気持ちがいつもよりね巻き起こるしか公演だったなっていう、
1: そうですね、
0: 感じると、吉中ももちろんそうだけど、だいろんな人がめっちゃ慕われてたんだなっていうのをなんか余計感じたんだよな、こう滋賀に行って。中寺もそうだし、中寺の中に、ね、はい、金平さんのお墓はまた違うところにありましたけど、ね、あのご位牌はね隣に置いてあったりとか、はいはい、あの松尾芭蕉なんかもね、
1: そうですね、
0: 実際に亡くなって、でお墓をわざわざ義中寺の中に建ててくれってお願いするぐらいね、
1: 義中寺が、ね、好きで、まあ、吉野さんのことが好きでっていうので、
0: その死亡くなった後に もそうだし、その生きている途中も途中ででも最後を共にするために一回別れた後もこう自分が死にどころを見つけていた金平さんも最後までお仕えするために吉中のところに駆けつけて共に最後っていうところとかで、友枝さんもそこから受け継いだ生きてくれっていうメッセージを受け取って生きておいて、まあ、90何歳までね、
1: 92歳とかでしたかね、
0: 生きたっていう記述もね、うん、あるっていうし、すごくこうそれってなんかそれを本当に果たすって結構ね、
1: そうなんですよね、うん、生きろ
0: 当たり前だけど、なんか別にそんな感謝してないなっていう人に対してもさ、絶対そんなことないしさ、
1: 当時ですから生きろって言われても、いや仇討ちだとかっていうので、うん、また再起を起こしてとかっていう人もいる中での、そこではなくちゃんと真摯に受け取ってちゃんと生き延びるっていう方を取るっていうのはまた一個覚悟がいることだなとは思うんですよね、その当時で言ったら、うん、やっぱりそのなんだろう、一個こう仇を打たないのはなんか芯がぶれるというか、
0: うん、
1: その多分当時の侍の流儀というか、
0: う
1: ん、反則武士道に反することでもあるんじゃないかなとかっても思ったりも僕は考えたりしてて、
0: あれだよね、そう考えるとその本武士のさ、
1: はい、
0: って矛を止めるって、ね、うん、書くじゃないですか、まあ、そういうセリフが流れる句もあったりしますけど、はい、そういう意味でこう本当につなぐべきものをつなぐための武士道を大切にしたんだろうなっていうような気がするよね、
1: うんうん、そうですね、
0: そんなことも感じながら、
1: はい、う
0: ん、やらせていただ
1: け
0: たこと本当に嬉しかった
1: と
0: 思いますね、
1: はい、
0: それではそんな沼玉の淵の、
1: はい、
0: M0 という劇中に入る前にかけている曲がありまして、こちらの方を流させていただきたいと思います、
1: はい、
0: 笹川美和で光とは。

0: はい、なんでこの光とはを M0 にしたんですか。
1: この歌詞が、うん、あのまあ、光とはっていうタイトルなんですけど、うん、あのまあ、沼玉の淵の、まあ、テーマ的にもそうなんですけど、心っていうものは光闇っていうのがただ光なんだけど、はい、光も闇も一緒だっていうふうに言ってるんですよ。光は照らす側なだけ、うん、闇は別に照らされる側なだけで、両方、うん、別にその基線はないというか、
0: 表裏一体だ
1: という、悪いっていうことじゃなくて、うん、っていうもんだよっていうようなあのメッセージが含まれてて、うん、で、沼玉 の方もそうじゃんね。で、うん、俺は俺もって、うんうんうんうん、人の心は闇にも染まってしまうけど、別にそれは何かがあったからそう今そうなっているだけで、うん、それっていうものは何て言うの、
0: 逆転すれば、
1: 逆転すれば同じだけの光の心があるっていうことだし、うん、なんかその恋の裏表じゃないけど、うん、いや同じようなものだからこそ心の闇もちゃんと認めたいし、うんうん、光の心でいたいという思いも持ち続けていたいし、うん、っていう思いを込めてこの M0 にしてあるんだけど、うん、まあその思いっていうのもがそのストクインさんのね、
0: はい、
1: 実際にこう大きな、恨みの心を持っていたとされているストクインさんのこの心と、うん、この物語ではその最初は怒りの心でグワーッと鬼になっていろんなものを乱していく、世の流れを乱していくんだけど、最後に、はい、最後の最後に、みんなの祈りが通じて大きな光の心に戻っていくっていうお話なので、うん、そこともこう掛け合わせてこの曲を鳴らさせていただいてますね。
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: そしてですね、
0: はい、そうなんですよね、その、うん、まあ、滋賀公演を無事終えまして、はい、我々次に向かったのがですね、うん、香川なんですね、
1: はい、
0: 香川、はい、なぜ香川に行ったのかと言いますと、まあ、こちらもですね、うん、まあ、沼玉の淵をやらせていただいたんですけども、はい、その沼玉の淵をやった会場がですね、慶の里というところでございまして、この慶の里なんですけども、この近くに流れている
1: とか、まあ、ある泉、
0: まあ、ある泉にその沼玉の淵の主役でもある、まあ、ストクイーン様ですね、亡くなった後にその遺体を安置されていた場所がありまして、その泉でして、でその近くの、
1: あ、そう、ま、その慶の里のね、
0: 慶の里の舞台というかがあるので、そこでやらせていただきまして、
1: はい、
0: はい、こちらがですね、なんと朗読劇でやりまして、まあ、僕と上坂さんと、まあ、森川さんと日高、この4人で朗読をさせていただきました、
1: はい、させていただきましたね、
0: はい、どうでした朗読は。
1: 朗読は良かったですよ。良かったですっていうのは、うん、俺が言うとすげえ手前味噌な感じになるけど、ですが、でも、なんて言うんだろうな
0: 手前味噌
1: やっぱその土地もやっぱね、今回もうやっぱ思った、やっぱ土地の力では勝てないっていうとあれだけど、
0: まあそうですね、なんか
1: 東京でさ、しっかりあの祈りの気持ちを込めて精一杯1ヶ月、うん、
0: 稽古してね、
1: 稽古して、でみんなでこう気持ち合わせてやって、うん、でもまあそれがあったから、その全員でここ1回本番を終えて、はい、この祈りの気持ちが自分たちの中に1個ギュッとある状態でそれぞれの土地に行ってるから、うん、なんていうの、その後押ししてくれてるっていうふうに俺は感じたんだけど、なんかその感じがすごくって、慶の里の方に行かせていただいた時とかも、本当に山の上の方にあるんだよね。
0: そうですね、
1: うん、で僕らその劇場入りさせてもらったのがもう夜、夕方ぐらいか、
0: 夕方
1: ぐらいに入らせてもらって、めちゃくちゃ気持ちよかったもんね。
0: そうですね、なんか
1: 入った瞬間、
0: うん、
1: 別に香川自体もめちゃくちゃ素敵なところだし、うん、でもそれとはまた違う、こうなんていうの、その全身鳥肌立つというか、でもなんかその嫌な感じじゃなくて、うん、なんかこう包んでもらってるみたいな感覚が、
0: うんうんうん、なんかその、うん、ね、台本にもありますけど、最初の方に本当一番最初、うん、まあ、ストクイーン様がこのサルキに流罪になって、うん、サンガを見て、
1: 景色を見て
0: っていう言葉がありますけど、納得するなっていうか、
1: 景色見てこの呪いの心もほぐれて、うん、今は祈りをしているっていうね、
0: その言葉はまさにぴったりなところでもありましたしね、うん、
1: だからなんかそうね、でもそこ でも本当はさ、まあ、怨霊とまで言われていた方だから、うん、私まあ本公演の時もそこに失礼ないようにって思いながらやってたけど、その恐れの気持ちがある対象なのに行った瞬間に安心するっていう、
0: うんうんうん、
1: でむしろなんか本当は緊張したりとか、やばい失礼ないようにやんなきゃ、
0: うん、
1: みたいな風になりそうなところがなんか、あ、力貸してくださるのかなみたいな、
0: うん、
1: なんか精一杯やらせていただこうみたいな、こうポジティブな気持ちになれたっていうのがなんかすごく嬉しかったね。
0: あ、
1: いろんなお話を聞くじゃないですか、ストックインさんの
0: 物語
1: を取り扱った時に、
0: ね、
1: あの怪我人が出たりとか、亡くなる人がいたりとか、そういうお話がある中でこんな風に感じさせてもらえること、
0: うん、
1: だからめちゃくちゃそこの時点でまず一個俺はなんか、あ、よかったって、
0: うん、
1: これをやらせていただいてることに今で、また劇場もそのサヌカイトって呼ばれる鉱石、
0: そうですね、火山灰、
1: まあ、火山のその影響でできたあの鉱石があって、これがすごく素敵な音が鳴るんですよね、うん、その楽器を作っている、うん、工房、
0: 工房ではなく、
1: ないのか、
0: うん、何でしょう、展示、
1: 展示してる
0: 工房ですかね、
1: うん、ところがその K の里という劇場と今回させていただいたところだったんですけど、うん、まあ、普段もなんかあのピアノがあったりね、
0: そうですね、
1: あの楽器があったりこうお芝居をしたりするようなところだった、うん、そうなんですけど、すごくまたこの場所が素敵で、あれなんて言ったらいいんだろう、枯山水みたいなね、
0: ありましたね、
1: 場所もあったりとか、まあ、めっちゃ室内っていうよりちょっとまあビニールハウスみたいな雰囲気、
0: ね、はい、そうですね、
1: の建物の中でまあステージがあって、まあ、客席があって、その横には枯山水があり、
0: で
1: このサヌカイト黒い鉱石なんですけど、それで作られためちゃくちゃ綺麗な楽器たちが並べられ
0: ピアノもあり
1: 自然のこの山に囲まれたマイナスイオンたっぷりの場所でやらせていただけるっていう、まあ、野外演劇みたいな感じ、
0: そうですね、
1: ね、うん、もありつつ、でまあ、あのしっかりとビニールハウスというか、まあ、建物には囲まれてるので音もすごく響いて、でお客さんとの距離もすごく近いっていうところでやらせていただけたのがめちゃくちゃ楽しかったな、
0: 普通に。うん、確かに、まあ、なかなかないですね、ああいうのも、ああいう場所というか、まあ、それこそなんかその暗転は絶対できない場所ではありますし、でも逆にそれが良かったりもするというか、その、うん、まあ、時間帯によって雰囲気がガラッと変わる。
1: そうね、昼公演と夜公演でね。
0: はい。で、多分その時間が経過していくごとにどんどん変わっていくから、その多分沼玉の雰囲気とも合ってるんですよね。
1: あ、
0: だんだんとこう日が落ちていく、で暗がりになっていくっていうことがっていう、うんうん。それ逆にいい作用も生んでくれてた、うん、だからやっぱりそういう土地の力っていうんですかね、やっぱあるのかなというか、導かれてやってるんだなっていうのはすごく感じましたね。
1: でもまあそこもさというか、それはまあもちろんそうなんだけど、うん、2人がめちゃくちゃ大変だったでしょ、村井と日高が。
0: 大変だった、
2: 今回大変だった、だよねって
0: 大変でした、大変でした、
1: はい、今回ね、その今までは木曽の吉本という役を村井がやってて、はい、
0: そうなんですよ。
1: で、まあ今回ね、今回からの参加だけど日高は、はい、公家の三条という役をやってくれてたんですけど、今回その朗読劇で4人でやる森川さん、ストクイン役の森川さん、で採用役の俺、
0: はい、上坂さん、そして
1: この2人でやるということで、はい、まあどうにも人の数が足んねえぞと。
0: いや、なんかでもですよでもなんか最初聞いてた話によると、2人でやるっていうことをやってたじゃないですか、
1: 採用とストクインでね。
0: そう、それを聞いてたから、まずできるんだろうと思って、うんうん、でなんか、まあ、途中でまあ僕が声かけていただいて、うん、まあ、吉本でって、あ、まあ、最後のシーンとかがあるから、うん、まあ、そこで多分なんかあるのかなっていうの、まあ、伝えたいこととかもやっぱいろいろね、そっちの方が都合がいいんだろうしっていうのがあって、まあ、分かります、
1: うん、
0: 割りやりますって、うん、ただ急に日高がなんか、
1: いや、そうなん
0: だ、やるみたいなんですよ僕、
1: うん、って俺もちょっとずつ情報出して
2: ちょっとずつ
1: 、まあ、香川来るんでしょ、あ、まあまあまあ、来るってことは出れるってことだよね って思いながら
3: 役名を聞いたのもなんか結構、
1: うん、
3: まあ、台本もらって、うん、パッて開いて、うん、っていう、はい、
1: まあ今回まあ今回何が起きたかというとその吉本という村井がやっていた役を日高にやってもらい、
0: はい、
1: 和歌をお世話していろんなところに行って翻弄される、
0: そうです、ね、
1: この喜八郎という世話をしている役、はい、和歌をずっと世話している役でかなりその身体的負担と出番の数が多く、
0: はい、
1: 体力もかなり使う、気持ちもかなり疲れる役を突如村井に、
0: そうなんですよ
1: 一任するという、
0: 近くで見てたからできるだろうっていうことなんだと思うんですけど
1: 前日まで吉本やっててその日
0: 次の日からもう
1: 喜八郎になるっていう、
0: いや近くで見ててもわからんもんわからない
1: をやりつつ町人たち、町人とか公家とかがいるっていうこの前半のパートでお話をさせていただいたと思うんですけど、まあ、その人たちもいた方がいいよねということで、
0: うん、
1: 公家も、村井にやってもらい、
0: はい、
1: で町人も村井にやってもらい、はい、
0: で町人はね上坂さんと僕でやって、で公家は僕とあの日高でやってっていう、
1: 日高は公家と和歌で、村井は、クゲと町人と喜八郎、
0: はい、
1: 一回もやってない役しかやってないっていう、はい、
0: ただ見てただけの役を全部やりましたけども
1: でっていうようなこう、まあ、朗読劇っていうね形を取らせてもらったからこそできたことだけど、
0: ね、そうですね、
1: 実際に
0: セリフを覚えてやれって言われたら僕はもう寝れませんでした。
1: まあ、でもセリフはさ言っても通りがなると思うね、本気でやれば、
0: ああ本気でやれば、まあまあまあ、
1: でも見せ方として、
0: うん、
1: そのやっぱ朗読してる、まあ実際に体使ってもお芝居で、
0: うん、
1: やっぱ着替えとか物理的にさ時間もめちゃくちゃかかるし、
0: はい、
1: それでなんか出たり入ったりしてってなるとやっぱいろんな、
0: うん、
1: そのタイム感的にも難しいものが出てくるんだけど、うんうん、
0: はい、
1: 今回朗読劇だからということで、まあ、一番下に翻訳の衣装は着ていて、はい、その上から公家だったらなんか公家らしい衣装を上から羽織ってとか、
0: はい、
1: 町人だったらなんかボロの服を上から着てとかっていうので、はい、これで役が変わりましたよって表現できる、
0: うん、
1: が許される朗読っていうものだったから、
0: はい、
1: なんかこの三役二役みたいなこともできたのかなとか思いながら、
0: 何がですか？
1: 楽しかったですよ。
0: 楽しかったですか？
1: で俺はさ、採用はその最初に出てきて、途中まあナレーションみたいなこと何回かやって、ちょくちょく出て、で最後にストクインさんとしっかり対面させていただくっていう役で、で全員もう吐けない形を取ったんですよね。
0: そうですね。はい、ずっと舞台上に、
1: 読んでない時も後ろで椅子に座ってるっていう状態だったから。村井頑張ってんな、日高頑張ってんなって思いながらこいつらずっと喋ってるよと思って
0: 本当ですよ。
1: いや頑張ってましたね。
0: 休む日もなかったんですか？
1: 椅子4つ置いてたじゃん。
0: 置いてましたね、
1: 4人いるから、
0: うん、
1: で読んでない時は座ってるから置いてんだけど、
0: はい、
1: 村井座ってなかったもんね。
0: これ一回も座る時なくてそれ時間ってものがなくて
1: 服だけ取りに行ってた
0: もんね。そうです、服かけてある場所だと思って座るもんだと俺気づかなかった。あ、座るものなんだ、
1: 椅子って座るもんなんだ、うん、
0: もうなんか座らないの分かってたから鬼のお面置いてたし俺どうせ座らないの分かってたから背もたれしないし
3: 席が、うん、なんかその和歌と喜八郎横にあって、
1: うん、
3: なんか最初の始まる前とかは一緒に座ってて、
1: うん、
3: でも稽古始まったり本番始まってもう一生いないんで
0: なんかね
3: 一生いなくて鬼の面が置かれてるし
1: ちょっと怖いよねなんかね。
3: 鬼の面横にしながら待機してました
0: でそれがまあいい塩梅ですよね。その、まあ、劇中のその「ただいま戻りました」とかっていうのは、うん、まあ一人でいるっていう、
1: そうだね、
0: これなんで
1: 一人だからね。
0: そうそう、まあ、隣にはおめ鬼が、ね、鬼が
1: 、うん、いつどこからね鬼が出てくるか分かんないし、まあ、鬼がいると噂されている場所に、
0: はい、
1: うん、暗示じゃないよ、亡くなってないからかくまってたっていう
0: そうです
1: ことです
0: か。逃げ込んでた、
1: 演出
0: そうであってくれ、
3: 今までの話
0: そうであってくれ
3: 演 出ってい
0: う。これはそうであってほしいと思ってる。しょうがないですよね。まあでもこれはまあ一個、うん、自分の中でもいい経験というか、
1: うん、
0: いやもう難しすぎて。
1: いやそうだよね。
0: も
1: う
0: 口も回んなくなってくるし、それこそもう感情がもう途切れ途切れになっていっちゃうから。
1: うん、あまあそうね、いろんな役をね経由するからね。はい、うん、
0: だから難しかったですね、これは。違う意味で、もっとだから沼玉の本公演の時とかからもっと見とけば、うん、もっと分かるものがあったのかもなとかっていう反省もありながら。
1: こうなると思ってないからさ。まあでもそうだね、
0: もっと人のことを見てたらなとかっていうのも、
1: まあ、うん、まあ今後ね、じゃあね、うんうん、どんどん見てもらって、
0: はい、
1: どの役でもできるようになってくれればね、もうこっちとしてはもう大助かりですから。うん、あ、じゃあ、あ、じゃあって、いや、あの人来れないんだ、いやそっか、あの村いるから大丈夫か、よしよしになるから。
0: まあ、頑
1: 張るわ。
0: 頑張りますとしか言ってない。頑張りますとは言っておこう、一応ね。
1: でね、でも日高も大変だったでしょ。公家はさ、一回やってるとはいえさ、そうそうそう、和歌なんかもう全く管轄外じゃん。
3: あ、もう本当に逆に役名を聞くのが少し怖い自分もいて、だからそれ分からない状態で、うん、多分今聞いたら分かるんだろうなって思いながら、
1: あ、なるほどね、俺が近くにいる時とかに朗読の時って俺何やるんですかって聞けば、
3: でその時はもうやっぱ別の、うん、まあ、流れの公演だとか、うん、自分が集中しないといけないものがあって、うん、聞きたいけど今聞いてとんでもないものを受けてしまった時の感情の揺さぶられが怖くてずっと聞けずに、いざ台本もらってそれ食らったんですけど、
1: バカでっつ
3: って、やばいぞってなりました。
1: まあそれいつ聞いてもダメージ食らうんだったらね、
0: 早めにね、
1: うん、だめ、引きずらない日が、あ、引きずらない方がいいもんね、
0: うん、そうです、
1: 早めに聞いちゃうとね、なんか、あ、ずっと考えるもん、
3: あ、ずっと考えちゃう、
1: 俺後で若やるんだってなる
0: もんね。俺はそれだった。あ、俺明日からキャッチローなんだって思った瞬間はちょっとありました。集中しなきゃと思って集中はしましたけど、今日でも何も分かんなかったんだけど。そういうこともありましたね。はい、
1: なんかあの実際にね、あのでまあ、やっぱ地元のお話だからっていうのもあると思うけど、はい、見に来てくださった方々のアンケートで感想を書いてくださるんですけど、うん、みんななんかストクインさんのこととか、うん、あ、この年でもっとこういうこと、こういうことがあったんだっていう、でもっとこうこんなところも考えたとかさ、
0: うんうん、
1: いろんなことをなんか温かいね、
0: はい、
1: あのお言葉をいただいて、実際にその、
0: 10月の31日
1: にやらせていただく、
0: はい、
1: 流れる公演の実行委員の方もいらしていましたけど、は
0: い、来ていただいてもありがたい、
1: ありがたかった
0: もありますし、うん、まあ、それこそね、ボランティアでお手伝いしていただいたりもしましたので、
1: ね、
0: 本当になんかいろいろ助けられて、こうしてこの、まあ、香川での沼玉の淵の公演ができたなとは思いますけど、
1: ね、
0: 思い出しました。
1: いや、まあちょっと思い出せないですけど、
0: 迷宮入りですね。
1: はい、でもそのいろんな方がさ、やっぱ言っていただけたし、あ、そう、あ、思い出した、あの香川の方ってなかなかこうあのお芝居とかを見る機会がなかったっていう方が今回来られてる方の中でも多くて、そんな方々もなんか東京で見まで見に行きたいと思ったとか、うん、来年もやってほしいって思っていただけたっていうのはすごく、
0: うん、
1: ね、土地のことだから余計そう思うんだと思うんですけど、
0: そうですね、
1: 自分たちの住んでいる場所のことで、あ、こんなことが、こんな思いがあったんだっていただけたっていうことがすごくね、なんかやらせていただいた意義があるし、
0: うん、
1: なんか嬉しいなってすごく思います。なんか日高はなんか感想というか印象に残ってたこととかある？
3: やっぱりその会場の雰囲気、
1: うん、
3: だからやっぱ夜森の中とか、まあ、自分も感じたそうなんですけど、
1: うん、
3: 他の人も、まあ、言っていて、
1: うん、
3: 夜なんか怖くない、やっぱり森の中とか、うん、ちょっと暗くなってきたり、
1: うん、
3: 朝早く、
1: うんうん、
3: でやっぱ森の中って、あ、なんか出そうだな、
1: うん、
3: とかざわざわする気持ちがなんか全くなかった。
0: それ多分サヌカイトですか。
3: サヌカイトの出す
1: エネルギーもちょっとあるかもね。
0: そうですね、何でしょう、なんかその、まあ、滋賀も香川もですけど、こうして、ね、その場所でやれるなんていうのはなかなか思わないじゃないですか、
1: うんうん、
0: まあ、その勉強をしに、ね、
1: うん、
0: 行くとかあるけど、じゃあ実際そこでやるってなると、
1: うん、
0: またなんか、ね、東京でやる ものとは違って、まあ、地元、要は地元じゃないですか、うん、言ってしまえば、うん、

0: その僕らより知ってるわけですよね。
1: そうだね。
0: その土地に長年住んでその土地のことを知ってるっていう、うん、その人たちに見られるっていうのはなかなかハードルが高いですよ。
1: チャレンジングなね、うん、感覚になるよね。
0: そう、その中でもやっぱりちゃんとそうやっていやまたやってほしいとかって言ってもらえるのは本当にありがたいことで、まあよりもっともっとクオリティを上げてお届けできたらなっていう思いもありますけど、まあ真摯にまずありがとうとかっていう言葉を受けてやってよかったなっていうのは本当にあります。
1: というところでですね、お時間も良い時間になってきましたので、はい、ここまでのお相手は、
0: はい、サムライジング村井貴人と
1: 上坂秀俊と
2: 日高祐希でした。
3: 和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

吉祥寺アンリミテッド。2026年9月21日月曜日、吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。ということで、今回はですね、また吉祥寺を飛び出して、海浜幕張に、幕張メッセに、来ております。そうですよ、東京ゲームショーが始まっております。今日はですね、初日ということで、ビジネスデーですね。金木金とビジネスデーがあって、土日月と一般デーがあると、でトータル今回から5日間になるという恐ろしいスケジュールの東京ゲームショーになります。まあ、でも天候が非常に涼しくて雨も止んで、よかったなっていうところですね。去年すげえ暑かった記憶があるのでね、はい。僕はちょっと今日はミーティングが何本かあって、まあ、その後都内でもミーティングがあるので、そんなに、たくさんは見られないんですけれども、今海浜幕張駅からですね歩いているところでございます。これから会場に入って、まあ、メインホールは1から8インディーホールは9から11かということなので、今日はちょっとメインホール行けるのかな、分かんないけれども、とりあえずインディーのホールの方に向かってですね、フィニックスのブースをチェックできたらなというふうに思っております。今年もフィニックスはバンダイナムコスタジオ、ギャースタジオとですね、連動して、大きなスペースをいただきですね、そこで、数タイトルのゲームを展示していくという感じになっていると思います。で、一部アンバーゲームという BS 朝日さんがやってるインディーゲームプロジェクトのレーベルさんもですね、協力していただいて、何タイトルかそのゲームも出るということになっているようです。まあ、いずれにせよ、ここから5日間幕張かと、嫌だなと思いながらですね今歩いておりますが、まあ、なんとか気候が涼しく風が気持ちいいということがあり、ギリギリ心は保っておりますが、まあね、現場立つ人はもっと大変なんですけれども、まあ、打ち合わせもねたくさんやることあるので、いい出会いがあるといいなと思いますし、はい、いいゲームと出会えたらいいなというふうに思います。遠い、本当遠いよ。だって吉祥寺から海浜幕張ってね、正味1時間半はかかるよ、ドアトゥードアでね。そこから歩いたりなんなりするとやっぱり、ね、1時間4、50分かかっちゃうから、往復で、ね、4時間、3時間半ぐらい、やばいよね。昨今のリモートというなことが慣れている中ですけど、非常に時間の無駄を感じるのですが、まあ、なんせね、東京にこういった大きなホールがないというのが問題で、なんか作ればいいのにって思うんですよ。立川あたりにね1個でかいの、もう無理やり海浜幕張みたいなの作っちゃえばいいんですよ。まあ空港から遠いか、そうするとまたとかあるんでしょうね。はい、そんなことを毎年考えながら、そして今年ね、東京ゲームショー2026はですね、30周年記念パーティーということで、30周年ですよ。もうそんなんなんの、俺が18歳の時に始まったのとは思います。歴史深いですね。で、いろいろなグッズもあるようなので、そこら辺も見ながら勉強させてもらっていこうかなというふうに思っております。はい、じゃあそれでは東京ゲームショー、これから5日間、最初はビジネスで2日間頑張っていきたいと思います。さてと、今年も始まりました東京ゲームショー2026でございます。もうすでに、会場にいるんですけれども、ビジネスデーですよ、ビジネスデー、とんでもない数の人がいます。これ聞こえてんのかな、すごい人数だわ。というか各社のブースがかなりでかい、コナミもでかいし、まあ、そんな中ね、パルワールドのステージがむちゃくちゃでかい、アニプレックスもどんどんでかくなってるし、まあ、松竹とか集英社とか、まあ、
あの人たちは別にインディーでもないのか、そういったブーストもデカデカと出ております。今はメインですけど、我々はフィニックスはですね、インディーゲームのエリアの方にいるので、9ホールから11ホールの方におります。毎年ですけどね。さあホール6に来ましたけれども、プレイステーション、もうこれはもう一番でかいわ。これプレステが一番でかい。すげえなー。一回プレイステーションで東京ゲームショウ撤退したのにね、またやることにしたんだね。もうこれだけで5億ぐらいかかってんじゃないの。すごいよ、すごすぎます。ただこうホール6、プレイステーションの頃は少々上品な感じがして静かでいいっすね。ボンハンが入ってるってことは、まあ、カプコンと

共同のブースなのでしょう。いやしかし、今日はですねビジネスデー2日目なんですけれども、昨日初日が始まっていて、で、もうニュースで出ておりますが、ビジネスデーとは何ぞやと、こんなのビジネスデーじゃないぞと、でなんかその日に配られてるものとかがあっという間にメルカリとかで売られてしまってるみたいで、でもう平日休みの一般人デーっていう、揶揄のされ方をしてました。まあビジネスデーって一般デーよりかも、まあ、当然チケット金額は高いんだけど、その分空いてるし、まあ、ゲームもできるし、まあ、確かにお得っちゃお得、全然元は取れるんですけども、もうなんか1時間以上みんな並んでビジネスデーとかやってました。まあ僕らはね出店者でパスがあるので、そういった面倒くさいことはせずに入れちゃうんですけれども、はい、場合によっちゃなかなか入りづらい、そういったはい、どうなってんだ、運営しっかりしろなんていうニュースも上がっておりました。プレイステーションの中にモンスターハンターありましたけど、モンスターハンターはまたモンスターハンターで別ブース、カプコンブースでっか。まあ東京ゲームショウはねカプコンさんが運営なので、一番大きいのを出して盛り上げるという意味ではそうなんでしょうけど、にしても7番ホール8番ホールほとんど食い尽くす、3分の1ぐらい使ってるような状態ですね。中国の会社も多いんじゃないかな、これ知らない会社が多いぞ、でかいのに。まあいずれにしてもすごいです。で8番ホールが、まあ、カプコンがバーってあって、でそこにですね野田ゲーがあったりしてます。インティークレイツ、ブシロードとか、そうそうたる会社さんが入ってまして、でそこにハピネットもあると。ハピネットもでかいですね。ハピネットも基本フィジカルの販売で、バンダイナムコのフィジカルの案件も、全て戻ってきたということで、非常にハピネスさんは潤ってるんじゃないでしょうか。まあこうブラブラ歩きながらぶらりくらりとラジオを撮ってますけれども、講談社のゲームラボブースがある、すごい大きいな。講談社のゲームラボはインディーゲームの中でも限りなくお金を持ってる会社だなと思うわけです。こういうブース建てるのは大変だよな。インディーゲームのパブリッシャー、まあ、我々もそうですけれども、ヒットが出ないとね、なかなかビジネス的には厳しいというですね側面がございますので、定期的に安定した数のまずゲームを出す、当然いいゲームを出すっていうことを続けるでいくしかないというね生き物ですよ。かわいそうな。はい、インディーゲームに ARVR コーナーっていうのがあったりとか、奥の方に行くとコスプレコーナーっていうのがあったりとか、今回からは AI テクノロジーパビリオンっていうね、そういったのもありますね。で奥の方行くと物販があって e スポーツのエリアもあるというのがインディーゲームのコーナーになっております。まあ今日2日目、一般で2日目になりますけれども、今日見ないとねもう多分明日以降の一般デーなんてメインホールなんて歩けもしれんじゃねえかなと思うんで、今日見尽くさなきゃいけないんだけど、もうヘトヘトです。さて、僕はまたメインホールに向かって渡り廊下を歩いている最中です。でそういった中でもまだチケットの交換、パスの交換というものができてない長蛇の列がですねできておりまして、どうしようもないんだろうね。

で、ブーネット2で、先日まさに昨日発表になりましたザ・ファーストゾンビですね。これはあの水曜日のダウンタウンの藤井さんとがプロデュースするゾンビ目線のゲーム。これ結構前から水面下でずっとミーティングされてたんですけど、ようやく発表になりました。まあ、藤井さんとは我々2個目の共同作品になりますが、1個目はクイズ正解は1年後用に作られたさんまの名探偵を激しくリスペクトした淳の名探偵というね、そういったゲームを作ってかなりバズりましたけどもね、そこからもう2年経つのかな、もっとか、2年ぐらいか、そういうタイトルになります。で、インディーゲームコーナーの方に歩いていきますと、いろいろな、はい、ブースが出ております。なんだろうな、これダバース横須賀のですね、ブースもありますよ。スケバンゲームス、なんだかもう知らないゲームスタジオがいっぱいあります。まあ、世界各国が持ってきてるんでしょうね、ここに。スケバンゲームスって、もう絶対日本の会社じゃないな。金属工芸の会社さんもいて、多分いろいろ作りませんかということなんでしょうけど。プレイズのこっちにもあるんだ、すげえな。プレイズは相変わらず、お、東映さんのゲーム会社があるじゃないですか。なんかいろいろ発表しましたもんね、東映も。あ、キラか、頑張れ頑張れキラ。もうね、あとはやっぱり売れなきゃダメですよ、たくさんの支援をもらって。みんなの期待をかかってますからね、しっかり出すっていうことですね。はい、で、まあ、そんなわけで今年の東京ゲームショーはですね、30周年というメモリアルな、はい、日でですね、グッズ等々もかなり気合が入っているように思われます。 T シャツも多分、いろいろなデザイナーを入れて、プリントも何種類もあって、その中で販売してるような状態で、昨日もビジネスデーだったんですけど、もうすでに売り切れてるものもあって、もともと僕欲しいのがあったんですけど買えなくて、今日の朝あのスタッフに並んでもらって、買っといてもらいました。まあ、あのその日その日ごとに出す数が決められてるから、最終日までには全てなくなるってことはないらしいんですけど、あのもう昨日の販売数はもう全てなくなったっていう T シャツが 2,3 種類ありました。そして、東京ゲームショーといえば、コンパニオンガールの人がもう実に美しいで有名なんですけれども、今年も非常に露出度の高い方々が、たくさんいらっしゃいますね。うん、まあ、こうやって見てみるとお客さんの、まあ、今日はビジネスデーってこともあるんでしょうけど、まあ、海外の方が非常に多い。で、うちの永井さんと矢田部タスクはですね、海外のいろいろなお客様と相談をしなくちゃいけないということで、10時から5時まで30分おきにミーティングが入れられているということです。ああ、いい、息苦しくなる。お、スクエニだ。スクエニのブーストもここにあったんですね。光栄テクモもあります。スクエニと光栄テクモがあるブースは、ホール3ですね。さっきぐるっと回ったんだけど、1回じゃこう端と端、右サイドと左サイド両方は見れないので、まあ、2周、少なくても2周、多ければ3周ぐらいしないとちゃんと各ブースは見られないっていう、そういう作りですね。にしてもでかいな、人多いな。時々さ、よくわからないゲームがピョコンと出ててさ、でかいブースになってるんだけど、それは僕が知らないだけ、売れてるのかな。 DMM ゲームズ、

屋こちょ奄美というものを居酒屋を経営しながらですけれども、いろいろ黒糖焼酎を調べているんですが、まあ、いろんな酒蔵さんがあって、で日本全国で、黒糖焼酎のイベントみたいなのが各地でいっぱい行われているということが分かってきているんですね。まあ、その一個なんですけれども、また銀座のね、シックスってあるじゃないですか、銀座のデパート。その地下でですね、ディスカバー奄美スピリッツというイベントが行われておりました。これまあ期間限定で、実は9月2日から行われていて、で今日9月28日で終了ということでした。で僕らも気づいたのが遅くてですね、まあ、僕はちょっと土曜日、顔を出してきましたが、まあ、どういうイベントかというと、まあ、黒糖焼酎の新ブランドですね、はい、そういったものの発表なんですけれども、そこにはまあ神秘的な自然とか多様な生き物とか島に息づく文化と、そういったところと出会う驚きをですね、酒蔵それぞれの個性が際立つ一杯で表現していると。だから自然とかを黒糖焼酎で表しているということですね。はい、まあ本当に今までの焼酎のイメージを覆すというような、はい、キャッチコピーになっておりますが、そこに行ってまいりました。で、どういう焼酎が出ていたかというと、今回はね、3蔵ですね。奄美大島酒造と町田酒造、そして西平酒造とですね、3蔵がですね、出しておりました。同じアーティストのデザインの、なんていうでしょう、ジャケットといいますか、瓶にそういったジャケットが施されているんですけれども、おのおのかっこいいお酒を作ってましたよ。奄美大島酒造は金善っていうお酒ですね。で町田酒造は星晴れ、ね、西平は夫婦、非常にこう難しい漢字を対応しておりますが、まあ、720ミリ、町田酒造は720ミリ、奄美と西平はですね500ミリグラムの、ミリリットル、ミリグラムのお酒を作っておりました。まあ、それを角打ちで飲むスタイルという形でやってましたが、まあ、銀座で黒糖焼酎飲むっていうのはなかなかないのでね、非常に、不思議な空間でしたけども、僕がいた時はですね、男の子が一人で働いていて、でも話を聞いてるとですね、西平酒造の西平セレナさんのですね弟だということで、西平タクト君っていうね、すごい可愛らしい新馬の子で、まあ、今東京で働いているらしいんですけれども、こういうイベントがあると仕事休んでお手伝いをするという感じでした。でまあ奄美大島酒造は別に金善のだけでなく、上後と高倉と浜千鳥ねのゴールドを出していたりとか、町田酒造は里のあけぼの原酒ゴールド、あと五円の白黒もやってましたね。でここですよ、西平酒造、これねサンゴカナブラックってあって、実はマシュが出てるんですよ。マシュって知ってますか皆さん。これ黒糖焼酎の今現存する焼酎の中で一番、高額なものになります。はい、ね、これも500ミリリットルでですね、22万円っていうねいや一応うちも1本持ってるんですけども、飲めたもんじゃないし、開けたとしてもね1人 1万5千円ぐらい出さない、原価だよ、1万5千円ぐらい出さないともう全然ただ赤になるっていうもので飲めねえなと思ってたん でそれがなんと1杯3000円で飲めると、まあ、10cc ぐらいだと思うんですけど、1杯3000円で飲めるということで、それを楽しみに行ってきたんですけど、最初行ったらね、そのねタクト君にね、ないと、それ来たのに、それ飲みに来たのにっていうダダをこねたら、奥から実は1本ありましたって出してくれました。はい、それは初めて飲みましたけどね、うん、なんか最初にガツンっていうね、そういったパンチみたいなものはないんだけど、やっぱり一応一番、うん、現存する世界最古の古酒と歌ってるだけであってですね、もうアルコールの角っこなんかもほとんど見当たらず、でも飲んでしばらく経つとぐわーっと黒糖の甘みが出てくるような、なんかそういった感じでですね、なんか不思議な感覚に、落ちました。ただ僕マッシュはですね、今スタッフで働いてるなっちゃんとかが結婚式の時にみんなで
大盤振る舞いで開けるぐらいにしか考えてなかったので、まあ良かったなと思いながら飲ましてもらいました。もう一杯飲んでもよかったので、2杯で6000円はな、どうだろう、飲んでもいいよね。でもね、はい、そんなイベントでした。で、そこでボトルが買えたので、吉祥寺の奄美でですね、婚前と星晴れと夫婦はですね、飲めるようになっております。本数がこのイベントのオリジナルというか、オンリーということなのでそんなないんですが、特別に出しておりますので、ぜひ飲みに来てほしいなというふうに思います。でそうなんですよね、だからこうやってやってね、黒糖焼酎がですね、まあいろいろなところで、世の中で、奄美以外のところでね出ていくということを一生懸命頑張ってるわけですが、まあ僕らもね黒糖焼酎をですね、もうちょっと僕らの、まあ、土俵でですね、伝えていければなというふうに思っているわけです。はい、まあ海外が得意っちゃ得意なので、まあ、東京でしっかりやってるんですけれども、海外にどう持っていくかってことをね考えていきたいなというふうに思っております。はい、以上黒糖焼酎のイベントの件をお話しさせていただきました。

一曲の歌には一つの物語がある。皆さんこんばんは、藤沢のりまさです。今日から始まりました藤沢のりまさのアワソンアワストーリー、記念すべき第1回です。これから毎週日曜日の深夜25時30分から30分間、僕藤沢のりまさがお送りしていきたいと思います。なんか1回目でドキドキしておりますけれども、この番組では僕がこれまで出会ってきた音楽や影響を受けてきた曲、その曲にまつわる思い出、そして僕自身の音楽についていろいろとお話ししていきたいと思っています。皆さんにもきっとこの曲を聴くとあの頃を思い出す、この歌に励まされた、大切な人との思い出があるなど、そんな一曲がたくさんあると思います。最初は僕自身のソングとストーリーから、そしてこれから皆さんのソングとストーリーも一緒に重ねてこの番組を育てていけたら嬉しいです。それでは30分間どうぞお付き合いください。

改めまして、こんばんは、藤沢のりまさです。今日から始まりましたけれどもね、この僕のそうですね、レギュラーのそのラジオっていうのはね、もう本当に僕はもうやりたくて、本当になんか夢が叶った感じがいたしますけれども、もう10年ぐらい経ちますかね。それまで北海道の、ラジオ番組のDJ をやらせていただいておりましたけれども、まあ本当に久しぶりにこのレギュラー番組を持たせていただくということで、本当に嬉しく思います。皆さんね、自分のこの今までルーツの曲とかね、そういうのも流していきたいんですけれども、皆さんの特別な一曲、そして必ずなんかこう思い出の曲って皆さんそれぞれあると思うんですけども、そういう、皆さんと一緒にこう作っていく番組を目指していきたいと思いますので、皆さんぜひね、いろいろ、メッセージとかもいただけたら、嬉しいなと、思っております。どうぞ、よろしくお願いいたします。さあ、最初の一曲なんですけどね、これはね本当にね悩みましたけれどもね、まあ、今年デビューして18年経ちますね。いやー、長かったような、あっという間だったような、あっという間だったような、長かったような、なんで繰り返して言うかわからないんですけども、でもね本当にいろんな、コンサートとかイベントとかいろんなとこで歌わせていただいて、もう本当にこう一口では語りきれない、まあ思い出がたくさんありますね。僕は本当に何度もこうインタビューとかでお話ししてきましたけれどもね、僕のジャンルはクラシックとポップスをね融合したそのポップオペラというジャンルなんですけど、これは一曲の中に有名な、クラシックですね、まあ有名とは限らないですけどもね、クラシックの一部をサビに取り入れて、そして、ポップスのメロディ、まあ書き下ろした、メロディと融合させて一曲にしたジャンルになっております。それがまあポップオペラというジャンルですけれども、そして、もう一つの特徴が歌い方がですね、ポップスのメロディのところはこうポップスのソフトなこう歌い方で、歌っておりまして、でサビのこのクラシックのところは、ちょっとクラシカルな発声でこう歌わせていただく、それで18年前に始めたのがこのポップオペラというジャンルなんですけれども、というわけで、このね放送ですけれどもね、第1回目の放送は、まあ、いろんな、楽曲をリリースしてきて、やっぱりこの曲で僕のことを知ったという方は少なくないんじゃないかなというふうに思います。これはね2010年の10月にリリースされた、楽曲ですね。8枚目のシングル曲なんですけど、ベートーベンの第9をモチーフにした曲、希望の歌交響曲第9番、8枚目のシングルなんですけども、第9っていうのがすごく当時ね、リリースした時、そんな話題になった気がいたしますけれども、今年で東日本大震災から、丸々15年、経つわけですけれども、まあ、震災の時ね、この曲が本当にいろんなところで流れて、すごく皆さんにねこの曲を聴いて、すごくエネルギーが出ましたとか、本当に前を向いて歩いていきます。当時僕もレギュラー番組をね、ラジオやってまして、いろんなメッセージをいただいた記憶がたくさん、あります。というわけでございまして、番組の記念すべき1曲目、自分で言うのもなんですが、とてもふさわしい曲なんじゃないかなと思って、選びました。笑顔の先には明るい未来が待っている、そんな、メッセージの楽曲でございます。それでは聴いてください。藤沢のりまさで希望の歌交響曲第9番。

お送りしたのは藤沢のりまさ希望の歌交響曲第9番でした。こうして改めてですね、この番組で自分の曲を聴くというのもなんだか不思議な気がしますけれども、もうねこうリリースしてからも16年経つわけですけどね、なんかもうこの楽曲でもいろんなことをやったのですごく、思い出に残ってますね。のりまさ合唱団というのを全国で募集していろんなとこで歌わせていただいて、もうね、たくさんあのミュージックビデオもね、あの子供たちと一緒にこう合唱してるミュージックビデオもね、撮ったのも覚えてますしね。あとですね、この、 あの8枚目の、この第9っていう、これは皆さんとファンで作った楽曲っていうかね、藤沢のりまさの次の、シングルのモチーフは何がいいですか、のりまさ会議っていうのをね、ファンクラブでファンにこう投票してもらって、それで1位になったのがベートーベンの第9だったんですね。それで、まあ、第9っていうのが決まって、希望の歌交響曲第9番っていうのが生まれましたね。本当にですからいろんなところで、まあ、今でもね、カバーもしていただいてますし、本当に、いろんな思い出が

この一曲この物語というコーナーです。このコーナーでは皆さんの心に残っている一曲とその曲にまつわる物語を紹介していきたいと思います。初恋の頃によく聴いた曲、家族との思い出の曲、学生時代に友達と聴いた曲、辛い時に背中を押してくれた曲、一曲の歌の中にその人だけの物語があると思います。今回まだ1回目、ですので、今日はまず僕自身のこの一曲この物語をお話しさせていただきたいと、思います。選んだのは、最近発売になりました、僕のカバーアルバムですね、マイルーツミュージックというカバーアルバムですけれども、その中に収録されて、おりますザ・プレイヤー。この曲はもともとセリーヌ・ディオンさんとアンドレア・ポチェッリさんが、歌った名曲でもあります。僕がこの曲を初めて聴いたのは、高校生の、頃だったわけですけれども、高校1年生の時にですね、カナダにショートステイに行きまして、それでまあその時1998年でセリーヌ・ディオンがタイタニックでの絶頂期というマイ・ハート・ウィル・ゴーンがですね大ヒットした年だったんですけど、それでまあセリーヌのもう大ファンになって、アルバムを聴いていたら、このボチェッリとセリーヌのザ・プレイヤーという曲をがもう本当に衝撃を受けたのを、覚えております。ね、ボチェッリがこうテノールのね発声でイタリア語で、歌って、それでセリーヌが、ポップスの発声で、英語で歌う、これを一人でできたらなんと素晴らしいんだろう。だから僕がこのポップオペラという音楽ができた最大のヒントになった楽曲でもあるんですね。もうまさにもう僕のこの一曲この物語ですね。ポップオペラができた最大のヒントになった、楽曲です。皆さんにもそんな、出会いの、一曲があると思います。この曲との出会いが、その後の人生を変えた、そんな一曲はありますでしょうか。これからぜひ番組に教えてください。メールアドレスはのりまさ@musicbird.co.jp です。この一曲この物語宛てに曲名とその曲にまつわるエピソードを送ってください。短いメッセージでも大歓迎でございます。それでは今日のこの一曲この物語、藤沢のりまさでザ・プレイヤー。

お届けしたのは藤沢のりまさでザ・プレイヤーでした。高校生の自分にいつかこの曲をね、自分一人で歌ってアルバムに収録するよって言ってもきっと信じないでしょうけれども、なんかこうあの頃の、自分にこう手紙を出すような感じで、今、自分でも聞いて、おりますけれども、なんかこれを一人でできたらかっこいいだろうな、今回まあね、夢が叶ったというか一つの目標を達成したという感じがいたしますけども、そのザ・プレイヤーを含む僕の、8年ぶりのカバーアルバムマイルズミュージック8月19日に発売になりまして、好評発売中ですので、皆さんぜひ応援よろしく、お願いいたします。さて、記念すべき第1回、最後にお届けするのはこの曲です。脱炭人の踊り、これはね、本当に2008年にリリースした僕のデビューシングルで、ございますけれども、もうあれから本当に18年経ちました。まさに藤沢のりまさとい う歌手のスタート地点です。クラシックの、名旋律とポップスを融合するという、当時の僕にとって新しいチャレンジでした。デビュー当時はもう本当にね、脱炭人の踊りという名前が、僕の藤沢のりまさっていう名前をなかなか覚えてもらえなくて、あ、脱炭人だ脱炭人だってこう言われた記憶がすごくあります。でね、本当に毎週土日といえばインストアライブをやってましたね、いろんなところで。それで初めて藤沢のりまさ脱炭人の踊りってこう覚えてもらえるきっかけがあったので、もう本当になんかもう毎日いろんなところで歌ってたので、もう記憶が結構ね、覚えてないところもあるんですけども、本当にタイトなスケジュールだったなというふうに思いますけれどもね、そんな思い出がある楽曲でございます。さあ、1回目の、僕の番組いかがでしたでしょうか。今日の1曲目は希望の歌交響曲第9番、そして、2曲目はもうこのポップオペラの最大のヒントになったザ・プレイヤー、そしてこれ最後は僕の、そうですね、

デビューシングルを聴いていただきたいなと思います。2008年4月30日にリリースいたしました、脱胆人の踊り。

藤沢のりまさのアワーソングアワーストーリー、記念すべき第1回、いかがでしたでしょうか。今日は僕の音楽の原点をたどるような3曲をお届けいたしました。これからこの番組では僕の好きな音楽はもちろん、皆さんの思い出の曲やその曲にまつわる物語もご紹介していきたいと思っています。コーナー、この1曲この物語へのメッセージもぜひお寄せください。メールアドレスはのりまさ

musicbird.co.jp です。あなたにとって大切な一曲とその一曲にまつわるエピソードを教えてください。番組への感想や質問もお待ちしています。そして、最後にライブのお知らせです。まずは間もなくですけれども、藤沢憲政弾き語りライブ2026歌の旅人東京公演、10月17日土曜日、東京永福町のソノリウムで開催いたします。そして11月6日金曜日は、神楽坂天窓で、藤沢憲政ライブのりかばボリューム6、オリジナル曲も歌いますが何か、が開催されます。久々ののりかばライブです。そして11月18日は、札幌コンサートホールキタラ小ホールで、藤田智子さんと、桑山哲也さんの笑顔満載コンサートにゲスト出演します。その他ですね、歌の旅人の仙台公演ですね、11月28日、そして12月は藤沢憲政クリスマスコンサート、2026マイルーツミュージックを開催いたします。大阪公演は12月20日日曜日、心斎橋パルコスペース14、そして東京公演はなんとクリスマスイブ12月24日木曜日、銀座ヤマハホールです。詳しい情報は藤沢憲政のオフィシャルサイトなどをご確認ください。皆さんぜひ会場でお会いしましょう。お相手は藤沢憲政でした。あなたの一曲にはどんな物語がありますか？それではまた来週日曜日25時30分にお会いしましょう。藤沢憲政でした。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日はエクゾティックソングスとタイトルしてお送りいたします。エキゾティックなね、異国の雰囲気が漂うナンバーをジャズィーのボーカルで聴いていただきます。まずはダイアン・シュアーとメイナード・ファーガソンね、ハイロとヒッターが2人揃ってどうなっちゃうのって感じだけど、このコラボでベイサメイムーチ

ね、Kiss Me Much というのが英語のタイトルですね。最後の方はね、このダイアン・シューアーの声なのか、メイナード・ファーガスのハイノートなのかね、ちょっと分からなくなるようなね、ところがあって、声なのかな？もうすごく上の声が出る人ですからね、彼女はね。もっともっとキスして、永遠に愛して、私の夢を叶えてというね、熱烈な歌をね、この二人ですからね、もう熱量っていうんですか、最近の若者は言うけどよく、熱量が上がっちゃいますね。そして次ですが、ソフィー・ミルマンで2曲、Dark Eyes、Matchmaker, Matchmaker。

ソフィー・ミルマン、この方はね、これあの若くしてデビューした頃の歌声なんですけどね、この最初のダークアイズは、黒い瞳、ウラル地方生まれのね人なんですよね。そして母国語で歌ってくれてっていうねバージョンです。でこの方はね、とてもあの苦労した人でね、いろいろあの国を出てねさすらったり、いろんなことをして、それでまあカナダに落ち着いてカナダで活動をしているんですよね。ダークアイズだから、なんかその辺のものが含まれたね、これ23歳ぐらいの時の歌声ですけれども、ものがありますよね、深いものがね。そしてもう一曲、これはねジューリッシュソングですね。マッチメイカーマッチメイカー、屋根の上のバイオリン弾きの中のナンバーで、ナコードさん、私に縁談を持ってきて、ウェディングベールは自分で用意するからというね、この歌です。ジャズワルツでボーカルがあってハーモニカのソロがあってね、軽やかに夢を持って歌うね、この若い娘らしいね歌声ですね、これね。ソフィー・ミルマンで2曲聴いていただきました。再びメキシコのナンバーでスウェイ、これはねミカは子供時代にキエンセラっていうね、だからスペイン語の方でね、なんか見よう見まねで歌ってた記憶があるんですよスウェイ。でもこれね、英語の歌詞が素敵なんですよね。聴き比べましょう。まずはディーン・マーティン、そしてマイケル・ブーブレー、私大橋ミカです。

マリンバのリズムが始まったら私と踊ってちょうだい。気だるい海が浜辺を抱くようにしっかり抱き寄せて、もっと私を揺らせてちょうだい、というね、これセクシーな歌詞がついててね、好きなんですよ、この、ノーマン・ギンベルがつけた英語の歌詞が。で、ミカは英語で歌ってます。ここはね、みんなあの英語のバージョンなんですけれども、まずはディン・マーティン、この人はね、いつもね、何でも楽しく歌っちゃう人ね。そしてマイケル・ブーブレは後半フェイクを結構してかっこよく歌ってくれています。それから、ミカはあのゆったりめのテンポでね、この歌の歌詞になぞらえて、こうセクシーな気持ちになってもらえるように歌ったつもりですが、宮野優秀のアルトサックスがね、とてもいい雰囲気出してるんですよ。いかがでしたか？それでは次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品、1970年アメリカ映画、ミケランジェロ・アントニオーニによる、砂丘というね、作品なんですね。舞台となるのは反体制紛争の真っ只中にある、南カリフォルニアのとある大学なんですね。で、これは警官隊による死者を目の当たりにした主人公のマークという青年は、この大学の校内から脱出して空港で小型飛行機を拝借して、砂漠の地帯に向かうことになるんですよ。そして一人で車を走らせる若い女ダリアと知り合うわけですね。で、このアントニオーニ作品はロケ地の景観に頼る人が多いですよね。だからやっぱりそういう映画作家、あのいい言い方をすればすごくロケ地を生かすっていうのかな、そういうふうに認識していたミカなんですけれども、この映画を見てね、空からのアプローチ、それからこの砂漠でのメイクラブね、いくつもの肉体が砂まみれで絡み合うシーンは衝撃的です。イタリア人の映画作家がアメリカを描き倒す刹那的なパッションを感じさせる一作かなと思うんですよ。美しくも無残な爆発シーンは映画史に燦然と残り続けます。純粋であることの虚しさを発散させながら燃える夕日も心に残りますね。若者は死んではならないのに、映画は若者の死を描きます。描き続けなければならないことこそ悲劇というしかない。この映画で主人公を演じたマーク・フレチェットが実生活で若くして獄中死した事実も心に痛みを覚えます。ダリアの、ね、役を演じた、体当たりで演じたこのダリア・ハルプリン、この主人公2人は実名という設定になってるのよね。だからまあ、そこのところもね、アントニオーニの描き方なんでしょうけれども、このダリア・ハルプリンという女優さんはあのデニス・ホッパーのね、3人目の奥様となったことも語っておこうかなと思います。この映画はアントニオーニ

小舟ですね。これはロベルト・メネスカルの曲なんですよね。私の小舟は音符のように楽しげに弾む。白い帆、明るい空、海に向かって、クルーはあなたと私だけ、小さなパラダイス、それが私のリルボートね。楽しくロマンティックな、ね、歌ですよね。そして次は悲しい歌なんですが、これは Once という曲でね、かつて彼の唇は優しく私にキスをした、歩道も一つだった、今はただ Once more と絶望するだけね、ただもう一度あの時は戻ってほしいと思うだけというね、これもいい曲なのよね。悲しい曲だけど美しくてね、いつか歌いたいと思いながら手をつけていない歌でございました。 Exotic Songs、今度はモニカ・ゼッタールンドとビル・エヴァンスの共演で Sorrow Wind。

Sorrow Wind、 悲しみの風ですね。物悲しく美しい曲でね、これビル・エヴァンスの世界観にもぴったりかなと思うんですが、モニカ・ゼッタールンド、ビル・エヴァンスのピアノで聴いていただきました。そして次ですが、今度はジョニー・ソマーズが歌うエキゾーティックソングスですよ。カーナボー、オールドギターローン、You can't go home again, softly as I leave you。

ジョニー・ソマーズの歌声ですが、これはブラジルのナンバーをね、集めた、とても人気の高い一作品ですよね。カーナバル。これはあの、黒いオルフェのテーマですよね。太陽が昇るまで歌おうというね、カーニバルはもう少し愛する人が現れるかもしれないというね、歌で、ミカもライブではね、20代ぐらいからずっと歌ってるんですが、そう、レコーディングしたことないな、そういえばね。そんな歌ですね。ルイス・ボンファのナンバーですよね。まあ、黒いオルフェの中の印象的な使われ方をしたナンバー。そして次ですが、このアルバムにね、大きく貢献しているギタリストのローリンド・アルメイダの作品です。この歌詞の方はジョニー・マーサーがつけています。Old Guitar On というのね。大好きなギター論。あなたの音色は、かたくなな心もとろかしてくれるというね。そして、次ですが、You Can't Go Home Again。これは、ジャルマ・フェレーラの曲ですね。レナード・フェザーが作詞してるんですね。プロデューサーですもんね。You Can't Go Home Again。この葉は舞い落ちて。輝く日々は過去のもの。楽しく過ごした家は、ただの貝殻のよう。もう二人は元には戻れないというね。こういうね、マイナー調のね、ちょっとやはりね、古い日本の歌謡曲みたいな曲が、亡き父は巨泉を大好きだったんですね。で、日本に帰ってくるときに、旅によく、ホテルの部屋にピアノは、LP があったので、私に、歌って聞かせてくれたことを思います。

出します。その頃私はあんまりねこの曲ピンときてなかったのね。でもなんかやっぱり年を取ってくるとなんかしみじみとしたものを感じますね。そしてもう一曲 Softly As I Leave You、 このナンバーですけれども、こちらはそっといなくなるわ、あなたが目覚めて私が出ていくのを見たら胸が張り裂けてしまうから、あと1時間1日と思って何年もが過ぎてしまった、もう涙をこらえきれないから。これはねやっぱりうまくいかないカップルでも惚れてるからね、耐え続けて、そしてもう限界を感じて出ていく時の歌ね、悲しく美しい歌だと思います。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080 ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係。 E メールでは mika@musicbird.co.jp、ミカのブログ、それから Facebook なども覗いていただければ幸せです。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。バイアコンディオス、ビン・グロスビーです。

バイアコンディオス、ビン・クロスビーでお送りいたしました。ねえ、この歌もメロディーはもう日本人にもすごく親しみがありますよね。来週もお楽しみになさっていてください。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でお送りいたしました。良い夢をどうぞ。 Don't whisper things to me. You don't

0: こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。本日は9月ラストの放送日ということで、カチ君とのトークデーです。カチ君、
1: はい、
0: よろしくお願いします。来週もお願いします。
1: あ、わかりました、
0: はい、2週連続でということでね、
1: はいはい、
0: で、あの今週は昭和ソング、まあ、今週来週は昭和ソングをちょっと思い出しながら当時を、はい、あのかけていきたいなと思ってるんですが、今日は1980年代の流行った曲を、うん、
1: はい、
0: カジ君何年生まれ？
1: 僕74年です。
0: 74年か、
1: はい、
0: じゃあギリなんか知ってる曲とか。
1: いや、もう80年代は、まあ、小学生から中学生ぐらいの世代なんで、うん、結構あの好きでしたよ、歌謡曲。
0: なるほどね、はい、私はもうちょっと青春時代に入ってるかな、1980年代はね、バレーボールバリバリやってた頃、うん、で来週が1970年代、カジ君は知らない。
1: そうですね、
0: オンタイムでね。
1: あ、うん、そうですね、
0: そうね、はい、まあ私は初めて洋楽を聴いたとかね、あの盛り上がった曲をちょっと思い出しながら選曲したんで、今日はあのカジ君にメインでね選曲をしてもらってますので、はい、お楽しみに。カジ君、今日と来週もよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 皆様からのメッセージお待ちしております。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp、 マスコ@radioshounan.co.jp、 ファックスは 046629-2121、 046629-2121、 そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージを送れます。今日も最後までお付き合いください。

0: 益子直美の怒ってはいけないラジオ。しかし1ヶ月早いね。
1: もう本当ですよね、9月の終わり。早いですね。
0: 早いね。あっという間にもうきっと確定申告の話とかになるんだよね来年のさ、
1: 来年まで行っちゃ
0: いますか。入るとね、行っちゃう、もうあっという間だと思う。もういろいろ前倒しになってね、やっていかないと本当にいけないなって思ったりしておりますよね。いや若い頃は良かったなってね本当に時間が遅かった。
1: あ、それはそうですね。ね、確かに。
0: なんでだろうね。やっぱり年取るとさっきやってたことがどんどん忘れていっちゃうんだよね。もうなんかスマホなんかさ見てたらあっという間に時間が経っちゃって。
1: その通りです。スマホは、はい、
0: ちょっと SNS をずっとなんかザッピングみたいになんかやってると、うん、もう1時間経ってるっていう、
1: はい、
0: 本当にダメよね。なんでこんなものを開発したのかしらって私の時間を返してっていつも思ったり、まあ自分が悪いんだけど、うん、だから最近はあまり SNS もねアップしてない
1: そういうことなんですか。
0: うん、だってアップするとどうかな、コメント来てるかなとかやっぱり見ちゃうでしょ。だからもうね、見ないように、なるべく夜は特に
1: 時間の使い方を、ね、
0: はい、ね、よかったな、あの頃が。ということで1980年代に流行った曲、カジ君まずね、はい、選曲して1980年代って言ったら、うん、いきなり一番最初に出てきたアーティストは誰だったと思いますか皆さんって私意外だった。
1: 洋楽、あ、本当ですか。
0: 洋楽が出てくるかなって、カジ君は。
1: いやいやいや、そんなことないです。
0: 一番最初に名前が出てきたのはなんとなんと中森明菜ちゃん、
1: はい、
0: 好きだった。今も好き。
1: 好きです、もちろん。今ねすごく、うん、復活してというか、うんうん、精力的に出てきてるんで嬉しいですね。
0: ね、可愛いよね。
1: はい、
0: 何歳になっても。
1: そうです、やっぱりリアルタイム。僕はまあ小学生だったんですけど、その頃の、うん、アイドルはみんな好きでした。
0: そうね、聖子ちゃんとかね。
1: そう、それもそうですし、その後のやっぱ中山美穂とか、
0: うん、
1: あと南野陽子とか、
0: うん、
1: その辺はもう好きでしたね。
0: そうだよね、はい、いや可愛かったよね、うん、本当に可愛かった。明菜ちゃんはね、出てきた時のあのちょっとふっくらしたほっぺとか、
1: そうでしたね、
0: 本当に可愛かった。で、あの当時の髪型、聖子ちゃんカットもそうだし、うん、みんな真似してたよね。
1: うん、でもなんかそのもうその後も独特の、うん、独自のなんかスタイルでずっと、うん、明菜ちゃんは。
0: そうね、
1: そうですよ。
0: いやでもいい歌多かったし、うん、歌うまい、
1: うん、
0: ね、
1: 確かに。
0: さあでは1曲目、
1: はい、
0: 明菜ちゃんの曲紹介お願いします。
1: はい、中森明菜で飾りじゃないのよ涙は。
0: はは

0: 今日ね5曲選曲してるんですけど、聖子ちゃん入ってないよね。
1: ああ、そうなんですよ。いや、それも迷いました、ね、でも聖子ちゃん結構この番組リクエストいただいて、うん、かけてるなと思いながら。
0: そうだね、はい、なかなかリクエストない選曲だね、うん、これまで。
1: はい、そうなんです。
0: でも普段メッセージいただいている YS ロックさんとか黒木メイサさんとか、うん、大体同年代。
1: そうですね、
0: だから、はい、きっとね、あ、懐かしいっていうね、うん、選曲になるんじゃないかなと思っております、はい、で2曲目に挙げたのが洋楽ですね。
1: はい、
0: これは
1: マイケル・ジャクソンですね。
0: おー、はい、マイケル・ジャクソンもさ、いっぱい曲があるからね。
1: はい、もうスーパースターだなっていうの。この間まであの映画やってたのを僕見たんですけれども、
0: うん、うん、どうだった？
1: いやー、もうやっぱりなんだろう、そのキングオブポップって言われていて、
0: うん、
1: あの、うん、すごいなんかポップスシーンに影響力のあった人だったんだなっていうのを改めて、はい、映画で見ました。
0: デビューから人気が出るまでずっとそういう、うん、
1: はい、
0: クイーンと同じような。
1: あ、そうです、そうです、そういう映画だったんですけど。
0: 大変だったの、デビューするまでは。
1: もうそのお父さんが結構スパルタで、
0: はい、
1: なんかそういうシーンとかもあって、
0: うん、
1: まあ、でもやっぱりまあ、そういうお父さんに従いながらでも自分らしさを出したいっていうところをすごい押していって、うん、でもそのヒットしていくっていうような、うん、はい、大変な、まあ、そういう過去もありながらっていう、うん、はい、
0: もう終わっちゃったの映画。
1: どうですかね、わかんないです
0: けど。私の友達は2回目見に行くってこの間言ってたから、ね、は
1: い
0: は
1: い、もう3回見に行ったっていう人も今います。
0: そうだよね、クイーンの見た時ももう1回見たいと思ったもん。

0: え、似てる人が演じてるでしょ。
1: マイケル・ジャクソンの甥っ子です。
0: 甥っ子が演じてるの。
1: はい、甥っ子がもうマイケルを、その大きい時、まあ、うん、その子供時代はまた

0: あ続きまして、バッと日本の曲に戻っていきますが、はい、いやこれ私好きだな、はい、村下幸三さんの初恋と、はい、佐野元春さんですよね、はい、これね、私も好きだったけど、隣の実家の部屋で隣の部屋から姉がよく聞いてた。佐野元春さんのコンサートとかよく行ってたもんね。
1: すごく人気だったと思います。ね、はい、
0: すっごいいい歌だよね。なんだろうな、
1: 佐野元春さんはでも多分男性からの人気の方が多分高かったと思います。うん、僕も大好きなんですけどもちろん。
0: そうだよね。うん、まあだから当時姉が付き合ってた彼氏が好きだったんじゃないかなそんな感じよね。
1: もちろんもちろん、でも女性からだってすごく、
0: ね、村下幸三さんのさ初恋はさ、はい、好きだよと言えずにとかさ、なんか CM ソングみたいになってなかったっけ。
1: ありましたね。
0: そうだよね、はい、
1: もうなんですかね、このもう 今はもうこういう感じないですもんね、このなんかその哀愁的な、
0: そうね、シンプルに歌詞が入ってくる感じ、
1: はい、
0: そうなのよ、やっぱ昭和っていいよね、はい、じゃあ2曲連続でいきましょう、はい、まずは村下幸三さんで初恋、そして佐野元春さんでサムデイ。

0: 曲、昭和の私の青春時代の曲、最後となりましたが、私がこれ選ばせていただきましたが、はい、吉川浩二さん、いやこれね、私19の時イトーヨーカドーのバレー部に入って社会人1年目で、新人賞を取ったら同期の子が吉川浩二のアルバム買ってあげるって言って、それで頑張ったんだよねそうで取って、新人賞を取ってイノセントスカイっていうアルバム LP ね、当時ね、そうもらったのすっごい覚えてる。で吉川浩二がデビューした時に元水球の選手で肩幅がすごいっていう評判だったの、はい、でなんと試合の時に東京駅の新幹線の階段でね見かけたわけ。うわ好きかこちらってあの前髪で分かったわけ、うん、でもそこまで大きくなかった、あれ私と同じぐらいって私も肩幅広かったから気にしてたから、吉川浩二が逆にすごい好きになったまあでも肩パッド入ってたよね。
1: まあそうですね、その当時はもうみんな、はい、
0: でもかっこよかったの、本当に胸板厚いとかいなかったでしょ当時、華奢な人が多かったんじゃない。
1: そうですね、でもアイドルでもそのもう本当にアクションとか結構スタントとか、うん、やってましたもんね、
0: やってたね、
1: すごい、
0: そうだったね、はい、そうかっこよかった。ということでラストはもう吉川浩二さんといえばこれしかないです。ではラスト曲、吉川浩二さんのモニカー。

0: 益子直美の怒ってはいけないラジオいかがでしたか。今日も最後までお付き合いありがとうございました。カジ君今日はありがとう。
1: はい、ありがとうございました。
0: いいね昭和ソング。
1: はい、すごい懐かしいです。
0: 心にしみるね、うん、なんかね、はい、来週は1970年代なんでもっと心にしみるかも、はい、まあ、カジ君は生まれたか生まれてないか。
1: そうですね、まあ、でも圧倒いでも結構たくさんやっぱり聴いてるので、
0: うん、そうだよね、はい、いい曲多かったもんね、うん、まあ、私が選曲してきてますので、はい、お楽しみに来週もね、はい、ではカジ君来週もよろしくお願いします、はい、ではまた来週。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 10月に入りました。
0: あ、そうですね、
1: 10月、はい、これが須賀川時間でちょうど10月1日
0: お
1: だからもう本当に10月が始まったという感じなんですけども、うん、まあさね、めっきり寒くなりましたねっていうラジオトークどうですか、はいはい、オープニング、
0: まあいいですよ別にそれはそれで、
1: まあ実際寒くなってますからね。
0: 確かにね、なんか長袖、僕も長袖ですよ大体、
1: はいはい、うん、今週だって東京とかは20度ぐらいの陽気だったとかっていう話ですから、うん、ですか、う
0: ん、なんかずっとね雨が何日間か連続で降り続いて
1: る。そうですね、最近天気悪いですね、だから僕もまあいまいちあんまり、はい、あの稲刈りの方ができずに、
0: あ、まあそうですね、
1: 過ごしてるんですけども、ね、うん、まあ最近のまあじゃあ番組っぽいオープニング投稿しましょうか。
0: あ、何でしょうか。
1: 最近はですね、まあ、あのアジア大会が、
0: あ、アジア大会、ね、
1: アジア大会がやってましてですね、はい、まあいろいろなんかサッカーやってたりバレーボールやってたりとかっていうの、うん、卓球やってたりとかね、はい、なんか中国に勝ったとかってやってましたけども、うん、あの、あれ見ました？
0: 何？
1: e スポーツ。
0: あ、ぷよぷよね。
1: そう。
0: 確かにね。すごいな。
1: 何でしたっけ、栗原選手でしたっけ、うん、11歳の、うん、まあ、金メダル獲得して、
0: はい、
1: その戦いのプレー、対戦の、うん、ぷよぷよ見ましたけど、
0: はい、
1: えぐいですね。
0: ああ。
1: あれは。
0: 確かにね。
1: あれはえぐかったですね。
0: いや、僕見てないんですけど、はいはいはい、その、まあ、ニュースはね、もちろん知ってはいるんですけど、ぷよぷよって、僕がね、いつだあれは。大学生ぐらいの時かな、
1: うん、
0: 多分そのぐらいの時に出たんですよ、
1: はいはいはい、
0: まあテトリスとかね、
1: はい、
0: 当時その落ちゲーみたいなのは、うん、まあ、結構流行って
1: 流行ってましたもんね、
0: うん、でなんかぷよぷよはねあんまりね得意じゃなかったんですよ、意外とこうねお酒飲んでやったりとかすると、
1: はい、
0: わけわかんなくなるんですよ、
1: はいはいはい、
0: 積み方がわからないっていうか、
1: だから
0: あんまりねぷよぷよはちょっとね得意ではなかった。
1: まあでもまあ自分は結構こう、まあ、パーティーゲーム的なね、
0: う
1: ん、なんかこうみんな集まったら対戦するみたいなので結構やってたりはしたんですけども、はい、その中でやっぱりまあ覚えていくわけじゃないですか、
0: うん、
1: 最初のなんか何数多くの連鎖をするためにはやっぱりちょっとこう重ねておきながら端っこからみたいな、うんうん、
0: はいはいはい、
1: そういうのは一応こう、まあ、基本的にな攻略としては覚えてはいるんですけども、うん、
0: はいはい、
1: あのアジア大会とか見たら、うん、あんなにえぐいのみたいな、
0: まあ、そうですよね、僕はもう、まあ、確かにねそのぷよぷよもいいんですけど、ぷよぷよの開発者の話が俺すごい好きでね
1: なんか前も言ってました
0: よね、ぷよぷよランドっていうね、
1: はいはいはい、
0: まあ、その某ネズミさんがマスコットみたいな、
1: はい、
0: ああいうののぷよぷよのランドを作りたい作ろうと、
1: は
0: い、
1: うん、
0: まあ、ぷよぷよ当たったから、
1: はい、
0: って思ったんだけど、うん、ぷよぷよはちょっと下火になってしまって、
1: はい、
0: まあ、いろんな意味でねその、うん、いろんなところ土地とかそういうのもあったんですけど、
1: はい、
0: 全部失うんですよ。
1: お
0: う
1: お
0: う、で最後の、うん、これやっちまいやっちゃいけないんですけど、
1: はい、
0: ぷよぷよの半券も売り渡してしまったんですよね。
1: なるほどなるほど。
0: だから残るは、
1: はい、
0: もうなんていうの、辛い人生だけ苦しい人生だけが残っている、
1: はいはいはい、
0: だからこのね聞くも涙語るも涙ってねこの悲哀と言いますか、
1: はいはい、でもまあ、あれですよね、その、うん、いわゆるこういうふうにスポーツとしての公式種目みたいなのになるじゃないですか、
0: は
1: い、でそのぷよぷよとかね、
0: ぷよぷよがね、
1: あとぷよぷよとグランツーリスモともう一個だったと思うんですけども、
0: うん、
1: その辺がね、うん、あの公式種目になったら、
0: はい、
1: それはもうそのゲームの PR 効果なんて、はい、凄まじいもんじゃないですか。
0: まあそうですね、
1: うん、
0: 昔ね、
1: はい、
0: まあ、これまた昔の話になっちゃいますけど、
1: はい、
0: 僕はね高校生か中学生ぐらいの時、
1: うん、
0: 両津勘吉は、はい、ゲームのプロになるって言ってましたからね。
1: ああ、はいはいはいはい、
0: で部長がまたおかしなことをって言って、まあ、中川もね、
1: はい、
0: 先輩みたいな感じだったんですけど、はい、今見てくださいよ、
1: まあまあまあ本当そうですよね。
0: 将棋のプロがいる、
1: はい、
0: チェスのプロがいる、
1: はい、
0: ゲームのプロだっていたっておかしくねえだろうって両津は言ってましたから、
1: はいはいはい、
0: うん、
1: まあそうですよね。だってそのゲームのプロ、まあいわゆるその走りっていうのが、うん、まあ高橋名人であったりとかね、
0: まあプロですね。
1: そうですね、
0: はいはい、プロゲーマー、
1: まあ、あそこからじゃないですか。そうやってなんかまあね大人がそうやって、うん、プロとして仕事としてやっていくんだなって、
0: はい、
1: まああの人は 当時社員でしたけど、
0: まあ、あくまでね、
1: だからああいうなんかプロのあり方っていうのがあるんだなって思いながら、そしてもう今晴れて、もうアジア大会の正式種目になってるわけですからね。
0: だからね、まあ、つい一昨日ぐらいかな、僕もね全然関係ないんですけど、e フットボールダウンロードしました。別に何が狙ってるわけじゃないけど、ちょっと e フットボールやろうかなと思って。
1: いやでも、まあね、それで その試合を見てて、ぷよぷよの試合を見てて、とまあこっちとしてはまだ遊びの延長線上的な感じで見てるじゃないですか。まあパーティーゲームでやってた頃の感覚で見てるけど、
0: 僕らの世代はね、
1: あの試合内容を見たら、まあスポーツですよ。えぐかったですからね。あの何でしたっけ、あのぷよぷよの連鎖がね、その栗原選手がね、その相手の対戦相手の選手がこうガンガンガンガンこう連鎖積んでいって、もうあともう1列ないぐらいまでもう埋められていくってるわけですよ。そっから逆転しましたからね。
0: そんなことってあんのかな。
1: あの13連鎖とかなんかそんな、
0: で一気にあの石みたいなのがダンダンダンダンダンみたいな。
1: もう本当にあれですよ、まあ、あの昔90年代に鉄拳が流行った時に、多分その時の大会とかで、あのあと一撃やれば、まあ、負けるみたいな、梅原でしたっけ。
0: ああ、いましたね。
1: はい、ね、あいつが全部そのフルコンボ、相手のフルコンボを残り一発もうやられればいくっていうところで、あのそれ全部ガードしきって、大逆転して会場めちゃめちゃ沸くっていう動画を多分一度は目にしたことあると思うんですけど。
0: まあ、まあ、有名ですね。
1: あれと一緒です
0: ね。すげえ、11歳でね。
1: すごいですよね。
0: 多分やっぱりそのなんていうの、反射神経というか、ね、動体視力とか、そういうのもまだお若いから。
1: まああとはあれですもんね、その、このウルトラ FM 放送してる、福島県の方でもですね、まあそういうプロチームみたいなのありますからね。
0: なんかで、ね、世界一かなんかなりましたよね。
1: あ、なりましたよね。
0: スト2かなんかだった
1: な。あ、はいはい、
0: チームですよね。なんかありましたね。
1: だからまあそういうスポーツとかがね、なんかこうそういう世界一がなになるチームが、まあこの県にあるってことは、もしかしたら、いずれその福島県がね、あのいわゆるサッカーでいうところの静岡県みたいな、ああいう感じになる可能性だってあるわけじゃないですか。
0: まあ可能性はあります
1: よ。これからのスポーツですから。
0: それはもう可能性はいくらでもありますからね。
1: もうなんか福島県の子供たちはもうみんな鬼のように。

0: よぷよで大会を席巻してるとか、
1: ぷよぷよ、まあね、そう、ないとは言い切れませんので、うん、はい、
0: そのゲーマー、プロゲーマーを一番排出、うん、多く輩出してる県とかになるかもしれないですからね、
1: は
0: い、
1: まあ何サッカー大国、そうそうそう、静岡じゃないけど、
0: ゲーム大国、
1: 大国福島
0: そうなるかも、可能性はまああるわけですよね、まあ、このジャンルが大きくなっていくにつれてね、
1: まあ、否定はできませんよ、うん、はい、
0: まあだからこう今の子供たちはね、うん、もう本当になんかいろんな、ね、プロになり方とか、うん、まあいろんな個性の出し方がありますからですね、はい、もう本当に栗原選手もこれからどういう風になっていくかは分かんないですけどね、うん、
1: まあでもなんか報奨金は出ないんでしょ、
0: ああそれがまだちょっとそのなんかこう始まったばっかりのジャンルっていう感じはするんですけどね、
1: なんかね、やっぱそこがね、まあこれでね、うん、あの僕たちが喉から手が出るほどの欲しがっている、はいはいはい、スポンサーとされる、ね、企業さんがきっと出てこられるでしょうから、
0: いやもうだってもう下手するとだってそのゲーム人口は多いんですから、もしかしたらその栗原選手とかも、はい、もう本当にヨーロッパで超一流になるかもしれない可能性もあるわけじゃないですか、
1: ありますね、
0: もう本当になんかね、うん、サッカープロサッカー選手をはるかにしのぐみたいな、そういうのにそういう存在になる可能性だってあるわけですからね、
1: メッシ、
0: もうゲーム界の名刺
1: お可能性ありますね、
0: ある可能性だってあるわけですから、でもしかしたらちょっと日本代表としてね、はい、あのワールドカップを掲げるかもしれないですからね、ゲームのワールドカップとかでね、
1: 全然あると思いますけどね、
0: まあ本当になんかいろいろでもまあちょっと見てみるのをおすすめしますよ、
1: ね、
0: 対戦の、
1: うん、ちょっと見てみよう、
0: ちょっとびっくりしますから、はい、すごいスポーツだなって思いますから、まあそんな、まあ、たっぷり今ゲームの話をしましたけども、はい、今週のゲーム BGM 屋は何をするかというとですね、うん、まあリクエストに、はい、10月はリクエストに応える月間でいこうかなとかって思うんでですね、はい、まあそういったものを踏まえながら、うん、まあちょっとなんかまたなんかこの秋もね、うん、あそのゲームが、まあ、40周年だな何周年だとかっていうニュースも結構飛び込んできたりとかしてるんでですね、はいはい、まあその辺もちょっと紹介しながら、うん、ちょっとやっていこうかななんていうふうにも思うんでですね、はい、皆さんまあ涼しくなりましたから暖かい格好で聞いていただいてですね、うんうん、30分間今週もよろしくお願いいたします、
1: はい、いやよかった、この間食堂で憤ったって話をしようかなと思ったんですけどワールドワイドな話して、はい、すいません、じゃあ、いきますね、
0: よかった阻止できた
1: いきますね、はい、はい、ゲーム BGM やはこの番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています、はい。

0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゲーム BGM やは第235回の今週はですね、
1: はい、
0: もう多分もう聞いてらっしゃる方にも分かると思うんですけども、うん、このゲーム、
1: はい、
0: 悪魔城ドラキュラですね。
1: あ
0: が、この間、うん、先週かな、先週か、はい、この前の日曜日ぐらいが、うん、40周年
1: 40周年ね
0: ってことでですね、
1: はい、
0: 今なんかアプリでね、
1: そうそうそう、無料、
0: ね、そう無料でやってるでしょ、ファミコン版の
1: ダウンロードができる、うん、10月半ばくらいまでだったかな、
0: はいはい、うん、いや結構なんか自分もダウンロードしてプレイしてみたんですけども、結構そのジャンプしながら、うん、あのろうそくで叩いて、うん、なんかハートとかなんかそういうのを やるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あれジャンプしながらろうそく、うん、空中のろうそく叩くのって結構タイミング難しいんだなっていうか、はい、何パターンもあるんだなみたいな、なんかちょっと軽くジャンプしたぐらいのところとだったりとか、うんうん、あとジャンプした頂点のところにあるろうそくであったりとかっていう風に、はいはいはい、ジャンプしながら、うん、鞭を振るみたいな感じの操作がですね、結構これってなんか結構繊細だなみたいな感じで、
1: うん、
0: やってて思いましたね。でも久しぶりにやりましたね、まあ、この音でね。
1: まあでもね、やっぱこう悪魔城シリーズって BGM もね、まあ、かなり冴えてるというか、
0: そうですね、でしかもやっぱりまあいろんなハードというかですね、はい、この頃のファミコンとかでもいろんなハードで出てますからね、うん、パソコンの方でも出てるし、
1: はいはいはい、
0: あとまあ PC エンジンとかそっちの方でも出てるしみたいな、
1: うんうん、
0: 結構幅広いハードでね、うん、展開されたから、
1: うん、
0: 結構やってる人とかもね、プレイしてる人とかも多いだろうし、
1: うん、
0: それがだから今のね、そのキャッスルバニア の、
1: はい、
0: シリーズというか、はいはい、それがもう未だにずっと続いてるっていうことになったりするんでしょうね、多分ね、
1: 新しいのも多分出るん
0: で、

0: うん、でキャッスルバニアが今ね、はい、そのアプリのやつかな、
1: はい、
0: 80% オフとかねってなってんですよ。だからね、まあ興味のある方は
1: そうですね、
0: まあ、せっかくねセールしてくれてるっていうわけですから、まず今ダウンロードするのがおすすめかなっていう、
1: そうですね、
0: コナミさん言っときましたよちゃんと、コナミさんちゃんと宣伝はしときましたからね。
1: 10月は違いますね。
0: 違いますよ、もうこれからですから、はい、
1: いやでもまあね、やっぱり結構どのシリーズも、まあ、じっくり遊べる系のアクションですからね、
0: はい、
1: そのメトロイドとかと同じ系統ですから、
0: うん、探索系というかね、だから僕もね、まあ悪魔城シリーズはある意味、
1: はい、
0: 全部やってるかもしれない。
1: お
0: ー、まあそのぐらい好きだし、
1: 結構やっぱまあ、うん、もう新しいの出るっていうな、うん、なんかこう知らせはちょっとまあ頭の片隅に入れとこうかみたいな感じの、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: あ積み出るんだみたいな、
0: うんうん、だからやっぱり本当にね面白いんですよ、
1: うん、面白いですよね、
0: やっぱボリュームもねちゃんとしっかりあって、
1: はいはいはいはい、
0: そのなんていうのかな、ちょっとやって終わるとかっていうゲームじゃないんで、
1: うんうんうん、
0: あのしっかりボリュームもあるし、
1: はいはい、
0: でまあそのね突き詰めれば、
1: はいはい、
0: もうアイテムとか、
1: うん、そういうコンプリート的なね、
0: そうそうそう、そういうのも含めて非常にやりごたえもあるし、
1: はいはいはい、
0: 面白いゲームなんで、
1: うん、
0: まあぜひともね、
1: そうですね、
0: あの皆さんにもやっていただきたい、コナミさん、コナミさんちゃんとしてますよ、
1: はい、たった一人に呼びかけてるでしょ。いやもう我々ねこういう風にもうなんかいろいろアピールできる番組ですからね、
0: はい、そうですね、
1: うん、
0: はい、もう
1: それをちょっとい
0: い素晴らしいゲーム、
1: そうですね、それをこの10月ちょっともう一回再認識しながら、
0: はい、もうぜひ
1: いや行きましょう、
0: コナミさんにも再認識していただいてね。
1: やっぱ違うな、うん、10月になると
0: コナミって言って
1: ましたね。ありましたね、
0: はい、ありましたね CM ね、はい、うん、
1: いいですね、はい、まあ一応じゃあ今週はちょっとそんな、うん、まあ、BG に載せてですね、
0: はい、
1: まあ、いろんなメールが来てるんでですね、
0: はい、
1: ちょっと紹介しましょうか、
0: はい、
1: これは紙で来たメールですね、ラジオネーム猫サイドバックさん、
0: はい、
1: 千葉さん、東さん、ワンバンコ、
0: ワンバンコ、
1: 以前に芸能人有名人が出るゲームの話をしましたが、
0: うんうん、
1: 思い出すのが、
0: はい、
1: ファミコンソフトマインドシーカーです。
0: あー、マインドシーカー、
1: あのエスパー清田監修の超能力者育成ソフト。
0: 清田くん。清田くん。
1: 清田くんですね。
0: おー、
1: まあ、漫画好きの人だと、まあ、ちびまる子ちゃんとかにも出ましたね。
0: あ、そうなんですか。うん、
1: 漫画で出てましたけど、それで おなじみのエスパー清田さんですね。
0: うん、
1: ゲームはミニゲーム中心のアドベンチャースタイルですが、
0: はい、
1: 次に点滅するランプを予測しろ、
0: うん、
1: など、
0: うん、
1: 初見には理解できない完全な運ゲ
0: ー。
1: わしは2時間ほどやってギブアップ。発売は当時のナムコ。なぜナムコがこんなクソゲーを出したのか全くわからない。他にも、掛布くんのジャンプ天国
0: あったかもしれない。
1: 光源氏のローラーパニックなど。
0: おー、いい持ってくんな。
1: 芸能人主演のクソゲーはたくさんあります。クソゲー好きの皆さんも一度プレイしてみてください。ではバイナラと。
0: バイナラ、
1: いいですね。
0: そんななんか掛布くんのゲーム。
1: 掛布くんありましたよ。
0: ちょっと待って、
1: 掛布くんは覚えてますね。
0: 今この令和の時代に掛布くんをどのぐらい、まあその50代ぐらいは知ってるかもしれないけど、ちょっと40ぐらいで掛布くん知らないかもしれないな。
1: まあそうですね、あとはだからその光源氏のローラーパニック。
0: 光源氏はね、大旋風を巻き起こしてましたから。
1: まあいや、もちろんファミコンにも来ますか、
0: やっぱなってても
1: ゲーム系には
0: おかしくはないでしょうね。
1: いや、しかしすごいですね、このマインドシーカー。
0: いや、だからそのね、あの点滅するランプを当てるでしょ、はい、恐ろしいな。君もエスパーだってことでしょ。
1: そうですね。
0: それもすごい。すごいゲーム。ねえ、ナムコさん、
1: すごいですね。
0: 聞いてみたいですけどね。
1: ちょっと聞いてみたいですよね。
0: うん、
1: もし中方さんが来るんだ、来た時には、
0: うん、
1: 中方さんはこのゲームの存在を知っていたのかどうか、ね。
0: いや、中方さん意外とそういうの好きだから。
1: そう、知ってるかもしれない、
0: ね。知ってるんじゃないですか。あれ、俺なんだよとかって言われたらちょっとね、黙っちゃいますけどね、こっちもね。あれ、清田君にね、あれ交渉したの、あれ全部俺なんだよ。
1: いや、その可能性ありますからね。
0: だから、
1: いや、もうゼロではないですから。
0: なんとも言えませんから。
1: もしかしたら企画したのが中方さんかもしれないですからね。
0: 可能性もあるし、だからそれす ごいですね。
1: すごいですね。いや、やっぱあるもんですね。いや、その掘り下げていくと。
0: いや、正直ね、光源氏のゲームって知らなかったな。
1: あ、俺も知らなかったですね。まさか光源氏、まあ、光源氏ぐらいの世代でも出てるかっていうのはちょっと驚きですね。
0: 光源氏が当たってたのって多分86年とか87年、
1: そうですよ、う
0: ん、88年ぐらい、
1: そうですそうです
0: までですよね。
1: まだ我々まだ小学校ぐらいですよ。
0: そうそうそうそう、うん、だって小学校のね3年4年生ぐらいの時に、
1: はいはいはい、
0: よくねその下敷きを、
1: はい、
0: みんな女の子たちが その光源氏下敷きみたいなの持ってて、すげえ腹立ってましたから俺なりがえんじゃいこら。
1: まあみんな男の子のリアクションはそうですよね、だから その辺の時代ですから、うん、やっぱり、まあ、あるんですね。そのゲームもやっぱりねコラボしていくっていうのもね、
0: まあほっときはしないでしょう ね、 ちょうどやっぱり日本が
1: もちろんあれですからね、うん、森口博子のクイズでヒューヒューとかが ね、
0: うん、
1: 出てるぐらいですから、うん、もうそれは有名な人にはの、うん、全力で乗っかっていくのが当時の業界でしたからね。
0: あれなんかルー大島のもありましたね。
1: ありましたありました。
0: 何でしたっけルー大島の。
1: あれそれクイズじゃないですか、アーケードの。
0: それもクイズでしたっけ。 そっか、トゥギャザーだトゥギャザーどうなってんだよってことですね。
1: そうそうですね、はいはい、いやもうすごいですよねその辺はね。
0: そう、
1: じゃああとはまあちょっといろいろメールは来てるんでですね、
0: はい、
1: じゃあちょっと紹介を、リクエストに答えていきましょう、
0: はい、
1: いただいたのがですね、うん、ラジオネームしゅんさん、
0: はい、
1: 東様千葉様こんばんは。
0: こんばんは。
1: 再びパソコン向けゲームから推しの一曲、
0: うん、
1: 幻影都市、
0: うん、
1: イリュージョンシティより、うん、イリュージョンテーマ A をリクエストさせていただきますと。
0: テーマ A、
1: 1990年代初頭、うん、マイクロキャビンより、
0: はい、
1: 各社パソコンやメガ CD への移植でリリースされました。ちょっと大人な RPG です、
0: う
1: ん、じゃあちょっと、うん、まあ一応なんかサントラはあったんでですね、うん、それをちょっと後ろに流しながら、
0: はい、
1: しゅんさんのメールに答えていきましょう、
0: はい、
1: こんな感じなんですけど、

0: いやなんか、うん、いいですね。なんかオープニングなのかどうかわかんないですけども、
1: 重い感じ。
0: そうですね、なんか、ね、
1: 中高
0: サスペンス調のなんか感じがしないでもないですけども、うん、じゃあちょっとしゅんさんのメールがですね、
1: はい、
0: 楽曲の一部を新田忠宏氏が手掛けられ、うん、ネオ香港を舞台に展開される。
1: ああそういう系ね。
0: 魔術にサイバーパンクが混じり合った世界にプレイヤーを誘ってくれますと。ああなるほど。まあそう聞くとなんかこうアジアンっぽい感じっていうか、
1: やっぱなんかネオ香港とかって聞くとちょっとサイバーな、
0: そうですね、
1: うん、イメージ、ありますね。
0: なんか
1: 幻影の都市ね、
0: はいはいはい、
1: ネオシティ、
0: はいはいはい、
1: ネオサイバーシティみたいなね、はいはいはいはい、ああなるほどね。
0: なんかちょっとこう大友克洋の漫画みたいな、
1: あアキラチック、
0: はいはいはい、そんな感じもしますよね。まあ近未来的な感じというか、勝手に音源の魔術師と呼ばせていただいておりますがと、しゅんさんは新田さんですね、新田さんの手にかかると自分の知っている MSX や MID ミディ音源ですね、とはにわかには信じがたい音が鳴っているぐらい技術とセンスが素晴らしいです、東京ゲーム音楽ショーなどのイベントや、バンドキャンプでオリジナル楽曲も出されていらっしゃいますので、うん、ご興味ありましたらぜひ。やっぱまあこうそういう風に、まあ今ね、うん、この間でしたっけ東京ゲーム音楽ショーやってたの、私ニュースかなんかで見ましたけども、はい、やっぱりなんかそういうなんかこうまあフェス的なね、うん、なんかこういろんなゲーム音楽家の方が、うん、まあ来て演奏するとかっていうイベントもやってます、うん、やってるらしいですからね。
1: なんか過去最高だったらしいですね。その初日のなんかビジネス系のあれから初動がすごかったっていうような話は聞きましたけど、
0: しかもまあ今ね、もしかしたら好きな人とかは、うん、もう日本だけじゃなくて海外から来る人とかも多分いらっしゃるでしょうしね。
1: もしかしたら海外の方がね、もうなんていうのその割合としたら
0: 多いかもしれないですよね。
1: の可能性もなきにしもあらずですよね。
0: いやでもなんかこうこれはちょっとなんかいい BG ですね。
1: これすごいなんかその俺の中でですね、はいはい、なんかもううわ MSX って感じ、
0: あなるほどなるほど
1: 音だなって感じが、まあパソコン系というか、っていう感じの BGM ですね、
0: ちょっとまあちょっと大人な RPG って言ってるぐらいですから、結構こうまあそんなにまあ難易度的なものもとかもね、結構こう大人向けというか、
1: やっぱ俺がねこれ子供の頃というかまあそのね頃に、
0: はい、
1: ああなんか大人だみたいな感じのイメージの音っていうか、
0: まあそうですね、小学生とかそのぐらいにしてみたら、まあやっぱ MSX とかそういうのでゲームやってる人はもう立派な

0: 人でしたからね。
1: 立派な大人だし、もうすげえっていうね、うそういうちょっと憧れ、
0: はいはいはい、
1: 思ってんだみたいなようなところもありました
0: から、はい、そうですよね。それはすごいです。
1: いいですね。
0: いいですね。
1: とてもいい。
0: まあ、あとは、まあ、ちょっと普通歌もいただいてるんでですね、これも紹介しましょうか、はい。ハロウィン商戦竹縄な今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか、
1: はい、
0: ザ・ウサギーズ大劇団と申します。
1: あ、どうもこんばんは。
0: さて先週の先日の放送で、シェンムー2が25周年という話題を聞いて、はい、3ヶ月ほど前に、はい、秋葉原のレトロゲームが充実してるゲーセンで、
1: はい、
0: 久々に見つけたセガのシューティングゲームが、あ、これでこれ今年で40周年なんだと気づいたのを思い出したので、その話題など、タイトルは、フラワー。
1: フラワー、
0: なぜか宇宙空間を飛んでる花と戦うというタイトルそのまんまなゲームですと。さほど面白いわけではないですが、宇宙で桜とか百合とか普通に花が襲ってくるというシュールな世界観に惹かれ、
1: はい、
0: 見つけるとついついコイン1個入れたくなる不思議なゲームです。
1: へー、知らないな。
0: セガなんですね。
1: へー、フラワー、
0: うん、フラワーですね。
1: 知らない。
0: へー、すごいですね。
1: え、それの曲を流してとかそういうのはないんだと。
0: はい、まあちょっとその
1: 特にそれはいいんだ、
0: うん、思い出したんじゃないですか。
1: ああ、フラワーってあったな、
0: そのセガのシューティングゲーム、
1: うん、
0: まあそれも多分そのフラワーも、うん、なんかどっかで告知してたんじゃないですか、今年で40周年ですみたいな。
1: フラワーが
0: だからもしかしたらそういうシュールな世界観だから結構ファンとか多かったのかもしれないですよ。
1: その宇宙空間で百合が飛んでる、
0: そうですね、
1: その様が、
0: はいはいはい、
1: まあ、確かに、まあ、記憶にはなんか残りそうな感じはしますけどね。
0: そんな、なんかリクエスト、シュンさんのリクエストに応えただけで、今週は終わってしまいました。
1: じゃあそのフラワーはもっと掘り起こさなくていいんですか。
0: そうですね、
1: セガのあのシューティングゲームってやっぱりいいゲームがすごく多いんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: だから
0: もしかしたらなんかセガのシューティングで好きなゲームとか、
1: そうい
0: ったものとかもいただいてもいいですね。
1: どっちかって言ったらなんか体感系に、
0: はいはいはい、
1: 感じやすいけど、セガさん、
0: はい、
1: ね、セガさんもね、
0: アピールすごいな、はい、今日
1: セガさんもいいですよ。
0: あとは、はい、まあその猫サイドバックさんからいただいた、はい、またその芸能人のね、
1: はい、
0: ゲーム事情もね、
1: はい、
0: もう引き続きお待ちしてますんでですね、は
1: い、
0: まあさすがに今週光源氏が出てきましたからね、
1: いいですね、
0: はい、まあそれも引き続きお待ちしてますんで、
1: はい、
0: よろしくお願いします。じゃあ今週はこんな感じでお送りしました、はい。
1: ゲーム BGM やわ。
0: はい、エンディングでーす、
1: はい。
0: 今週はですね、まあそんな感じでちょっとリクエストに答えたんですけど、まあ、
1: はい、
0: リクエストとかメール紹介ですね、今月はですね、ちょっとそれを重点的にやっていこうかななんていうふうにも思うんでですね、
1: はい、
0: その辺をまあいろいろ、まあ今週もね、なんかこう話題、そのなんか話題、リスナーが聞いてる人がね、なんか、ああ、そのセガのシューティングといえば俺もこれ思い出したとか、
1: はい、
0: あとはまあ芸能人のゲームといえば、ああこれ思い出したなとか、
1: はい、
0: 今あの松本徹さんは何をしてるんだろうとかね、
1: 確かにね、何やってらっしゃるんでしょうね、わかんないです
0: けど、そういうのとかもね、なんかいろいろこう、なんかいろいろありましたからね、だって将棋ゲームとかだと、
1: はい、
0: あのなんかいろんな名人の方とかね、
1: あ、谷川名人とかね
0: 、結構皆さん
1: やらマージャンとかもね、
0: そうマージャンとかもね、
1: マージャン系はいっぱい有名人の方出てたりとかしたのもあったし、
0: キャラクターにプロがね、プロのキャラクターがめ、なんかモデルだったりとか、
1: そうそうそう
0: っていうのもありましたからね。
1: ムツゴロウさんね、あのマージャン好きなんで、
0: はいはいはい、
1: よくムツゴロウさん出てましたよ。
0: あ、はいはいはい、
1: 畑正則さんね、
0: はいはいはい、
1: 東大出身ね、
0: はいはいはい、
1: ムツゴロウ、
0: そういう人たちなんか、まあ、そんななんかこうゲームの話とかね、その芸能人が冠に入ってる、
1: はい、
0: そういった情報とかもですね、引き続きお待ちしてますし、もちろんそのリクエスト、
1: はい、
0: ゲーム BGM のリクエストも、お待ちしてますんでですね、
1: はい、
0: 何でもお寄せいただければと思いますので、よろしくお願いします。
1: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、皆様のリクエストメールやこんな企画をやってくれ、
0: はい、
1: この番組はこうした本がスポンサーがつくぞ、
0: はい、
1: さらにはスポンサードを希望する企業様のお問い合わせまで幅広く何でもありで募集しております。
0: よろしくお願いします。
1: 応募先は番組メールアドレス、ゲーム BGM やわ @gmail.com、この他にも X、Instagram にある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプなどお気軽にお寄せください、
0: はい。
1: 番組スポンサーは常にいつ何時でも募集しておりますので、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今週だとね、コナミさんと、
1: コナミさんとね、
0: セガさんとね、
1: うーん、
0: まあもう皆さんなんかいろんなメーカーの方とか

0: ね、はい、なんかこう新生ね新しく出たゲームのなんか、うん、はい、CM 打ちたいとか、
1: もう全然
0: そういったのありますからね。
2: なんかもう口で言いますからね。チャリーンとかそういうのを口でやりますんで、あの全然言っていただければ。
0: そうですね、は
2: い、
0: もうそれだったらもうこっちにはもうセガのサウンドロゴとかもちゃんとありますから。
2: もう俺言いますから。セガーって全然言います
0: んで、よろしくお願いします、は
2: い、言っていただければ、
0: そんな感じでよろしくお願いいたします、はい、それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
2: ありがとうございました。

0: 全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
1: リスナーの皆様方、いかがお過ごしでしょうか。大曲の花火、夏の大会が終わったといえどもですね、今週月曜日、週始めになりましたけれども、神岡南海花火大会に行ってまいりました、いやー、あいにくのお天気ではありましたけれども、そんなざんざんぶり、まあ、日中はざんざんぶりで大丈夫かなと思ったんですが、まあ打ち上げと、ね、観覧席のあの絶妙な距離そしてあの後ろのね、岳山が何とも言われないシチュエーションの中で、またまた今週も花火を心ゆくまで楽しんできた NPO 法人大曲花火クラブの新自慢でございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いや、雨の中ではあったかと思うんですけれども、素敵な花火が、
1: 素敵でした。ひろし君、あいだもんね、この頃ジャンピンが
0: そうです、
1: 番組がどうしてもね、長引いてしまって、
0: 平日はなかなか
1: 現場になかなかね、行かれないといけないという感じでしょうけど、私が神岡の支所、支所に車止められないだろうなと6時頃行ったところ、止められたんですよ。ギリギリというか、まだ若干の余裕があったんですけど、やっぱり平日、月曜日と、それでやっぱり雨模様っていうふうなことで、お客さんの出足も鈍かったのかなと思いましたけれど、いや、いいですね、やっぱりね、いいですね、いいですね、
0: いいですよね。
1: で、スポンサーさんも、なんか大口のスポンサーさんも1社増えたようで、ちょっとボリュームもアップっていう感じがしましたけど、やっぱり神岡南海に行くと、やっぱり栄冠は君に輝くと
0: はい、
1: やっぱり祭りはですね、いや、なんとしても絶対見たいプログラムの一つですけど、やっぱり似合いますね、
0: そうですね、
1: 両方とも岳山には似合うのかなと。そしてなおかつ、超ファンタジアスペシャル、まあね、大きいところが2つ番組あるじゃないですか、
0: ありますね。
1: で、その方の、北日本さんは、なんか大曲の花火の大会提供を、2回目見ることができたっていう感じで、あの曲を使って、まさに北日本花火興行だったらみたいな、ドリフじゃないですけど、もしものコーナーじゃないですけど、北日本花火興行が大会提供を今年打ち上げたらみたいな感じでですね、北日本さんらしいテイストのものもありましたし、そして、一番最後、千秋楽というね、
0: あの呼び出し
1: の中で打ち上げられたのは和美屋さんでございましたけれども、こちらの方は TOKIO でしたね。
0: TOKIO
1: サザンの東京ビクトリーに合わせて、打ち上げられましたけど、いや、すごいカラフルな和美屋さんらしい和美屋カラーでですね、そしてムービングも交えながら豪華絢爛に打ち上げたっていう感じですけど、で、途中というか合間合間に、4号玉5号玉と言いながらも、すごい手の込んだ芸術玉が打ち上がったり、もちろん大玉もね、尺玉もあの距離っていうか、本当に首が疲れるというか見上げる感じ、本当に私動画撮ってたんですけど、カメラを寝かして撮るっていうか、わかります、正面に撮るんじゃなくて、カメラを寝かすような状態で、なんかグランドラインから撮ってるっていう感じでですね、またいい迫力のね、花火がありましたけれども、本当にいい花火、たくさんのお客さんも来てたんでしょうね、多分ね、花火ファン全国の方もお見えになってたと思いますけど、いや、現場でお会いできなかったのが残念でございますが、というか人知れずカレー梅を食ってるだけだったのか
0: もしれませんけどね。そうでしたか。カレー梅、その方から売れてたんじゃないですか
1: ね。私が行った後から売れ始めましたね。
0: そうですか。
1: というのはやっぱりお客さんが日中やっぱり少なかったらしくて、店員の方に売れ行きどうですかって言ったら、あなたが来た頃から売れ始めましたっていう感じでですね、大変嬉しい限りでございましたけどもね、いい、カレー梅、中には

0: 大仙市の途中豚、途中を食べて育ったヘルシーな旨味の強い、うん、あの豚肉でございますので、途中豚入りのカレー梅、
1: そうなんですね、ヘルシーな、
0: ヘルシーで油だし、うん、甘い油ですので、うん、ぜひご賞味いただければと思いますけどもね。
1: あ、素敵な花火、
0: はい、
1: あ、食べたということですね、ま
0: あ、今週の番組もね、あのこの後引き続いて、はい、全国各地、まあ、県内はじめですけれども、はい、あるというふうなことで、ちょっとその辺のお話ができればなと思いますけども ね、
1: はい、そうですね、はい。さて、この番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスは数字873アットマークfmhanabi.com 873 atmarkfmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。今週の花火情報よ、よどこの
0: どこの
1: ということでございます。
0: 結構この番組偏った花火情報でございますけどね。
1: そうなんですけど、ね、
0: その辺のところは、
1: あ
0: の
1: ピックアップして、
0: そうですね、
1: はい、お届けしたいと思いまして、
0: そうですね、ご愛嬌ということで、
1: はい、はい、県内の花火からでございまして、
0: そうですね、
1: はい、これは秋田市にあります、秋田市になりますけれども、うん、先週花火
0: ねえ、もう今年で12回目ということなんですもんね。
1: 秋田元気祭りという中で、はいはいはい、この先週花火、
0: うん、
1: 秋田のワクワクは中心市街地からということで、
0: そうだ、
1: まさに中心地、
0: まさにその通りですよね、
1: から花火が打ち上げられるということになります。
0: まあ、あの打ち上げのその保安距離がなかなか取れないっていうようなところもあってですね、
1: はい、
0: 非常に趣向を凝らした、
1: はい、
0: そうですよ、ね、あの打ち上げのしか、あの見せ方というか、打ち方をするような大会でございますけどもね、
1: はい、9月の19日土曜日でございまして、はい、
0: まさに今週末ですね、
1: そうです、
0: はい、
1: この日はですね、午後5時50分からまず竿燈の演技がありまして、
0: なんたって広小路ですもんね、
1: そうなんです、
0: うん、ね、我々田舎者にしてみると、秋田市広小路っていうと、はい、もう都会ですからね、
1: もうメインって感じ、
0: もう銀座みたいなもんです
1: ね、そうそうそうそう、
0: 座銀のようなもんですよね、
1: 秋田の座銀みたいな。はい、でこれが午後5時50分から、そして午後6時から打ち上げ花火がスタートと、
0: ちょうどいい時間帯ですね、
1: そうですね、うん、で午後6時50分にはお堀でのナイアガラの、
0: そうそうそう、うん、ナイアガラがあるんですよね、
1: そうなんです、うん、これが非常に、
0: うん、
1: まあこんなところ
0: で、ね、
1: こんな花火があっていうのは
0: ね、間近で、
1: ロケーションですよね、
0: 本当に間近ですよね、
1: そうなんですよね、で、この花火を、
0: はい、
1: まあ監修といいますか、
0: プロデュース、
1: プロデュース、
0: うん、
1: しているのが、
0: うん、
1: 我々の師匠であります
0: 小
1: 西浩一郎さん、
0: なるほど、
1: はい、
0: なるほど、
1: 面
0: 白い、
1: 面白いございます。もう初回からですね、
0: はい、
1: ずっと
0: そうですよね、
1: 小西さんね、携わっていますけれども、うん、で打ち上げるのが響き青曲演歌さんという、
0: はい、
1: ここはもう大曲りタッグで、
0: そうですね、タッグ組んでということで、
1: 秋田市で、
0: まあ、好きなようにやってるんでしょうね。
1: そうなんでしょうね、
0: うん、
1: たっぷりやってると思いますけど、
0: やっぱり花火好きが作る花火大会ですから、
1: はい、うんうん、
0: そりゃもう見応えもあるし、
1: ありますよ、ね、
0: 感動もありますよね、
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、でそんな小西さんからのですね、
0: はい、
1: インタビュー、
0: おお、貴重だ、
1: 花火前にですね、
0: うんうん、
1: こんな思いで今年はこんな風にあげますよというようなお話ありますので、
0: はい、
1: 小西浩一郎さんのお話お聞きください。聞き手は FM 花火福原局長でございます。
2: それでは花火研究家で、そして FM 花火の花火実況中継の解説もしてくださっています小西浩一郎さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。
3: はい、どうもこんにちは。
2: まず最初に大曲の花火、お疲れ様でした。
3: いや、今年はですね、チャレンジングな花火が多くて、非常にドキドキした面白い大会でしたね。まあ落下トットもあったんだけども、果敢にね、いろんな新しい技に挑戦をしこうしたいい大会になったんじゃないかなと思いますね。タイトルもね、すごい良かった、
2: うん、解説の中で僕、まあ、いろいろな名言がいっぱい出たんですけど、うん、今回小西さんの口から一番出てた言葉が、うん、チャレンジング、チャレンジをし続ける、
3: うん、ですね。まあそういうようそういうような形で驚くようなサプライズ花火が結構あったなっていうことは、もうすごい収穫だったなと思いました
2: ね。どんどん花火がこうね、進んでいくっていうのを感じましたが、さて今日は先週花火に

0: 関して話を伺います。というのも実はこの千秋花火という花火大会は小西さんもだいぶ関わってらっしゃるんですよね。
1: はい、あの花火の企画演出っていうことで関わってます。
0: で、秋田市の千秋公園の前のですね、蓮の沼っていうんですか、あそこでやってる花火大会、これはもう今回で12回目。
1: そうなんですよ、あの12回目になりまして、今ではですね、あの広小路通りをなんていうストップをして閉鎖をして
0: 止めてね、
1: なってるんですよ。だから年々ね、お客さんが確かに増えてきましたね。
0: そう、僕も何回か見たんですけど、とにかくまあ秋田の都心というんでしょうか、秋田の一番の中心でねやってるんですよね。
1: あのまさに街中のど真ん中で、あのなんてそのお堀を使ったあの小型演歌だったり、あとはあの選手公園の、いわゆる上の方から打ち上がる、あの二の丸から打ち上がりますから、結構なんて三次元に見えるような感覚があります。あの特にですね、中市に面したあの広小路のすぐ近くでは、お堀からあの小型演歌が出てまいりますから、すごい迫力なんですよ。
0: あの駅前をまっすぐ行ったところにあって、まあ、ホテルとかそれから中市ですね、あの施設があるところで、でそばに沼があってですね、でそこの沼の前から小さな花火が打ち上がり、これ小型演歌っていうんですね。
1: そうですね、あの、まあ、小さな演歌っていうか、上の部分から行くと80メータークラスまで
0: 結構行きますね、
1: ッと来るからうおーっていうですね、そういうリアクションのあるあの大会
0: すぐ目の前から80メートルクラスの花火ドーン上がって、でそれで向こうのまさしく千秋花火の名前の千秋公園の山からも花火が上がる。
1: そう、あの二の丸からも花火が上がります。ただね、なんていうその街中ですので、最大ですね算数なんですよ。ですから非常に小さな小玉で、よくここまでやるなっていうくらい、だから主だったあの花火玉は 2.5 寸なんですね。で 2.5 寸で型物やったり、なんていうさまざまないわゆるあの仕掛けが出てくる、部品が出てくる花火やったりしてますから、すんごい手が込んでる。
0: まあこれサイズの話ですけどね、寸でね 2.5 寸とか3寸の花火だからちっちゃいんですよね。でね、よく言う尺玉とかって、あれはとてもじゃないけどあそこでは打ち上げられない。

0: 本物の竿燈と花火のコラボレーションからあのオープニングがスタートをして、今年のテーマは藤田嗣治物語、生誕140周年を祝うっていう年なんですね。
1: これがさすが小西さんプロデュースですけど、藤田嗣治さんというこの名前知ってらっしゃる方、美術関係者してますよね。
0: うん、そうなんですよ。だけど秋田とすごい縁があって、県立、美術館の目玉、いわゆる秋田の行事 をですね、藤田嗣治が描いたっていう、ようなことで、秋田と藤田嗣治は平野正吉を通じての縁があるんですよ。ですからこれはですね、140周年を花火でも祝うとなると、どういうような状況が来るのかっていうと、本場のフランス、フランスで活躍した人ですから、これはすごいっていうのがですね、ワールドワイドに広がってくるっていうですね、効果を秋田から発信しようというようなことです。
1: 日本人の画家なんだけれども、海外フランスに渡って、それフランスで名前を挙げた人なんですよね。
0: そうなんですよね。エコールド・パリを代表するいわゆる画家であって、モディリアーニだったり、ピカソとは仲良しだったんです、生涯に。
1: ようやくピカソって名前で僕は知ってる名前出てきましたけど、
0: ので藤田の、表現法、もしくは言葉を代弁する花火をやりたいと。
1: かなりこれ小西さんの得意分野ですけど、大人な花火が上がると、美術の世界の藤田嗣治を花火で表現するという、先週花火、ただのお祭りではなくて、日本からフランスへ、ね、世界の架け橋となった人物で、しかも秋田のお祭りの壁画を作ってくれたという、秋田にゆかりのあるアーティストですね。
0: というような形で持って展開をするんだけど、最後はフランス人に帰化するんですね。ですので、そういう手のやつも生み出しながら出してまいりたいというふうに思ってます。
2: はい、ということで小西幸一郎さんの話ね。
3: また今年も、ね、まあ雨に見舞われなければ、はい、ざんざん降りの年もあったもんね。
2: ありましたね、
3: 今年は大丈夫だと思いますけれどもね、
2: この先週花火のホームページ行くと、もう天気予報もですね、
3: なるほど、
2: 週間予報もこうやって見られますので、ぜひホームページもチェックしてみてください、はい、
3: ぜひ楽しみにしたいと思います。
2: はい、さあそして、もう一つの、
3: そうですね、
2: 皆さんにぜひね注目いただきたい花火というのが、
3: はい、
2: 兵庫県姫路で
3: 上がります
2: 花火でございます。
3: 世界遺産の姫路城もある、
2: そうです、姫路港祭り会場花火大会、9月20日日曜日です。
3: お、今度は日曜日なんだな、先週花火の翌日、
2: はい、
3: はしごしないといけないじゃないですか。
2: そうですよね。でこちらで、特別演出大曲がりの花火と、
3: そうですね、
2: ということで、お前の花火が姫路に初見参ということになるんでしょうかね。
3: もう今年の春のショー、
2: はい、
3: 新作花火コレクションの時からですね、
2: は
3: い、もうこの姫路の港祭りについては、
2: はい、
3: もう大曲がり推しでね、
2: そう
3: 頑張っていただいてましたけれども ね
2: 、昨年の秋のショーには視察で、ね、
3: 来られ
2: てたこともありまして、我々の放送席にも
3: 来ていただきましたね、
2: 市の担当の方がね来ていただ
3: きましたね。非常に熱い花火愛を語っていただきましたけれども、
2: そうでしたね。いよいよお前の花火が、
3: ね、
2: 自分の街に来るんだというようなね、
3: もうカウントダウンですもんね。
2: そうですね、
3: うんうん
2: うん、で、今回ですね、この、小松忠信社長、
3: なるほど、
2: 小松電化工業、
3: なるほど、
2: 内閣総理大臣賞をね、
3: そうですね、
2: 受賞されましたし、
3: なるほど、
2: もう勢いに乗ってる、
3: そうですね、
2: 小松社長のお話を直接インタビューを聞くことができたんですよ。
3: まあいわゆる大曲がりの花火協同組合の、
2: はい、そうですね、
3: 代表
2: ということで、
3: 代表理事と、
2: はい、
3: いうようなこともあるんでしょうけどもね。
2: そうですね、
3: うん、
2: 小松忠信社長のお話、まずは夏のそのお前の花火を
3: 終
2: えてというところから、
3: そうですね、
2: 姫路の花火へ、
3: はい、
2: いうようなお話をお聞きください。
1: 小松煙火工業の小松忠信社長です。どうもよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします、
1: 小松忠信社長がいいタイミングでスタジオに来ていただいたので捕まえてここは逃さないという感じなんですが、秋のショーの話を聞く時間なんですが、その前に何よりも夏ですよ、内閣総理大臣賞受賞おめでとうございます。
4: どうもありがとうございます。
1: 目の前に大曲がりの花火の運営の淀川さんもいらっしゃいます。どうも淀川さん、お疲れ様です。
5: どうも。
1: 夏を振り返っていろいろ大変で

0: でしたけど、やっぱり最後に小松煙火工業地元の花火師が撮るっていうのは本当元気になりましたよね。
1: そうですね。で
0: もう何よりもまずあの、笑顔の小松社長にいかがですか、この、まあ、2年ぶりですね、はい、戻ってきたって感じです、僕たちには内閣総理大臣賞が
1: その通り
0: どうでしょうか。
2: いや、まあ、たくさんいい作品が打ち上がってましたのでね。
0: そうですね、
2: まあ、我が社が、最高賞にたどり着くというのは難しいなと正直は思っておりました。そういう意味では幸運だったなと思いますね。それと、やはり、まあ、地元4社参加しております。我々他県のやっぱりその相当優れた作品を打ち上げる花火会社と対峙しましてね、もう絶対やっぱりその最高賞、まあ、またあの各部門の、優勝っていうものを他県に持っていかれないように一生懸命頑張ってはいるんですけれども、毎年すごくこう我々ですら驚く作品の連続なんですよ、大曲がりの花火
0: が。
2: それだけ、ハイレベルな戦いと言ったらいいんでしょうかね、あの作品の競い合いですので、まあ、あの他県にこの賞が今回はまあ、最高賞を偶然にも私ども頂戴しましたが、昼尺玉2つ、それと蘇蘇花火、全て地元勢がですね、
0: そうですね、
2: まあ、優勝したっていうのは、まあ、これはもしかすると初めてかもしれないですね。
0: ああ、そうですね、
2: なので本当に良かったなと思いますね。
0: 4部門あって3部門小松さんたちがお取りになって、でもう一個の蘇蘇花火がなんと北日本のね、今野さんが取ったんで、淀川さん、そういうことになりますか、全部4章全部、大選手ですよね。ですよね。もっと詳しそうな最上屋さんがいらっしゃいますけど、今黙ってますが間違いないですね。はい、で、まあ、ちょっと聞きたいこと山のようにあるんですけど、まあ、今2週間とか3週間経ってますけど、どうですか、2年前撮った時はもう毎日のようにこう花が会社に届いたっていうのをお話ししてましたが、
2: いや、大変ありがたいことに、やはり毎日、
0: 連絡が、
2: ご連絡を頂戴したりですね、お花を頂戴したり、
0: お祝いの声ですね、
2: またわざわざ我が社に足を運んでいただいて、まあ、それこそ喜びの、声を聞かせていただいているというか、そういったことをこう体感しますとですね、やはり地元の皆さんが相当期待をしていただいてるんだなと、まあ、そういった大きな期待をこう背に、我々打ち上げをしていると、やはり、相当心してやっぱりこのコンクールには取り組んでいかなきゃいけないなというのがひしひしやっぱり感じますね。
0: いや、ちょっとね、もう本当に山のように話を聞きたいところなんですがさあ、まあ、その勢いでですね、せっかくちょっと小松さん来てるんで、もう一個この話もしておきたいんですけど、9月のですね、20日日曜日になんと大曲がりの花火が姫路に現れるということでいいんですか、これは。
2: そうですね、
0: はい、姫路の花火大会に大曲がりの花火、こちら4社でいいんですか。
2: そうです、共同組合、
0: 共同組合として行かれまして、姫路の花火大会で大曲がりの花火が上がると、姫路の方々がですね、ものすごいこう情熱を持って、なんとかして大曲がりの花火を、こちらに打ち上げさせてくださいと、なんかそういうストーリーがありましたね。
2: そうですね、去年我々がですね、万博で花火を打ち上げました。まあ、6月の末だったんですけども、
0: はい、大阪で、
2: かなりの、方々がですね、その万博の会場に、
0: まあ、見ましたね、もう記録を作りましたね。
2: そうですね、
0: あの時点で最多の入場者数を、
2: 関西に大曲がりの花火っていうのがなかなかこう、まあ、もしかすると聞いたことのない方々もいたのかもしれませんけれども、まあ、去年 の万博で我々がいろいろと情報発信ということができたので、そこからはだいぶ、まあ、大曲がり花火の知名度が上がったのかもしれないですね。
0: ですね、
2: ですので、まあ、聞くところによるとですね、姫路市が主催なんですが、有料観覧席が5万席あるらしいんですが、はい、完売、もう早々に完売したということでした。まあ、それだけ、大きな期待を寄せていただいてるんじゃないかなと、まあ、我々としては、しっかりと大曲がりの花火を、まあ、尺玉であったり蘇蘇花火だったり、あとは大会定休の、まあ、ミニ版ではありますけれども、そういったものを打ち上げてくる、というような計画をしております。
0: 僕ら大仙市の人間は何もしなくても毎年夏が来たら見られる大曲の花火ですけど、今姫路の方々がまさに今この瞬間ですかね、もうなんか人生最大のなんかクライマックスなぐらいでずっとね楽しみに、そしていろいろね、あのざわついて騒ぎながら待っててくださった今日この日ですからね、淀川さんこれはとっても嬉しいことですよね、
1: 本当にありがたいことです
0: ね、これからも増えるんでしょうかね、
1: そのようにしていければ、これもだから、あの仲良しの共同組合さんがあるから、
0: あるからですね、はい、でその淀川さんの声もこの姫路で流れることアナウンスいいです、ね、するということになってますからね大曲の花火の一部ですもんね、
2: そうです、そう
1: お楽しみいいですね、
2: 花火だけでなくて、淀川さんのこのアナウンスの声があるからこそ雰囲気は大曲りっていうものを伝えられるんですよね、
0: あのクレヨンしんちゃんではなんか妖怪になったって話ですよ、ね、妖怪になっちゃったって
1: 映画、ね、映画を見てください皆さん、
0: ちょっと話は尽きないんですけれどもということで小松社長どうもありがとうございました、
2: どうもありがとうございました、
3: はい、ということで小松社長のお話を聞いていただきました、
4: いやますます、はい、これは行かざるを得なくなってきたな、
3: そうですね姫路港に大曲の花火がどんな風に打ち上がるのか楽しみですけども、
4: いや聞いたところによると、だって第一次販売して完売して、はい、また増設してまたっていう、すごい売れ行きなんでしょ、
3: なんか万博の頃からもうちょっともう関西の方、特に大曲の花火っていうの注目度が高くなってる、
4: そうですよね、
3: お話もねありますし、
4: まあ万博の頃からうちの職場にもこの大曲の花火に対するお問い合わせがありがたいことに増え始めましたから、かなりやっぱりそういう意味ではインパクトのあった打ち上げだったんだろうなって思いますよね、
3: このスタジオにもその姫路のこの花火のポスターがですね、飾られてるんですけども、面白いですよ、量も質も大好きですという言葉がね、
4: なるほどなるほど、
3: なので、もうどういうとこ土地とってもですね素晴らしいお前の花火が打ち上げられるんじゃないかなというふうに思います、
4: いや大戦で打ち上げになるんでしょうけども ね、まあ、広大な港湾を使った花火、楽しみにしたいですよね、
3: ぜひどんな反応がねまた得られるのか、
4: そうですね、
3: これも気になるところでございます、
4: これでまた大曲の花火ファンがね増えてくれれば本当にありがたいですよ ね、
3: そ、 うですね、
4: それこそ100回大会に向けてね、
3: はい、
4: 弾みがつくというか、
3: そうです、
4: 今度はステップに行かなきゃいけないですからね、
3: そうですね、
4: はい、
3: そうなんですよ、新島はこの姫路には
4: 内緒
3: ちょっと内緒でございました、
4: 行きたいよ、
3: 行きたいよ、
4: 本当にあったらごめんね
3: あったらごめんねということで、
4: 人様の花火大会なのに、大曲の花火の T シャツ着ていっちゃおうかな
3: まあ、そうしませんでしたからアピールしながらね、はい、いや9月のこちら20日でございます、今日は2つの花火ねご紹介いたしました、9月19日秋田市では泉州花火、
4: はい、
3: そして9月20日は兵庫県姫路で姫路港まつり海上花火大会でございます、
4: そうですね、
3: どちらも皆さんご注目ください、よろしくお願いいたします、それではお別れの時間となりました、また来週この時間にお会いしましょう、お相手は藤田と
4: 新自慢でした、
3: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう、せーの、
4: 打ち止め、姫路で後ろ姿を見たら

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けいたします。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間スタートです。それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は再会です。1960年昭和35年の歌です。佐伯隆夫作詞、吉田忠作曲、歌は松尾和子さんで再会。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はおけさ歌えばです。1960年昭和35年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は橋幸夫さんで、おけさ歌えば。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は喧嘩富士です。1960年昭和35年の歌です。佐伯孝作詞、吉田忠作曲、歌は橋幸夫さんで喧嘩富士。どうぞ。

喧嘩富士お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は花のマーブル通りです。1960年昭和35年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は藤本文夫さんで花のマーブル通り。どうぞ。

0: 花のマーブル通りお届けしました。
1: イントロクイズのコーナ
0: ー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にありますFM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。最初に鳥かごの中の乙女さん、ありがとうございます。メッセージをお預かりしました。続いて奈良県の白鵬さん、降参といたしますといただきました。エベレケさんもリタイアしますとのことです。宮城県アニメ&政治好きさんも答えられませんでしたとのことです。長野県の犬鳴きおじさんもわかりませんとのこと。続いて函館の元気なひろこさん、今週パスということでメッセージのみお預かりしております。続いては長野県の堀金のさとしくんさん、お答えは雨の中に消えてでいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: この曲ではありませんでした。横浜のハイパーソニックマニアさんは平野浩二さんの白い花のブルースでいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: この曲でもありませんでした。続いては島根県の出雲の春さん、橋幸夫さんの我が生涯は火のごとく、いかがでしょうか。
1: 惜しいな。
0: この曲ではなかったんですね。続いて広島市のレモンコスモさん、橋幸夫さん、磯節源太でいただきました。同じお答えでいただいているのが愛知県の千田のスーさんです。いかがでしょうか。
1: 惜しいな。
0: この曲でもなかったんですね。山口県の南海丸さんは橋幸夫さんのこの道ですかなといただいております。いかがでしょうか。
1: 惜しいな
0: ですね。鉾田のひろすけさんは橋幸夫さんのいたこがさでいただきました。いかがでしょうか。
1: 惜しいな
0: この曲でもなかったんですね。続いては大分県のナンプレさんは橋幸夫さんの東京の美少年でいただきました。同じお答えでいただいているのは愛知県のヤシの実 FM リスナーさん、宮城県のヘラブナおでこさん、新潟県のコロコロさん、神奈川県の山猫やっちゃんさん、福島県のラジオ大好きじいじさん、高萩市のデメ金魚さん、京都舞鶴のアドさん、大分県のクレバリアさん、日立市のマタベイさん、同じく日立市のナニヌネノンティさん、続いて栃木県の国道50号線さん、愛知県の窓際のトドさん、高萩市のハマちゃんさん、愛知県の伊藤正樹さんからいただいています。橋幸夫さん、東京の美少年、いかがでしょうか。
1: 正解
0: おめでとうございます。この曲が正解でした。正解された方の中から抽選で10名の方にオリジナルのポストカードを送らせていただきます。さあ、それでは今週の問題に行きましょう。今週の問題はこちらです。

おはい、ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は822@fmhitachi.jp、 ファックスの方は0294-336788へお願いします。締め切りは10月7日水曜日午前9時必着でお願いします。今回のヒントは昭和36年1961年の曲。今日のメッセージの中に答えがあったようななかったような、皆さんからのご参加お待ちしています。さあ、今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで

9月16日リリース。圧倒的な歌唱力と表現力で日本のミュージックシーンを牽引し続けてきた玉置浩二と飛鳥のコラボレーションナンバー、おとぎん。

0: FM 跨越 CEO JD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palolu.
2: おはようございます。時刻は7時を回りました。10月5日 FM パルルンハピネス、月曜パーソナリティのあかりです。今朝も水戸市坂戸町にあります FM パルルン本社スタジオから生放送でお送りしていきます。今週もよろしくお願いいたします。肌寒い朝でしたね。もうなんかすっかり秋になってしまって、皆さん衣替えしましたか？私そういえばまだしてなかったと思って、そろそろね、もう衣替えしないと1枚羽織って出てこないとなと思ってね、パジャマとかも私半袖半ズボンで出てたんですけど、さすがにね長袖長ズボンに変えましたが、皆さん今ねどんな格好で眠りについてらっしゃるんでしょうかね。さあそんな10月に入りました。早い、もう今年終わる今年終わっちゃうと焦ってるんですけれども、私は週末ね自分のサロンでですねワークショップを開きまして、温かいねトーファー、豆の花って書いてトーファーっていうねデザートをね作ってもらうっていうワークショップをね開催したんですけれども、まあねそれがねすごく楽しくてね、まあ、こういつも1対1でねトリートメントをこう提供しているんですけれども、まあ、でやっぱりねたまにはこうやってなんかみんなで集まってワイワイとするワークショップも楽しいなっていうのをね改めてね感じましたね。でねその参加者の方の中のお一人にねパルルン聞いてますって言ってくださっている方がいて、なんかねとっても嬉しかったですね。あ、こうやって地域の方が聞いてくださっているのだっていうのをね、普段なかなかお会いすることがないんですが、こうやってお会いしてねパルルンいつも聞いてます、朝もあと仕事の帰りも聞いてます、ディスカスもね欠かさず聞いてますって言っていて、いや嬉しいな、ありがたいなって思って、すごいねホクホクした気持ちでワークショッププラスアルファで、ね、嬉しいパルルンって思いながら、はい、今日の朝もねワクワクしながらパルルンのスタジオにやってきました。はい、一人ですけどねはい、今週もね張り切って元気に月曜日やっていきましょう。さあ今日はですね、いろんなまたね記念日があるんですけれども、レジ袋ゼロデーっていうのがね設定されているんだそうです。まあやっぱりね最近はマイバッグとかねかなり浸透してきてると思うんですけれども、昔に比べたら私も全然レジ袋をもらうっていうことがなくなってしまって、お家のゴミ袋がないみたいな時もね結構ありますね。なんかもう袋をもらうことがもったいないなとね感じるようになりましたね。はい、ということで、今日のメッセージテーマなんですけれども、そのもったいないなっていうところから、テーマもったいないそのまんまやんっていう感じなんですけどね。はい、ブログの方にもね写真を載せてます。こちらはねお友達のパン屋さんがね作ってプレゼントしてくれたハロウィンメロンパンなんだそうです。よく見るとね口がこうギザギザってなっててすごく可愛いんですけど、可愛いなって思いながら3秒ぐらい、あ可愛いって言いながらバクって食べちゃったんですけど、もったいないとか言いながらねすぐ食べちゃいました。はい、そんな感じで今日の3時間はもったいないでいきたいと思います。例えば、食べ物のもったいないももちろんなんですが、例えば人間関係のもったいないとかね、大切な人にありがとうを言わないのもったいないよとか、親と会話しないのもったいないよとか、昔の友達ともねSNS ではつながってるのに何年も連絡してないのちょっともったいないよとかね、まあそういうのありますよね。あと時間のもったいないとかもありますしね。あとは才能とか能力のもったいないなんていうのもあるかなって思います。あと物のもったいない、 あとお金のもったいないとかね、そういうのもあると思います。いろんなもったいないってあると思うので、皆さんの考えるもったいないぜひ教えてください。メッセージリクエストの宛先は fm76@fmparlun.co.jp まで。ファックスの方は 029-307-8055 です。またパルルンのホームページのメッセージフォームからも簡単に送ることができます。お気軽にご参加ください。それではこの後曲を挟みまして、ニュースお天気、7時20分頃からスポーツエンタメ情報、7時50分頃から星占い、8時台入りまして、初めは交通情報、8時10分頃から SNS 上で話題の情報を取り上げるサムシングニュー、8時35分頃2回目の交通情報、8時55分から水戸シティガイド、9時台入りましてニュースお天気から、今週はやりますよ、アーユルヴェーダージャーナル、そして9時30分頃キュレーションナウのコーナーと続いていきます。今週もハピネスあかりと週の初めお付き合いください。オープニングナンバーはバネッサ・カウント、 The Thousand Miles でスタートです。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp.
2: Be cool, be hip, be romantic.
3: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy Low Monday night!
4: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life! さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
5: こちらはコスモ電子です。
6: I'll be back with more later on.
7: Yeah!
0: FM Palaloon Music Lovers FM Palaloon News Headline by Yomi Uri。
8: 時刻は7時11分を回っています。ここからはパルルニュースヘッドライン。今朝までに届いた最新のニュースを読売新聞の協力でお伝えします。那覇市の強盗殺人事件でアメリカ軍普天間基地に所属する海兵隊員が逮捕されたことを受けて、高市総理大臣は昨日、極めて残忍で凶悪な事件の発生は極めて遺憾だと X に投稿し、アメリカ側に強く抗議したと明らかにしました。高市総理は、日本政府がアメリカ側に捜査への最大限の協力や、アメリカ軍関係者の綱紀粛正と再発防止の徹底も求めたと説明し、政府として本件事案の対応につき万全を期していくと強調しました。また、お亡くなりになった方に哀悼の意を表し、ご遺族の皆様にお悔やみを申し上げると綴りました。さらに外務省の船越健裕事務次官は昨日、アメリカのジョージ・グラス大使に電話で強く抗議しました。これに対しグラス大使は深い遺憾の意を示し、日本当局の捜査に全面的に協力し、再発防止のためにできることは全てを行うと述べました。高市総理はこれらに加え、 X への投稿では沖縄県の小蛇元太知事とも連絡を取ったと明らかにしています。千葉県は昨日、千葉県長柄町の土砂崩れ現場で3日に見つかった遺体は、台風25号で行方不明になっていた70歳代男性と確認されたと発表しました。これにより台風25号による死者は千葉で10人、神奈川県と合わせて15人になりました。またこの結果、行方不明者はゼロとなりました。おしまいのニュースです。ダイエットを目的にした使用が広がっている糖尿病治療薬のマンジャロなどを、急激な減量や過度の食事制限のために使うべきではないとする声明を3日日本肥満学会が発表しました。ダイエットを目的にした適用外の使用が広がっていることを受けたもので、薬の使用により嘔吐や腹痛などの健康障害につながるリスクがあると訴えました。今日からホームページで公開します。糖尿病や肥満症の治療薬の一部は食欲を抑制する効果があります。特に糖尿病治療薬のマンジャロは、ダイエット目的での不適切な使用が問題視されています。薬を使い急激に減量すると脂肪の分解が進んで、ケトン体という物質が増え、嘔吐や腹痛に加え倦怠感を起こします。意識障害や息苦しさなど命に関わる場合もあります。日本肥満学会によりますと、最近肥満症や糖尿病でない人でこうした健康障害を起こすケースが報告されるようになったということです。声明では、過度な食事制限のための薬の使用について健康への悪影響を示した上で、やめるべきだとの考えを示しました。そもそも減量が適切かどうか考えることも促しています。薬を使う人にはケトン体が増えた時の健康障害の症状が現れた際には、

続いてはパルルウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表のお天気お伝えしていきます。まずは注意警戒情報です。茨城県では高波に注意してください。外境です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、北部は曇りで朝から雨の降るところがあり、南部は曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇り、昼前から時々晴れで明け方まで雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波が高いでしょう。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北東の風、海上では北東の風やや強く、曇り、ところにより朝から雨でしょう。明日は北の風のちやや強く、曇り、昼前から時々晴れ、ところにより明け方まで雨でしょう。波の高さです。今日は2メートルのち3メートルでうねりを伴うでしょう。明日は4メートルのち5メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率、今日は1日を通して 30% の予報。明日は朝6時まで 20%、 朝6時からお昼12時まで 10%、 お昼12時以降は 0% の予報となっています。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は23度、明日の朝の最低気温は19度、日中の最高気温は28度の予報となっています。週間天気見てみますと、今週はね秋晴れが続きそうですね。少し変化がねありそうなんですけれども、時折雨が降る可能性もありますが、比較的ね晴れマークが多い1週間となりそうですね。気温は明日28度まで上がりますが、明日以外はですね25度前後と秋晴れ続いて過ごしやすい、陽気となりそうですね。衣替えもしてね、しっかり皆さん体調に気をつけてお過ごしください。以上、パルルンウェザーインフォメーションをお届けしました。

0: お届けしたのはキャリーパミュパミュもったいないランドでした。お知らせを挟みましてスポーツお届けします。マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: I'll be back with more later on.
3: Yeah!
4: FM Palalo. Music Lovers FM. FM.
5: Sports Review. Sports Review.
0: さあ、ここからはスポーツレビューをお届けしていきましょう。まずはプロ野球の話題からです。プロ野球のセントラルリーグは3日、阪神タイガースが2年連続8度目の優勝を果たしました。優勝へのマジックナンバーを1としていた阪神はこの日、広島に4対6で敗れたものの、2位の巨人も DeNA に2対5で敗れたため、1950年のリーグ分立後では球団初の連覇が決まりました。そんなプロ野球の結果、昨日の、ね、プロ野球の結果もお伝えしていきます。セパ両リーグ合わせて3試合行われています。まずセリーグです。ヤクルト対広島は7対4で広島が逆転勝ちし、3連勝で4位確定です。広島は8回に佐々木の2点ヒットで追いつき、9回にピンチヒッター林の2点ヒットなどで勝ち越しました。ヤクルトはリリーフ陣がフォアボールから崩れました。 DeNA 対阪神は2対1で DeNA がサヨナラ勝ちし、今シーズン最終戦を飾りました。 DeNA は同点の11回、エンカーナシオンがタイムリーを放って試合を決めました。阪神は打線がヒット2本と沈黙しました。次にパリーグです。ロッテ対楽天は3対2でロッテが競り勝ちました。ロッテは山口が4回に逆転のツーラン、6回にもソロと2打席連続ホームランです。横山はリーグトップに並ぶ35セーブ目です。楽天は再三のチャンスを生かせませんでした。はい、阪神優勝ですね。そして次はアジア大会の話題です。アジア大会は3日、ソフトボールで7連覇を果たすなど、日本選手団が各競技で活躍し、今大会の金メダルの数は83個に上りました。これで金メダルの数は1966年のバンコク大会の78個を上回り、60年ぶりに最多記録を更新。また銀メダル95個、銅メダル91個を合わせたメダルの総数は269個となり、これも1994年の広島大会の218個を上回って過去最多となっています。そして昨日の午後6時からは名古屋市瑞穂公園の陸上競技場で閉会式が行われ、16日間の熱戦に幕を閉じました。さあ、メジャーリーグの話題もお届けしましょう。大リーグは3日、日本時間の昨日、ポストシーズンの地区シリーズが開幕。ホワイトソックスの村上宗隆内野手は敵地でのガーディアンズ戦の4回、ポストシーズン初アーチとなる先制のツーランを放ちました。ワイルドカードシリーズ初戦に続く決定打で3対0で白星発進。ポストシーズンでホームランを放った日本人選手は9人目で最年少となり、史上最大の下克上を目指すチームのミラクルな進撃を先頭で引っ張っています。ますますね、活躍が期待されますね。そしてゴルフの話題、日本女子オープンが昨日兵庫県で行われました。2位で出た38歳のシン・ジエ選手が逆転で初優勝し、国内4大大会全制覇を達成です。 今季ツアー初勝利で通算30勝目とし、永久シード権を獲得しました。5バーディー1ボギーの66で回り、通算11アンダーの269、2打差の首位で出た、AIG 全英女子オープン覇者の桑木志帆と並び、プレーオフは3ホール目にバーディーを奪って制しました。4打差の3位は佐藤美優、さらに1打差の4位は安田優香、大阪桐蔭高3年の岩永アンナが通算6オーバーの29位で、2年ぶり2度目のベストアマチュアに輝きました。申ジエ選手ね、普段は試合で勝って泣くことはないと言っていましたが、昨日はね涙ぐんでいたということですね。おめでとうございます。そしてバスケットボールリソナ B リーグプレミア1部は昨日、オープンハウスアリーナ太田などで13試合が行われ、茨城ロボッツは群馬に77対86で敗れ、開幕4連敗となっています。ね、ロボッツちょっと勝ちがないですね。順位東地区最下位ということで、これからね頑張ってもらいたいなと思います。おしまいは第79回秋季関東高校野球、高校野球県大会最終日、昨日ひたちなか市民球場で決勝が行われ、水上が3対2で霞ヶ浦を下し、16年ぶり2度目の優勝を飾りました。水上は4回に内野ゴロの間に同点に追いつき、7回に大森のタイムリーヒットで勝ち越しに成功です。エース大川は走者を出しながらも粘り、9回2失点の完投でチームを勝利に導きました。水上とね、この霞ヶ浦両校は関東大会に本県代表として出場することになっています。組み合わせ抽選会は8日に行われるということです。いやー、水戸勢頑張りましたね。おめでとうございます。ということで、ここまでの時間はスポーツお届けしました。

0: 送りしたナンバーはマーヤファーストインラインでした。
1: Connect now with hot topics and music. Entertainment Express.
0: 7時32分を回っています。ここからはエンターテインメントエクスプレス、芸能情報をお伝えしていきます。まずはね、先週からね話題ですね。俳優の福原遥さん28歳とサッカー日本代表の久保建英選手25歳が2日結婚したことを SNS で発表しました。連名で、お互い幼い頃からたくさんの方の支えがあって今があります。まだまだ未熟な私たちですが、皆様への感謝の気持ちを忘れることなく、共に助け合い、笑顔あふれる温かい家庭を築いていきたいと思っておりますと綴りました。福原さんは子役としてデビューし、 NHK 連続テレビ小説舞い上がれで主演したほか、映画やドラマに多数出演。久保選手はスペイン1部リーグのレアル・ソシエダード所属で、日本代表として2大会連続でワールドカップに出場しています。いや、あの写真はね、ちょっと衝撃的でしたね。すごい、はい、おめでとうございます。さあ続いてはアユの話題ですね。 ABEX 主催の恒例の野外音楽祭 A ネーションの最終日が東京台場の特設会場で行われ、歌手の浜崎あゆみさんがヘッドライナーを務めました。前日の3日と合わせて5万人を動員した大舞台を締めくくりました。この、ね、A ネーションでは毎回ド派手演出で沸かせる歌姫、期待感が高まる中、トランペットの音色が開幕の合図となり、トロッコに乗って登場。ショートカットに銀のジャケットと生足をのぞかせたショートパンツ姿で観客の度肝を抜きました。歌唱しながら会場を一周し、ステージに降り立つと、マーチングバンドやダンサーら総勢70人が入り乱れる豪華な舞台の中央で It's Showtime と高らかに宣言しました。衣装を何度も変えながらボーイズ&ガールズなどヒット曲を中心に9曲を歌唱。ラストは素敵な拍手と声を送ってくれてありがとうございましたと挨拶し、花火が打ち上がって大団円を迎えました。盛り上がったでしょうね。はい、そしておしまいは訃報です。アイスクリームの歌などで知られる作曲家の服部浩一さんが8月6日肺炎のため亡くなっていたことが2日分かりました。93歳でした。服部さんは山形県生まれ、 NHK みんなの歌で人気を呼んだアイスクリームの歌や月火水木金土日の歌を作曲、マーチングマーチで日本レコード大賞童謡賞を受賞しました。合唱曲などを手掛け、著書も多数残しました。

0: ということで、ここまでの時間はエンターテインメントエクスプレス芸能情報をお伝えしました。 May your day be filled with happiness. Happiness on
1: 76.2 FM Paloon. ほら、早く高田商店の干し芋買いに行くぞ。
2: お兄ちゃん、ちょっと待ってよ。
1: 高田商店の干し芋を持っていくとばあちゃんすごく喜ぶんだから。
2: 本当、お兄ちゃんが食べたいんでしょ。
1: バレたか。
3: みんな大好き高田商店の干し芋。
0: 水戸市では家庭からの使用済み食用油を回収しています。集めた油は代替燃料などに活用し、将来的には持続可能な航空燃料サフへの活用を目指しています。現在水戸市内にはスーパーを中心に回収拠点があります。詳細は水戸市のホームページをご覧ください。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
0: 時刻7時36分37分になったところです。改めましておはようございます。10月5日月曜日、 FM バルルンハピネス、週の初め月曜日はあかりがお届けしていきます。さあ、今週も張り切ってニコニコで始めましょう。さあ、今日のメッセージテーマなんですが、レジ袋ゼロデーというところからね、もったいないというテーマでお届けしていきたいと思います。あのオープニングでもねお話ししたんですけれども、まあ、いろんなねもったいないありますよね。人間関係のもったいない、時間のもったいない、もうスマホ見すぎてもったいないとかね、才能あと能力とかのねもったいない、歌が上手なのに人前で歌わないとかね、絵が好きなのに趣味だからって言って描かないとかね、あとは物のもったいないっていうのもありますよね。一度しか着てない服を取ってる、もったいないからとかね、お金のもったいないとか、使ってないサブスクもったいないなとか、あと言葉のもったいないなんていうのもありますよね。ありがとうを言わないとか、嬉しいを伝えないとかね、はい、まあ、いろんなもったいないがあると思いますので、皆さんもぜひご参加ください。朝から皆さんたくさんのご参加ありがとうございます。早速ねご紹介していきたいと思います。ラジオネーム坂戸のよい子さん、あかりさん、おはようございます。おはようございます。10月もよろしくお願いします。そう、10月に入ったんだよ。早い。今年終わります。まずは野球部 OB として嬉しい報告が、もう言っちゃいますが、言っていいのこれ、母校野球部が、茨城県秋季大会県大会で昨日優勝しました。2度目の選抜出場に向けて関東大会も頑張ってほしいです。喜びが溢れてますね。はい、もちろんスポーツコーナーでもお伝えしましたので聞いていただけたでしょうか。おめでとう坂戸のよい子さん。母校ばらしまくってますね。さてテーマのもったいないですが、ご飯を残すことはもちろんで、最近思うことがガソリンです。急発進したり、むやみにスピードを加速したり、ガソリンがもったいないなぁと感じていました。今更ですが燃費を考えながら安全運転しています。ハルルンを聞いている時間はゆっくりなんです。なるべく長く放送を聞きたいので、それではまた来週です。聞けてますかね。じゃあハルルン聞いてる間は安全運転なんですね。でちょっと遅めに読んでね、長く安全運転していただくようにしなきゃかな。坂戸のよこさん、ありがとうございますね。野球部本当におめでとうございます。嬉しいよね、母校のね活躍ってね。私の母校全然活躍してないから、なんかあんまり取り上げられない。はい、坂戸のよこさんでした。今日もお仕事いってらっしゃい。そしてラジオネーム、つくしさん、あかりん、おはようございます。おはようございます。光の速さで月曜日がやってきましたね。本当だよ。今日はレジ袋ゼロデー。なるべくレジ袋を買わないでいいように、いくつもエコバッグを車に置いています。それなのに買い物するときに車に置いたままにしてしまう。

があるので、今日も、今日を機に気を引き締めたいと思います。確かにね、もったいないと思うこと仕方ないのかもしれませんが、贈答のお菓子の箱や袋、包装紙にもったいないと思うことがあります。いただいたお菓子の素敵な箱は捨てられないので、一旦取っておいて使い道を探してしまいます。思い出しましたが、うちの母は昔は使ったラップを洗って干して再度使っていました。それが当たり前かとも思っていたので、私もラップを洗って干していたら、遊びに来た友達に、え、それどうするの、まさかもう一度使わないよねと尋ねられたことがあります。今は即捨てますが、なるべくラップの代わりになるプラスチックの蓋を、利用しています。地球環境のことは忘れないように気をつけたいと思います。ではまた来週です、バイビーとメッセージいただきました。そうで、最近はあのシリコン製の蓋とかね、あのプラスチックの蓋とか、そういうのであの再利用というかね、もうあのずっと洗って使えるっていうものが増えてきたけど、昔はあんまりなかったからね、ラップ。確かにちょっと去っておくだけだともったいないですよね。そういえばね、なんかテレビで昔ね、安田成美さんのママ友か何かが、あの安田成美さんって女優でね、なんかなんていうの、そんなこう贅沢できるじゃないかって思っていたんだけど、なんかこうパッてお菓子かなんかにこうラップしたものをパッて取っておいてまた別のものに使ってるのを見て、あ、この人庶民的で好きって思ったって言ってました。はい、安田成美さん素敵ですよね。私も見習いたいと思います。乾いてたらね、再利用できるんじゃないかなとか思ったりしますね。まあでもなんかシリコン製とかプラスチック製とかね、そういうこう繰り返し使えるものをね、持っておくっていうのは大事かもしれませんね。はい、つくしさんメッセージありがとうございます。あ、お菓子の箱もね、確かにあーって思うけど、最近はね、捨てるようにしてる。してます。うん、だけどそれこそね、ワークショップのを先週末したんですけど、あの参加者の方からね、すごくなんか素敵なお菓子をいただいたんですよ。でそのお菓子が入った箱が結構しっかりしていて、これなんかに使えるんじゃないかっていうぐらい、本当にこう綺麗なね、硬いきちりとした箱だったので、一緒にねワークショップをしてくださった方が、この箱を置いとくねみたいな感じで言われたんですけど、私、あ、それ破いといてくださいみたいな、潰しといてくださいって言った自分を思い出しました。私は結構スパスパ捨てちゃう方なのでね、そう、一瞬取っとくんだけど、やっぱりちょっとね、かさばるのでね、やっぱり捨てちゃうんですけどね。はい、皆さんいかがでしょうか。つくしさんメッセージありがとうございました。そして岡山の瀬戸ちゃん、あかりさん、おはようございます。おはようございます。こちら地元岡山は雨時々曇り、最高気温21度、いいですね、過ごしやすいですね。あかりさんのブログ拝見しました。パン屋さんの友達が作ったハロウィンメロンパン、躊躇したのはたった3秒。躊躇してないやんかいと。珍しく瀬戸ちゃんに突っ込まれたぞ。そうなんですよ、一瞬ね、かわいいかわいいって写真バシバシバシって撮って、かわいいパクみたいな。早いんです、食べるの好きだから。今日のテーマですが、食べ物で残り物、友人などの回り物が多くて残しそうな食べ物はもったいないので必ず食べてしまいますね。さっきの坂戸のゆい子さんもね、食べ物もったいないっておっしゃってましたね。わかるな。そして有料のレジ袋をもらうことはありません。そもそもコンビニに行くことがありません。家から歩いて10分ぐらいの距離にスーパーがあるし、外出時には必ずお茶や水を家から持っていきます。高いお金を払うのがもったいないと思うのでしょうね。それでは今日も頑張ってくださいねと。その3円とか5円とかでもね、やっぱりで10回使うととか20回使うとって思うともったいないですよね。はい、エコバッグ忘れずに持っていきましょう。

0: とちゃんでした。今日もお仕事頑張っていってらっしゃい。そしてラジオネームペコリン、メッセージありがとうございます。あかりん、おはよう。おはようございます。10月に入って広島も急に季節が進み、雨が降ると日中も肌寒い感じです。そっか、やっぱり秋がね、やっとやってきましたね。今日は私が出かける頃には雨も上がる予報、どうか当たりますように。もうそろそろ出かける時間かな。さて今日のテーマ、私のもったいないと思ってやっていること。すぐ頭に浮かんだのが、長年使っているボディーソープ。我が家は固形のもので、ずっと同じメーカーの同じ品を愛用しているのですが、使っているうちにだんだん薄くなってくると、私はすかさず、新しい石鹸と合体させて古いものも最後まできれいに使います。あ、石鹸同士をねくっつけて。なるほどね。今回も無駄にせず使い切ったぞと心の中で小さく V サイン。少しだけこだわっている石鹸なので、もったいないことのないよう大切に使っている我が家なのでした。他はかなりアバウトなんだけどね。今週はどんな1週間になるかな。楽しい1週間となりますように、ラストまで頑張ってねとメッセージいただきました。あの石鹸が合体している写真も、あ、写真じゃないイラストもありがとうございます。はい、広島のペコリンでした。いや、いいね。あの石鹸を最後まで使うのなかなか難しいから、私もなんか使い方考えてたんだけど、そうだね、合体させればいいのか。くっつくもんね。はい、こだわりの石鹸、何を使っているのか気になっております。お仕事頑張っていってらっしゃい。そしてラジオネーム、いついけるかな。大母さん、ありがとうございます。あかりさん、おはようございます。おはようございます。あっという間の10月になりましたが、少し涼しくなりましたね。お鍋や肉まんが食べたくなってきました。そうだ、肉まんの季節だ。私肉まん好きだからさ、家に蒸し器があるので、買った肉まんを作らないんですよ。買った肉まんを蒸し、レンジで温めるんじゃなくて蒸すとすごく美味しいんですよ。ぜひやってみてください。テーマもったいないですが、コラボのものを、コラボものの商品を見つけるとつい買ってしまうのですが、もったいなくて賞味期限が切れるまで飾ってはいるのですが、気づいたら期限が切れてて、あーもったいなかったーがよくあります。それこそ某ビールに推しのサイン付き缶が出たので飾っていますが、期限が今月までなんです。どうしようかなと悩み中。このまま飾りとして飾るか、中身を旦那さんに飲んでもらうかです。物以外なら時間かな。お休みの日って眠って気づいたら夕方だったなんてことがあって、時間の使い方がもったいなくて、休みだからできることってもっとあるはずかなと、もう少し起きて休みが過ごせるようにしたいです。それでは10月の秋の放送も楽しみにしていますとメッセージいただきました。大母さん、わかる。休みの日ね、なんかついこうたーっとしたくなるんですよね。私もこうソファーでうとうとみたいなことがあるんですけど、もうもったいなくてね、最近は休みの日に何チェックリスト、トゥードゥーリストを作って、これやった、あれやった、あれやるみたいな。今日はねオイル交換に行きたいなと思ってるんですけどね、行けるかな。行く時間があったらオイル交換にも行かなきゃなとかね。あとはそうだね、お仕事のアーユルヴェーダのね勉強会のアーカイブが溜まってるから見なくちゃとかね休みの日の方が忙しいみたいな、そんな時ありますけどね。大川さんも時間がね有効にね使えるようになるといいですね。あとビールは飲んでもらって、空き缶をねちょっとだけ眺めておくのいいかもしれませんよ。ぜひぜひやってみてください。ということで、皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。今日のメッセージテーマはもったいない、食べ物だけじゃなくいろんなもったいない、皆さんのご参加お待ちしております。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
1: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: ガリガリ君の生みの親って水戸の人なんだって。その人のお話、ガリガリ君誕生秘話が無料で聞けるってすごくない？
5: 10月22日木曜日、水戸プラザホテルで行われる公認会計士協会のフォーラム茨城大会？ハッシュタグ水戸市、ハッシュタグガリガリ君で検索してみよう。
6: お疲れーす。
7: おお疲れ様。今日も残業か。
8: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
7: もしかしてこれって、
9: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
10: Get music and more. Let's go! 76.2 Music Lovers FM.
11: Music Lovers FM.
0: 時刻は7時まもなく52分になるところです。さあ、ここからは今日の運勢見ていきましょう。パルルン B フォーチューン、この時間は皆様の赤鳥グループの提供でお送りします。まずはお羊座の皆さん、途切れた経験の中にもこれから役立つ学びが残っていそう。寂しさを感じても心地よく過ごせた理由を振り返り、今に生かすことで新しい流れを作れるでしょう。牡牛座の皆さん、良い知らせと難しい相談を同時に伝える必要が出てきます。まず事実を示し、相手の反応を受けてから相談に移りましょう。双子座の皆さん、一つの出来事に左右されず、広い視野で物事を見られそう。目の前の結果だけで判断せず、これまでの流れにも目を向けてみましょう。蟹座の皆さん、これまで魅力的だと感じていたのに、ふと冷めてしまう感覚があるかも。良い変化への前触れだと気持ちを切り替えて、自分の直感に素直になってみて。獅子座の皆さん、記録を見直すと肝心な理由が抜けていることに気づきそう。結果だけでなく、なぜその判断をしたのかも振り返ってみましょう。乙女座の皆さん、考えを練るほど最初の目的から少しずれていることに気づきそうです。思い込みで進めず、今本当に望んでいることを整理してみましょう。天秤座の皆さん、成果を急ぐあまり疲れや迷いが重なってしまいそうです。今は無理に広げようとせず、守るべき基準を見直してみましょう。サソリ座の皆さん、扱いやすい方法とやりがいを感じられる方法が別々にあり、どちらも捨てにくいようです。自分が手に入れたいものを比べれば、目的に合う方法が少しずつ選べるようになるでしょう。いて座の皆さん、追い詰められた気持ちから納得できない選択をしてしまいそう。今ある案だけで決めようとすると後悔につながるかもしれません。何もしない選択も含めて考え、本当に受け入れられる道かを慎重に見極めてみましょう。ヤギ座の皆さん、代わりの案がないと不利な道も受け入れる必要を感じます。あえて選ばないという選択の余地を残すことも方法の一つです。水亀座の皆さん、良かったという短い反応だけでは何を残すべきか判断できません。まずは今できることから始めてみて、落ち着いて進めてみましょう。魚座の皆さん、迷いを断ち切って前進することで強力な追い風に乗れる幸運日。先延ばしにせず、今できる最善の選択を信じて下してみましょう。ちょっと今日ね、難しい感じの占いでしたね。いかがでしたか？今日も自由に楽しく朗らかな一日になりますように。パルルン B フォーチューンでした。
4: 赤鳥アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤鳥タイムログ DX で検索。
0: パルルン B フォーチューン、この時間は 皆様の関照グループの提

供でお送りしました。この時間はリクエストをお届けしましょう。まんちゃんからのリクエストです。奥畳を移住ライダー。

0: Band Pod Engine, COJD.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
3: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷の M ズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん、板金塗装、買取にもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印の M ズコレクションはミニクーパーの専門店です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon. Traffic information.
5: は8時を回りました。2時間目ハピネスもよろしくお願いします。さあ2時間目はじめはパルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検の和光自動車の提供でお送りします。7時55分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路常磐道です。常磐道上り線は順調に流れています。下り線流山インターチェンジで6キロの渋滞です。変わって一般道各交差点の状況です。まずは国道6号ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から 1.7 キロ、若宮団地入り口では市毛方面から 1.6 キロ、国道51号六反田町交差点では渋井町方面から200メートル、塩ヶ崎町方面から500メートルの混雑です。国道50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から 1.4 キロ、県道水戸上須線千葉原交差点では偕楽園方面から600メートル、千葉山交差点では国道50号バイパス方面から 1.5 キロ、偕楽園方面から600メートル流れが悪くなっています。桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、文化センター前では千葉小方面から300メートル、千葉大橋方面から400メートルつながっています。県道水戸岩間線桜山三差路では表町方面から600メートル、歴史館方面から300メートル流れが悪くなっています。国道50号南町三丁目交差点では中市方面から 2.5 キロの渋滞です。国道349号青柳町交差点では南町方面から300メートル、国道118号方面から500メートル、枝川方面から300メートルつながっています。そして県道一毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から400メートル、おしまいに国道50号バイパス、水戸市三川町で、大塚町方面から600メートルの渋滞となっています。渋滞箇所長くなっているところもあります。まだね雨は降っていないんですけれども、ドライバーの皆さん、この後も安全運転でご走行ください。次の交通情報は8時35分ごろお伝えします。
6: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
7: メンテナンス忘れてた。
8: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
7: お願いします。エアー21車検。
9: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りしました。時刻8時4分になったところです。 10月5日月曜日 FM パルルンハピネス、週の初め月曜日、あかりがお届けしています。さあ今日はレジ袋ゼロデーというところから、メッセージテーマもったいないでお届けしています。7時台最後にイージューライダーお届けしましたが、リクエストいただきましたのがまんちゃんです。メッセージもありがとうございます。はい、あっかりーんおはよう、声が聞こえないかな、おはようということでね、はい、公共の電波でもったいないことをしてしまった、今日は早くからメールしていますとメッセージいただいておりました。もったいないといえばラーメンの汁をも飲まないのもったいない、ご飯を残すのもったいない、エビフライの尻尾を食べないのもったいないなどと、もったいない精神を異常に持っていたせいかこんなデブッチョになってしまいました。泣きそうなんだ、太ってしまったのね。そうでしたか。これからは動かないのもったいない、歩かないのもったいないと意識を変えていきたいです。あかりんの声が毎週聞けてもったいないよチューとメッセージいただきましたもったいなくないですよ。ぜひぜひどんどんじゃんじゃんバリバリ聞いてください。そうか、ラ

の汁飲まないな。でもご飯を残すのはもったいない。だから最近は食べられる量しか食べない、あとは食べられる量のところにしか食べに行かないかもしれないですね。あとエビフライの尻尾は私は食べます、うん、昔は苦手だったんですけどね、なんかバリバリ噛んだら意外と食べられるじゃんっていうことに気がついてですね、そこからは食べるようになりましたね。はい、ありがとうございます。いや、そうだね、確かにね、確かにねって思うことあるかも。ラーメン好きな方はどうなんでしょう、お汁まで飲んでしまうのかしら。私はあんまりね飲まないのでちょっとわかんないんですけどね。はい、メッセージありがとうございました。そしてあかりさん、おはようございますというラジオネーム、むしむしだんごむしさん、物が見つからない時ってありますよね。出かけようとしたら鍵がない、折りたたみ傘がない、スマホがない、などなどわかる。あの探している時間がとってももったいなく感じます。使ったら元の位置に戻しなさいと昔親に注意された声が思い出されます。まあその度に親から受けたある種の愛情を感じられるからいいかもしれません。いや、でもやっぱりなくし物を探す時間はもったいないとメッセージいただきました。前向きだね。その度に親から受けたある種の愛情を感じられるからいい反省しないみたいなね。そうですね、私はこれは家族に言われますね。使ったら元の場所に戻しなさいってよく言われる。バッグからお財布と鍵をちゃんと出して元の位置に戻しておきなさいと。バッグ変えるとお財布ない、鍵がないとか言ってね、言ってるから毎回怒られてますけどね。あれ、親と住んでるわけじゃないんですけどねおかしいな。はい、皆さんからメッセージありがとうございます。そうそうね、そうなんで、時間がもったいないとかね、そういうのもありますからね。食べ物だけじゃなくて他のものもね、もったいない。ぜひ思いついたらメッセージお待ちしております。メッセージリクエストの宛先は fm762@fmballun.co.jp です。 fm762@fmballun.co.jp。 ファックスの方は 029-307-8055 です。まだまだ皆さんのご参加お待ちしております。ではここで1曲お届けしましょう。ケラケラでスターラブレーション。

0: お届けしたのはケラケラスターラブレーションでした。 CM を挟みましてサムシングニューお届けします。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
2: fmpowloon.co.jp。
3: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
4: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
5: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites.SNS something new。
0: 時刻8時14分を回っています。 FM パルルンハピネス、ここからはサムシングニュー、 SNS 上で今話題の最新トピックをピックアップしていきます。まずはニュースをピックアップしていきましょう。猪俣氏契約解除、なぜ取締役会で決定。村上信五、新番組の MC 即決できず。鈴井孝幸、脳梗塞診断にマジ。ラーメン屋に小銭入れだけで行ったらキャッシュレスのみと言われた。支払い方法の限定は可能なの。ゴミ収集車で頭巻き込まれる、死亡。こんなニュース入ってきていますけれども、今日私がピックアップするのはこちらにしましょう。ちょっと待って、確かにって思うんですが、ラーメン屋に小銭入れだけで行ったらキャッシュ時の、失礼しました、会計時のキャッシュレスのみと言われた。現金でぴったり1200円あるのに現金の支払いはダメなんですか。支払い方法の限定は可能なのか。こんなニュースをお届けします。こういうのがね話題になってました。

もダメなのでしょうかという質問。紙幣や硬貨には強制通用力というのがありますが、契約自由の原則があるため当事者間の同意によって支払い方法を決めることができるんだそうです。ただし店舗側はお店の分かりやすい場所に現金不可、キャッシュレス決済のみと表示しなければなりません。入店時そして注文時にキャッシュレスでしか支払えないと説明し、入店客の了承を得る必要もあるといいます。でその上で、その上でならばぴったり現金で払いますという一方的にね、こういう主張をするというのは難しいと考えられます。しかし分かりやすい表示や説明がないのに会計時になって現金は使えませんと言われたケースは話が変わるんだそうですね。その場合最終的には店舗とお客様の判断によるだそうです。トラブルにならないよう客側は支払い方法を確認し、店舗側は十分な説明をするという必要があります。当然食べたけど支払い方法に納得がいかないから払わないと主張するのは NG なので、何らかの方法で支払ってください。じゃあ現金って払うしかないよね。ラーメン屋さんをはじめとして昨今完全キャッシュレスの飲食店が増えてきているのはなぜなのでしょうか。飲食店は利益を増やすために少人数で回すことが多く、レジ締めや両替に行く時間を削減できるキャッシュレスが増えている傾向にあるんだそうです。また食券機の場合、新紙幣に対応する費用もかかるのでキャッシュレスの方が楽と考える店舗もあるんだそうです。衛生面でも食材を触るスタッフが汚れた紙幣や硬貨を扱わなくて済むなどのメリットもあるんだそうです。完全にキャッシュレスであればお釣りを間違えるとかレジのお金を盗まれるとかいうね、心配もなくなりますね。諸外国に比べて遅れていると言われているものの、日本の2025年のキャッシュレス決済比率は 58% と上昇してきています。政府は2030年までに 65% にすると中間目標を掲げていまして、今後もキャッシュレス化は進んでいくということなんですね。日本のキャッシュレス化が進む中、できる対策としては両方の支払い方法を準備しておくということ。面倒かもしれませんが、複数のキャッシュレス決済方法を選べるようにしておくのもおすすめなんだそうです。例えばクレジットカードやバーコード決済、交通系電子マネーなど複数のキャッシュレス決済を用意しておけば困ることは少ないでしょう。一方現金支払いのみの店舗も存在します。最低限の現金も持ち歩くようにすれば、どのような決済方法にも対応でき、スムーズに会計を済ませることができるということなんですね。まとめとしましては、昨今はキャッシュレス支払いのみの店舗もあるので、現金派の人はお店に入る際によく確認をして入店するという必要があります。現金支払いに対応していない店舗の場合、会計時に揉める可能性があります。なのでね、現金しか持ち歩かないとか全部キャッシュレスとかね、いろんな方がいるとは思いますけれども、そういうトラブルがないようにね、どちらも持っておくというのが、まあ、今の社会としては無難かなというのが、こちらのね回答ですね。皆さんいかがでしょうかね。確かにね、まあ完全キャッシュレスってそこまで、私は完全にキャッシュレスも使えますよっていうところはあるかもしれないんですが、完全にキャッシュレスだけでお願いしますみたいなところはあんまり多くはないのかなという印象ですが、これからはねそういうところが増えてくるかもしれないので、増えてくるであろうという予測なのでね、どちらも持っておくというのがいいかもしれませんね。今ペイペイとかもあるけど、交通系 IC カードとかも結構いろんなところで使えたりするのでね、現金がないっていう時にありがたいなっていう時があるけども、こっちがね主流になってくる時代になるんでしょうね。はい、ということで今日のサムシングニューは、ラーメン屋に小銭入れだけで行ったら会計時キャッシュレスのみと言われた、現金でぴったり1200円あるのに現金の支払いはダメなんですか、支払い方法の限定は可能なのか、こんなニュースをお届けしました。以上サムシングニューでした。

0: happening right this moment. Focusing on trending topics from social networking sites. SNS Something New.
1: FM Volume, COJP.
2: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
3: わあ、でかい。
4: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. Palalun Weather Information.
5: Palalun Weather Information. この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。水戸地方気象台発表のお天気お伝えしていきます。まずは注意警戒情報です。茨城県では高波に注意してください。外境です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、北部は曇りで朝から雨の降るところがあり、南部は曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇り、昼前から時々晴れで明け方まで雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波が高いでしょう。明日はうねりを伴いしけとなる見込みです。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北東の風、海上では北東の風やや強く、曇り、ところにより朝から雨でしょう。明日は北の風のちやや強く、曇り、昼前から時々晴れ、ところにより明け方まで雨でしょう。波の高さです。今日は2メートルのち3メートルでうねりを伴うでしょう。明日は4メートルのち5メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率、今日は1日を通して 30% の予報。明日は朝6時まで 20%、 朝6時からお昼12時まで 10%、 お昼12時以降は 0% の予報です。おしまいに気温、今日の水戸地方日中の最高気温は23度、明日の朝の最低気温は19度、日中の最高気温は28度の予報となっております。明日はね、28度と少し高めなんですけれども、その後はですね、25度前後と過ごしやすく秋晴れの1週間となりそうですね。時々雨も降るのでね、その都度お天気予報を聞きながらお過ごしください。以上、パルルウェザーインフォメーションをお届けしました。
6: なんかこの頃匂いがするのよね。
7: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
6: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
7: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
8: 浄化槽のことなら何でも
9: 富士クリーン茨城。
5: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。

お届けしたのはザ・クロマニヨンズナンバーワン野郎でした。リクエストいただきましたのはラジオネームたけさんです。ありがとうございます。あかりさん、おはようございます。おはようございます。本日もよろしくお願いします。来週も来月も来年もよろしくお願いします。プレッシャーになってますか？なってませんよ。続けるつもりなんでなってません。今回のテーマのお話、あまり利用していないサブスクですね。ジムに申し込んだけどもあまり行けていなくて毎月お金を払っているだけ。資格の講座を申し込んで結局は全てを消費できなくて期限が切れてしまう、そういうお金をドブに捨てていることを結構しちゃっています。熱しやすく冷めやすい性格なので最初の頃は燃えているんですけど、どんどんとその火が弱まっていき、最後には綺麗さっぱりと沈下していく。それをずっと繰り返しているような気がします。一度くらい最後まで頑張ってしっかりとやり抜きたいですね。ではこの辺で失礼します、また来週です、とメッセージいただきました。そっか、サブスク、そっか、ジムとかもそうですよね。月額とかね、行き放題、いくら払ったら行き放題みたいなね。でもあんまり行ってない。確かになんかそういうのがありそうで、私もあんまりその月額のジムみたいなのには通えない。最近ね、パーソナルトレーニングに行けてない、今週行きたいと思ってるんですけどね。なんかその都度チケットとかその都度お金を払うとかの方が、まだなんか行こうっていう気になるかもしれないですね。まあなんだろうな、サブスク今そのネットフリックスとかね、アマゾンプライムとかいろいろあるじゃないですか。そういうのはちょっともったいないので見ようかなっていう。ね、だから見る時間がなかなかないんだけど見たいなみたいなのはねありますね。確かに。そっか、たけさん熱しやすく冷めやすい性格なんですね。

ちょっと熱しやすく冷めやすいからってパルルン聞かなくなったりしないでくださいね。パルルンはしっかり聞いてくださいね。来週も来月も来年もよろしくお願いします。たけさんでした。メッセージありがとうございます。今日もお仕事頑張っていってらっしゃい。そしてラジオネーム聞けてるかな、聞けてるといいな。ラジオネームけいこさん、グッドモーニングあかりん。先日は久しぶりのアーユルヴェーダーでとっても癒されました。肌色が白くなり元気になったような気がするのと、この長雨で重くてだるかったよくわからない体の不調がスカッと爽快。すごいですね、ありがとうございました。そう、ありがとうございます。けいこさんね、サロンにお越しくださって嬉しい。またよろしくお願いいたします。いや、こちらこそよろしくお願いします。そう、最近のね、ずっと長雨だったのでね、体重い人多くて、そうトリートメントするとなぜか元気になるっていう、はい。さてテーマ、昨日やっとやっと稲刈りが終わりましたよ。お疲れ様です。稲刈りできないってね、嘆いてましたもんね。長雨で寝てしまった稲もあってもったいないけれど捨てました。田んぼのぬかるみがひどくて、刈り残しもある方もいたりと、今年は本当に大変でした。ずっと頭の中で流れていた一曲がありました。泉谷茂さんの春夏秋冬です。今日で全てが終わるさ、今日で全てが終わる、報われるとぐるぐるこのフレーズが流れてきて、これほどほっとした稲刈りは初めてでした。そして久保くんと福原さんの結婚にびっくりだったオイル恵子でした。いただきました。そうですね、今週末はね、そういうこうビッグカップルの誕生だったりとかね、びっくりするニュースもありましたしね。あ、恵子さんがついに稲刈りが終わったっていうね。よかった、やっとお天気になりましたからね。いや、気持ちよかった。土曜日とか本当に雲一つないお天気でね、すごく気持ちよかったですよね。やっぱりお天気ってどうしようもないから、なんだろうね、お天道さん頼みみたいなところあるけど、そう、稲刈りの難しさっていうんですかね、その雨が降るとトラクターでその稲を刈るときにね、こう稲が絡まっちゃって枯れないから雨の日はできないとかっていう話を聞いて、あー、やっぱり大変なんだなって思ってね、はい、お米もね大事に食べたいと思います。ということでリクエストをお届けしています。泉谷茂春夏秋冬。けいこさん、今日はゆっくりできるのかな、今日お仕事でしょうか。メッセージありがとうございました。お仕事も頑張ってください。それではリクエストをお届けして、その後交通情報をお届けします。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp.
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: お疲れです。
4: お疲れ様。

0: まあ、今日も残業か。
1: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
0: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
3: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM Hallelujah Traffic Information
4: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。8時28分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路、常磐道です。上り線順調に流れています。下り線流山インターチェンジで6キロの渋滞です。変わって各交差点の状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から 1.4 キロ、国道51号六反田町交差点では塩ヶ崎町方面から 2.2 キロ渋滞しています。国道50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から 1.6 キロ、県道水戸上須線千葉十字路交差点では偕楽園方面から800メートル、千葉山交差点では国道50号バイパス方面から1キロ、桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、文化センター前では千葉小方面から500メートル、千葉大橋方面から400メートルつながっています。県道水戸岩間線桜山三叉路では表町方面から600メートル、国道50号赤塚2丁目交差点では大塚町方面から700メートル、大工町交差点では南町方面から400メートル、赤塚方面からも400メートル、偕楽園方面から300メートル流れが悪くなっています。国道349号青柳町交差点では国道118号方面から500メートルつながっています。おしまいに、国道349号上り線水戸市よろずよ橋南では、中市方面から 1.3 キロの渋滞です。渋滞箇所減ってきましたが、長くなっているところありますね。この後もドライバーの皆さん、安全運転でご走行ください。以上、トラフィックインフォメーションをお届けしました。
5: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
4: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。続いては茨城県警察本部交通部より、運転する際の注意事項についてお知らせします。週末の土曜日に行方市で、日曜日には土浦市で交通死亡事故が2日連続で発生しました。県内では交通死亡事故が多発しており、昨日現在の死者数は83人で、前年同期に比べ29人も増加しています。ドライバーの皆さん、運転中のちょっとした脇見や不注意が重大な交通事故を引き起こしています。ハンドルを握ったら運転に集中し、周囲の状況に細心の注意を払いましょう。歩行者、自転車の皆さん、道路を横断するときは一度止まって必ず左右の安全を確かめましょう。また夕方や夜間外出するときは反射材を身につけましょう。県民一人一人が交通ルールとマナーを守ることが交通事故の防止につながります。ご協力をお願いします。茨城県警察本部交通部より、運転する際の注意事項についてお知らせしました。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
6: そういえば、献血やったことないな。
7: 考えてみた。
6: 献血ってなんで必要なんだろう。
7: 調べてみた。
8: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
9: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
10: 日本赤十字社。
11: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
12: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
4: 時刻8時42分を回っています。10月5日 FM パルルンハピネス、月曜日はあかりがお届けしています。さあ、今日のメッセージテーマはレジ袋ゼロデーから、もったいない。皆さんのもったいない、まだまだお待ちしておりますよ。メッセージ読んでいきたいと思います。あかりん、おはようございます。というかわちゃん、ありがとうございます。10月になってしまいました。9月は稲刈り以外の仕事ができませんでしたね。稲刈りはね、終わったということでよかったんですけどもね、それ以外の仕事が溜まってるのかしら。野菜が溶けてダメになってしまいました。今から種を敷いたり、撒いたり、移植しても遅すぎて、今年はスーパーが良いかな。今週も会議が控えてブルーです。では今日も最後まで頑張ってください。仕事をしながら拝聴しています。かわちゃん、お疲れ様です。そっか、そうですよね。かわちゃんはお野菜も育ててらっしゃると思うんですが、そっか、忙しかったんです ね。雨も多かったしね、お米すごく心配だったと思いますけど、稲刈りが無事に終わってよかったです。そうだね、自分で作る野菜をスーパーで買うと思うとちょっともったいない気もしますよね。そうね、今週も会議があるってことでね、いろんな仕事がなかなか終わらないと思いますが、頑張ってください。かわちゃんでした。メッセージありがとうございます。そしてラジオネーム、あ、遅くなっちゃった。あかりん、おはようというまことさん、メッセージありがとうございます。今日のテーマもったいないですが、私はスポーツ観戦やお城巡りなどよく車で出かけています。そこでもったいないと思ってしまうのが駐車場代です。確かに駐車場代ね、やっぱり施設に近い駐車場ほど料金が高くなりますよね。私は歩くこと自体は苦にならないので、少し遠くても料金が安い駐車場に停めて、そこから歩くようにしています。駐車場代も浮きますし、運動にもなって一石二鳥かなと思っています。これからもったいない精神で歩きまくろうと思います。そうね、歩きまくれば、ラーメンのお汁飲んでも大丈夫ダメ、大丈夫じゃない、塩分が多い、まあね、そうだね、運動するっていうのは大事ですからね。これからその秋になってだいぶ運動もしやすい季節になってくると思うので、そうするとね、駐車場が遠くてもそんなに苦にならないかもしれないですね。まことさん、すみません、メール早くにいただいていたのに、ちょっとご紹介が遅くなってしまいました。お仕事頑張ってると思います。お仕事頑張ってください。メッセージありがとうございます。駐車場代ね、すごいわかります。そしてラジオネーム、あかりさん、おはようございます、というひろのりさん。あ、久保選手と福原遥さんの結婚報道を聞きましたね。しかし思い返すと、長友佑都と平愛理、矢口っていうのかな、谷口、矢口、翔吾と泉理香、板倉浩と川口春奈、牧野智明と高梨凜、そして我がアントラーズの柴崎選手と真野恵里奈さん、とまあ、いとまがないですよねしばらくサッカー選手と女優さんの流れは止まらないのでしょうか。確かにね、なんかサッカー選手って 綺麗な女優さんを射止める人が多いなというイメージですよね。はい、全く私の人生に関係のない関係のない、まあ、あの世界線なんですけどね。いや、いいですね、やっぱ綺麗な女性羨ましいですね。いよいよ国際 A マッチデーも終わりに近づいてきました。日本では国立でキリンカップの決勝、ヨーロッパではネーションズリーグのグループステーション3日目が終わりました。スペインが面白いです。19歳のストライカーが暴れています。見ていて楽しいです。ネーションズ4日目の水曜日はアウェーのクロアチア戦です。いやー、そうだね、ひろのりさんは本当にサッカーが大好きだからね。3時45分のキックオフなので、出勤が早ければ走りながらダゾーンの音声で聞く予定ですすごい、もうこれだけ好きなものがあるっていうのはね、羨ましいですよ。さて、テーマのもったいないですね。現実は長時間勤務ですので、もっともっと自分の時間が欲しいです。仕事をする時間がもったいない、これってバチ当たりですか。今日は土浦市で見下ろしです。また来週ですよとメッセージいただきました。そうですよね、長距離運転されてるからね、まあその合間でね、こうやってパルルンを聞いてくださっていたりするんだろうけれども、やっぱり仕事は仕事ですしね、運転集中しないとね、事故起こしてもいけませんからね、まあ、気が抜けないっていうのはあるだろうからね。追伸ということでおイメールいただいております。睡眠時間さえたっぷりあれば70歳超えてもトレーラー運転したいです。今のままだと65歳までですね。それがもったいないです。そう、好きなね仕事をされてるから、これはなんか羨ましいというかね、いいことだよね。すごくいいことだと思います。ひろのりさん、メッセージありがとうございました。おイメールまでありがとうございました。そしてラジオネーム、のっちアットマーク静岡さん、おはようございます。あかりさんおはようございますが、おはようございますになってるのっちさん、私と一緒じゃないか、わざとじゃないよね私もよくおはようって打っちゃうんですよ。朝晩はだいぶ涼しくなりましたね。毎朝5キロほど走っているのですが、最近はなかなか体が温まらなくなってきました。そろそろ短パン T シャツで走るの終わりですかね短パン T シャツでね、私は短パン T シャツで寝てたけど、昨日からやめましたよ。風邪ひく、ちょっと喉がね、危険信号が出そうだったので、ちゃんと長袖長ズボンで寝ています。さて、もったいないことですが、私は7月末に退職して帰国しました。もう2ヶ月、わー早いね、2ヶ月経ってしまいましたが、急に暇になったらなんかやる気が起きなくてね。失業手当ももらってるし、個人年金ももらい始めたので生活の問題はないのですが、毎日ぼーっとしているうちに1日が終わっちゃうんですよね。時間がもったいないって思ってるんですけどね、なんかしなきゃなーと。そうね、まあでも生活が落ち着いているっていうのはまあ一番ね、まあ今まで頑張ってきた分ね、生活が落ち着いているっていうのはいいことなんだけれども、そうですよね、なんか私もわかる。時間があるとなんかしたい、なんかやらなきゃみたいな気持ちになるんですけど、まあ、やっぱりね、のんびりする時間っていうのもね大事だと思うのでね、のんびりして2ヶ月経っちゃうと、やっぱ2ヶ月ぐらいで飽きちゃうのかな。そうだね、なんか陶芸習いに行くとか陶芸習いに行くとか、あとはそうだな、まあ走ってはいるしね、食べ歩きの旅に出るとか、日本もね美味しい食べ物屋さんいっぱい増えてますから、その美味しいもの巡りをしてみるとかね、と旅行に行ってみるとかもいいかもね、日本のね旅行ね。どうでしょうか、またなんかね趣味が見つかったら教えてくださいね。ではまた来週です。今日も最後まで頑張ってくださいということで、最後まで聞いてますね、10時まで頑張ってくださいとメッセージいただきました。のちさん、いつもありがとうございます。2ヶ月も経ったのか、早いね。そしてラジオネーム、 ちょっと待ってね、赤

0: んメッセージありがとうございます。あかりんおはようございます。おはようございます。ブログのハロウィンメロンパン、なんとも可愛くてユニーク、しばらく眺めていました。作った方にしてみたらすぐに食べてもらって喜んでいるはずだよ。そうですね、そうだと思う。さて今日のテーマ、もったいない。器を見たり買ったりするのが好きなんですが、先日木の器を購入。それがもったいなくてなかなか使えなくて、作家さんに会う機会があってそのことを伝えたら、使ってもらうために作っているんだから眺めるのも嬉しいけどメンテナンスできるのでぜひ使ってくださいねと言ってくれたんです。それで早速使ってみたらね、器も喜んでるみたいでしたよとメッセージいただいております。わかる、私もあの器大好きなので、あのね、ただ木の食器ってちょっとこうメンテナンスが大変っていうイメージがあるので、まああのコーティングされてるのとかいいかもしれないけど、まあやっぱりちょっとね気を使うじゃないですか。うん、だからすごくわかるけど、確かにね作り手からしたら、いや使ってよ使ってよって思うよね。うん、だから私もメロンパン食べてよかったなって思ってます。しかもめちゃくちゃ美味しかったの。私が一番大好きなパン屋さんです。それから素敵な紙袋や箱はもったいなくて取っておくタイプです。あ、でもいらないのはすぐ捨てますと。ありがとうございますね。素敵な紙袋、まあ、紙袋は確かにちょっとね使えるかなって思って取っておいたりすることもあるけど、割とねあの箱はいいなって思うんですけど、うまくそれにこうぴったりくる収納の仕方のなんていうの技を私にはね持ち合わせてないなのでぴったりのものとか整理整頓するのが下手なんですよ。だからでも持っておくと全然ダメですね。思い切ってまあ破棄するようにはするんですが、カンカンとかね紙袋とかは取っておいちゃうかもしれない。それではあかりんリスナーの皆様、素敵な一日をとメッセージいただきました。お仕事前に聞けたかな、メッセージありがとうございました。そしてラジオネームシャオンさん、メッセージありがとうございます。あかりんリスナーの皆様おはようございます。熊本の山奥からシャオンと申します。テーマのもったいないですが、タバコは半分ずつ吸うです。今は高くなってますし、パカパカ吸えませんし、煙になって出るだけですからね。ケチ臭いといえばそれまでですが、こんな変なところを節約してしまう僕です。あとこのテーマを聞いて最初に思ったのは、野菜を作っている農家としては傷や曲がり、虫食いなどで出せなくなる野菜ですね。今でこそフードロスという言葉も聞くようになり対策も増えてきましたが、味は同じなのに出せないのは本当もったいないですよね。ただ作っている僕でもスーパーでは綺麗なものとか鮮度がいいものを自然と選んでしまってるんですよね。人間の心理なのでしょうか。それではバイビービーとメッセージいただきました。リクエストちょっとね探してみますので少しお待ちください。タバコは高くなったよね。昔はね本当にあの220円ぐらいで父の買いに行ってましたが、あの今はね吸う人がいないのでいくらかわかんないけど、あとフードロスもねやっぱりありますよね。私は B 級品をあの探して買うタイプです。メッセージありがとうございました。シャオンさんでした。ミトシティガイドです。
1: ミトシティガイド。
2: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに防犯対策のご案内です。財産を盗難被害から守りましょう。令和7年度中に茨城県内で発生した住宅侵入窃盗は1264件、全国ワースト3位です。約4割は窓や出入り口の無施錠、約5割がガラスを割られて侵入されています。今日からできる防犯対策をしましょう。短時間の外出や在宅中も確実に鍵をかける。窓や出入り口には補助鍵をつける。敷地内に玉砂利を敷くのも効果的です。お問い合わせは茨城県生活文化課、電話301-2842、301-2842、もしくは水戸市役所生活

安全課電話224-1113 224-1113 までお願いします。次に資源物の持ち去り防止にご協力のお願いです。水戸市ではゴミ集積所に出された資源物を水戸市の委託業者以外のものが収集運搬することを禁止し巡回を行っています。資源物の持ち去りは収集日前日の夜から早朝にかけて行われることが多いため、できるだけ収集開始時間午前8時の直前に資源物を出しましょう。水戸市の委託業者以外の不審な車両を見かけた際は直接注意せず、車両ナンバーや場所などをゴミ減量課に連絡してください。お問い合わせは水戸市役所ゴミ減量課、電話232-9114 232-9114 へお願いします。最後に不動産取得税についてのお知らせです。不動産取得税は土地や建物を所得、売買、贈与、交換などをした時や家屋を建築、新築、増築、改築した時に取得者に課税される県の税金です。なお住宅や住宅用の土地などを取得した場合などで一定の要件を満たせば申請により軽減措置や納税の猶予を受けることができます。お問い合わせは水戸県税事務所、電話221-4820 221-4820、もしくは水戸市役所資産税課、電話224-1122 224-1122 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は9時を回りました。3時間目ハピネスもよろしくお願いします。3時間目はじめはパルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えします。那覇市の強盗殺人事件で、アメリカ軍普天間基地に所属する海兵隊員が逮捕されたことを受けて、高市総理大臣は昨日、極めて残忍で凶悪な事件の発生は極めて遺憾だと X に投稿し、アメリカ側に強く抗議したと明らかにしました。高市総理は日本政府がアメリカ側に捜査への最大限の協力や、アメリカ軍関係者の綱紀粛正と再発防止の徹底も求めたと説明し、政府として本件事案の対応につき万全を期していくと強調しました。またお亡くなりになった方に哀悼の意を表し、ご遺族の皆様にお悔やみを